0: はい、はい、なるほど。今実行委員は何名ぐらい？
1: そうですね、今中心になっているのがまあ十数名ほどでして、はい、まあ48期生我々同級生のほかに、1期下の、
0: はい、
1: 後輩たちも巻き込みまして、
0: はい、
1: はい、進めているところです。
0: なるほど、はい、前後巻き込まれるんですよね。
1: あ、そうなんです
0: 、ね、はい、はい、数十名で今、営業中ということですね、はい、はい、それで久保さん、はい、どういった、役割を？
2: あ、はい、今私は、その中でも企画グループというところで、またこれも、今3名のグループになるんですけども、
0: はい、
2: まあ基本的には当日の会場の、まあ案内の総括を行ったりとかですね、はい、でまた、まあこの協賛とかを出してくれる企業さんとのまたやり取りとか、
0: はい、は
2: い、まあ、いろいろ広報とちょっと企画というのと似たり寄ったり部分はあるんですけども、うん、まあ、企画っていう名でまあこういった形でラジオの出演もさせてもらったりだとか、はい、まあ、基本的に時間がありますので、いろいろまああの、はい、できる限り動いてるっていうような形です。
0: はい、もう本日はお忙しい中、はい、お二人ともありがとうございます。いい、はい、ということで、まあ、48期生が、今回の実行委員会なんですけども、毎年説明していますが、この上学同窓会のシステムですけども、ちょっと変わったシステムで、卒業してでも大体30人ぐらいですね、
2: はい、
0: の方が、実行委員会をして、卒業して60周年を迎える方々のお祝いみたいなところもあってね、
1: はい
0: はいはい、もう幅広い年齢層で、
1: そうですね、
0: はい、県立大に中学校の、ね、先輩方もいらっしゃるんじゃないでしょうか、うん、はい、で大体ですよ、私44期なんですけども、部活動のなんか連携で、が核になって広がっていくんですが、48期生どうでしょう、お二人部活は、うん、
1: まあ、実は2人とも違う部活をしてまして、はい、僕はバレー部、
0: バレー部、
1: はい、
2: 私はバスケットボール部でした。
0: あ、はい、なるほど、
1: 結構偏りはあまりないのかなという、
0: はい、ちょっと変わったあれですね、
1: はい、
0: ということは48期生って結構仲がいい
1: 仲がいいんですかね、よく言われたりはしますけど
2: 悪くはないと思います、はい、
0: そうなんですか悪くはないですね、
1: はい、
0: まあ、48期生だけで同窓会ってやったりしてるんですか？
1: 実は去年の、
0: うん、
1: 年末12月の30日に久しぶりにこう同窓会を開きまして、結構たくさん来てくれてですね、でまた実はまあ最近、
0: はい、
1: また2回目のちょっと決起的な目的で、はい、やりまして、まあ、こちらの方もちょっとたくさんの仲間が来てくれまして、
0: はい、なるほど、
1: 盛り上がってるような状況ですね。
0: その去年の同窓会はきっかけは何なんでしょう？
1: あ、去年の同窓会、まあ、やっぱりこの今年の、はい、今回の、はい、これにつなげたいなというやっぱり狙いがありましたね、
0: はい、いやなかなかですよ、はい、やっぱり仲がいいんだと思います、それで結構集まるって、
2: はい、
0: はい、で私たちの期は実行委員会をやって、うん、まあ、それから大体皆さん同窓会が始まるんですが、うん、はい、で毎年 4,5 人ぐらいがこの片隅に幅病というの片隅に集まって、はい、来年はもっと来るように今度こそは同窓会やろうって毎年同じ話をして変わらないっていう、はい、状況なんですけども、ちょっと皆さん見習いたいと思います、はい、で今年もまあ、目標は久保さん、
2: はい、チケット自体は800枚準備しております、はい、で前売りが700枚、まあ、当日も準備はしているんですけども、はい、なるべくやっぱ皆さん都合をつけていただいて、はい、前売り券を購入していただけると嬉しいなというふうに思っておりまして、まだギリギリであるんですけども、
0: はい、
2: 皆さんメンバーチケット販売に、はい、今全力を尽くしているというような状況です、
0: はいはい、今年は早くから横断幕を那覇高校の前に掲げていたので、はい、結構早い感じで来てるんじゃないですかね、
2: 例年よりは早めに動いてる感じではあります、はい
0: はい、なるほどですね、それではちょっと部活高校の時の思い出話を聞きたいせっかくですか、ちょっと、はい、じゃあ中本さん、はい、まあ、バレーボール部ということですが、はいはい、

0: あ、どうでしたか。
1: はい、僕はですねバレー部実はあの経験者じゃなくて、
0: へー、
1: はい、高校のちょうど2年生になる頃ですかね、上がる頃に、友達に誘われまして、なので高校1年の時は全くあの部活をしてなくて、はい、でバレエだったらなんかできそうだなって勝手に思って
0: すごい、
1: はい、飛び込んだんですけど全くできませんでした最後まで
0: なんていうのか、いや、はい、あのお二人とも花形のね、あのバレーバスケットっていう感じなんですけど、うんうん、はい、ポジションとか、
1: あ、いえ全くそういうのもなくいわゆる球拾いとかですね
0: 大事ですよ、はい、ね、
1: はい、この3年生に上がった時なんですけど、まあ、みんなレギュラー争いにこうみんな励んでるところ、僕はもう2年生と一緒に球を拾うっていう、
0: はい、独立どっぽな、
1: はい、そこに命をかけてました。
0: はい、その中でなんかすごい楽しい思い出って、
1: はい、いやもうすごい楽しかったです。この後輩とも仲良くなれましたし、
0: あ、
1: まあなんだろう、とにかく盛り上げたいなっていうのだけ考えて、
0: ムードメーカー。ね、
1: あ、まあそういう役割できたかどうか分かりませんけど、
0: 大事ですよそういう役割、はい、はい、玉ひる青春の思い出って感じですね、はい、久保さんはバスケットボールっていうことで、
2: そうですね、で私は中学の途中からバスケットボールを、はい、始めて、でも高校はちょうど那覇高校、結構那覇地区から、まあ、で中学時代鳴らしてた、
0: はい、
2: まあ、同級生が集まってきてたもんですから、私がの中学校はすごく、まあ、弱小校でして、その中でも、まあ、あのもういわゆる補欠、まあ、ベンチウォーマー的な立場だったもんですから、もう高校バスケットやってもまずついていけないだろうということで、初めはバスケット部に入るつもりはありませんでした、はい、なんですが、じゃあ他に何をやるかってことになると、特にあの、まあ、やりたい部活がなかったので、まあ、友人に誘われてまずは見学体験ってやっていくうちにいつの間にかも入ってしまったと
0: 思
2: うで気づけばもう本当辞めたい時期も何度もあったんですけども、結局なんだかんだ言って最後まで、
0: はい、
2: はい、3年生の引退までは続けられたことは良かったかなと思ってます。
0: なるほど、まあ、経験者ということでレギュラー
2: いえいえいえ、もうギリギリベンチに入れるぐらいのもう当時部員が私たち3年生の時、2年生1年生の後輩入れると100名程度の大所帯でしたので、
0: すごい、
2: その中でベンチが12名から15名
0: という枠を争って、でもすごいじゃないですか、
2: もうギリギリ入れても対試合にはもうほとんど出られないです。
0: いやー、上層部ですよね。
2: いやいやいや、もうそんな、もうあの私もさっきの中本と一緒でムードメーカー的な立場で多分ベンチになんかあのお情けで入れてもらったのかなっていうふうに思ってるぐらい、はい、声は人一倍出してた。
0: ムードメーカーのお二人がこうやって頑張ってるからまた48期生まとまった
2: ってい
0: う感じなんですかね。お二人はクラスが一緒になったことは、
1: クラスはないですね。
2: やはりあの、まあ、那覇高校の特にこういった運動系の部活ってやっぱり横のつながりがすごくあって、
0: うん、そうです
2: か、はい、まあ、部活違う、まあ、クラスも違う、うん、でもなんだかんだ言って顔を知ってる、喋ったことあるっていう、はい、同級生がすごく多くてですね、はい、
0: そっか、うん、バレーバスケットと同じ体育館組っていう感じもあるんですかね。
1: そうですね、それもあり
2: ますね、はい、はい、
0: あの、まあ、仲がいいという話もありましたけど、当時はどんな雰囲気ですか、48期生って。まあ、もちろん重ならないんですけど、
1: どんなだったんですかね、まあ、先ほど言ったように仲は良かったと思いますね、
0: うん、
1: はい、今考えても、はい、すごい明るいメンバーに恵まれてたかなと思います。
0: 那覇校は楽しかったですか。
1: 最高でした
0: どういったところが。お一人ずつ聞きましょう。中本さん、
1: 自由だったような気がしますね一言で言うと、
0: はい、
1: はい、
2: そうですね、う
0: ん、久保さんいかがですか。
2: もう本当に今彼が言ったように自由なんですが、まあ、今ここではもう公共の電波では言えないような自由というのはまあ聞こえはいいんですけども、まあ、やっちゃいけないこともそういうのがまあ普通にみんな周りがやって
0: まあ
2: とかまあ、
0: ね、結構あの昭和の平成昭和のね、はい、時の良い時代だったかな。
2: そうですね、おっしゃる通りで、
0: はい、あの、まあ、就職氷河期の真ん中だと思うんですけども、はいはい、あのそういった時代をあのまた青春過ごされたということで、うん、最近はあれ、まあ、このスタジオの中にもあの 幼衆の人がいるんですけど、まあ上学と幼衆同窓会っていうかな、あの南高首里高は良きライバルでね、はいはい、やってきましたけど、そういった切磋琢磨とかもあったんですか、首里高との。文系の部活は結構ね、お互いの定期演奏会に行ったり、まあお互い切磋琢磨してっていうのはあるんですけど、
1: バレエではそうですね、確かにありましたね。同じ那覇南部地区の結局一部争いっていう感じでライバル校であったような気はします、
0: ね、
1: はい、
0: バスケットは、
2: いや、それほど意識したことはありません、まあ、あの同じように那覇南部の地区の高校同士の大会などでは、
0: ね、
2: まあ、でも首里高校と対戦した記憶もあまりないので、まあはい、どうですかね、あのあんまり、はい、意識した私自身は意識したことはあまりありません。
0: なんか最近対抗の、あの、はい、野球大会とかもね、はい、あるみたい で、はい、でね、先生によっては絶対首里高にいますっていう方もいらっしゃるよ、はい、でも首里高のことは何とも思ってない、まあ、ただ最近はいろんな高校がね出てきて、ね、あの多様性といいますか、はい、選択肢も増えたんですけど、那覇高校もよろしく皆さん、ね、中学生の皆さんにあの楽しい自由な、はいはい、校風ですの で、
2: です、ね、
0: よろしくお願いします、したいと思います、はい、それではちょっとあの現在のお仕事の話少しお伺いしてよろしいでしょうか、はい、久保さんから、
2: はい
0: はい
2: はい、
0: あの PR も含めて、
2: あ、はい、今私はですね、基本的にあの、所属はまあ保険の代理店、
0: はい、
2: うん、まあ、生命保険から損害保険広く扱っております、代理店に所属している傍らですね、まあ、最近ちょっと自分自身であの兼業という形で、
0: はい、
2: まあ、ちょっと会社も設立しまして、
0: お、
2: はい、まあ、いわゆるファイナンシャルプランナー、
0: はい
2: はい、まあ、あの FP と呼ばれる、ね、それで資格を今保有している、
0: はい
2: はい、ところで、まあ、お金に関するいろいろ相談事であったりとか、はい、まあ、ファイナンシャルプランニングの、会社を、まあ、最近設立したばかりで、まあ、今一足のわらじで今後はやっていこうかなというふうに思っているところです。
0: はい、はい、あの先ほど就職氷河期世代と言いましょう、はい、私も議会で、
2: はい、
0: やっぱりあの、まあ、全国的にもそうなんですけど、はい、税と社会保障の問題っていうのが、
2: はいはい、
0: 結構ずっしり、
2: そうですね、
0: 薄く層を重ねていく、はい、ように大きな課題になっていて、はい、とりわけ私たちの世代っていうのは、正規雇用に恵まれなかった方々もいらっしゃるし、
2: はい
0: はい、あの 今後、ね、あの老後の資金を自分で作っていかないといけない中で、はい、どうしたらいいのかなって悩んでる人多いと思うんですよ、
2: はい、
0: もうまさしく それはもう久保さんに相談を、
2: そうですね、私でよければあのお手伝いできる部分は、
0: はい、いや本当私も相談したいぐらいなんですよ。
2: どうぞ、
0: はい、あの議員ってもう年金がなくなりましたので、
2: あ、はい、
0: まあ、過渡期だということにはなってるんですけど、ちょうど私が1期目の時に廃止した、
2: はい、
0: で全額返ってきて、要は市町村合併とかもあって、
2: はい、
0: 要はあの支えきれなくなったんです、うん、議員の数が。
1: ああ、なるほどなるほど、
2: はい
0: はい、当時は3期勤めれば年金もらえるんでしょうっていうことだったんです。それはなくなって、
2: うん、
0: 全国の市議会議長会では厚生年金に移行ということで話はしてるんですが、ただ私たちは被用者じゃないので、
2: はい、
0: なので、うん、あの議員の身分の整理からしないといけないんじゃないか、そうじゃないと市民にも納得いかないんじゃないかなと私は思ってるんですけど、
2: はい、
0: あのまだまだあの過渡期のように、
2: はい
0: はいはい、ぜひあの会場でですね、上学同窓会で見かけたら同窓会の皆さんもですね、久保さんにご相
2: 談ありがとうございます、
0: いただきたいと、
2: お待ちしております。
0: はい、で、中本委員長、
1: はい
0: いかがでしょうか。
1: はい、はい、私はあの那覇市消防局に勤めております。
0: いつもありがとうございます。
1: とんでもないです。はい、
0: はい、
1: まあ、消防士っていうんですかね、いわゆる、
0: はい、いやもう本当に市民の生命財産をね、いつもあの守ってください。私も総務常任会ですので大変お世話になっております
1: 。はい、ます、こちらこそ、
0: はい、最近はまた地震とか、
1: ね、
0: はい、
1: そうですね、
0: もうありまして、やっぱりあの防災の取り組みとか災害時の対応については、うん、非常にその那覇市の消防局、はい、危機管理官も含めてですね、はい、あのかなりレベルアップしてきているのかなって、うん、はい、非常に頼りになるんですけども、
1: はい、
0: どうですか最近のその備えって言いますか、那覇市の消防にとっての課題と言いますか、
1: は
0: い、
1: そうですね、課題としましては、あ、やはりあのこの火災予防なんですけど、住宅用の 火災警報器っていうのが、
0: はい、

0: まあ、各ご家庭、はい、個人の住宅ですね、共同住宅も含めてこう、まあ、必要になるんですけれども、はい、この設置率というのが実は毎回ワーストの状態が続いてまして、はい、本州もなかなか設置率が悪いという状況が続いてます。まあ、命を守るアイテムとして、
1: はい、
0: まあ、ぜひ設置をしていただきたいというところで、はい、今我々の方も頑張っているところなんですが、はい、ぜひ市民の皆様にもですね、
1: はい、
0: 早く設置していただくようにお願いしたいところです。
1: はいはい、ぜひ、はい、FM 那覇をお聞きの皆さん、ぜひよろしくお願いします。はい、
0: よろしくお願いします。
1: はい、ありがとうございます。はい、ということで、もう各業界で、ね、ご活躍のお二人来ていただきました。実は那覇市の消防局は上学同窓生が多い。
0: あ、そうですね。
1: 聞きましたけどね。
0: 40名近くおりまして、はい、なぜか、はいはい、幅広く、しかも世代、はいはい、ばらけておりますので、
1: はい、
0: 決して那覇消防局が那覇高校生を優先して、はい、採用してるわけではないんですけれども、たまたま。
1: 本当に頼もしい先輩、はい、後輩たくさん、はいはい、お世話になっておりますので、はい、ぜひお聞きの皆さんもお越しいただけることと思います。
0: はい
1: はいはい、ではそろそろ終盤になりますので、今回の同窓会の PR、 上学同窓会ですね、 PR をそれぞれ、まずは中本委員長からお願いいたします。
0: はい、先ほども、ご案内させていただきましたが、来る5月23日土曜日、まあ、総会と大懇親会、
1: はい、
0: がありますけれども、総会の方は17時からですね、
1: はい、
0: で懇親会の方が18時30分から、
1: はい、
0: 沖縄ハーバービューホテルにおいて、
1: はい、
0: 開催されますので、ぜひ多くの、県立第二中学校の卒業生の皆さん、そして那覇高等学校の卒業生の皆さんにお越しいただきまして、盛り上げていただきたいのというふうに思っております。よろしくお願いします。
1: はい、ありがとうございます。はい、では久保さん、お願いします。はい、
2: 補足としまして、まあ、このチケットをまだ、
1: はい、
2: 販売しております。まあ、ギリギリのタイミングまで、スケジュールなどがお分かりにならなかった方もですね、このタイミングでちょっと行ってみたいなと思われる、はい、同窓生の方々がいらっしゃいましたら、チケット代、5000円となっております。で、まあ、お近くの、同窓生卒業生にお声かけいただくか、もしまあ、どこで買い求めていいかちょっと不明という方であればですね、お問い合わせ先が一般社団法人上学同窓会、
1: はい
2: はい、までご連絡いただけたらと思います。でお電話番号が、098-867-2525、098-867-2525、こちらが、同窓会事務局になりますので、こちらまでお問い合わせいただけたら、我々が、まあ、県内、まあ、県外も、チケットを、はいはい、お渡しに、参りますので。
1: あ、そうです、
2: は
1: い、県外にも
2: 、まあ、予定ということで、
1: はい、
2: はい、皆さんまたご都合つく方はぜひご参加いただけると嬉しく思います。よろしくお願いいたします。
1: はい、上学同窓会館は那覇高校の敷地に隣接している隣にありますので、インターネットでググっていただいても出てきますので、はい、ぜひお買い求めください。当日行けるようになったから行きたいっていう方もね、結構お見えになるの で、
2: はい
1: はい、最後の最後まで、はい、よろしくお願いいたします。はいはい、ということで、前向きの議会劇場、本日は県立第二中学校那覇高等学校2026年上学同窓会総会大懇親会、実行委員会から、中本浩平実行委員長、そして久保俊博さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
0: どうもありがとうございました。

0: 送りしている曲はクリスチャンミュージシャンしょうまさんより子羊の歌です。チャンネルエンドオブライフのお時間になりました。本日聖書のリビングバイブル役などのボイスをサポートさせていただきますクリューです。
1: バルナバ牧師の、糸数です。どうぞよろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: この番組は世界のベストセラーである聖書から人生のさまざまな場面や人生の最後において神様と共に歩んでいく方法を視聴者の方々と一緒に学んでいく番組にしたいと思っております。今日も皆様と一緒に学んでいきましょう。今回も前回に引き続き糸数牧師が毎朝投稿されている心のビタミンシリーズの内容から皆様へ神様に関することをお話ししたいと思います。
1: はい、皆さんこんにちは。私が毎日今書かせていただいている心のビタミンはインターネットで三国スペース心のビタミンで検索していただくと、毎日投稿しているブログの方もご覧になりますのでぜひチェックしてみてください。
0: はい、ありがとうございます。
1: はい、
0: 本題に入る前に今回も番組視聴者の方々からいただいた質問に答えさせていただきたいと思います。どうぞお願いします。
1: はい、いつもありがとうございます。今回は、あの質問がハリネズミさんという奈良市在住の方から来ています。最近たまに聞いています。
0: ありがとうございます。
1: 最近世界情勢が悪くなっています。世界平和に向けて一言お祈りくださいとありますので、じゃ短くですねお祈りしたいと思います。恵み深い神様、感謝します。あなたは天地創造の時から今まで私たちを全て見ての中であなたの手の上で、私たちが、あなたの御心のままに生きてますけども、今アメリカとイスラエル、そしてまたイランの戦争は私たちが本当に毎日怪我人や死亡者が出てどのように解決するか分かりませんけども、

0: どうかあなたが本当に解決の道を与えてください。私たち人間はお互いが私利私欲の塊ですけども、どうかトランプ大統領、そしてまたイスラエルの大統領に対して、またイランの政治を動かしている人たちが本当に和解をすることができるように、奇跡を与えてください。そして今本当に世界大戦が起こるとまで言われていますけども、どうかあなたが介入してくださいますようにお願いします。愛するイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン、
1: アーメン。
0: はい、
1: はい、それでは本日のメインテーマについて触れていこうと思います。今回のテーマは自分磨きに疲れたら心を磨くだけではなく丸ごと主イエス様に伸長してもらい新しい人生はスタートしませんか。よろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。はい、毎回私たちが発信してますこの世界の永遠のベストセラー聖書には、私たちが本当にこの神様の言葉であるこの聖書に私たちが従って歩むときに本当に祝福と恵みの人生を歩めるということが書かれていますけれども、今日もその聖書の御言葉を皆様にご紹介したいと思います。今日は詩編というところの51編の9節から11節の言葉です。御顔を私の罪から隠し、私の咎をすべて拭い去ってください。神よ、私に清い心を作り、揺るがない霊を私のうちに新しくしてください。私をあなたの御前から投げ捨てずに、あなたの聖なる御霊を私から取り去らないでください。次はリビングバイブル聖書で同じところを読んでいただけますか。
1: はい、お読みします。どうかいつまでもこの罪を見続けず、御目から消し去ってください。ああ神よ、どうか清い思いと正しい願いで満たされた新しい綺麗な心にしてください。私を見捨てて永久に御前から追放してしまわれることがありませんように、聖霊を私から取り上げないでください。はい、イースター、心も春の衣替えをしませんか。春の訪れとともにイースター復活祭ですねが近づいてきました。
0: はい、ラジオを聞いている方、YouTube を見ている方ですね、突然キリスト教の用語を聞いてびっくりされるかもしれませんけども、キリスト教のお祝いには、皆さんがよくご存知のクリスマス、イエスキリスト様ですね、救い主イエス様が生まれた時を、クリスマスを誕生を祝いますけども、もう一つ本当に私たちクリスチャンが、待ちわびている大切なものがですね、イースターという祈りがあります、お祝いがあります。それはイエス様が私たちの過去の罪、現在の罪、将来の罪にのために十字架にかかったですね、3日目によみがえった、そして、墓からですね、出て、父なる神様のもとに帰ったですね、そしてその代わりに聖霊様という霊が、神様がこの地上に送られたんですけども、それをお祝いするのがイースターというお祈り、お祝いなんですけども、私たちクリスチャンはそれをとてもお祝いします。で、これは単なるですねお祝いではなく、新しい命が始まるとても記念すべき日です。私たちの心も冬のような、停滞期から抜け出し、新しい自分を迎える準備をできて、準備が私たちに与えられるということです。今日の聖書の箇所、詩編の51編の10節にはこのように書かれています。神を私のうちに清い心を作り、私のうちに正しい霊を新しくくださいと、書いています。まだ神様を信じてない皆様へ生活に生かせるような視点で3つのポイントをちょっとまとめてみました。聖書にですねこの3つ、選んでみましたので、ちょっと読んでもらっていいですか。
1: はい、はい、お読みします。そんな心の、ほてりを、沈めてくれる冷却剤のような聖書の言葉を3つ選びました。まず1つ目です。心のバンドルを一旦離したいとき、あ、ごめんなさい失礼しました、心のハンドルを一旦離したいときに、
0: はい、
1: 何も思い煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる

0: 祈りと願いによってあなた方の願いを神にしていただきなさい。そうすれば人のすべての考えに勝る神の平安があなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれます。フィリピ人への手紙4章6節から7節です。2つ目の御言葉です。感情の爆発を未然に防ぎたい時です。愛する兄弟たち、あなた方はこのことを知っていなさい。人は誰でも聞くのに早く、語るのに遅く、怒るのに遅くありなさい。ヤコブの手紙1章19節です。3つ目の御言葉です。疲れ果ててトゲトゲしている時です。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。マタイの福音書11章28節。怒りがあふれる現代社会で、感情のコントロールは必須のスキルです。聖書に、箴言12章15節から16節には、自分の正しさを、固執しすぐに起こる愚かさと、助言を聞き忍耐する賢さを対比させていますということですね。
1: はい。
0: 今朝の、聖書の、学びのポイントを3つでまとめてみました。
1: はい。
0: まずこちら質問、質疑応答形式でお答えします。1つ目です。自分の嫌な性格や習慣、どうしても変えられません。自分磨きではなく神様に伸長してもらいましょうということですね。
1: はい、これ答えはですね、私たちは、日本人は特にですね、自分を磨く、変えようとして滝に行って、滝に打たれたりとか、あとお百度を踏んだりとか、いろんな修行をしますけども、聖書はそうじゃなくてですね、確かにこれも悪くはないんですけども、そのように変えるために、自分磨きするためにですね、心を変えるのは古い服を洗い続けるようなものだと言われています。聖書が教えるのは、神様があなたの内側を全く新しく清い心に変えるということですね。ゼロからデザインを、してくださる、創造してくれるという希望を教えています。
0: はい、ありがとうございます。はい、2つ目の質問です。毎日不安で心がすぐに折れてしまいます。どうすればいいでしょうか。
1: はい、ここに書いてますけども、私たちは、神様を信じることによって、状況に左右されない心の安価、この怒りが、手に入ります。これ怒りっていうのは、本当に海の中から海の中に沈める、安価ですね。聖書にですね、正しい霊とは外の嵐が吹いても動じない、まっすぐで、揺るがない、精神のことです。神様があなたの中に新しい霊を置いてくださることで、どんなにストレスの中でも自分を見失わない強さを宿ることができると聖書では約束しています。
0: はい、ありがとうございます。3つ目の質問です。宗教や神様なんて今の生活に関係あるでしょうか。質問ですね。
1: はい、私たちは、パソコンもそうですけども、私たち、人生には再起動、リセットが、必要です。で、全ての人にもそれが大きく関係すると思います。例えばパソコンの動作が重くなったり、再起動するように、重くなったら再起動するように、私たちの心もリセットが必要だと、聖書を教えています。このイースターという、復活の時にはですね、人類が今まで経験しなかったようなんですね、イエス様が死人から復活されたんですね。でが、不可能がひっくり返った日なんですね。イースターという日は、神様を信頼することは日常に新しい命のエネルギーを取り入れる最高の方法だと聖書では教えています。
0: まとめです。自分磨きに疲れたら、心を磨くのではなく、丸ごと主イエス様に伸長してもらい、新しい人生をスタートしませんかということですね。
1: はい、どうですか今、
0: はい、
1: グリさんは今までやってる中で、自分を変えようとしてどんなことをされましたか。
0: そうですね、やっぱりなんか何かを自分で変えよう、なんか生活習慣を変えようだったりとか、
1: うん、
0: まあ、ちょっと考えたことはあるんですが、やっぱり自分でやるとなかなかうまくいかないので、 神様に委

0: 兼ねて、まあ、リセットをかけてもらうっていうところが大事なのかなと思います
1: ね。そうですよね、はい、この私たちですね、人間にはどうしても習慣の動物なので、この習慣に従って生きているのでですね、私たちが努力する必要はあるんですけども、一番大切なものを神様に新しく新調してもらうっていうのが大切だということですね。ちょうど今イースターの時期、復活祭を迎えの準備として、私たち自身が別に完璧な人間になることでは全くありません。ただ神様、私の心を新しくしてくださいと、私たちの心の扉を開けることが大切だと思います。そのあなたの一言があなたの日常を内側から輝き始め、本当の意味での新しい生活が動き出します。
0: はい、はい、ありがとうございます。エンドオブライフ、お別れの時間がやってまいりました。この提供はあなたのエンドオブライフにもっと寄り添いたい三国グループの提供でお送りしました。お別れの曲はアルバム我が主我が王より大きな愛です。皆さんも声に出して一緒にお祈りしましょう。
1: はい、YouTube を見てる方、そしてラジオを聞いてる方、今日も本当に忍耐強く聞いてくださりありがとうございます。私が短いお祈りをしますので、ぜひですね、運転中の方は車でいればですね、口に出していただいても嬉しいです。そしてまたそばにいればですね、心の中でお祈りください。よろしくお願いします。愛する神様、私は過去たくさんの罪を犯してきた罪人です。どうか私の罪を許してください。イエス様が私の罪からの救い主だと信じます。どうか私の人生の中に入ってきてください。イエス様に従います。これからの人生、あなたが私をリードして歩ませてください。イエス様のお名前でお祈りいたします。アーメン。
0: アーメン。皆さん、イエス様を受け入れましたら、どうぞ教会へ集ってください。どこの教会に行っていいかわからないなどありましたら、バルナバハウスまでご連絡ください。また聖書を一緒にお勉強したい方もお気軽にお問い合わせください。ウェブでバルナバハウスと検索していただければホームページが出てきます。
1: はい、皆さん、最後にですね、皆様に、お願いがあります。皆様や、ご家族もしくは友人の中でですね、余命宣告を受けた方がいらっしゃいますでしょうか。もしリクエストがありましたらですね、私はその方のベッドサイドに駆けつけてですね、この人に慰め励ましながらですね、この人の魂の救いのためにお祈りさせていただきたいと思います。また短くですね、神様の言葉が書かれている聖書を読みですね、賛美歌を歌い、礼拝の出前も行っています。遠慮なくですね、お問い合わせください。死が怖いとかですね、死ぬのが怖いとかいう方もぜひ連絡ください。もちろんお金は一切いただけません。沖縄本島内ですね、お伺いしたいと思います。また女性の方を希望する場合はですね、私と一緒に女性の方も同行してですね、お祈りさせていただきます。こちらもですね、バルナバハウスのホームページにてお問い合わせください。最後に皆様に今日の御言葉を、プレゼントしたいと思います。今日の御言葉は詩編の51編の9節から11節、お読みします。どうかいつまでも罪を見続けずに御目から消し去ってください。ああ神よ、どうか清い思いと正しい願いで満たされた新しい綺麗な心にしてください。私を見捨てて永久に御前から追放しまわれることがありませんように、聖霊を私から取り上げないでください。
0: あなたは人生が終わった後のことを考えたことはありますか。神様に泣きながら叫んだことがありますか。あなたの人生の答えが聖書にはあります。またチャンネルエンドオブライフでお会いしましょう。

0: 78.0. FM Naha. Your radio station. Okinawa.
1: ラジオネーム旧ぐしかわ市の俺さんから番宣いただきました。
2: 新とすけ新の S、
1: スリー石峰の S、
2: ケージャージの S、 3人合わせて FM 那覇新とすけのオリジンアワー、だいたい水曜6時に放送中。
3: だいたい
1: 絶対水曜6時でしょ。
4: せいや
5: チューバーやっさ
4: ー、いや
5: チューバーやっさー。
6: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキの
5: オリジンアワーポッドキャストも配信中。
4: みんな聞いてねえや、
5: チューバーやさ。
7: 那覇市のラジオ電波環境が大幅に改善。

0: FM 那覇では2017年6月より弁護岳にある沖縄タワーから電波を発信。県庁前、朝日町、西町、辻、若狭、おろく、坪川、小久場、式名、上間、小羽倉などなど、より聞きやすくなりました。那覇を愛する声を電波に乗せて FM 那覇。
1: FM 那覇の番組は YouTube チャンネルで動画も配信中。パソコンからスマホからいつでもどこでも FM 那覇でチャンネル登録してね。あなたの夢を叶えるラジオ、 FM 那覇。
2: 沖縄がホームのプロ卓球チーム琉球アスティーダ、今シーズンは王座奪還し再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 T リーグの頂を目指して、 GO! GO! アスティーダ。
3: 家族や友人が困ってる、そんな時は駆け足沖縄。大量の食材買いすぎた、そんな時も駆け足沖縄。近所の支援団体と寄付やボランティアでつながろう。助けたい、助かりたいの助け合い、駆け足沖縄。
4: FM 那覇をお聞きのあなた、ドラゴンゲートプロレスの大和です。我々は全国でプロレスを行っています。ぜひ会場まで足を運んでください。大和が10時をお知らせします。

5月の18日の月曜日午前10時を迎えました。ユースタイルシェアスタジオ、今日もパーソナリティはゆかりでお届けいたします。さあ沖縄上空爽やかに晴れておりますね。皆さんすっきりした朝迎えていらっしゃいますでしょうか。ちょうどね梅雨の中休みらしくてですね、まあここ数日まだお天気晴れマークついておりましたが、今週末までは曇り空ということで雨は若干少ないかなということになっているようなのでね、皆さんこの時期有効活用してねお洗濯とかねお掃除とか済ませていきたいですよね。私も苦手ながらやっていきたいなというふうに思っておりますよ。ユースタイルシェアスタジオ、この番組は聞いてくださってる皆さんがあなたがあなたらしく一歩前に進むこと、さらに前に進むことを応援したいということで、今私が旬だなと思っているゲストの方をお迎えいたしまして、皆さんがワクワクしたり何か一歩前に進みたいなって思っていただけるようなトークを展開してまいります。またこの番組ではツイキャスト、YouTube 映像配信を行っております。番組への応援メッセージやコメントはツイキャス、または780@fmnaha.jp、 もう一度申し上げます、 780@fmnaha.jp までお寄せください。さあそれでは今日も56分間の生放送、どうぞお付き合いください。

はい、改めましておはようございます。ユースタイルシェアスタジオ、今日も FM 那覇から生放送でお届けいたしております。ただいまの時刻は午前10時2分となっております。今日も56分間の生放送ですね。どうぞお付き合いくださいということで、あ、嬉しい、早速チャイさん今日もメッセージありがとうございます。おはようございますということで、おはようございます。チャイさん、いつもインスタライブをね見てくださっているんですけれども、今週写真展開催なんですよ。チャイさん今きっと準備佳境ですよね。いろいろ考えることあると思うんで、主催はね考えることいっぱいあるよね。でもね、もうやるしかないし楽しむしかないなっていうふうに思いますので、ぜひね今週21日から芦屋で、神戸のね兵庫県の芦屋の方で開催になりますが、はい、私も21日駆けつけさせていただければと思っておりますのでね、楽しみにしておりますよ。チャイさん頑張ってくださいね。さあ、そんな今日ではございますが、もうね主催は大変だよねなんて話を早速したんですけれどもね、そのまた主催もやっている方を今日お招きしておりまして、まあでもね、そのお話だけじゃなくて、改めてその方

0: またお仕事とかもね、いろいろお伺いしながら今日は56分間ねお届けしたいなというふうに思っております。では早速ゲストの方をご紹介させてください。今日はですね、ママ専門カウンセラーの村岡優希さんお越しいただきました。おはようございます。
1: おはようございます。
0: 優希さん、朝早くありがとうございます。
1: ありがとうございます。よろしくお願いします。
0: お願いいたします。2度目の登場、
1: はい、
0: ですね。でも優希さんはね、お話が上手なんですなので、はい、
1: 私は、
0: いやそう、本当に上手なんですよ。だからね、私はあんまり気負いもせずね、の打ち合わせもね、ほとんどしてないね、まあ今日ゆかりさんの話に任せますねって先は、なんかゆんたくしましょうなんて言いながらね、今日もスタートさせていただきましたが、まあ2回目の登場でね、前回お二人でね、いらしてくださったんですよね、大平ひとみさんとね、はい、一緒にお越しいただいたんですけれども、はい、今日はね、その時ゆうきさんのお仕事のお話あんまり深掘りできなかったので、うん、前半ね、そのお仕事のお話ちょっと聞かせていただきつつも、
1: はい、
0: 後半はね、楽しみなイベントのお話もさせていただきたいなというふうに思います。なのでせっかくなのでね、ゆうきさんの声で皆さんに届けていただきたいと思いますので、お名前と、はい、まあ、どういったお仕事されているか教えていただけますか。
1: はい、ありがとうございます。はい、皆さんおはようございます、はいはい、ママ専門カウンセラー村岡優希です。はい、まあ、ママ専門カウンセラー、まあ、私がね、このママ専門カウンセラーになった経緯とかもちょっとこう、うんうん、ちょこちょこっとお話をさせていただけたらなと思うんですけど、はい、まあ、まず簡単に自己紹介させていただくと、うん、今宜野湾市に住んでおります、
0: はい、
1: で、3人子供がいまして、うんうん、上の子が4年生ですね。で、下に双子がいるんですが。
0: 双子だったんだ。
1: そうなんですよ、
0: 双子。前も聞いたかも、同じリアクションしてるかも、ごめんなさい。
1: そう、男の子と、ね、女の子の双子で、うんうん、ようやく1年生になって、
0: うん、
1: ちょっと子育て少し落ち着きはまだしないんですけど
0: そうだね、まだだね
1: いやでもあのカオスだった日々を思い返すと、
0: まあまあね、そうだね
1: ちょっとね、少し緩やかになってきたかなっていうね、
0: そうだね、
1: ところでありますね。
0: はい、
1: はい、
0: ね、1年生、まあ男の子と女の子と、4年生は どっちですか。
1: あ、女の子です。
0: 女の子、
1: お姉ちゃん。
0: あ、お姉ちゃんなんですね、うん、でもなんかにぎやかそうですね、お家、はい、
1: あ、もうにぎやか、よく言えばね、
0: よく言えばねよく言えばねまあそうですよね、なんか男の子が多いと、うん、なんかもうなんていうの、物理的なにぎやかさといいますか、うん、なんかガッシャンガッシャンみたいな、うん、でも女の子が多いとさ、今度声がさ、
1: あ、
0: おしゃべりすごそう
1: でもうちなんか実は多分、うんうん、男の子の方が一番しゃべるんですよ。
0: これは誰に似たんかな
1: 誰かしらドキみたいな、
0: あれママかなみたいな
1: 一生しゃべってますもん。
0: そうなんだ、でもいいね、そうやって、なんかでもそしたらさ、すごいなんか余計にぎやかだね。
1: そうなんですよ、もうキャッキャッキャッキャ3人でね、
0: うんうんうん、
1: シール交換したりとか、
0: あ、今流行ってるんでしょ。
1: 大流行りしてますよね。
0: なんかこのシールもさ、いいやつとかプレミアムとか、なんかなんだ、限定品みたいな、なんかある、あ、そう、レート、何、
1: レートが高いっていう、
0: 何レートって
1: なんか大人の世界でいう為替みたいなもんですよね
0: なるほどね、なんかすごいよね。
1: そうなんですよ、
0: 私たちが子供の頃もちょっとね、うん、よく多分大人からしたらよくわからぬ世界が広がってたはずなんだけど、
1: うん、
0: まあこの年になると本当わかんないね、
1: うん、そうなんです、多分ね、私たちが子供の時なんかプリチョとかありませんでした。
0: あった
1: そう、それがなんか今はシールみたいな感じで。
0: なるほどね、なんかいろんな、もっと時代によってね、いろいろあるよねって思うんですけどね、うん、でもゆうきさん今こうやってママカウンセラーってね、ママ専門カウンセラーでお仕事してるっていうことなんですけれども、はい、うんうん、ちなみにこの今ね、このカウンセラー系のこのお仕事をするようになってどれぐらい経つんですか。
1: そうですね、この資格を取ってからだと3年半ぐらい、
0: 3年ちょっとぐらいですかね。ちなみにその前はどういったお仕事をしてたんです。
1: その前は、うん、一般社団法人、まあ、民間のですね、うんうんうん、協会に所属している、う
0: ん、はいはい、
1: 子育て講師のお仕事をさせていただいてたんですよね、
0: は
1: い
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: なるほどね、うん、ま、じゃあもともとこういう子どもたちに関わること、まあ、子どもとママに関わることをやってきてた、
1: はい、うんうん、そう、もうそうなんですよ、振り返ってみたら私バイトの時から、うん、私バイリンガルなんですけど、
0: おうおうおう、
1: この子どもの 英語教室の先生とかやってたし、で

0: 新卒で入った会社が、幼児教室ではもう有名なところで、そこで幼児教室の先生してたんですよね。うん、独身の時だったんですけどまだ、
1: あでもそしたらもうこう教育に関わる部分だったり、まあ、常にこの人とのコミュニケートのところをずっとやってきてたって感じですね。
0: そうなんですね。なんか子供が好きで昔からそれでなんかちょっと子供たちに関わる仕事っていう感じでやってて、まあ、でもそこからちょっ と, となんか事務職にちょっと一時期あれ憧れてた時があって
1: そうなんだ、憧れてたんだ。へえ。
0: 一回やってみたんですけど、
1: はいはいはい、
0: 全然合わないな。
1: どういうこと、ちょっと待って待って待って。どういうあれでした、ちなみにこのやってみてっていうのと実際この事務職にやってみてさ、なんかどんな気分になった？
0: なんかちょっと波がないよなっていう、その楽しみがない、楽しみって言ったら変ですけどね、私にとってはそのなんだろう、こう感情が上がるっていうことがあんまりないなっていう、
1: 動きがあんまりないから気持ちのメリハリもなくみたいな感じってことかしら。
0: うん、そうですね。やっぱりその子供たちと接する時って楽しかったんですよね。なんかいつも面白いことやってくれるし、可愛いし、
1: そうだね。
0: で、自分の子供じゃないから
1: まあ責任もね、
0: そうそうそうそう、ただただ可愛いなって、
1: 無条件にね。
0: そうだからやっぱり先生っていう立場もあって、子供たちもなんかこのお父さんお母さんみたいな感じでやらないんですね。ちゃんと言うこと聞いてくれるんですよ。
1: なるほどね、まあ、先生ってなると確かにそうだよね。だから言うこと聞いてくれるからちょうどいい距離感みたいなものがありますよね。
0: そうなんですよ。
1: そこでやられてたってことなんですね。もうそこからまあ事務職に行くと、まあ、ルーティーンですもんね、お仕事もね。
0: そうなんです。
1: それ結構大きいですよね、この違いね。
0: まあ、でも事務職って言っても、まあね、大枠は一緒かもしれないんだけど中身は日々違うんですけど、もうちょっとね、そう座ってずっとカタカタやるっていうのが、私にはあんまり合わなかったんだなっていう、この数字とにらめっこするっていうのが、
1: 私もあんまり得意ではない私も事務職長かったんですけど、確かに一般事務と言われるものあんまりやってこなかったなって思いますね。だからちょっと動く感じですね、対お客様があるものとかね、そういうことをやってきたなっていうふうに思ったりするんですけど、まあ、そうやってまあ事務職もやりながらでもやっぱりこの子どもたちの関わりというところで、ね、まあ、ご結婚されてからですかね、じゃあ実際このなんか先ほど言った一般の教会かな、所属されて子育てのね、
0: そうなんですよ、子供を産んで第一子産んで育児休暇取るまでは、基地の中で働いてたんですけど、
1: そうなんだね、基地。
0: そうで、そこで育児休暇取って、でも保育園落ちちゃって
1: わあ、じゃあもう働き方を変えざるを得なかった
0: そうですね、っていうのもあって、もうちょっと一旦じゃあもう区切りをつけて、その時のお仕事に、で一時的に専業主婦っていう時期があったんですけど、その時にもうなんか自分で言うのもなんなんですけど、私すごく真面目だったんですよ
1: 真面目だと思う
0: 自分で言うななんですけど、ガチガチでこうでなきゃいけないみたいなのがすごく、
1: ねばならない、
0: そうなんですよ、はいはい、多分ゆかりさんお仕事でそういう方いっぱい応援するかもしれないんですけど、
1: そうだね、
0: そう子育てで べきネバが強いと本当苦しくて、
1: そうなんだ、
0: なんかちょっとでも私のこう関わり方が間違えるとこの子の人生ダメになっちゃうんじゃないかみたいな、ちょっと究極すぎるんですけど、
1: しんどいですね、そうなるとね、
0: すごいしんどくて、イヤイヤ期が本当カオスで、
1: そっか、私がこう言ったからこの子はこんな反応しちゃっていやいや言ってるのかなとかってこと？
0: そう、それもあるし、なんかね、長女がすごく繊細さんで、1年以上通ってる リトミック教室とか もう慣れなくて、なんか他の人に誰にも行かない、ジジババにも抱っこされないみたいな、でも私の愛情が伝わってないのかなみたいな、すごい悩んだ時期があって、でそれからちょっとこれのままではいけないぞみたいな、ちょっと子育て講師というかこの幼児教室の先生してたっていうのがあったから、まあいけるんじゃないかと思ったら全然うまくいかないけど、どういうことだみたいな、
1: でもなんかちょっと知ってるからこそやれない自分へのちょっとなんかこの、
0: そうなんですよ、
1: ちょっとげんなりじゃないけど、
0: そうできて当たり前じゃないですけど、なんか自分への期待値がすごい高かった分、あれ実際どうやったらいいんだろうみたいな、そう結構保育士さんとか幼稚園の先生とか学校の先生とか、実は子育てで悩んでるんだけど

0: そういう立場から言えないっていう人も結構多くいらっしゃるんですけど、
1: そう、それよく伺いますね、うん、なんか、うんうんうん、保育士のプライドが許さないみたいな、
0: あ、ね、なんかちょっとダメなんで、なんでしょう、この先生っていう立場なのに、そうそうそう、そんなのこともできないなんてみたいな、
1: そうそうそう、
0: 勝手に自分で思っちゃうんですよね、
1: うん、でも、うん、なんかよくよく考え、まあ、なんかそう思ってしまう気持ちもすごくわかるな。例えば自分が専門家であったとして、なんかその状況を自分が目の当たりにしたら、自分がなんか思うように動けないっていうことだと思うんですけど、
0: うんうん、
1: でもなんかあれですよね、なんかよくやっぱあるよね、あの客観的にとか第三者的にとか、
0: うん、
1: 先生業をしててもそうじゃないですか、冷静にちょっと俯瞰して見てるから、
0: うん、
1: なんかこういう時はこうじゃないかなとかっていう判断だったりとかできるけど、
0: うんうん、
1: もうめちゃくちゃ自分ごとになるとちょっと話変わりますよね。
0: そうなんですよ、もう常に自分の感情湧き上がってくる感情との戦いですよね、
1: うんうんうん、ね、なんか、うん、あの感情と起こってるこの現実との切り分けがちょっと自分になると難しいっていうのは、やっぱ人のなんかこの本能じゃないけど、
0: ま
1: あね、性質としてあるんだろうなって思って、
0: なんか
1: あれですよ、なんかこの教育に関わる方が子育てをする方が実はちょっと大変さもあるのかもしれないです ね、
0: 人によってはね、もうそうかもしれない、特に私は本当に そういうタイプで、もうすごい、それがすごい苦しかったのがきっかけで、
1: うんうん、
0: このままじゃいけないっていうので、うんうん、子育てを学ぼうっていうので資格を取ったっていうところだったんですよ。
1: でもこの実際この学んでいく中で、この自分に置き換えながら多分学んでったんだと思うんですけど、学んだことを自分に実際リアルの生活に置き換えてとかやってたと思うんですけど、うんうん、はい、どんな風になんか自分の中で変わってったなとかってあります？
0: そうですね、まずその私がいたところでは、その子どもたちの発達っていうところを見ていくんですよね。で、大人からしたら理解できない行動も、これはちゃんと理にかなった行動なんだよってことを教えてもらえるんですよ。
1: あ、なるほどね、
0: うんうん、そうで、私がいた幼児教室のところは、もちろんそういうところも触れはするんですけど、うんうん、そこをすごいメインにやるわけではなくて、いかにその脳を育てるかっていうところで、はいはい、この体の、育て方っていうところはやらなかったっていうところが、はいはい、当時はですよ、あったので、そうすごく勉強になったんですよね。でそこから、あ、この子がなんかちょっと親からしたらなんで、例えばティッシュとかを出しまくるとかもなんかあるあるだと思うんですけど、あ、でもこれはちゃんとこういう この体のこの部分を鍛えるためにこの行動をしてるんだって、
1: なるほどね、
0: いう風に捉えられることができるから、
1: なるほど、自主的にトレーニングしてくれてんだ。
0: そうなんです、そうなんです、そうなんですよ。もう前提が、子どもがやることは全て意味があって、子どもの成長発達のために本能で知ってるからそれをやるっていう前提があるっていうのを知って、なるほどっていうので、なんかいちいちこの何かを正そうとか、もちろんその家以外の場所でご迷惑をかけるようなことがあってはいけないとは思うんですけど、家の中では、あの、許すっていうことができるようになってきたんですよね。
1: 今ちょっと頑張り中ですね、みたいな、ね、
0: そうです、そうです、
1: お外の時だけ気をつけようかみたいな ね、
0: そうそうそうそう
1: ね、ありますよね。なんかよく聞きますもん、なんかこれ動物もあるって聞いたけど、このトイレットペーパーをさ、
0: うん、
1: ガシャガシャすごいなんかバーってやっちゃったりとかって、なんか家帰ったらなんか大変なことになってるみたいな、
0: ね、
1: 聞くよね、
0: うん、
1: あ、そういうのもちゃんと意味があるんですね。
0: そうなんですよ。
1: でもそういうのを知っていくと、まあ、子供への接し方にもちょっとゆとりが持てるようになったって感じでしょうかね、う
0: ん、はい、まさにその通りですね。ちょっと心に余白ができたっていう、
1: でも余白って大事ですよね。
0: そうなんですよね、
1: これがないとなんかもう今度自分の頭の中身いっぱいいっぱいで見てるから、
0: うんうん、
1: なんか右見ても左見てもなんか八方塞がりみたいな感覚にね、
0: そうなんです、
1: 落ちちゃいますよね、
0: はい、
1: そっか、そういうことを学んでいって、まあ、子育てを実際ね、まだ、まあね、真っ只中ですよね、
0: うん、
1: まあね、そうだよね、4年生と1年生だったらね、全然まだまだこれからで、ね、まあ、中学校高校って、うん、まあ、これから思春期を迎えるっていうとか、まあ、今わんぱくを一緒に楽しんでる感じですかね。
0: そうですね、まあ、お姉ちゃん片足思春期入ってるなって感じするんですけどね。
1: 来ましたか。でもやっぱ女の子だから早いのか。
0: そうだと思います。
1: やっぱ精神的にね、やっぱ女の子は早いって言いますよね、うん、心の成長がね。
0: そ
1: っか、大人顔負けなお話しますか。
0: はい、もうあのね、最近の子たちは情報がすごいじゃないですか、う
1: ん、確かにね。
0: 私が子供の時なんて、うん、家にパソコンあったかなぐらいなレベ
1: ル。本当だよね。パソコンのパもはみたいな感じだったよね。
0: そうなんですよ、インターネットが家につながる

0: がってる絵って多分ほぼなかった、
1: なかった
0: 時代だった、
1: うん、でダイヤル回線だったで
0: そう、そうなんですよ。なんだけどやっぱりね、私の娘ぐらいの子たちってもう生まれた時からスマホがあって、
1: そうだよね、
0: 当たり前にいろんな情報に触れてるっていうのがあって、ね、やっぱ賢いんですよ。
1: そうですよね。
0: そうだからなんかね、論破できない時とかがあって、
1: うわ
0: 確かになんかそうだねみたいな、
1: 逆に納得しちゃうみたいなね
0: そうか
1: YouTube とかもそうですよね、まあ、こういう今ねラジオの放送もさせていただいておりますけれども、うん、ね、実際こうやって映像で配信しているからこれも情報になっていくわけで、うんうん、まあね、この番組はきっとの見てくださってる層は大人の層だと思いますけど、子どもたちもね、ほらアニメもそうだし、うんうん、なんかいろんなものがまあね、画面上からそれこそ携帯の端末1個でタブレットで撮れちゃうから、
0: そうなんですよね。
1: そして多分ね、私、あの、うん、私は子育てしてないけれども、よくやっぱね、この世代ってお母さんやってる方が多いから、
0: うん、
1: 見てるとやっぱりあれですよね、ちょっとあの静かにしててほしいから、あの お話ししてる時とかね、すぐね、まあ、まあもうしょうがないと言っちゃしょうがないのかもしれないですけど、まあね、何かの教材の動画を見せてたりとか、うんうん、なんか YouTube 見ててとかやっぱなるから、やっぱ子供たちってやっぱどんなにちっちゃい子でも3歳とかね、うん、の子でもそこから言葉っていうのを覚えちゃうんでしょうね、
0: うん、本当にそうだと思います。
1: だから早いよね、うん、きっと私たちよりも言葉を覚えるのがね。
0: そう、なんか言い回しとかもすごくて、
1: ああそうなんだ、
0: うん、まあ、男の子の方はね、やっぱりその脳の発達的にちょっと違うのかなっていうのが見えるんですけど、うんうんうん、やっぱりこの、うん、と女子2人は、うん、なんかすごくて言い回しとかも大人っぽくて、
1: そうなんか
0: 人生何回目ぐらいな聞きたくなっちゃうような
1: そうなんだ
0: 感じなんですよね。でお姉ちゃんがそんな感じだから、妹もそれを見てるから、
1: そっか、
0: うんうん、お姉ちゃんにちょっと影響されて、
1: そうだよね、
0: そうなんですよね。ちょっと私今朝も夫と、なんか私子供たちが思春期になったらバトルしてるかもしれないって、
1: あもう本当に友達となんかね、ちょっと言い合うかのような感覚になるかもしれないですよね、
0: うん、
1: でもなんか親としてみたいなのも出てきちゃうと、もう複雑で仕方ないですね、
0: う
1: ん
0: うん、そうだからもうあのそれまでにちょっと自分もうちょっと成長しとかないかなって思いました。
1: 確かにね、なんかねやっぱね、親としてのなんかこの心理みたいなものもやっぱ出てくるもんなんですかね、なんかこうしてほしいなとか、
0: うんうん、
1: でも親としてのね、うん、希望もあったりとか、そこは否めないですよね。
0: そうですね、もうどうしてもなんかこうヒヤヒヤしちゃうんですよね。
1: なんか
0: このこういう友達、私から見たらちょっとドキッとしちゃうようなことを言う、
1: はいはいはい、
0: お友達と一緒にいたりとか、
1: はいはい、
0: なんかざわざわみたいな、
1: あそっか、うん、なんかそういう時ね、どうしようこ、ね、ちょっとこの軌道修正かけたくなっちゃいますよね、大人としてはね、
0: うんうんうん、
1: でもそれが果たしていいのかどうかっていうところもね、またね難しいところですよね、
0: うん、
1: そういうところもこの子育て この学ぶところではこういうのを学んだりしたんですか、
0: う
1: ん、
0: そうですね、まあ、もう大きくなって、まあ、私がいたところが、うんうん、まあ、だいたい小学校低学年ぐらいまでのその子どもたちの発達っていうのを、
1: うんうん、
0: 助けるっていうところだったんですけど、うんうん、そのコーチングっていうのがあって、
1: はいはい、
0: そのね、自分だったり他者の周りの人たちの思いを引き出すっていうのを、
1: はい、
0: そこで学ばせてもらったので、
1: うんうん、
0: そこはすごく子育てで使えるので、
1: うんうん、
0: それを結構ちっちゃい時から子どもたちにやってるんですね、我が家では。
1: あ素晴らしいですね、
0: うんうん、なのですごくなんだろう、自分の思いをその時感情的になったとしても、
1: はい、
0: 後々、
1: うんうん、
0: こうこうこういう思いがあったんだ、だからこういうことが言ったんだとか、
1: うん、
0: 本当はこうしたかったんだっていうのを自分で言ってくれたりとかするので今、うんうん、
1: すごくないですかそれ。
0: なんか親としてはありがたいです。
1: すごい子育て成功事例みたいな話
0: 成功か分かんない
1: ですけど、すごい、うんうん、でもなんか子供からさ、子供の方がこういう風に言ってくれるってやっぱなかなかかなって思うし、
0: うん、
1: なんかねその理由をちゃんと伝え合えるっていうのがお互いの理解だってさ、親子とはいえさ、
0: うん、
1: ね、人間同士だからさ、価値観ってさやっぱちょっと違うわけじゃないですか、
0: うんうんうん、
1: ね、全く同じにはならないじゃない。
0: そうですよね。
1: でそこをなんかすり合わせができていく関係性ってすごいなって思う。
0: ありがとうございます。
1: なんか自分、ゆうきさん自体はどうでした、こんな風になんかお子さんみたいにね、うん、 伝えられました？
0: それが全然できなかったんですよ、
1: ね、難しいよね、うん、私もできないと思って、
0: できないし、なんか悩みを相談するとかもしたことなかった、うん、自分が何を思ってるかっていうのも言ったこともないし、ね、言っていいとも思

0: ってなかったんですよ。
1: 私も同タイプです
2: 同じですか、
1: うん、今でもかも。あんまり親には両親には、うんうん、今自分がこういうことに悩んでてとか、うんうん、こういう課題を持っててっていうのは話したことないかもって今思った。
0: うん、でも私もその頻繁にとか夫とかにはね、
1: 旦那さんはね時々ねありますけどね、うんうんうん、ないですよね。
0: ないんですよ。だから
1: でもなんかこういうふうに子供からお子さんから聞かせてもらえるってなんか気持ちもわかるし、うん、なんかあこういうふうに自分なんか親としてのねこの気持ちっていうところもそうだけど、うん、なんかママはこうだその時そう思ったんだよねって話こちらの気持ちも話すきっかけをお子さんの方から作ってくれてるっていうことですよね、うん、要はね結局ね。
0: そうですね。もうなんかポロッと
1: 素晴らしいね、うんうん、あったかいなって思うそういう世界。
0: もうでもやっぱりそれができるためには、うん、そのそれを言える環境というか、う
1: ん
0: う
1: ん、大事ですね。
0: 空気感がやっぱり必要だよねって、うん、私自身もこの自分の過去、うんうん、あの子供時代を振り返って思うので、うんうん、なのでやっぱりどうしても私もね完璧ではない、ね、カウンセラーっていう職業をしてても
1: 完璧と思われるよね
0: そうなんですよ。よく言われるんです受講生さんたちにも、なんかゆきさんは怒ってるイメージが全くできませんみたいな、
1: う
0: ん、
1: いや怒りますみたいな
0: 私人間ですから普通に送りますみたいな。
1: そうですよね。
0: そうなんですよ。なんなら私本当に子育て向いてない人って思って
1: たから、だから学んだからお伝えできるようになったんですものね。
0: そうなんですよ、うんうんうんうん、そうそう。だからね、だからこそそのやっぱりどうしても私もこうカッてなっちゃったりする時あるんですよね。そうですね。でもそこからやっぱりこのいろいろ自分で落ち着かせる方法だったりとか、うんうん、自分でやって自分の中を内面を自分で向き合って、うん、
1: なるほど。
0: でそこからその上でこの自分が良くなかったところは素直に謝ろうっていうのは決めていて、
1: なるほど。
0: 子どもたちが後からちょっとそのお互いにこう自分の本音、まあ、腹割って話せるじゃないですけど、
1: はいはいはいはい、
0: そういう風にできたらいいなと思って日々こうちょっとトライしてるっていうところはあるんですけど、
1: なるほどですね、うんうん。まあ、そういう風にあの自分自身も常にお子さんのあの言葉だったりとかその時だったりでブラッシュアップをかけながら、
0: うん
1: ね、それもなんか体験談としてまた受講生の方にもねお伝えできる、うん、なんか宝物にもなりますよね。もう普段はイーってなっちゃうけど ね,
0: そうですね
1: ちょっとね冷静になったらねこれもネタになっていくっていうこともありますよね、うんうん、まあ、そんな風にしてご自身の体験も通して、まあ、今受講生の皆さんに、まあ、カウンセラーっていう風にお話ししておりますけどね、講座などもねやられながら今ね多分養成の方もしてるんじゃないかなっていうところでなるんですけれども、まあ、ちょっと今回ねこの話ちょっと後半もう少しお聞かせいただきながらイベントの話も後半していきたいなというふうに思いますよ、
0: はい、
1: でここでではちょっとねインターバル入れさせていただけたらなと思います。1曲お届けさせてください。今日は私の方で、チョイスさせていただきました。今日はティーチで夏風お聞きください。

0: はい、お届けいたしましたのはティーチで夏風でございました。ただいまの時刻は午前10時30分となっております。今日も FM 那覇から生放送でお届けしております。この後56分までどうぞお付き合いください。ということでティーチお届けしたんですけど、めっちゃいい曲なんですよね。ちょっとね、そう、実はこの私お仕事をご一緒させていただいていたり、まあ、友人とも言いたいぐらい私はすごく、うん、大好きな方なんですけれどもね、同じ経営者コミュニティにもおります動画カメラマンの方がこの作品 の, ミュージックビデオを手掛けたっていうので、先日ちょっと上映会に行かせていただいて、その時に初めて聞いたんですけれども、すっごいなと思って、このご本人たちが歌ゲストとしてその場でライブをやってくださったんですけど、なんかもう震えたんですよ、心臓が、生の声を聞いた時に。かっこいいなと思って、それからチェックしているんです。沖縄のアーティストさ、ティーチ、皆さんぜひチェックしていただきたいなというふうに思いますよ。さあ今日はママ専門カウンセラー村岡優希さんお招きして、このまま放送を56分まで続けていくんですけれどもね、前半ゆうきさんがこのカウンセラーのお仕事に至るまでのちょっとね、はい、エピソードいろいろとお伺いしましてね、今現在もね子育て奮闘しながらね、
1: はい、
0: それもお仕事に生かしているということでね、今ね生徒さんとかもあれですね、カウンセラーの養成もしている感じですかっていうか、あれですか、子育てのこれお伝えしている感じですか。
1: 今はその子育て講師っていうところはもう卒業して、で、このなんて言うんでしょう、まあ、セッションだったりカウンセリングっていうところをメインにやりつつ、でそこからそのじゃあ具体的にこのカウンセリングで心をね、より軽くした後でじゃあどういうふうに過ごしていくかっていうところを講座でお伝えしているっていう感じです、
0: はい、もうママの救世主ですね、やっぱね。お母さんはさ、私とかでもさ、やっぱ日常過ごすといろいろなんか忙しす、なんかこういうのってさ忙しい人ほど必要じゃない、心にね。
1: そうなんです。
0: そう、でもそういう人に限って今忙しいから落ち着いたらとかって言いません、
1: 言う、
0: で違うよみたいなねでそういうのがでも本当にちょっと今せわしいなって思うママほどね、ゆうきさんにぜひコンタクト取っていただいて、ちょっとね、自分の思ってることを口にするっていう、このアウトプットするとかお話の中で心の整理ってされることいっぱいありますのでね、ぜひねちょっと一度お話ししてみていただくのを見たらいいんじゃないかなっていうふうに今お話聞きながら思いましたので、ぜひね、花丸ゆうきだっけ。
1: そうです、インスタは花丸ゆうきで、
0: ね、検索ひらがな
1: ひらがなで
0: 検索していただいたら、ゆうきさんのインスタのアカウントをご覧いただけますので、ぜひね見ていただきたいですね。今インスタライブ見てくださってるなおこさんもね、きっと興味ある内容になってくるかなと思うので、学校関係のもしされてる方とかいらっしゃったら、ぜひねつながっていただきたいなというふうに思いますよ、
1: ぜひぜひ。
0: はい、でそんなゆうきさんでございますが、まあこの今ね自分がママ専門というところもあって、まあお母さんたちに今ともちょっとフォーカスをしながら、まあもちろんそれ以外の方たちもね、女性全般っていうところではね、多く

0: うん、大きくくくるとそういうことだと思うんですが、はい、まあ、ここはママっていうところをちょっと目打って、今イベントを主催していらっしゃる、はいはい、
1: そうなんです、
0: ね、で前回ねお二人でゲストいらしてましたということで、うん、大平ひとみさんと一緒にいらしてくださってたんですけれども、その時もねちょっとお話をお伺いしていたんですが、はい、今回も、うん、あれからもう半年ぐらいになる、
1: 半年ですね、
0: もう半年になるんだね、
1: もうそろそろ、はい、
0: ね、今回またこのイベントが開催されるということで、ですね、イベント名がね私からますママリスタート沖縄ということで、はい、イベントが開催される流れになっておりまして、ここのね主催をひとみさんとお二人でやられてるということなんですけれども、このママリスタート一体どういうイベントなのかっていうのをちょっとゆうきさんにお伺いしてもよろしいでしょうか。
1: はい、ありがとうございます、はい、まあ、このイベントはですね、やっぱりどうしても普段こう日々にね、うん、追われて、うん、自分のこと後回しにしがちな女性、
0: 本当よね、
1: 多分お子さんがいい、もうある程度落ち着いているっていう方でもきっと家事だったりとかね、うん、お仕事だったりとかで、うん、結構自分のことを後回しにしちゃうっていうのが、うん、多くお声を聞くんですよね。
0: 本当に多いですよね、
1: うん、私自身もそうだったし、うん、一緒に共同主催してくれている、うん、大平ひとみさんも同じ経験があって、うん、でその中でですね、このやっぱり私たちが伝えたいのが、うん、いつでも、
0: うん
1: うん、自分がやりたいように生きていいんだよっていう、
0: うんうん
1: うん、いつでもリスタートできるんだよっていうことをお伝えしたいなと思って、
0: うんうん、
1: で自分をね、優先って言ったらちょっと、合ってるか分からないんですけど、
0: うん
1: うん、やりたい自分我慢ばっかりじゃなくていいよって、
0: うんうん、
1: その家庭も大事にしつつ自分のことも大切に両立することは可能なんだよっていうことを、うん、皆さんにも知っていただくきっかけになったらいいなと思って、うん、このママリスタート沖縄というね、うん、イベントを開催するということをですね、
0: はい、
1: 決めまして、今回6月16日が3回目の開催となって、はい、おります。
0: ね、そう、もう3回目ということで、このね、その素敵な今冊子もうすごいよね、綺麗に作られているんですけれどもね、映像配信ご覧いただいている皆様、今画像に映っているかと思うんですけれどもね、諦めたことをもう一度やってみないということで、まあ、これは本当に女性にとって、まあ、特にね、もしかしたらママにとってはキャッチーなフレーズなんじゃないかなというふうに思うんですよね。でやっぱね、年齢重ねてくると年齢を理由に何かを諦めてしまったりとか、まあ、現状を理由にね、うん、やりたいことを諦めてしまうことってたくさんあるっていう方多いんじゃないかなっていうふうに思いますね。さっきゆうきさんもおっしゃってたように、私もそうだったっていうふうにおっしゃってたんですけど、私もそうでした、まあ、私はね子育てこそしてませんが、やっぱり今目の前にある、まあ、会社員時代も含めてですよね、目の前にあるお仕事だったり生活だったりとかで、パートナーだったりとかっていう、まあ、今となっては言い訳だったのかもしれませんがでも当時の自分はやっぱそこを第一優先と言いますか、自分のことよりもそっちだよねっていうところで、まあ、自分のやりたいことは後回しにして、ね、そこばっかり目を向けてた時があって、そういう時って、なんだろうな、多くの人もこれ無意識レベルだと思いますが、案外ずっとどこかに不完全燃焼感だったりとか、どこかに不満が生まれやすい状態にやっぱなっちゃう、やってあげたのにさとかね、私こんなにやってるのにとかね、
1: なんで私ばっかりとかね、
0: そうそうそう、挙句どうせ私がやってもみたいな、ね、風になってて、ちょっと感情がねこじれやすくなっちゃうんですよね、
1: はい、
0: でも別にその方が悪いっていうわけではなくって、
1: うんうん、
0: この視点がなかっただけって感じですよね、うん、自分を優先に上げてもいいよっていう捉え方がなかっただけっていう話 で、
1: うんうんうん、
0: でむしろそっちを優先度を上げた方が周りが結果笑顔になるよってことを知らなかっただけ、
1: うん、そうなんですよね、
0: やるのが怖かっただけ、
1: うん、なんかあとはもう本当にそういう環境で育ってきたっていうのもあるかもしれないですね、
0: う
1: んうん、なんか時代背景的にね、
0: 本当そうです、
1: うん、なんかもう女性がやって当たり前とか、
0: そうね、
1: そう、私もなんか結構昔夫がお皿洗いしてくれていて、
0: はい、
1: でその時に母に、うんうんうん、なんか夫が今お皿洗ってくれてるっていうことを言ったら、はいはい、かわいそうって言われたことあって、
0: 私もある
1: ありますか、
0: あんたがやりなさいみたいな昔はね最近

0: こと言われなくなりましたけどね、うんうんうん、協力してくれてるんだっていう言葉に変わりましたけどね、
1: うんうんうん、今は言われないですけど、うんうん、なんかかわいそうって言われて、うん、あ、そういう価値観なんだなって、う
0: ん、
1: そうそうそう、
0: あんたがやりなさいみたいなね、
1: うんうんうん、でも結構よくよくあったんですよね、その昔の時代、うんうん、私時代
0: 的に沖縄は特に多かったと思います、
1: なんか男性は、うん、お家でゆっくりみたいな、
0: そうそうそう、外ででも頑張ってるからね、
1: うんうんうん、
0: まあ、分かりますけどね、今とするところはね、
1: うん、そうそうそうそう、ね、っていうのもあって、なんか私も自然になんか私がやらなきゃ、
0: う
1: ん、
0: そうね、
1: みたいになってたし、お母さんになってからはこうお母さんとして子供に 100% やるのが当たり前でしょっていう、うんうんうん、それが親として責任を取るっていうことでしょっていうふうに思っていたんですよ。だから子供の幸せは親の私にかかってるっていう、うんうん、本当は子供の幸せは自分で作っていけるようにするべき、子供がね、うんうんうん、べきって言ったらあれですけど、うんうんうん、そういうふうに持っていきたいなって今では思うんですけど、うん、なんかでも子供の幸せも全部私の責任っていうふうに思っちゃってた、うん、
0: 私がこの子の幸せを作るぐらいの勢いで、
1: そうなんですよ、だからこの子が幸せな未来を得られないのは、得られないってなったら私のせいだから、うんうん、っていうのがあってすごく怖かったんですよね。
0: なるほど、
1: うんうん、だからもう本当になんだろう、子供のことだけに頭がいっぱいで、うん、何をしててもこのいつもスマホで、
0: はい、
1: 何歳何ヶ月発達とか、あなんかイヤイヤ期対応の仕方とか、
0: はい、
1: なんか子供のか心に傷を作りたくないみたいなのがあったから、
0: はいはい、
1: 必死に情報をかき集めて、
0: はい、
1: でも情報を集めすぎてどっちに行ったらいいかわからないみたいなのもあったんですけど、
0: あ、うん、そうだったんですね、まあ、逆になんかもうニッチもサッチもみたいな、動けなくなっちゃったみたいな、
1: うん、そうなんですよ、その中からまあここって思ったところ にかけてって言ったらですけど、うん、ここで学ぼうって思って、
0: うん、
1: そう、沖縄でねまだ誰もその資格を持ってなかったので、
0: はいはい、
1: じゃあ私が始めようって
0: 言って、あ、そうだ
1: った、ね、始めて、でそこからでもこの私もそういうところからやっぱりその入ってみるといろいろと自分でこう動いて輝いてるっていう言い方あれですけど、好きなことをやっている女性っていっぱいいるんだなっていうことをやっぱ目の当たりにするわけですよね。でそこから双子が生まれた時もやっぱり双子妊娠中って肉体的にまず動けないっていうのが、
0: はい、そうだ、2人入ってるもんね、そうだよね、
1: もう本当に2ヶ月半ちょっとぐらい入院しないといけなかったりとか、切迫早産でっていうの、でも産後もその周りにいる、自分のやりたいことやってる女性の方たちを見ていて、うんうんうんうん、あ、じゃあ私っていつじゃあ復帰しようかなと思った時に、はい、落ち着いている、はい、落ち着くまで待ってたら多分私一生できないかもって思って生後5ヶ月の時に復帰したんですよね。
0: なるほどね、
1: 保育園にも預けてなかったんですけど、
0: おすごい
1: なのでもうその時は本当に自分のやりたいことをやるって、やっていいんだってようやくその許可が自分で降りてたっていうのもあって、あ、はい、なのでやっぱりこの何がきっかけになるかわからない、
0: うん、
1: っていうところから、そのママリスタート沖縄ってこのイベントは本当に出展者さんたち、うんうん、女性も男性もいらっしゃって、
0: うんうんうん、
1: それぞれがそれぞれ あの熱い思いを持って、
0: うん、
1: あの日々活動されている、
0: うん、
1: そんな方たちとこの会場で会って実際にお話ししたりしていただくことによって、
0: うんうんうん、
1: この来てくださる来場者さんたち、はい、お客様が何かちょっとこれやってみたいかもっていうヒントを得て帰ってもらいたいなっていうふうに思うんですよね。
0: なるほどですね。そう、なんかもう前回もすごい数の出展者の方だなっていうふうに思ったんですけど、本当にね、あの出展者の方は丁寧に紹介しているこのフライヤー冊子になっていて、うん、で今ねお伺いしたところ、すでに、まあ、今回6月16日開催ということで、もう今インスタグラムとかもすごい活発にあの上の皆さんが動かしていらっしゃるんですけれども、現在34名の方が、はい、出展を決められているということで、もうちょっと募集もでき、あの枠がもうちょっとだけあるらしくて、まだあのもしね今この時点で気になるよっていう方いらっしゃったら、
1: うん、
0: ね、あのぜひこの思いに共感する方ですね、ぜひあのゆきさんの方にご連絡していただきたいんですけれども、本当にさまざまな方が今回も出展ですね、なんか面白いなと思って、
1: はい、うんうん、
0: なんか
1: そうなんですよ、
0: 講座の枠とあの物販の枠とワークショップの枠とみたいな、うん、でキッチンカーっていう形であってですね、すごく本当盛りだくさんですね。
1: そうなんです、
0: 本当ですよ、株式投資の話とかもするらしいですよ、すご
1: そうなんですよ、
0: みつこさんか、
1: はい、
0: はい、
1: みちこさん
0: ですね。ね、であとは子どものやる気を引き出す質問、ね、質問メンタルトレーナーさん、さつきさん、
1: はい、
0: ですね。あ、魔法の質問カードみたいみたいですね。与那嶺えりかさん、ウェブのお仕事をね、ウェブ本当にあの知識がないところからでもいけますよっていうのがえりかさんの強みですよね。私もすごくお世話になっておりますが、えりかさんの、まあ、講座体験みたいな感じかしらね。
1: そうですね、
0: あるっていうことですかね、うんうん、ちなみになんかゆうきさんの中でこの方おすすめだよっていうか、この方の注目みたいな方っていらっしゃいますか？
1: へえ、もうなんか全員推しみたいな感じなんですけど
0: 推し活
1: もう本当になんか皆さん素敵で、
0: うんうんうん、
1: そうですね、でも最近その私年齢的に、
0: はい、
1: 体の健康が気になってて、
0: はい、わかる
1: もうちょっと本当になんか20代30代前半のようにはいかないなって、
0: いかないですよしょうがない、うんうん、
1: そうなので私が今本当に個人的に、
0: はい、
1: あのちょっと気になるなっていうのが、
0: うんうんうん、
1: このものづくりワークショップの中にいらっしゃる、はいはい、中医薬膳と麹の学びやくんちとされているエリナさんっていう方なんですけど、
0: エリナさんですね、
1: はい、エリナさんなんかね、あのもともと管理栄養士さんで、
0: はい、そうですね、
1: うん、で、まあ、食のプロではいらっしゃるんですけど、うん、はい、さらに中医学、
0: ね、
1: 薬膳っていうところをすごい学んで、
0: うんうん
1: うんうん、
0: 素晴らしいですよね。
1: そう、でも普通の食べ物で普通の食事の中で、うんうん、なんか簡単に難しくないやり方で、うん、この食べ物とこの食べ物を掛け合わせると、うん、より体にいいよとか、はい、それ逆にこの食べ物とこの食べ物の掛け合わせは、ちょっと、なんだろう、
0: 体に負担がかかるみたいな、
1: 体の負担がかかる、そうっていうのもねあったりとかするよっていうの、なんか本当に日々私たちが使っている食材から教えてくださるっていうのもあるんですよね。
0: それ面白い、なんか日常に置き換えられるっていいですよね。
1: そうなんですよ
0: ね、なんかいいですね、うん、そういう健康にまつわる、
1: そうなんです。しかも今回はね、なんか自分の体質も診断してくれて、体質に合ったお茶
0: を、はいはいはい、
1: なんかプレゼントって、
0: あ、なんかブレンドやってますよね、お茶のね。
1: そうそうそう、
0: エリカさんね。
1: そうなんですよ、
0: エリカさん、ね、もう名前がぐちゃぐちゃになってきたよ
1: エリナさん、
0: ね、エリカさんってエリナさんがぐちゃぐちゃになって失礼しましたエリナさんね、やってらっしゃいますよね、うん、そうか、確かに注目ですね。
1: そうなんで、も他にもね、もう注目の方々いっぱいいて、もう本当に全員お一人お一人あの細かくご紹介したいぐらいなんですけれども、
0: ねね、なんかぜひね、ママリスタートっていう風にインスタグラム検索していただけましたら、今本当にね、もう丁寧にお一人一人の情報をね、あの発信してくださっておりますので、ぜひね見ていただきまして、あのぜひ6月の16日ですね、
1: はい、
0: これは場所が富城です、富城市
1: はい、
0: 沖縄工芸の森、
1: はい
0: はい、での開催になっておりますので、
1: うん、
0: ぜひね皆さんお越しいただきたいなというところではございますが、ね、なんか個人的にもすごい楽しみ、あの、
1: はい、
0: さっきのねエリナさんもそうですけど、同じ工事でもね、うん、あの紬の食卓の吉井さと子さん、ね、黒麹甘酒販売ということで、
1: はい
0: ね、あ、醤油麹作りの体験ができるんだ。
1: そうなんですよ、
0: へ
1: ー、私も受けたい、
0: 受けたい自分のブース閉めていく、違う
1: でもこれ実は本当にこの出店者さんたちも、
0: うん、
1: あのなんだろう、自分も一緒に楽しみたいからって言って、
0: 本当だよね、
1: あのこの時間からこの時間は開けておいて、周りのブースを回るとかっていうのをやっていらっしゃるんですよ ね、
0: そうしたいなっていうふうに思いますよね。そう、あ、高田翔子さんも出店予定ですね。オンライン企業の勧めということで、あの自分の多分得意なことをねちょっと発見するきっかけになったりとかするブースなんじゃないかなと思ったりもしますけれどもね、
1: うん
0: うん、そうそう、あとなんだろうな、
1: ね、お片付けの先生とかもね、
0: あ、いらっしゃいますね、
1: はい、
0: 大事ですね、まあ、ママはねお片付け、ね、大事って言いますよね、うん、お家の中がちょっとでも整ってる方がストレスがね、うんうん、かからない。
1: そうなんですよ。でしかもこのただのお片付けの方法っていうよりかは、
0: うんうん、
1: 自分の性格タイプに合ったお片付けのやり方を教えてくれるんですよ。
0: へー、
1: そうなので、なんかやっぱり性格的に細かく分類するのができないっていう人もいたりすると思うんですよ、はい、
0: うんうんうん、
1: なのでこの自分に合ったやり方っていうのが知れるっていうところで、これもすごくいいなって思います。
0: へえ、なんか自分のなんかね、本当日常で使いできるような、うん、あの、うん、体験ブースがいっぱいありますね。
1: はい、
0: あ、言霊、そうありました、言霊鑑定島袋若菜さんも出店予定、
1: そうなんです。若菜さんも今回もね、
0: 素晴らしい、
1: 前回も出てくださったんですけど、
0: 素晴らしいですよね本当に、ね、いろんな本当元気になりますからね、若菜さんに直接お会いするとね、う
1: ん、若菜さん自身がねエネルギー高い方ですからね、
0: うん、本当にねすごい素敵な方なので、うんうん、皆さんこちらも楽しみにしていただきたいですしね、はい、そうそう、ちょっと僭越ながら私も今回初実は出展させていただくんですよ。
1: ありがとうございます。
0: そうなんです、私は本音の言語化ワークセッションみたいな形でね、うん、皆さんやっぱ自分のことを結構質問されると、
1: うん、
0: なんだっけみたいな、結構わからないってことが多くって、うんうん、この自分自身のこの中にあるものをまず自分で知るっていうか認めることが、この目の前にいる方だったりとか、うん、まあ起業家の方とかでもよくあると思うんですけど、周りがよく見えて自分がちょっと、うんうん、私全然追いついてないとかさ、はい、ずっとモヤモヤしてたりとか、
1: うん、
0: そういうのとかってやっぱすごい抱えてらっしゃりとか、ずっとねぐるぐるぐるぐるループのように考えてしまったりとかあると思うんですけれども、まあ、そういうのをちょっとしっこいこうすっきりしていくきっかけにして、で自分のなんかいいところも中にあるものっていうのに目を向けていくっていうところの、うん、その先にコミュニケーションが変わっていくよっていうことをちょっとお伝えしていきたいなというふうに思っておりまして、私も初めて、実は私イベント出展自体が、うん、夫と一緒に出たことはあるんですけど、私一人でイベント出ると実は初めてなんですよ、うんうんうん
1: う
0: ん、
1: めちゃくちゃ意外でした。
0: 意外らしいですよ初めてなんですよ、
1: う
0: ん、カメラマンとしても出たことがなくて、イベントの撮影には行くんですけど、はいはい、そう、
1: そのイメージはありますけどね、
0: うん、そうそうそう、うんうん、でイベントにはいるんですよ、
1: うんうんうん、
0: でも出展者ではないんですよね、
1: う
0: ん、
1: あ、なるほど、うんうんうん、今回は講座、
0: そうですね、90分、最大90分でグループワークセッションにしようと思っているので、
1: うんうんうん、
0: 壁打ちをして、人の壁打ちを聞いていると、その言葉で自分の中で気づきが起こったりとかするので、ちょっとディスカッション形式でお一人様ずつ壁打ちをさせていただきながら、その中でグループでまた話すってこともやっていこうかなというふうに思っているの で、うん、でちょっと新しい視点が欲しいっていう方はぜひねお越しいただきたいと思いますので、今回個人セッションの価格とは違う価格帯で実はやらせていただいてて、
1: はい、
0: はい、特別な価格にさせていただいているのでね、限定9名になりますのでね、ぜひお問い合わせいただけたらなというふうに思いますよ、
1: うんうん、
0: ね、本当にキッチンカーとかもいろいろ楽しみな方たちがいらっしゃいますのでね、レモネードね、これ本当好評ですよね。
1: そうなんですよ、しかも結構ね本当に素材、
0: うんうんうん、こだわってらっしゃるんですよ、
1: ね、そうそうそう、こだわって作ってらっしゃいます、う
0: んうん、ね、あとは島の隠れ家さん、氷島からいらしてくださる、
1: はい、
0: ありがたいですね、本当に石豆腐そば美味しいのでね、食べていただきたいなと思いますよ、うん、あとは、これは私目が
1: カフェウォーターグリーン
0: さん、ね、あ、そうそうそう、ウォーターグリーンさん、
1: うんうん、
0: ね、お弁当とか軽食の予定なんですかね。
1: そうなんですよ、もうお野菜たっぷりのお弁当、いつも
0: あそこだ、前お話ししてくださってたところだ、あれ朝日橋かどっかのかった、
1: 朝日橋
0: じゃない、
1: 波の上の
0: 近く、波の、あ、違うか、あ、違う、勘違いしてるそう、なんかねすごい素敵なところでっていうところで、うんうん、お野菜ね大事ですから、最近ねお野菜もなかなかね摂取するのもね、皆さん、はい、ジャンキーに走っていらっしゃいませんでしょうかねぜひお越しいただきたいなというふうに思いますので、これからね あれですよね、出店者さん同士 の、はい、インスタライブとかもやられるというふうに伺っておりますので、はい、ぜひねお人柄も知った上でお越しいただきたいなというふうに思いますが、
1: はい、
0: 実際まあどういった方にいらしていただきたいとかございますか。
1: そうですね、やっぱり日々、うん、その毎日ね頑張っていらっしゃる女性で、これママリスタートっていう名前ではあるんですけど、うん、だからその名前がゆえに、子育て終わってても行っていいんですか、うん、とか、子供いないですけど行っていいんですかっていうふうにお聞きする方いらっしゃるんですけど、うん、聞いてくださる方が、うん、もう女性、もう全ての女性を私たちがちょっとサポートしたいなっていう風に、うん、楽しんでもらいたいなって思っていますので、
0: はいはいね、はい、ぜひお越しいただきたいなっていう風に思いますので、ゆうきさん最後になりますが、はい、もうちょっとで番組が終わるんですけど、はい、改めてこのイベントの日程や場所などの詳細も教えていただいてよろしいですか。
1: はい、ありがとうございます。はい、はいはいはい、私らしくリスタートするための一日ということで、ママリスタート沖縄、6月のですね16日火曜日の、はい、沖縄工芸の森、富城ですね、富城市 にて開催します。あのちゃんとね駐車場も広くありますので、
0: うん、
1: はい、でしかもね無料の託児も今回もあるんですよね。
0: いやもうこれありがたいですね。
1: そう、もうちゃんとプロのシッターさん、
0: ね、そうですよね、
1: 資格保有のシッターさんが、はい、見てくださいます、はい、でこれはねあのやっぱり事前に予約した方が安心かなというところはあります、うん、はい、はい、なので安心して、はい、あのお子さんいらっしゃるママも来てもらえたら嬉しいです、はい。

0: はい、ありがとうございます。で、時間帯が、午前10時から、夕方の4時16時まで開催ということで、改めて6月の16日、何曜日だっけ、火曜日、はい、英語が読めてなかった、はい、火曜日の開催ということになりますのでね、ぜひ皆さんお越しいただきたいと思いますし、もし皆さんがね、インスタとか SNS で見てる方がそこにいらっしゃるかと思います。で、そういう方と実際にお話しできるいいきっかけにもなるんじゃないかなと思うので、その方がどんな思いでお仕事してるのかなとか、私こういう風になりたいんだけど、この方はどういう風にしていったのかなっていうヒントも隠れてるんじゃないかなと思いますので、ぜひ直接お越しいただきまして、会っていただきたいなという風に思いますよ。さあ、ゆうきさん、あっという間に番組が、は
1: い、ありがとうございました、
0: 終わりになるんですけれども何か最後に一言よかったらいただけたら嬉しいです。
1: ありがとうございます。
0: はい、
1: はい、もう今日もとっても楽しかったです。
0: ありがとうございます。
1: マムリスタート沖縄ね、ぜひ多くの方に来ていただきたいなと思います、はい、しかもね、今回ね、50名の方にスタバ500円チケットプレゼントとかありますので、
0: 何それ
1: ぜひ詳しくはインスタを見ていただけたらなと思います
0: はい、なんか本当に、見て楽しくて、体験して楽しくて、まあ、出会いがあるっていうところのイベント、ママリスタート6月16日開催でございます。皆さんぜひご来場お待ちいたしております。ということで、本日のゲストはママ専門カウンセラーで、ママリスタート沖縄主催でございます、村岡優希さん、お越しいただきました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: それでは皆さん、また来週も聞いてくださいね。ありがとうございました。バイバーイ。

0: FM Naha. Your radio station.
1: どうもブブのちょっとそこまで、本日は首里にやってきました。
2: おやおや、ブーブーさん、オリジンアワーの番宣なのに別番組みたいになってますね。
1: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー、
2: ポッドキャストも配信中。
1: リスナーの皆さん、聞いてますか？
3: 私の目にはあなたは高価でたっとい、私はあなたを愛している。人生に安らぎと希望を与えます。モノレール義母駅から首里駅に向かって徒歩3分、赤い十字架が目印です。 070-5403-5651 シャローム聖霊教会。
4: 沖縄がホームのプロ卓球チーム琉球アスティーダ、今シーズンは王座奪還し再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。T リーグの頂を目指して Go! Go! アスティーダ。
5: 那覇市 LINE 公式アカウント、学校の欠席連絡、粗大ごみの手続き、ごみ収集日通知、防災ハザードマップ、避難所検索、那覇の暮らしをもっと便利に、那覇市 LINE 公式アカウントをご登録ください。
6: 那覇市のラジオ電波環境が大幅に改善。FM 那覇では2017年6月より弁護岳にある沖縄タワーから電波を発信。県庁前、朝日町、西町、辻、若狭、小禄、坪川、小久場、式名、上間、小羽倉などなど、より聞きやすくなりました。那覇を愛する声を電波に乗せて、 FM 那覇。
7: FM 那覇の番組は YouTube チャンネルで動画も配信中。パソコンからスマホからいつでもどこでも FM 那覇でチャンネル登録してね。あなたの夢を叶えるラジオ、 FM 那覇。
8: 気にしないでここにいて。
9: FM 那覇を聞きのあなた、
10: カチンバコンボのゆうです。
9: あらりです。
11: 太郎です。
10: 僕たちの夏がやってきた。
9: 新アルバムレインビリードスが発売中。
10: カチンバコンボが11

0: チャオ。メンタルアナライザーの宮内一郎です。心理カウンセラー宮内一郎のトークイレブン。この番組は沖縄のミッドタウン那覇市 FM 那覇のスタジオから60分番組でお届けしてます。さて、県内にいるけどなんか時々ちょっと聞こえづらいわけなんていう方、あるいは沖縄本島以外の北は北海道から南は入り表島まで全国つつうらうら、携帯無料アプリリスンラジオダウンロードしてください。そしたらクリアに皆さんの耳元に僕の声はお邪魔させていただきますよ。さて、この番組は恋愛、結婚、出産、子育て、そしてやがて迎えてくる進学、就職、そして親子、夫婦、職場の人間関係などさまざまなテーマでお届けをしていきます。あなたのモヤモヤ、あなたの悩み、あなたの迷い、そんなことが少しでも解消できるといいかなと思って沖縄の那覇からお届けしてますよ。この番組は毎週土曜日の夕方5時から、そして聞き逃したなんていう方のために翌日の月曜日朝11時から再放送をお届けしてます。さあ、そして番組パーソナリティの僕自身の自己紹介しましょうね。30数年前に東京で心療カウンセラーとして開業、那覇に来て20数年目になります。うつをはじめ子育てや家族の問題、さまざまなご相談、そのほとんどの方がカウンセリング1回で終了してきました。本当と思ったでしょうね。まずはひとまず宮内一郎で検索をしてみてください。お問い合わせはお電話で、もちろんお問い合わせで料金は発生しません。とにかくいろんなとこ行った、いろいろやった、だけどどうもモヤモヤが取れない、そんな方のきっとお役に立てると確信してます。電話番号は 098-HELLO-160-1600 098-860-1600 HELLO-160 まで。さて、この番組を支えてくださっているスポンサーの皆様をご紹介したいと思います。僕の全番組のスポンサーでもあります。世界20数カ国に拠点を持ち、世界中に健康の水をお届けするエナジック、沖縄の安全を法を通して守り抜く大城純一法律事務所、県民の交通手段の最大の味方琉球日産、以上の皆さんのお力添えでお届けします。そしてこの広告費の一部を在沖ネパール人留学生の支援に、さらに教育ステーションつむぎを通じてミルクを買い与えることができていない親御さんたちへのぬち堂宝の支援をさせてもらっています。メンタルアナライザー宮内一郎のトークウェーブ。子供が将来大人になって社会の中で意気揚々と仕事や人生や社会や社交を楽しんで、なおかつまあまあの所得につながる、これが僕は子育ての目的の一つであっていいと思ってるんですね。つまりだって大人たちに聞いた時に、やっぱり生活の中で何が一番大事って言ったら、やっぱり持つべきもののお金がないとっていうのは、まあほとんどの人が口を揃えて言いますよね。だからこそ子供にも将来はお金を稼がんといかんのよっていうことは、もうしっかりとね、いろんな形で伝えていくことこそが子育ての重要なことだと思うんですよ。そのプロセスの中にお勉強だとか習い事だとかいろいろあるんでしょうけども、まあ少なかれ僕の周りにいる、まあそこそこ収入的にはまあゆとりを持てるぐらい稼げてる人とか、あるいは社会の中で本当にいろんな形で羽ばたいて活躍してる人とかも、そういう友達がいますけども、そのほとんどの人が決して高学歴であったりというわけじゃないんですよね。じゃあどういう人がそうなってるかというと、まあほとんどのそういう人たちは誰とでも話が普通にできるんですよね。でその誰とでも話ができるってことはどういうことかっていうと、社交会話ができるっていう意味ではないんですよ。いろんな世界、いろんな職業の人のことを理解しながら話ができるということは、まあ、日常生活の中で 自分の仕事、自分と同じような、立ち位置の人とばっかり交流するんではなくて、全く違う世界、違う年齢、そう、異業種、異年齢とのね、いろんな交流、その交流もですね、まあ、社交的交流よりもその中からさらにお気に入りの、あ、この人ちょっと友達になったら楽しそうだなっていう人とまさに友達になることなんですよ。友達っていうのは好きなことを言い合えるとか悩みを言い合えるとかそんなんじゃないんですよね。要するにお互いにお付き合いをしていると得るもの、感じるもの、気づきみたいなものが時々あったり、そしてたまには、はあ、こいついいやつだななんていうね、ほっこりした気持ちになったり、そういうものが繰り返されると人を信じることもできるようになり、人と人の交流の楽しさ、素晴らしさ、そんなことも感じられるようになるかもわかんないですよね。まあ、ですからやっぱり本当に人間交流ってまずは小さい頃から物打ちせず誰とでも喋れるようになることなんですよ。これは小さい頃からやっている人の方が運命の差で大人になってもできます。もしね、皆さんのお子さんが、いや、うちの子あんまりね、恥ずかしがって人とよく喋らんわけよって思ったら、これを今のうちに喋れるように、誰とでもおしゃべりできるようにしてあげたいですね。そのためには子どもの話し方や言葉遣いをたしなめないことがいいかもしれませんね。まあ、ですから人間が本来持って生まれたものを親の、まあ、言い換えればね、親のその短い人生の中で得たことの中から親はこの方がいいかなと思ってこう子育てをする傾向があるんですけどね、うん、これは絶対こうだなっていうことでない限りはね、あんまり子供にそう言わない方がいいですよね。やっぱりその子の生まれ持ったものを見出してあげることの方が大事だからですよね。ちょっと話変わるんですけどね、沖縄出身の、まあ、プロゴルファー某 A ひなちゃんですかね、まあ、たまたまばったりこの間会いましてね、ですぐね、ちょっとあのね、俺ずっと見てるんだけども絶対ゴルフはうまい、もうもっともっと勝てるしすごいと思う、だけど君の性格はどこでもね、土足で入っていけるというね、いい意味でのずうずしさ、ずぶとさ、これ生まれ持った8番ブラウンというバースタイプのね性格があるわけさ。それから周りの方に気を使ったり、あるいは挨拶とかお行儀とか、いつもインタビュー見てると本当にとってもねお行儀良くていいんだけども、もうそんなことはどうでもいいから、やっぱりね周りを気にせずに自分のことだけ考えて、自分のやりやすいこうノリ、自分のこう空気を作る、それね、もう徹底したらもっともっと勝ち星上がるから頑張ってよなんてね声かけたんですよ。で、まあ確かにね、見てますとその日本人はどのスポーツの世界でもそうですけども、まあ挨拶とか行儀とかをすごく重要視するんですよね。で、例えば大リーグに行って活躍している今の大谷選手もそうですし、まあ、その昔の野茂選手、イチロー選手、まあ、いろんな選手がいるんですけども、まあ、ちなみにこの選手皆さん B 型なんですよ。で、まあ、B 型のシンキングスタイルは常にオリジナル、自分らしさ、自分は人と違う、自分は自分なりのやり方という考え方をする傾向があるんですね。ですからそこへ持ってきて、まあ、先輩やコーチたちが型にはめようとするとどうも窮屈なんですよね。まあ、ですからさっき言ったね、大リーグで活躍してきた選手たちは日本の管理野球からまあ飛び出せることによって、自分のメニュー、自分のペース、自分のトレーニングの時間の割り振りが可能なんですよ。これってね、とっても大きいことだと思います。でも逆に言うと、ある程度管理してくれてメニューやプログラムがある方がやりやすいっていう方は、まあ、結構 A 型のシンキングスタイルには合ってる可能性があるんですよね。聞いてらっしゃる A 型の皆さんどうですか。まあ、そんな風に人にはいろんなシンキングスタイル、あるいは性格、いろんなものがあるんですけども、その自分に見合った自分らしさをいかに発揮するかなんです。例えば、
1: プラスチックで生まれた人にクリスタルになれって言っても素材が違うからなれないですよね。でもクリスタルが上等さかっこいいさだからみんな諦めないでクリスタルになった方がいいよみたいなことが本人とそぐわない、もしかして子育てや指導になってしまいかねないのかもしれませんね。僕が出版した書籍の中に人生の正解者に育つ法則という本があるんですよ。でこれはどういう意味かというと、まずは人生という文字そのものが人の世と書いてあります。つまり世の中に出てから正解した人生になれるか、正解とは何か、自分の満足度と納得度という意味なんですね。つまり人生の人の世ではなく人の生まれと書いたいわゆる人生の成功者とは違うんです。人の世の中で自分は意気揚々と自分らしく楽しく生き、なおかつ自分の仕事もぴったりで楽しいとかね、その結果所得もまあまあ人よりもいいという、まあこんな風になったら僕は人生の正解者かなという意味でこの本のタイトルをつけたんですね。でここにはもう基本的に出てるのはいつも番組でも何回も言ってますけどね、子育ての5原則だとか日本の柱だとか、やってはいけない人生の5禁則なんていうのもあります。そしてね、中にはね、乳幼児期の子育てという、まあ、あの各年齢期に合わせてね、子育てのことを小学校期中学校期のね、いろんなものを皆さんがこう抱えるような問題に対する対応の仕方とか、なぜそれはそうなんだみたいなことが書いてあるんですけども、まあ、この中に乳幼児期の子育てで最初に出てくるのが育児疲れ解消法っていうのがあるんですよ。でこの育児疲れ解消法っていうのを見ると、あ、こんなもんでいいんだっていうのが分かるだけで、すごくね、なんかお母さんたちがもう三つ子の魂100までもでね、今ちゃんとこれやらないとと、なんかどういう理由で何を読んでどこから教わったのか知れませんけども、まあ、そう思ってるお母さんお父さん結構いるわけさ。だけど実はそれは大丈夫よ、やらなくてもみたいなことも書いてあります。つまり子育てってお金をかけない、世話焼かない、これが僕の基本なんですね。え、どういうこと？はい、つまりお金をかけなくても、お金は将来その子が自分で稼げるようになったら自分の欲しいものややりたいことが自分の収入でできます。そして世話を焼かないということは、養鶏に例えるとね、路地飼いをするみたいなね、本当に自由に自由にストレスのない状況で育てるっていうことが重要ですよね。ただどうしても親としてはね、これは言わんとまずいよね、 こんなんしてたらまずいさとかね、まあ、ついついそう思ってしまいがちなんで、でもそれがね、意外と逆効果になりがちなんですよ。一旦コマーシャルいきます。終

0: 薬学、看護、救命、航空の千葉科学大学は2026年学費を国立大学と同等額まで減免する沖縄特別奨学金制度を実施します。沖縄だけの特別制度、詳しくはウェブで。人を助けたいという人の大学、千葉科学大学。
1: 競争の激しい

0: 車業界でどうすれば沖縄県民に必要な車になれるか。それは技術の日産がもたらす面白さを最大限に伝えること。地元企業の覚悟と思いを込めた宣言です。琉球日産は沖縄を面白くする。
1: 那覇市泉崎大城純一法律事務所は地元に強い法律のプロとしてあなたの不安を解消します。地元の事件は地元の町弁に。大城純一法律事務所098-860-8404。
2: 宮内一郎トーク番組は ROK のスタジオからも毎朝月曜日から金曜日、ラジオ沖縄モーニングワイドスプラッシュ7時50分から宮内一郎のモーニングセミナーをお届けしています。メンタル、家族、子育て、不登校、あるいは職場の人間関係、さまざまな話題をテーマにお届けしていますよ。ぜひ聞いてくださいね。メンタルアナライザー宮内一郎のトークウェブ。僕の書いた書籍人生の正解者に育つ法則という本の中にはですね、乳幼児期の子育てという項目の中にはね、ちょっといろんなことがあるんですよ。例えば、家事が大変、これはねどうやったら解消していくかっていう一つの方法があるんですよ。他にもありますよ。例えばママ友との関係とか、それから乳幼児教育の落とし穴っていうのがあります。この辺のことはねチェックしてもらうと結構後々にね大きな違いが出るって僕は自負をしてるんですけどね。でも本当にこの乳幼児期はその子の性格が出来上がる時期ですから、厳しくない方がいいかもしれませんね。それとやっぱりね、なんといってもその子の持ち味をこう引き伸ばしてあげる、つまり性格だとか行動や言動を見てね、その個性を褒めてあげることですよ。昨今ね、さまざまな事件がありますけど、そういった事件を起こす人たちの分析をしていくと、やっぱり乳幼児期の子育てがいろいろと影響しているんですよ。こういった本当に人生の思わぬ脱線をしてしまう人たち、その原因がやっぱりその人の育ちと深く関わっているんですよね。それは皆さんもそう思ってると思いますけども、じゃあそういった人間になってしまう、人生の脱線を起こしてしまうのはどういった育ちが原因なのって言われたら、それはなかなか皆さんね難しいよねって思いますよね。で、実は僕はこの幼少期からの育てられ方と深く関わってるというふうに僕は考えてるんです。これは親がいけないとかという意味ではなくて、親は良かれと思ってやっていたしつけや叱咤叱責、特にマイナスの会話ですよね、注意、指摘、修正、誘導、そういったことがその子にとって全くその子にはそぐってないことをね、その子のためだ、これは絶対この子にとっては大事なことだ、必要だと、ちょっと言葉選びづらいんですけど、勘違いをしてしまうケースもあるわけですよね。で、誰でも子育てはいろいろと後悔を失敗をします。ただ途中で子どもの状況を見て、これは何が問題かなというところに気づけるかどうかがもうさらに大事なんですよね。ですから、例えば生まれた時は天真爛漫ですごく快活だった子がね、だんだん口数が減っていったり、だんだんこう積極性がなくなってきてる、これは明らかに子どもから、発している一つの合図なんですよ。で、子どもってとにかくもう自由に屈託なく思ったことや好きなことバンバンやりたいんですけども、そのやりたいことも親が選択し選別して、こっちはダメ、こっちならいいけどというこの誘導があったりね、本当にさまざまなことがいっぱい、親が良かれと思ってることが逆効果になることがあるわけです。ですからうちにご相談に来られる人たちがね、もうちょっと早く僕と知り合ってたらっていうことは本当に皆さん口を揃えて言うんですけども、多分今これを聞いてらっしゃる皆さんの中にもね、いやうちは大丈夫よ、ちゃんと育ってるしって、そんな風に思っている方もいるかもしれません。いや、それが間違ってるとは言ってないよ。ただ、さっきも言ったように子供の状況、子供の変化

子供の様子を見て、あれちょっとなんでだろうっていうところを、なんでを見つけ、そしてどうするかに切り替えることが大事ですよね。ですから例えば小学校上がって環境が変わって学校から帰ってきた時のその子の表情、それを見ることが大事です。まあ、ですから学校の帰りにね、迎えに行って塾や習い事に連れて行ってるお母さんなんかもいますけども、その学校から帰ってお母さんと会った瞬間のその子の雰囲気や表情を見ながら、なんかちょっと変化があった時にね、根掘り葉掘り聞くんではなくて、そこをねしっかりと分析できるようになっていくこともいいかもしれません。まあそういった子育ては何が正しいとかっていうんではないんですけども、ただ子育てをしていてこれってする必要があるのか必要がないのかとか、これってどういう結果につながるのかなとか、ここが悩むところなんですよね。ですからそういった悩みの、解消のヒントになるために出した僕のこの人生の正解者に育つ法則という本は、もしかしてその皆さんの悩み、子育ての悩みをねサポートできる本だと思ってるんですよ。ご興味のある方はぜひ直接連絡をください。で、僕のホームページの中でも、バリューセットといって2冊買うと少し割引があるんですけども、リスナーの皆さんにはさらなる割引をしてお渡ししたいと思ってますので、メールでね、1冊欲しいけどいくらねとかね、バリューパック2冊欲しいけどどうねとか言ってくださってもいいし、お電話でもいいですからください。そしたら僕の本がね皆さんの役に立てればいいなと思ってますので、ぜひご連絡をお待ちしてます。お電話でお問い合わせは 098-860-1600 ハロー一郎、860-1600 ハロー一郎まで。そういうわけで、実は子育ての話をしたもののね、最近セミナーを開催、する時間とチャンスがなかったんですけども、やっぱりまたぜひ役に立てるんだったらやろうかなと思っているんですよ。で、過去にですね、もう10年ぐらい前ですかね、子育てセミナー、乳幼児を対象とした子育てセミナーを1回だけやったことあるんですけど、やっぱり一番集まりが少なかったんですよね。っていうのはやっぱり乳幼児期っていうのはダメが効くし、結構コントロールが効くもんですから、親も意外と大丈夫、子育てできてるって思っている人もいるし、なおかどうしても時間がないというね、で子供抱っこしていくわけにもいかないしみたいな、そんな条件が重なってるせいか、どうしても保育園での講演会とかは来ていただけるんだけど、僕の自宅で開催するセミナーはなかなかね集まりが良くなかったもんですから、子育て乳幼児期を対象としたテーマのねセミナーはできていなかったんですよ。でも番組聞いてる人はお分かりでしょうけど、とにかく子育てって6歳までこの乳幼児期がものすごい重要なんですよ。ですからこの時期のセミナーというのをやっぱりもう集まる人数が多いとか少ないとか関係なくね、やっぱりやらなきゃいけないんじゃないかなとね、なんか勝手に自分で使命感を感じてねやろうかと思ってるんです。で、もちろん乳幼児じゃない方でもいいんですけども、話の内容としては乳幼児期の子育ての重要性、そして乳幼児期にやっぱり良かれと思ってやった子育てが、後々にね、ちょっと想像を絶するような結果になってしまうなんてことがあるわけですよ。ですから当然のことながら不登校だとか引きこもりだとか、あるいはメンタル疾患うつ病だとか、こういったことの要因が乳幼児期の子育てと深く関わってるもんですから、ぜひねお話をしたいなと思ってます。子育ては0歳から6歳ぐらいまでのね、小学校上がるまでのこの6、7年間がとても重要なんだと僕はね、もう本当に痛感して、それはやっぱり30年に及んでね、いろんな、うつ病を代表とするメンタル疾患や引きこもりや不登校、さらには中途退学の問題だとか、家庭の、バラバラになってしまったとかね、あるいは離婚問題とか、本当にいろんなクライアントの方と、お手伝いをさせてもらってきたんですけども、その都度の詰まりが、例えば

行や犯罪や、あるいはドラッグ、あるいは詐欺、傷害事件、まあ人生の思いもよらない脱線に陥ってしまった人々。これはいろんな事件やニュースなどから背後やいろんなことを調べたり、まあ、たくさんのデータを自分なりに整理してきたんですけどね、まあ、それらの全てのことがやっぱりもしかすると親の育て方で、もしかじゃないね、かなりの確率でね、親の育て方、親子の関わり方によって防げると僕は断言しちゃおうかな、そんなふうに思ってるんですよ。まあ、ですからね、本当にあの子育ても社員教育も同じですけど、自分で良かれと思ってやってることが逆なことをやってしまい出ることもあるっていうことが分かるといいですよね。まあ、難しいけどね。一旦コマーシャル入れましょうね。

0: 明日お金が返ってこない、隣が夜中までうるさーい。イライラしないで依頼しよう。地元に根ざして30年、大城純一法律事務所はあなたの身近な町弁です。098-860-8404、大城純一法律事務所。
1: 薬学、看護、救命、航空の千葉科学大学は2026年学費を国立大学と同等額まで減免する沖縄特別奨学金制度を実施します。沖縄だけの特別制度、詳しくはウェブで。人を助けたいという人の大学、千葉科学大学。
2: さあ、ここで診療カウンセラー宮内一郎からのコメントです。職場の人間関係、仕事のミス、あるいはストレスが原因で発症すると言われているうつ病、それらは単なるきっかけで本当の原因ではないかもしれません。メンタル疾患の回復はまずは原因を知ることがとても重要です。医学的、科学的な立証がまだこの世に存在していないうつ、そして本当に脳の病気であるかということも不透明な中で、その具体的な原因を知って納得できると回復が始まります。そして自分自身も忘れていた性格の長所、個性、その再認識ができることによって驚愕の短時間に回復へ向かい、再発も起きないかもしれませんね。とにかく人間関係の悩みはその対処方法を知れば容易に解消できます。お問い合わせはメンタルアナリスト宮内一郎で検索、もしくはお電話は098-1-86-1600まで。さあ、それではここでいつものように宮内一郎弾き語りのコーナーなんですが、今日はもともと日本では越路吹雪という人がね、エディット・ピアフですかねの、シャンソンを日本語バージョンに変えて大ヒットした曲なんですけど、この前のね、パリのオリンピックですかね、あの開会式の時もセリーヌ・ディオンがね歌いました。その彼女は英語バージョンで歌ったんだったかな、それをちょっと僕もね、ちょっと僕バージョンでアレンジしてちょっとオケを作って歌ってみました。ちょっと後半ユニークですよ。聴いてみてください。愛の参加、宮内一郎バージョン

はい、ありがとうございました。愛の讃歌、宮内一郎スペシャルエディションでお届けしてみました。まあ実はその昔ね、弾き語りって結構この程度の歌唱力でもね通用してたんですよ。やっぱり今本当にね、カラオケの時代で誰もがカラオケ上手でしょ。だからね、なんかカラオケで歌って多少上手くてもみんな周りもね別に感動しないですよね。だから感動するしないよりもなんかちょっととりあえずみんなにおーって思ってもらって楽しんでもらうようにと思って、まあ、こんな風にねちょっといろいろアレンジを考えたんですよ。で、まあ、最近はAI のね、YouTube の AI ミュージックがあるんですよ。でそういうのもすごくアレンジが面白くて、まあ、そういうのをイントロに使ったりしてね、カラオケオリジナルカラオケを使ったりしてます。まあ、実は今日お届けしたこの曲のカラオケはですね、途中からアップテンポになっていく

あそこはね、東京パラダイスオーケストラの、ものをちょっと引用したんですよ。で、僕もあの中学校の時ずっと吹奏楽部でトランペットやってたんで、どうもねやっぱり管楽器好きなんですよ。で、このなんかこのタンタンタンタンタンってこのアップテンポになった時のね、なんかこうわーっとくるこう管楽器特有のね迫力っていうか、こういうのもいいかなと思ってやってみたんですけどね。まあ、だからカラオケもね、なんかこういうちょっと AI カラオケが出たらまた面白いかなと思うんですけどね。皆さんどう思いますか。もうとにかくみんな歌のレベル高いから、さらなるねアマチュアもなんていうクオリティの高いカラオケを楽しむのもいいかもなと思ってます。CM いきます。週末

0: 約 70% は水でできています。命の源、水。エナジックは水を通じて皆様の美容、健康、衛生をサポート。エナジックは地球環境を良くするヒントは水にあると考えます。還元水生成のエナジック。
1: 競争の激しい車業界でどうすれば沖縄県民に必要な車になれるか。それは技術の日産がもたらす面白さを最大限に伝えること。地元企業の覚悟と思いを込めた宣言です。琉球日産は沖縄を面白くする。
2: 薬学、看護、救命、航空の千葉科学大学は2026年学費を国立大学と同等額まで減免する沖縄特別奨学金制度を実施します。沖縄だけの特別制度。詳しくはウェブで。人を助けたいという人の大学、千葉科学大学。
3: 貸したお金が返ってこない。隣が夜中までうるさい。
4: イライラしないで依頼しよう。地元に根ざして30年、大城純一法律事務所はあなたの身近な町弁です。098-860-8404、大城純一法律事務所。
5: 沖縄には生まれて0歳の乳幼児が必要なミルクを飲めていない、そんな子が全国でも最も多く存在しているの、皆さんご存知でした？人間は生まれて0歳から1歳、いわゆる離乳食が始まるまでのミルクというのが、人の精神、肉体、頭脳まで形成する最も重要な時期だと言われているんです。この時期に必要なミルクが飲めないと、そういった将来に及ぼす疾患につながりかねないそうです。誰もが平等に教育を受ける、そんなシステムが出来上がっている日本ですけども、誰もが人並みにミルクを飲んで、まず人の体の基礎を作るという意識がまだまだ行政にも理解されていないんですね。そんな中で、共に育つと書いて教育ステーションつむぎという NPO があります。この団体はそういった子たちにミルクをなんとか提供したいという活動をしています。ぜひ皆さんの、ね、支援金の協力を願っています。特に自営業をなさっている方や法人の方は、このつむぎは NPO 法人ですので、会社の経費から算出していただくことが可能です。ぜひ皆さんのご理解とご協力をお待ちしています。ミルクつむぎで検索してみてください。そして代表の高良久美子さんの電話番号は 090-9782-6249、 090-9782-6249。 特にうちなあんちの事業主の皆様のご理解とご協力お待ちしております。
6: メンタルアナライザー宮内一郎のトークウェーブ。
7: まあ、子育てはね、ちっちゃい頃ってなかなか制御が効くし、気がつかないで余計なことをやってしまっていることも多々あるわけですよね。だからなんかもうちょっと早くね、その子育てのことを知ってればよかったなんていうことをよく言って、まあ、相談に来る人がいるんですけども、その時は後々こんな風なことが起きるとは思って育ててる親はいないよね。だってこうやって育てたら絶対自分の子供が引きこもるよとかね、こうやって育てたら自分の子うつ病になるよなんて、そんなことはありえるわけないって皆さん思いませんか？でも逆の方向からそういった方々を見た時に、その原因は小さい頃よかれと思ってやったお父さんお母さんの子育てと深く関わっていることがほとんどなんですね。ですから後悔のない、失敗はします子育ては、でも後悔のない子育てができるようにするためには、まあ育児書もいいんですけども、そうではない視野から子育ての話をできたらいいなと思ってます。人間の性格は乳幼児期でほぼほぼ決定していくというふうに僕は考えてます。さらにその出来上がった性格は生涯変わりにくい、変われない、変わらないかもしれないとも言ってます。じゃあ仮に みんなに言われるようなね、良くない性格に育っちゃったらどうすればよって言われたら、それも変わらないんですよ。でも人間的に成長すると、その欠点をフォローしながら長所を生かすことができる。つまり、まあ普通の人よりちょっと努力が必要かもわかんないね。まあ僕の場合は本当にわがままに育ちました。わがまま、これ間違いなく親の育て方とリンクしてるんですよ。僕は平気で言ってます、親のせいだってですけども、まあそれをね、親のせいだって責めるっていう意味じゃなくて、まあ親は良かれと思って甘やかしてくれたことが、その結果わがままに育った。わがままに育つから、いろんなところで散れる、切れるね。そして、感情が顔に出る、態度に出る、結構あるんですよ僕。でもそれをするたびに、たくさんの後悔と失敗と取り返しのつかないことをいっぱいしてきました。いっぱいしたからこそ、またそれを今度はどうしたらいいんだろうっていろいろ乗り越えることによって、多少大人になれたのかもしれません。まあ、つまりわがままに育ったのは与えられた条件。人間は与えられた条件を悲観するんではなくて、うん、自分は確かにわがまま、でもこれでいっぱい損する、今日この場面で散れたらまた俺自分で損するよって多少なったかもしれませんね。さあ、それはともあれ、とにかく乳幼児期にどう育つかによって、その人の人生、そして将来に大きく変わると思います。でもこのだからといって乳幼児期にしつけ、行儀、習い事とは全く違う意味なんですね。まあ特に気になってるのは、残忍なね、無差別殺人や、あるいは何ですか、暴眼でね、犬猫を殺傷するとか、もう普通だったらやれないよ、やらないよっていうようなことが起きる、起こす、そういった事件を起こす人たち、これもやっぱり子育てと深く関わっているって僕は思っているんです。まあ、ですから本当に人生って、まあ、たくさんの、例えば事故とかね、あるいは詐欺に遭うとか、あるいは、災害に遭うとかっていうね、これはまた別の話として、じゃなくて、防げるべきして防げない、思いもよらない人生の脱線って言った方がいいかな。まあそれが起きない子育てが最も重要だと僕は思ってるんですよ。ですからその子が将来ね、どういう仕事に就くとか、あるいはどういうどのぐらいの収入を得るかとかの前にあることは、やっぱり我が子あるいはその子が人生を、その子らしく、その子なりに、その子に合った人生を楽しめるかどうかなんですよ。お金の面で言ったら当然のことながら、親に世話にならないで我が子その子が自分で自分の人生の経済をしっかりとマネジメントしていけるように育つことが、僕はまさに人生の経済

正解者になると思ってるんです。しかもまあたまたま卒業してね、卒業して入った職場、公務員だかサラリーマンだか芸能界だか自由業だか分かりません。でもたまたま選んだ職業が自分にはやりたいと思ってやったんだけど、実はちょっと向いてないな、しかもこの先はちょっと伸びようがないな俺は、私はみたいなことになった時に、では次の人生を選択できるためのスキルを積み重ねてきて育ったか否か、そこには学歴とか資格よりももっともっと大切な培ってきた人生のミルフィーユ、何層にも重なっているスキルのミルフィーユ、これが重要になるわけですよね。そのスキルも常に自分の興味の赴くままにやることですよね。一旦 CM いきます。

0: 薬学、看護、救命、航空の千葉科学大学は2026年学費を国立大学と同等額まで減免する沖縄特別奨学金制度を実施します。沖縄だけの特別制度、詳しくはウェブで。人を助けたいという人の大学。
1: 競争の激しい車業界でどうすれば沖縄県民に必要な車になれるか。それは技術の日産がもたらす面白さを最大限に伝えること。地元企業の覚悟と思いを込めた宣言です。琉球日産は沖縄を面白くする。
2: 人の体の約 70% は水でできています。命の源、水。エナジックは水を通じて皆様の美容、健康、衛生をサポート。エナジックは地球環境を良くするヒントは水にあると考えます。還元水生成のエナジック。
3: ちょっとお知らせです。長年妻と二人でね、ネパール人留学生を支援活動してきたんですけど、実動はほとんど僕の10倍妻がやっていて、なんだ俺ももうちょっと自分でやれることないかなと思って、そうだ俺の話がもし少しでもみんなに役に立つんだったら講演料なんてもうもらんとこうということで、もう講師料は一切もらわないで活動しようと思ってます。もしご要望があったらぜひ宮内一郎のウェブサイトからお申し込みをくださいね。お問い合わせは 098-HELLO-160-860-1600 まで。メンタルアナライザー宮内一郎のトークウェーブ。
4: まあ先週かな、先々週だったかな、番組で言いましたけどね、やっぱりね、仕事はいっぱい転々とした方がいいですよ変なこと言うなと思いました。その転々とするというのは、どこも務まらなくて転々とするんじゃなくて、まあやってみたけど自分には向いてないなとかさ、興味がないなっていう時はもうすぐ次の仕事を模索してね、欲しいなと思います。で、いやそう言うけどそう簡単に仕事なんて変われないさって思ってるかもわからんけどね、でもこれはね、ファイティングスピリッツ、やる気があれば、極端なこと言うとね、例えばその今度こういう会社に入って仕事してみたいっていう時に、見習いですから最初は給料少なくていいですとかね、そのぐらいの気持ちで仕事を探していったら本当にね、自分に合う仕事が見つかってきますよね。それと将来脱サラして自分でなんか起業するんだっていうね、企みも大事ですよね。そういう中で仕事を模索をしていくっていうことですよ。とにかく仕事は一生続きます。え、定年後は、はい、定年後もまた何かの仕事をできるようなね、そんな気持ちでねやった方がいいですよ。と思いました。でもね、本当に今人生が100歳を超える時代になってきたでしょ。今の定年60歳を契機に残り40年を、まあどのぐらいもらうか知らんけど、年金でね

生活していくって本当に大変ですよ。ですから現役の時よりも年金のが少ないし、収入が落ちるっていうことはね、生活が変わるんですよね。ここには常にお金が絡んでるんですけど、そういう意味では将来定年後のね、収入のことも踏まえて、まあ経済設計をしたりと同時に楽しい仕事をしながらっていうのがね、本当に大切だと思います。ですから、まあ、確かにね、サラリーマンお勤めになってる人、あるいは公務員の人たち、行けば給料をもらえる、特に公務員の人たちは何かがない限りはクビにはならない。でもその安心感安堵感の中で40年社会人として仕事をして定年を迎えたら、やっぱりその40年間を濃く生きた人、つまりこうなんていうの、いつもこう頑張って熱意と行動力と努力をね、積み重ねてきた人は定年以降も思わぬ人生が開いていくと僕は思ってるんです。ですから仕事はもちろん収入のためなんだけど、自分の持ち味を活かせる仕事に就くと、定年以降の自分の第二の職業人生にきっとねプラスになると思いますよ。僕の知ってるある公務員、市役所の職員だった人が定年後宅建取って、今70近くなって不動産屋さんで仕事している人がいますからね。CM いきます。 CM

0: 看護、救命、航空の千葉科学大学は2026年学費を国立大学と同等額まで減免する沖縄特別奨学金制度を実施します。沖縄だけの特別制度、詳しくはウェブで。人を助けたいという人の大学、千葉科学大学。
1: 人の体の約 70% は水でできています。命の源、水。エナジックは水を通じて皆様の美容、健康、衛生をサポート。エナジックは地球環境を良くするヒントは水にあると考えます。還元水生成のエナジック。
2: 貸したお金が返ってこない。隣が夜中までうるさい。
3: イライラしないで依頼しよう。地元に根差して30年、大城純一法律事務所はあなたの身近な町弁です。098-860-8404、大城純一法律事務所。
4: メンタルアナライザー宮内一郎のトークウェーブ。まあ定年後にね、宅建を取ったこと自体もすごいし、そしてまたお勤めをしているそんな僕の知ってる人がね、せっかく宅建取ったんだから、ましてその年齢だったら自分で商売やったらったらなんて言ったと思います。そこまではしなくても十分、自分は公務員だったからまあまあの年金があるし、プラス今不動産屋さんにね勤めていることによってもらう給料を足すと十分夫婦二人で生活していくのにね、まあ本土から引っ越してきたもんですから賃貸のアパートに住んでるわけですよ。まあ、家賃払っても、 もう全然ねまあまあいい感じで暮らしていけるんだよって言ってました。なるほど、そういう、ね、人生の後半の経済設計もあるのかなと思いました。まあでもこれもね、その年齢で宅建を取れること自体がすごいし、これもできることとできないことですよね。僕なんてもう絶対記憶力悪いから、もう宅建も全てもう国家資格なんて絶対取れないですね。だからこそ、まあ、僕みたいにね、おつむの悪い子ちゃんはですね、体で自分でやれることを覚えていった、そんな感じですかね。まあ、とにかく人生を生きていくには頭も学歴も資格もトータルでは関係ないんですよ。つまりどういうこと？はい、本当に自分のやりたいこととできることを仕事にする、それを見つけられる、その見つける

0: ための経験を積み重ねることがね、めっちゃ大事だと思ってます。でそれには付きまとうのが、いろんな人と交流、いろんな職業、いろんな年齢、いろんな地位、いろんな肩書き、いろんなものを持ってる人といろいろ交流していくと、うん、まあ自分はそのタイプじゃないけど、なるほどなとかね、得るものがあるんですよ。だからやっぱりね、人生で大切な、僕いつも言ってますよね、人間交流力。人間交流力ってのは何かって言ったら、自己開示です。自分の素性、自分のことを明かす。皆さんは親友と言える友達いるでしょ。その親友は素性知ってるでしょ。どんな風に育って、どんな仕事をして、どんな風に思ってるか、このね、お互いにお互いを知ることが人間交流の原点かもしれませんよ。さあ、それではそろそろお別れの時間が来ました。途中から聞いた、あるいはもう一回ちょっと聞きたかったな、なんていう方は、今週末日曜日のお昼11時再放送しますのでね、ぜひそちらを聞いてみてくださいね。ではまた、
1: チャオ。
0: この番組は還元水で世界中の人々の健康をサポートし続けているエナジック、法を通して皆様の暮らしを守る大城純一法律事務所、うちなのカーライフをリードする琉球日産、以上各社の皆さんのお力添えでお届けしました。

FM Naha. Your radio station.

0: 未来チケットがあるお店ではチケットを使って無料でご飯が食べれます。お腹いっぱい、笑顔いっぱい、未来チケットを利用してくださいね。
1: FM 那覇の番組は YouTube チャンネルで動画も配信中。パソコンからスマホからいつでもどこでも FM 那覇でチャンネル登録してね。あなたの夢を叶えるラジオ FM 那覇。
2: 総理さん、謝ってください。
3: これは謝らなくていいんです。
2: なんでですか、謝ってください。
3: いい、謝らなくていい。
2: じゃあ何に謝るんですか。
4: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー
2: ポッドキャストも配信中。
3: 7時からじゃなくて、総理
5: ラジオネーム旧具志川市の俺さんから番宣いただきました。
6: 新戸助新の S、
7: スリー石峰の S、
8: ケージャージの S、
9: 3人合わせて FM 那覇新戸助のオリジンアワー、
10: だいたい水曜6時に放送中。
11: だいたい
12: 絶対水曜6時でしょ。
13: 那覇市のラジオ電波環境が大幅に改善。 FM 那覇では2017年6月より弁護岳にある沖縄タワーから電波を発信。県庁前、朝日町、西町、辻、若狭、小禄、坪川、小久場、敷名、上間、小羽倉などなど、より聞きやすくなりました。那覇を愛する声を電波に乗せて FM 那覇。
0: タコライスラバーズ未来チケット、協力店へ来店されたお客様へ食事代金にプラス、未来チケットを購入すると小学生までの子どもたちが無料で食事できます。子どもたちの未来につながる未来チケットにご協力ください。
14: 那覇市第一幕市公設市場組合長の阿国智光です。2023年3月19日那覇市第一幕市公設市場がリニューアルオープンしました。阿国智光が12時をお知らせします。
15: Your radio

0: FM 那覇をお聞きの皆さん、こんにちは。今日は
1: 12時1分になりました。
0: 時刻は12時1分になっております。
1: そして今日は5月12日火曜日です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: セバスはずっと焦ってます。でも焦ってないって言いふらしてます、ずっと。で、あのジングルからオープニングのチェックをつけるの忘れて無言になって焦ってました。はい、これでも焦ってないと認めないんですか。
0: 焦ってます。
1: 焦ってください。ありがとうございます。
0: はい、はい、よろしくお願いします。
1: 急に、
0: 本日のお相手は FM 那覇のセバスチャンと
1: 沖縄で役者やってるアトニンからです。
0: よろしくお願いしま す。
1: やったね。
0: なんでね、なんだろうね、
1: なんか今日めっちゃおかしいね。
0: どんなに余裕あっても焦るんだよね。
1: そうね、うん、なんか別に、まあ言うて、なんかやばいやばいって来た時もう59分のなんか30秒とかそんぐらいだったさ、はいはい、あと30秒よって言ってなんかカメラ直し始めたり、うん、余裕つってしたらなんか余裕だと思ってたのになってなんかめっちゃ言って着席してでね、なんかガチャガチャガチャガチャみたいなのやってなんか大変そうでしたね。
0: 準備しすぎ、
1: はい、あのそうなんですよ、うん、私は基本55分に来てなんかなんだろう、そのなんだろう、基本的にね、私はラジオを何も用意しないで来る人だから、
0: う
1: ん、
0: 僕はもう午前中かけてこうネタを
1: だってもうタイムなんかなんていうのタイムテーブルみたいなのがさ、うん、LINE で送られてきてさ、
0: いつも送らんけど、まあ、うん、いつもさ、うん、台本無視するからこの野郎と思って、ま
1: あ、そうこれもう見ないから私私見ませんから本当に。だってもう私を呼んでるってことはもうクラッシャーになるってことは分かって呼んでるんだからね。あの
0: 本当に想定通り行くことがまずないから。
1: まずないんですよ、ね。
0: 一回台本っていうか、うん、あの送ろうと思って、うん、送ってみたんだけどね。
1: 見ませんよ。ああそうなんだ。
0: まあらしさが出るっていうことで。
1: まあちゃんと今日はあれですよ。あの11時8分に起きましたからね。
0: なんか11時間切ってるじゃん。
1: そう、11時ぐらいにセバさんから電話来てて、不在着信来てて。はぁって起きて、
0: あ、不在着信、
1: あ、不在着信怖っ。この人すごいなんか過敏に反応してくる、ね、なんか、ね、ネガティブ思考強すぎて。
0: 言いそうじゃん。
1: 言わねえや。
0: うざい着信届いてるわみたいな。
1: 言わない言わない、あ、おはようございますっていう電話だろ。あの、うん、多分12時前になんか電話来るだろうなって思いながらもう寝て、もう電話来るだろうからもうアラームもかけてないんですよ。
0: マジか。じゃあかけてよかったな。出なかったけど。
1: 出なかったけど、でも11時8分に起きて、うん、ああでテーマ何がいいかって言って、で、あの夢って送って、うん、って一言送って、うん、その後帰ってきたスタンプも見ないでゆっくり準備してきました。
0: ミスターですよ、ミスター。
1: 知ってますよ、ミスター。でも私最近ギアチョが好きって。
0: ギアチョ
1: 昨日さ店でめちゃくちゃあのジョジョの動画とか流しまくってさ、 お客さんとずっとジョジョの話したんですよ、
0: うん、
1: あのでも全然私ずっとにわかだから全部話聞くっていう状況からだったんだけど、うん、昨日でちょっとですね、あの少しこうずっと気になるキャラクターだった
0: 第何部
1: 第4部さあ、私が好きそうなキャラ誰でしょうか。
0: 第4部って言ったら、
1: 日常会話ですよね。
0: ジョウスケ

0: ジョウスケの奥安とかいろいろいる方ですね、小石くんとか、あれの中で私がずっと気になっていたんだけれども、こう見るか否か悩んでいるなみたいな感じのキャラ、
1: ギターのやつ、ギターのやつ、
0: 全然違います。
1: えー、
0: モブです。
1: モブ？
0: モブと言われる。これって昨日言われた。
1: マジ？
0: オープニングには、一番最初のオープニングには映ってますね。
1: アニメ。
0: さあ、誰でしょう。
1: あれ、あの、狭間、狭間。
0: 狭間田です。正解です。
1: 本当に？
0: 狭間田です。私はもう狭間田がずっと気になってたんですよ。ずっと気になってたの。
1: だんだんちっちゃくなっていくよね。
0: そうそうそうそう。あの、ちっちゃい人好きなんですよ。
1: コウスケと同じぐらいになっていくよ、うん、最終的に。
0: コウスケだっけ？コウイチ？
1: コウイチだ、コウイチ。
0: コウイチとさ、だんだんちっちゃくなってって、最初なんかクソ野郎みたいな感じでさ、まあ、でもずっとクソではあるんだけど、うん、普通に顔が好きやさ、みたいな思って。で、オープニングでさ、なんかこう、なんかこう踊ってんのよ。かわいいと思ってさ、昨日だからそのオープニング。
1: ちょっとオタクっぽい。
0: そうそうそう、
1: ね、
0: オタクだったかな、なんかちゃんと見てないんだけど顔がね、うん、
1: あれスタンドなんだっけ、
0: なんか人形みたいな感じじゃなかったっけ、なんかあのなんだっけ、その知らんのよ私は。
1: もうあ俺もジョジョ好きだけど見てないとこんなに忘れるんだな、
0: う
1: ん、
0: そう今だったら私もう完璧にあれ、昨日めっちゃジョジョの話したけど、うん、私もアイシールド21に夢中だから、
1: あえまた会えて、
0: あおかえりって、
1: おかえり、
0: 定期的に自分の好きなもの戻ってくるわけよ、こう、うん、わーってなるから、うん、そうそう大変なんですよね、脳みそがねパンクしちゃうんですよ本当に。
1: あそっか、
0: 狭間田、狭間田、ジョジョ、ジョジョね、ジョジョの狭間田のを調べますけど、ジョジョの奇妙な冒険第4分ダイヤモンドは砕けないの登場人物ですね。あははいいですね。
1: でもそこで完結すんなよ。
0: あいいですね、登場してるんだ、ふふふみたいな。ね、あの身長は165センチならしいです。
1: あまあちっちゃい、そう
0: だけどアニメでは138センチくらいって
1: だよな、三等身ぐらいだもんな。
0: そうそうそうそうそう、なんか なんだっけ、このあのパーマンが好きとも
1: ういいよ。
0: ね、なんだっけ、なんて何の能力だったっけと思ってそれを調べたいわけですよ。うん、そう覚えてないんでしょ、何の能力か。
1: 覚えてない。
0: 覚えてないか。なんだろう、なんか人形みたいな。
1: ちなみに、はい、円楽さんはキラークイーンって言ってるんですけど。
0: キラークイーンじゃないですね。あ、サーフィス、サーフィス。
1: あ、サーフィス、サーフィス。
0: 木製のデッサン人形の形をして触れた人形そっくりに変身する能力を
1: 持つ。はいはいはいはい、はい、
0: 外見はもちろん仕草や声色、指紋まで完全にコピーすることができる。めっちゃいいじゃん。うえ。
1: このさ、どっちかっていうと私生活に役立つ能力ってちょっと憧れるよな、
0: うん、あそうそうそう。でも4部はさ、この日常に使えそうなものばっかりさ、うん、あの他の3、5とかはさ、うん、こう人をこうやっちゃうぜみたいな、うん、そういう殺意強めななんか能力だけどさ、うん、4部は平和だよねって、
1: 平和好き好きそういう、
0: そう話を昨日めっちゃしてたんだけど、うん、全然よく分かってなくて、とにかく狭間田が可愛いってことしか言わなかった。
1: なんか戦いと戦いの間のほっとした一コマみたいなのです。
0: あ、そんな感じ。
1: それが長い感じってい
0: いけど、まあ一人あの爆発するじゃないですか、うん、ちょっとねそれはね怖いんですけど、
1: よく最近漫画でありがちだけど、うん、どんどん強いの出てきて、うん、またこれ結果出てないのに戦いの途中でもっと強いやつ出てきて結局ずっと終わらんっていうパターンってあるじゃん。
0: あちょっとめんどくさい
1: ですね、あれはちょっと疲れるよな。
0: あちょっとそうね、ね私好きでは好きなんだけどさ、その鬼滅の刃が一気に読んだわけよ、一気に。ああ一気読みした時にものすごい胃もたれしたわけよ、うん、もうさこの日常パートが少なすぎる。もう一瞬でよ、一瞬でこのちっちゃいコマでさ、うん、わあ平和だ、うわ来たぜみたいなすぐ来るの。だからもう、はあ、もう幸せにしてやってこの子たちをみたいな気持ちになっちゃうんですよね。
1: なんか終わったらあの3話ぐらい使って日常を出してほしい、
0: ね、ちょっとやってほしい、やってほしいんですよ。かといってやりすぎるとちょっとあのねあのこうグダってなるからあれなんですけ ど, けど、
1: まあ、1話以上は使ってほしいよ、ね、
0: そうなんですよね。自転車の店さん、セバさん、カーナー、こんにゃにゃちは、
1: こんにゃにゃちは
0: 出た。竹下さんこんにちは、今日もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 面接かよ、通知はあれか、まあいいか、
1: 途中でしました。
0: はいはいはい、はいはい、ギリュウさんこんにちは、
1: こんにちは、
0: ジュンジュン、カーナー、チャオ、
1: チャオ、
0: ちょっと舐めてますね。自転車店さんが、ね、うざい着信にもびっくりしますけど、違うんだよ、不在着信ですからね、
1: ね、
0: はい、円楽さんもねどうも気楽に、ね、触れましたけれども、うん、ヒロさんもセバさん、かなちゃん、こにゃにゃちはと、
1: こにゃちは、
0: でさんはこんばんはって、
1: なんでよ、
0: 多分こいつねあの飲んでたんだと思います。
1: あまだ
0: まだまだ今から寝るんだと思います、わかんないですけどね、わからないですけど。そういえばこのサーヤからですね、うん、T シャツをもらったんですよ。
1: おう、何の、
0: なんだっけ、トム・ジェリ
1: ー、あ、トムとジェリー、
0: そうそう、トム・クルーズって人になっちゃって、トム・ジェリーって人になっちゃって、うん、トム・クルーズってなって、あのトム・ジェリーの背中にいっぱいワッペンがいっぱい書いてる、ついてるみたいな、プリントされ、うん、プリントじゃねえ、なんだっけ、あの何

0: 集されてるやつをもらって、はいはい、昨日来たんですけど、うん、すごく来やすいですよっていうことを報告しますね、ここで LINE でしろって話なんですけど、それはしときますね。
1: 公共の電波使ってね、
0: はい、そう、昼ですよって埼玉の郷さん、セバさんこんにちは、おい、私は私もいるぞおい、私の警告だって言え、たぬきこんにちは、はい、こんにちはそういえば教養ね、教養ですよ、うん、そういえばあ、そういえばいつも通りの病院からっす、さすがに眠すぎて頭回ってなくてこんばんはと言ってしまったということですね。
1: はい、
0: あは、通知ですね、
1: 通知です、
0: そうですね、すごく通知が来てましたね、はい、あと通知音がでかいのよね、なんでだろうね、
1: 聞こえないからね、
0: あ、気まずいですね。あ、 私の部下になってよ、綿抜きの部下ですね、また変わりましたね、下僕から部下に少しクランクアップしましたね、おめでとうございます、
1: クランクアップ、あ、はいはい、
0: おー、いいですね、はい、というわけで、はい、こんにちは、はい、
1: こんにちは、
0: 最近母の日でしたよ、
1: あ、はいはいはいはい、昨日最近、おとといか、
0: おとといですね、おととい母の日だって、なんかしました、
1: すっかり忘れてました申し訳ない、
0: いや、しゃあないですね、こればっかりは、ね、
1: 母の日しました、
0: しましたね、中華が食いてみたいな言うから、
1: あ、はいはい、
0: そうそうそう、なんか
1: ご飯食べに、
0: そう、ご飯食べに行って、うん、で、クレームみたいになっちゃうんですけれども、うん、入店してすぐ注文したエビチリが、うん、エビチリとそのニラ炒めが、うん、1時間半後に来たっていう
1: 通ってたんだ、
0: はい、
1: 催促したの、途中で
0: 催促した、ちょっとエビチリ入ってますかって聞いて、さすがに
1: 1時間、それ何分後ぐらい、
0: 1時間後にエビチリ入ってますかって言って、そしたら女の子が、あっ、って言って、入ってますって言ったの、うん、入っとらんやろってなって、でその後30分後に来たの、
1: 注文だけ受けたってことか、
0: あ、そうそうそう、注文は受けましたけど、
1: 受けたのは覚えてるけど、
0: オーダーは通してませんっていう、
1: デジタルじゃないとこなんだ、
0: あ、そうそうそうそう、携帯でこうバーってやってて、やってんだけど、多分普通にシンプルにあれなのかな、で、うん、春巻きを2本頼んだんだけど、うん、なんか1本をさ、こう切って出してるところがあるじゃん、こう斜めにパーって切ってからさ、うんうんうん、これでこうクロスして置いてるみたいな、はい、はい、はい、エビ春巻きですって私で、これは2つ頼んだけど、これこの半身が1本ってことなのかとかすごい考えて、
1: お
0: で伝票最後を見たら1本になってておい、しっかりしろってで なりましたね、
1: バイトの子かな、若い子だったの、
0: あ、若い子ですね、ただもうホールをやっている身からするとね、居酒屋のホールやってる、おい2人で洗い物に行くなとか、おい2人で喋るなって、2人でバッシングするなっていう気持ちになっちゃって、うん、すごく母の日なんですけど、ちょっとすさんだ気持ちになってしまったっていう
1: すさんでますね、
0: はい、松風さんこんにちは、
1: こんにちは、
0: はい、たけしさん、お母さん高校、お母さん大好き役者女優綿貫、別にお母さん大好きってわけではないですからね、
1: でも仲いいよね、
0: 仲は、まあ今はいいですよ、今はね、今はね
1: でも昔ですけど、うん、僕が学生の時、東京に出た時に、うん、なんかね、やっぱ母の日に高校しようと思って、
0: うん、
1: 一番こう来やすい友達に、うん、お金振り込むから、
0: うん、
1: 花買って届けてって頼んで、
0: うわ、キザ、
1: 届けてもらいました、
0: キザやな、だけど今年忘れちゃった、
1: 今年忘れちゃいました
0: 言えば言うほどなんか今年忘れたってなるからオチとしてよ、はい、で、埼玉の子さん、エビが綿抜きに注文されたのかって、ダダこねたんだ、なんでだよ、じゃあ1本はいいんかいというわけで、
1: 1本は1本しか通ってなかった、
0: そうそう、うん、通ってなかったんで、ちょっとびっくりしましたね、うん、これで1本で350円取られるのかって、ちょっと心配したんですよ、私のおごりだったら、
1: たまにそういうのあるよね、あ、これ、え、
0: これでみたいな、
1: 半分に切ってか、これで2みたいな、
0: うん、みたいな、そうそう、で、手びち頼んだんだけど、手びちも結構、なんか、あら、痩せちゃっててみたいな、
1: まあ
0: みたいな、でも味はめちゃくちゃ美味しかったの、だから悔しかったんだよね、うん、悔しかったですよ、
1: まあ、好きだからそっち行ったんでしょ、
0: 好きっていうよりかは中華食うかみたいな、ジミーのビュッフェ行こうってなったんだけど、うん、時間が時間でなんかちょっと、
1: あ、はいはい、
0: 外人さんの店員が頑張って日本語で伝えてくれてたんだけど、このなんか45分は入りますって言われて、どういうことってなって、うん、料理は入ります、料理は中に入りますって意味合いで、あ、はあみたいな頑張ってるねみたいな感じで、言ったんで、ちょっと45分ぐらいで3500円のビュッフェは嫌だなと思いまして、ちょっと
1: ああ45分限定ってこと、あ
0: てか、そのもう
1: 出てねってこと、
0: ラストオーダーというか、このビュッフェ下げる始めるのが入店
1: なるほど、ね、
0: するタイミングの45分後、だから遅めに行ったからそれでって言われて、ちょっとやだ、
1: うん、
0: 45分が入るって言われたのでよく分からなかったんですけど
1: なるほど、うん、よく理解できたね、
0: そうそうそう、そういうことねっつって一応3回ぐらい聞いて、ええどういうことですかみたいな、埼玉の子さん、僕お母さんが愛飲している豆乳をケース買いで注文したよ、おー、いいですね、リジェンシーのミスさん、親の日、母の日だけ高校するなって言われてから何もしなかったな、毎日高校しろということですかね、
1: あ、いいです、
0: そういうことですね、ヒロちゃんさん、今年の母の日は、熱38度出たため

0: 何もできず、1日前に一緒に焼肉しに来ました。なるほど、移したんじゃないですかね。移した可能性ありますね。
1: うち母の日と父の日って2ヶ月後じゃん、父の日が。
0: あ、父の日がいつかも覚えてない。なんかいつだっけ。え、父の日はまだ、もう終わった。
1: まだまだ。
0: あ、よかった、まだ終わってなかった。全然終わったね。
1: で、母の日と父の日のちょうど間ぐらいに両親の誕生日があるわけ。
0: あら、
1: 挽回できる。
0: そうだね、もうまとめましたみたいな感じでしょ。
1: そうそうそうそう、
0: クリスマス誕生日の子をまとめましたみたいな、そういう感じで、ね、
1: そこでグッとこうね、
0: グッとこう 何をするんですかね、
1: こう 何かをプレゼント
0: ですね。映してないですよ、私がダウン中です。あ、そうなんだ、よかった。埼玉のゴーさん、父の日は親父がアインしているペプシコーラ箱買いだな。もうアインしているものばっかりあげるやんけ。
1: まあ好きなもの
0: いいですね、まあ好きなものですね。いや、なんか急にお腹空いてきましたね、なんか知らないけど。手道の話したもん。
1: まあまあ、まあ12時ですしね、
0: 12時ですからね。はい、
1: はい、ということで、はい、
0: 今日のトークテーマやりますか。
1: ね、今日はその前か、今日は何の日ということで。
0: あ、そうですね、見てないですからね、私はね。じゃあ、どうぞどうぞ、予定通りやってください。
1: 5月12日、はいはい、もうだいぶ端折りますけども、はい、今日あのナイチンゲールデーはい、ナイチンゲール分かります？
0: 聞いたことあります。このタイムテーブル見たらさ、12時10分 CM って書いてある。
1: そうそう、近代看護の、礎を作ったナイチンゲールの誕生日ということで、はい、他にもまあ看護の日とかさ、そういったのがまとめられているんですけど、今大河ドラマじゃないや、朝の連続小説 NHK が、はいはい、あの風薫っていう、うん、ナースのお話。
0: はあ、
1: 明治時代の。
0: 全然刺さらないですよ、多分私刺さらない気がする。
1: 看護師役とかやったことない？
0: ない。
1: やってみたいと思う？
0: いや別に何もなんか来たらやるってだけの人だから。
1: あ、そうか、
0: そうだね。変な役やりたいな、なんか叫ぶキャラとか。
1: まあ、ドタバタ。
0: ドタバタですからね。
1: なんかナースのお仕事みたいな。
0: ああ、なんだっけ、この
1: 水木有さん。
0: なんていうんだっけ、なんか決めゼリフみたいな。でででででででで。朝倉だ。
1: ああいうのは似合いそう。なんか合いそうだけど。
0: ああいうのはね、そんなのは得意ですけど。
1: そういった話でさ、話をね、膨らまそうと思ったけど、別にいらんかったね。
0: そう、刺さっておけよ、せっかく瀬尾さんが振ってくれたのに。わからないんだもん。わからないんだもん。
1: あ、
0: 出た、 BGM 終わったよこれ。ダメだこれ、もうダメですねこれ。
1: うっすらかけとくので。
0: あ、かけといてください本当に。
1: はい、ということで、じゃあ本日のトークテーマ発表したいと思います。
0: はい、
1: 本日のトークテーマは最近見た夢、覚えてる夢。
0: めめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめ が言うのかなと思って、
1: はい、あの最近夢見ました？
0: あ、今日見ましたよ。
1: あ、今日見た、
0: はい、
1: 俺もなんか最近なんか覚えてて夢見るのが、
0: なんか夢見てる時ってさ、レム睡眠だったっけ？
1: レム睡眠、
0: そう、うん、なんか浅い夢の時、
1: 浅い夢、
0: うん、そう、ね、眠りが浅い時に見るみたいに言うじゃん。
1: そうそうそうそう、
0: 眠りが浅かったのかもしれないですね、多分わからないですけど、
1: うん、浅い時に見てる時に起きたみたいな感じ。
0: うーん、
1: 普通そのまま忘れちゃうんだけど、見た直後ぐらいで起きたからちょっと覚えてたりするらしいんだけどね、うん、
0: ああでも結構今日の覚えてるよ。
1: あ、本当に？
0: ディズニーシー行ってた。
1: おお、
0: ディズニーシー行って、うん、あの白骨してた。
1: 白骨？
0: なんか遺体が出て
1: うっそ
0: 最近あのボーンズっていう海外ドラマをありえないぐらい見てるから。
1: あ、めっちゃ影響されてんだ。
0: 影響されて、あの3期までめちゃくちゃ本気でずっとエンドレスで見続けてるから、
1: うん、
0: でその合間にアイシールド21読んでるんだけど、
1: うん、
0: あのだからディズニー行って楽しい母とかやって、うん、したらなんか呼ばれて、うん、私が白骨するでこれは遺体30代から40代男性とかやってるっていう、っていう夢見た。ドロドロの死体が出てっていう夢の国ですね
1: ちょっとこう、でもまあなんかね、 いろいろ見たの、
0: うん、そう、影響されますからね、影響されるからね、
1: うん、ということでやっていきますよということで、
0: はい、
1: この番組は YouTube とツイキャスで動画配信しているのでぜひ僕たちご覧ください。コメントやメッセージなどはツイキャスや FM 那覇のメールにどんどん送ってください。拾うなラジオアプリのリスラジオでは世界中どこでも FM 那覇の放送が楽しめます。また放送後は YouTube でご覧になっていらんわこの番組をアップするのでそちらでもお楽しみください
0: よ
1: それではドークランチョンビと
0: はじまりはじまり

0: 那覇市 LINE 公式アカウント、学校の欠席連絡、粗大ごみの手続き、ごみ収集日通知、防災ハザードマップ、避難所検索、那覇の暮らしをもっと便利に、那覇市 LINE 公式アカウントをご登録ください。
1: 沖縄がホームのプロ卓球チーム琉球アスティーダ、今シーズンは王座奪還し再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 T リーグの頂を目指して Go! Go! アスティーダ。
2: はい、時刻は12時21分。
3: よいしょ、ちょうどいいね。
2: 予定通り
3: かな。予定通りですわほんま、予定通りですわほんま。見とけ、め見とけ、12時にオープニングで今日何の日やるで、12時10分に CM で、その後最近あった世間話などをやって、12時20分にトークテーマ、最近見た夢覚えてる。これ順番逆になりましたけど、
2: うん、
3: 予定通りでございますからね。予定通りですよ本当に。はい、安定してますね。
2: はい、じゃあ
3: 皆さんの夢のね、あれ、
2: コメント、ね、結構コメント来てますね。
3: そうそう、みんな夢見ますからね、
2: うん。松風律さんから来てます、はい、最近見た夢は、今やってるゲームの影響からか、渋谷のチーマー集団のヘッドになった夢かな。
3: やっぱり私と似てますね、やっぱ中二病っていうのはね。松川さんのこと私は中二病仲間だと思ってる。やっぱ影響されますからね、
2: うん。
3: はい、もう自分がそれになるみたいな感じになる、うん。私は今ボーンズになってた。私はね、この骨をねあれする人になってると。チーマーか、結構でもあるね、わかるわかる。
2: 今でも渋谷って若者がいなくなってきたっていう話。
3: あ、そうなの。私はあんまりもう全然東京のことは分かんない
2: から。ハチ公前とかも全然変わってるみたいです。
3: あ、そうなの。え、あれ、あの、え、な、え、なんか待ち合わせ、え、違うの、若者
2: なんかもう、もうなんだろうね、
3: うん、
2: 渋谷駅前自体がもう変わってるみたいな。
3: あらあらあらあらあらあ
2: ら、らしくて怖くて前行けんかったよ俺。
3: あれ、まあ、うん、どうだろう。で、渋谷一回行ったっきりだな。なんか迷子になって帰ってきたっていうのは、なんか東京の人よ、私結構前だけどさ、
2: うん、
3: まだ東京がまだ馴染んでる頃よ。
2: だからもうダンジョンらしいよ。
3: わかんない、本当にマジでわかんないもんな。歌舞伎町も迷子になったし、なんか池袋以外全部迷子になるわけよ。池袋はもう任せてくれ。東池袋まで行ける、私は全然行ける。
2: でも歌舞伎町はあの龍が如くやってたら大体わかるみたいね、
3: うん、けどよ、省略されてっからさ、こっから出ちゃうとさ、この歌舞伎町から出ちゃうとよくわかんないわけ、うん、あ、ゴジラだぐらいしかわからないですから。
2: もう龍が如く3でこの沖江通りから始まりますから。
3: 沖江通りもあの前のやつではこう反映なんかこうカットされてるから、うん、
2: でもね、この FM 那覇のあるビルは入れないけどある。
3: そうそうそう。で、ここの前になんかよくわかんないあのやばい女がいて、この話しかけたら、うん、なんかこう壺を売られるみたいな、それで殴って解決するみたいなっていうエピソードがあった。
2: 龍が如くっていうのは、まあ、あの
3: ゲームですね。
2: ヤクザゲーム、
3: ヤクザゲームですね。
2: で、舞台が沖縄の時があって、
3: 海外ではさ、この龍が如くじゃなくてヤクザってローマ字で販売されているらしいですよ。
2: まあ、分かりやすいけどね。
3: そうなんですよ、ジャパニーズヤクザみたいな感じ。
2: だから公設市場とかね、昔の、
3: あ、そう、そん
2: ま、
3: 昔の
2: あれそのままだったからね。
3: あれめっちゃいいよな、あれは、あれはもう残してた方がいいよ、あれは本当に。
2: 天むす前はあるけどね。
3: 天むす前はね、あったね、
2: あっちでよく喧嘩をする
3: ん
2: だ
3: けどね。そうそうそう。あと、このあっちの橋の方でさ、
2: うん、
3: あの飛び降りしようとしてる人を止めるっていう話し合いのなんかこうあれ、なんか選択肢ゲームがあるんだけど。いろいろありますね。
2: はいはい、で、はい、失礼しました。
3: ゴーさん、最近見た夢、今朝見ました、自宅のトイレ行く夢。自宅のトイレのドアノブを持ったのに、どんどんドアノブが伸びてドアパネルが離れていく夢。安心してください、トイレは間に合いました、漏らしてないよという。
2: これトイレ行く夢って、まあ俺もよく見るけど、
3: うん、
2: 夢でトイレ成功、うん、要は トイレできちゃうと危険らしい。なんか、
3: あ、漏らしちゃう、
2: 漏らしちゃう、
3: そのままで、その場でやっちゃうみたいな感じ
2: で。
3: 危ないですよ、
2: うん、
3: よかったです、ゴーさんが漏らしてなくて、
2: 漏らしてなくてよかったです。
3: よかった、気使ってね、ドアノブもね、気なんか離れてってね、うん、くれた、漏らしちゃうよこのままだとみたいな感じです。さあや、昨日の夢です。カーナーが働いてる、私が働いてるジャンボバーってとこなんですけど、で、メガネを忘れて、カーナーがいいメガネかけてるなって言ってくれた夢を見たが、最近ジャンボバーに行ったから夢か現実か分からない。これは夢です、私は知りません。そんなこと知らないです、君の赤いメガネなんて知らない。
2: 教会にいるんだ。
3: うん、そうそうそう、知らないですね、
2: うん、
3: 酔っ払っちゃうからさ、この分かんなくなっちゃうんです、赤いメガネ。そうそうそうそう、この人はすごいお酒が、ね、強いですからね。
2: あ、本当に、
3: うん、めちゃくちゃ濃ゆく作って出しますから、だんだん夢になっていっちゃって。

0: ZZZ
1: わからん、ズズズズってなり始めるんです。MC さん、セバさん、カーナさん、こんにちは。ランチ生放送お疲れ様です。
0: お疲れ様です。
1: 今日のトークテーマは最近見た夢、覚えてる夢だよ、教えてね。
0: はい、
1: 松風さんがっていうゲームの話ですね、うん。428、封鎖された渋谷でってゲームの影響なんだけど、主人公の一人、遠藤、なんていうの、なんていうの、
0: あっち
1: あっちあっちが好きで、うん、彼が渋谷のチーム KOK の初代ヘッド、ヘッドとか使うよねああいうのね、
0: 遠藤あっちですね、
1: うん、あっちなんだ、うん、なんかいいね、なんかあっち行けえってなんかなるみたいな。
0: あ、女の子、
1: あ、女の子なんだ、ヘッドなの、うん、
0: あ、違う、男だ、ロン毛の男の子、
1: あ、ロン毛か、うん、ロン毛で認識してるセバさんもロン毛で女の子になっちゃう
0: ちょっとアイキャッチ、アイキャッチみたいな、
1: アイキャッチみたいな、ロン毛だったから女かな思ったら、
0: そうそうそう、俺しかもアニメだし、アニメだし
1: アニメなんだ、うん、あ、ゲームもあって、もともとゲームでアニメ化とかしたのかな、
0: うん、
1: ち
0: なみに428に大塚明夫さんが顔出しして出演しているのよ、実写ノベルゲームだから、
1: うん、あ、男よって言ってて、うん、ほいほー、円楽さん、パンチパーマの藤原竜也と喧嘩するゲーム
0: そうだ、みんな知ってんだね、
1: ねえ、私知らねえな、
0: うん、これ、あ、これ龍が如くの話、
1: いや違う、
0: 違う
1: か、わかんない、
0: 428かな、
1: うん、え、龍也って誰だっけ、え、どれだ、ゲームの話でしょ、
0: 竜也さ、藤原竜也、
1: あ、藤原龍也って言っちゃった、藤原竜也でしょ、藤原竜也は龍が如く出てないと思うんで、
0: あ、じゃあそれか、
1: 多分、うん、まあ、実写見てないんで分かんないんですけどね、基本的に私は実写を見ない人なんではい、すごくそうなんですよ、あの
0: メルヘンな世界、メルヘンっていうか二次元が多いですからね、
1: そうですね、うん、私知らないってゴーさんが、ゲームはパワープロか格闘ゲーム派、あー、パワープロは分かんないけど、
0: パワープロ出るね、新しいのが、
1: あ、そうなんだ、6月に、格ゲーは昔やってたけど、まあ、ストファイだけだけどさアホほどストファイやってさ、あのキャラクターが好きでさ、ファンっていうキャラクターが好きで千葉茂がキャラクターボイスやってるんですけど、読書使いだいいんです
0: よ、ね、サザエさんがゲームセンターでアーケードゲームがあるの知ってる、
1: はい、知らない、
0: あるらしくて、一応間違い探しゲームなんだけど相当レベルが高いみたいでもサザエさんの格ゲーができたらみんなやるよなって話になって、
1: あれでしょ、だってあの必殺技でさ、この果物からパンって出てきてさ、腰振ってさ、腰で攻撃するとかもできそうじゃん、
0: なんかボーナスでこう弾がこう、
1: そうそう、クルルルって出てきて、こう
0: メロンから出てきてから
1: 出てきてででってってレッテみたいな、ダンッってか、なんかサザエさんって始まったからさ、いや、できそうじゃん、
0: あのリズムで、
1: あのリズムで、なんかで、あれでしょ、家ボッコボコにするんでしょ、 あそこに家に連れ込んでボッコボコに殴って追い出すみたいな、
0: あ
1: の
0: 家がちょっと暴れるさ、うん、暴れる、あれを中書いてるジフアニメが
1: ある、うん、あるあるあるあるある、すごいことになってるっていうのね、みたいな、オタクはやっぱいいですよね、オタクは変なことしますからね、ちなみに428に大塚明夫さんが顔出しで出演してるんだよ、実写ノベルゲームやから、あ、実写ノベルゲーム、なんか難しいな、よくわかんねえな私、
0: うん、
1: ね、
0: 埼玉の郷さん、
1: はい、
0: 未だに覚えてる夢、うん、小4の頃謎に東南アジアの電車に、人満載で乗っていて、僕以外の家族が焦ってめちゃくちゃダッシュしている夢、僕爆笑していたよっていう、
1: 爆笑しててよかったよかった、はあ、なんかよくわかんないとこ行ってるみたいなのもよくあるよな、
0: 夢、満員電車とかある、
1: いや、ないないない、あんまり人生においてそんなにないから、
0: あ、そっか、俺トラウマはあるんだよ、
1: あ、電車で、
0: 電車、満員電車で、
1: 何があった、
0: もう満員、動けない状態で、うん、あくびした瞬間前のおっさんがゲップしよったそっちの空気俺全部吸っちゃったっていうやつで
1: ちょっと水飲んでたからリアクションが一切できなかったんですけどいや、きついですね、
0: いやでしょ、
1: やだね、
0: でも満員電車の夢はそんな覚えてないな、
1: 満員電車はまあよく痴漢予備軍とかと戦ってましたけど、私はなんか、
0: あ、
1: それやっぱ大人しい子狙うんですよ、だから、うん、威圧感出していこうと思って、うん、なんか尻触れた瞬間に後ろ振り返ってめっちゃ顔見るっていうことをしたら、うん、その次の駅とかで降りていかれるので、そうやって夜直しを今ちっちゃくしてたっていう、小学生の頃から
0: やっぱいるんだな、
1: いますいます、うちのおかんなんかは二の腕を永遠に触られ続けたっていう話をしてどういうことって言って
0: 俺の友達だけど、うん、もう二の腕フェチがいて、
1: あ、でも好きな人は好きよね、
0: 一番二の腕がいいって言ってるやつがいる、
1: あれだ、父と柔らかさが一緒みたいですから、
0: でも、うん、二の腕がいいっていうわけ、
1: あ、そうなんだ二の腕と父が落ちてたらどっち拾うかっていう、
0: 友達は二の腕、
1: 二の腕をこう

0: 二度腕の肉片を拾うっていう。
1: そうそう
0: そう最近ボンズとか見てるから肉片とかそういうのばっかり言うようになっちゃって、危ないですよ。お昼ですよ皆さん。お皆さんご飯何食べてるの？お肉とか食べてるのかな？
1: 早期かな？
0: 早期食べてるのかな？肉片の
1: 肉片だけども
0: 肉片を食べてるのかな？うん、サーヤーからなんかコメント来てた。あゆっぽい人がいたのは現実か、ジャンボバーにあゆっぽい人がいたのは現実か。そうですね、それは現実ですね。よかった。

0: 柄のタトゥーとで、
1: ラッタタカエラーメンマンじゃねえそれ。
0: そうそう、違う違う、ガチのラーメンマン、ラーメンマンじゃねえ、なんかトラ、マジリアルタッチのトラを、うん、あの色白黒のなんかタトゥー入れてて。
1: 大丈夫、あの服とか竜巻いてない。
0: あ、巻いてなかった、巻いてなかった、ほとんど薄着だったから、うん、短パンを履いていらっしゃいましてって感じの、そいつはいたんで、あの、うん、夢じゃないそれはね。自転車の店さん、最近夢を見なくなったけど何度も出てくるデパートが舞台の夢を見た。何回か何の売り場で、ってしっかり覚えてるんだけど現実のデパートとは違う。でも何回もさ同じ夢見るっていうのはあるよ。私はなんかあのダンジョンに出てるんだけど、
1: うん、
0: この最後なんかルビーとかいろいろさ石集めてからさ、うん、石の扉にはめるわけよ。
1: あ、はいはいはい、
0: カチャンカチャンはめて、うん、バーってこう重いさ扉がゴーって開いてピカーってなって、あれはって言って起きるっていうのを
1: 答えまでは
0: そうずっとずっと見る、
1: うん、
0: 見る、マジでずっとこれずっと見続けるの、うん、早く見せろよなんだから見すぎて内容覚えちゃってんだよ。
1: なんか RG のこの答え言わないみたいな。
0: そうあのなんかわかるこの、うん、あのなんか
1: じらされて終わる。
0: もうなんか作品終わって映画とかいろいろ終わった後に、うん、エピローグみたいな感じでこれはって言って To be continued みたいな感じですこう次回作につなげるための、うん、みたいな感じのやつをずっと夢で見てるの、うん、しかも別にダンジョンゲームなんか全然好きでやってないのに、うん、ダンジョンなぜか見ちゃうっていうのと、あ、なんかあとなんか追いかけられる夢とかを見る。キングテレサに追いかけられる夢みたいな
1: 追いかけられるのはもうよく見るね。
0: なんか追いかけられてる時ってさ、夢占いではなんかやらないといけないことがそば詰まってる時に逃げてるっていう。
1: だから遅いんだよな。
0: 遅いんだよね、うん、あとなんかみんなに置いてかれるんだよ、
1: うん、
0: 置いてかれてみんな隠れてるの私だけど、みたいな、なんか昭和アニメの終わりみたいな、うん、ゴリゴリだみたいな、ヨイヨイみたいな感じになってる夢を見るけど、
1: どんな楽しい夢でもなんか最後だけ追いかけられてる感じがするんだよな。
0: そうだね、うん、あごめん、藤原竜也は龍が如く3出てたか覚えてないんだけど6出てたわ。6出てた、
1: うん、
0: 出ました出てました出ました。
1: 龍が如くはもう、うん、実際の俳優さんをモデリングしてやってるからね。
0: そうめっちゃリアルに。私はあれですよ、このなんだっけ、待って、クソ好きなの安田健が好きなんですよ、
1: うん、
0: 7に出まして安田健がああのホームレスの格好しててすごく似合ってて。
1: あ、そうなんだ。
0: 戸惑いましたね似合って言っていいのか分かんないけど安健大好きすぎて、
1: うん、
0: 円楽さん昔夢の中で行ったラーメン屋が美味しかったからまた行きたい。夢の中の話やないかい。
1: 夢の中のラーメン、
0: 夢の中だからな。
1: 再現しよう再現
0: だからな、
1: うん、
0: 夢の中の食べ物とかは全然覚えてないな。なんかなんだっけ、よくさミムが夢見てなかった。
1: あ、なんかしょっちゅう夢の話してたよね。
0: しょっちゅう夢の話してて、
1: なんか俺もちゃんと聞くんだけど、うん、知らんがなで終わるんだけどね、
0: うん、めっちゃ笑ってていじってたから、うん、ちょっと覚えてるんだけど、うん、なんだっけ、なんか武器持ってみたいな、鬼退治で、うん、私が鬼でみたいなっていうなんか意味わかんない夢を毎回見てて、
1: うん、
0: であいつ FM 那覇の毎日だったから、うん、もう FM 那覇のメンバーばっかり夢出てきてるみたいな。で毎回こういうのがあったこういうのがあったみたいなこと言ってて、
1: そうそう俺もよく出てたって大城さんとかね。
0: ああでもそうだね、関わってないと夢から出ていくね、出演料がね。それでもなんかでも知り合いとかはあんまり出ないくなっちゃって最近はもう
1: 知らん人。
0: そう今日も夢でなんかよくわかんない、すごいなんかよくわかんない長身の男が出てきて、こいつが犯人だったんだけど犯人だったんだけど、うん、こいつ全然知らない人だったんでも顔がめっちゃ沖縄だったから沖縄に私は
1: どっかで出会ったことある
0: か、どっかで出会ったこと、お客さんで見たことがあるのかなっつって、うん、でも犯人だったんだよでかい男みたいな話で、でなんかバス乗って移動するんだけどみたいな、うん、なんか子供とバスの取り合いしてるとか、
1: うん、
0: なんかコスプレ衣装私が持ち込んでるんだけどなんか頑張って荷物大量に持っててみたいな、
1: うん、
0: なんか最近の日常にあることをこうごちゃごちゃなんかこうぶち込まれてる状態なんだろうな、
1: うん、俺の話していい？ちょっとだけ。
0: いいよ。
1: あの留学してた時があるんだけど、高校3年生の時に1年休んで、
0: うん、
1: でルームメイトって同い年 の、 あの、うん、フランス人の男がいてめっちゃ仲良かったわけ、
0: はい、
1: エティアンって言うんだけど、
0: はい、
1: エティアンが夢に出てくるようになったんだけど、
0: うん、
1: めっちゃ日本語喋ってたけど
0: 日本語吹き替えバージョン吹き替えバージョンだ、楽でいいの。
1: でも後半はだんだん英語になってった。
0: あなんかだんだん、あそうか、分かんなくなって、
1: そう
0: そういえばこいつ日本語喋ってないなみたいな。
1: 後半ってあの留学後半はちゃんと俺が英語が染みてって、夢も英語になっていった。
0: ああそういうことね、そうそう、びっくりした。
1: ただ最初ら辺は日本語めっちゃ喋ってた外人
0: が。いやどうしてもな、そうなんだよな、うん、別にまあ外人さんと関わることが全然ないから、
1: うん、
0: 全然な。なんかね英語覚えたいなっては思うんですけどね。英語まだ覚えてるの？
1: もう忘れたね。
0: あもうダメか、ダメだあのバックペイン

0: とかだけは覚えてますよ。
1: バックペイン、
0: 背中痛いって。背中痛い、マッスルペイン、
1: マッスルペイン、
0: 筋肉痛、
1: 筋肉痛。じゃあミートグッパイは、
0: ミートグッパイ、うん、え、わかんない。あ、ダイエット、ダイエット、
1: 肉離れ、これは忘れていくね。
0: くそくそ、つまんないや、くそ悔しい、やられてさ、ミートグッパイ、ダイエットって。
1: まあ、間違ってない、
0: まあ、間違っちゃいない、間違っちゃいないよね、本当に。
1: どっちかっていうとベジタリアンだな、それ。
0: ベジタリアンだね、ミートグッパイ。
1: ミートグッパイ。
0: お、ミートグッパイフーマン。みたいな。ゴーさん、学生の頃は部活のしんどい練習の意味をよく見てうなされていたなって。バレーボールなんだけど、顧問がアタックしたり遠くに、トスしたりするワンマンツーマンとか、今思い出すだけで吐きそう。昔の部活なんて大変だったでしょ。
1: 部活、俺もバレー部だったから分かるな。
0: あ、バレー部だったんだ、知らなかった。知らなかった、こんなに長い付き合いで知らなかったって。
1: いや、そんなバレー部感出してないからね。
0: そうだね、なんか、うん、
1: なんならずっとバスケットしてたから、遊びでは。
0: あ、じゃあダメじゃん。これダメだ、裏切りになる、裏切り。昔見たのは、俺がジャッキー・チェーン、ユン
1: ピョ、
0: ユンピョ、言いづらい、サムハン・キンポ、ここは言える、うん、ジェット・リー、ドニエ、ドニエ、いいね、5対1で戦いみたい。終わり、終わり。終わりですよ、ダメです。で
1: これは同時なのかな、うん、それともジャッキーチェン倒したらユンピョ出てきたりとかしてたの
0: か。一応5対1だから同時に戦うんじゃない。
1: 同時にか、
0: 同時じゃないですか。そのすごいね、あ、すっごい出演力
1: かかる。一応見た目的には、うん、あの松風立さんの方が悪者のボスって感じだろうな。
0: あ、そんな感じなの。でみんながそのキャンって飛びかかって行くぞって、お前の悪事はもうダメだからな、飛べるからなみたいな感じで言って、
1: 倒された後巨大化するの。
0: あ、そうそうそう。これ戦隊ものの見過ぎだもん。負けたらでかくなるっていうお決まりのあれがあるんだ。
1: あの空が暗くなってな。
0: 円楽さん、カラーテレビが布教する以前は夢は白黒だったっていう不思議な話があるよ。
1: あ、うん、なんか夢って白黒ってもう言われてたりするよね。
0: いや、全然カラーだったな。
1: カラー、
0: うーん、全然、あの、なんかインスタとか撮ってたもんね、私。
1: あ、本当に。
0: なんかシンデレラ城で、ディズニーランドだったのかな、シンデレラ城のめっちゃいい感じのエモい撮って、動画撮って、あのストーリー上げたいのに、なんか殺人事件ですって言われて、うん、投稿できなくて、なんか投稿なんか提供しろって言われて、うん、ストーリー上げたいのにって言ってる夢。その延長線でね。
1: 結構覚えてるな。
0: で、まあ、じゃあしょうがないから、じゃあその発見するの手伝おうかみたいになって、うん、これっすねみたいな、なんかめっちゃ土とか掘っててディズニー来たのにみたいな。夢でした、うん、はい、そろそろ綿抜きの夢出るわ、うん、顔モザイクかけてるわ。かけんな。
1: あ、でも円楽さんのこのカラーテレビが普及する前の夢は白黒だったっていうのは、やっぱなんかテレビとかなんか媒体見てるものに影響されてるっていうのが大きいのかねっていう、う
0: ん、そんな感じだね。自転車の店さん、月に行った夢見たことあるよ、すげえ。地球が空に見えてるんだけど、その間には空気すらないんだな、ないんだな。三つを。
1: ないんだな。
0: 何にも繋がらないと思って寂しかった。かわいいな。
1: 一人ぼっちの夢見るよね。
0: え、見ない。
1: あ、見ない。誰かしらいる、
0: なんかしら絶対現れる、なんかいつも賑やか、
1: 愉快な仲間たち、
0: 愉快な仲間たちとか。あ、でも一人でなんかスキーとか、なんかスケート、アイススケートやって、うん、でなんかへこみがあってガカンってうわーって起きるっていうのは何回もやってる。ギリ一人って認識かもしれない、これは。一人で楽しんでるから。いつからかカラーの夢見れるようになったなって。
1: やっぱ見てるものがカラーになってったから
0: な。そう、見てるものがね、印象になるんでしょうけど、これ夢じゃないんですけど、
1: 綺麗だからね、今画像が、
0: うんうん、ゴーさんがどこに留学していたんですか、家島ですか。
1: 家島ゴールデンウィーク、いや、すごかったらしいね。
0: マジでゴールデンウィーク全然私何もしてないわ。
1: 家島最近行ったから、なんかもう、うん、行った風じもう、あっちのことよく知ってるぜ、風神になってる
0: やん。ダメですね、これはダメですよ。これにわかにある特徴がありますね。にわかの特徴ですね。
1: 鎌倉でね、めいっ子の結婚式があって。
0: ああ、そうなんだ。うんうん、40分だよ。入場に40分だよ。
1: 40分か。
0: 沖縄のニュースってやりたいんじゃないのこれ。
1: じゃあここで一旦、うん、CM。うん、
2: 毎週月曜午後1時から放送中、イクのヨンナーポレポレラジオ、パーソナリティのイクです。クリコーダーカルテット関島健郎プロデュースニューアルバムイクシェル好評発売中、お問い合わせは FM 那覇まで。こんな夜には 78.0

your radio station. Okinawa

0: FM のハッピックアップニュース
1: キラキラリーン
0: キラキラリーン
1: はい、
0: はい、このコーナーでは FM のハがピックアップしたニュースをお届けするコーナーです。
1: 早くやれ感がすごい出てしまってる
0: 興味ねえな
1: 興味あるあるあるある
0: あの今日ね、ザリガニの日でもあるらしくて。
1: そんな日があるんですね。
0: 1927年の5月12日に、神奈川県の養殖業者によりアメリカザリガニが持ち込まれたらしい。でアメリカから出荷された数は100匹だったけど、うん、日本に到着したのが何匹ぐらいだと思います？
1: 待って、ごめん、数字苦手だ、もう一回言って。
0: まあ、じゃあ最初日本に持ち込まれたザリガニの数
1: が
0: 何匹でしょうか？
1: なんか多そうだけどね。
0: 100匹未満。
1: 50。
0: 実はもう20匹。
1: きつ。
0: でも20匹が繁殖して、うん、今も日本各地にもいっぱいいるっていう状態、でき
1: つ、
0: うん、で最近だとこのアメリカザリガニのまた変種っていうやつ、うん、で沖縄に今いるミステリークレイフィッシュっていうのが問題になってて、う
1: ん、ミステリーだもんな
0: こいつはオスがいなくてメスだけでどんどん繁殖していくわけ。
1: あら、
0: ミステリーでしょ
1: ミステリーっていうか、なんかいいね、夢があるね、なんかね
0: ただこいつ本当にちょっともう危なくて、もう生態系壊すし、
1: 気性荒いの？
0: もう食べる、いろんなの食べるし、水草とかもダメにするし、
1: これが、
0: うん、勝手に繁殖するし、どんどん増えるし、
1: これが今オスはいない。
0: オスいない。
1: あら、女人
0: 女人、
1: うわ、ワンピースで見た、わ、女人島だ強
0: で、これが今新都心の公園の池に生息していて、
1: あら、
0: でも池もそっちから取ってどっか行ったらまたやばくなるから、もうめっちゃ囲って今入れないようになってんだけど、
1: あ、新都心限定、
0: 新都心のあっちの、デポの裏にある公園ね、
1: うん
0: うん、でもうこれをもうどうにかしようって那覇市はして、
1: うん、
0: で結局そこを水抜いた後、
1: うん、
0: もう泥ごとコンクリで固めるらしいです。
1: かわいそうに。
0: いや、もうそうしないともうやばいらしい。
1: なんかすげー食うとかできない
0: ね。ただ食うまでに泥抜かさんといけんし、相当コストもあるらしいんだけど。
1: ああ、なるほどね。水抜きしないといけないから。
0: で沖縄ってまあ天然記念物の動物も多いんだけど、
1: うん、
0: まあ、外来種マングースもそうだけど、うん、そういったのが繁殖して天然記念物が希少な動物を荒らしたりとかっていうのも結構多いから、
1: うん、
0: まあ、こういうのはちょっと向き合っていかんとなっては。
1: ちょっとね、でも一応ね、生き埋めっていうのはちょっとかわいそうだなっていうのはあるんですよ。どうする、コンクリートも食い始めたら。
0: 可能性あるよなさらに強いやつが生き残る
1: っていう。すっごいパワーアップしてさ、なんかメキメキメキってコンクリート出てきてさ、
0: うん、
1: とかなったら。いや、でもミステリーなんだっけ、
0: クレイフィッシュ、
1: クレイフィッシュだから、
0: ミステリードロフィッシュだよ、
1: ドロフィッシュなんで、うん、やばいかもしれないよでコンクリートも効かなくなってきてってなってきて、そしたらもういよいよもうだってさっきの5対1みたいな感じ出さないといけないジャッキーチェーンとかさ、いろいろ呼ばないといけなくなっちゃう、うん、
0: まあカナにはちょっと辛いね、生物、
1: そう、動物とか生き物を殺す系ちょっと苦手なんですよね、うん、
0: まあ、
1: B 級映画っていうなザリガニでかくなってみんなで戦うの B 級映画っていうな。
0: 次ちょっと明るいニュースね、
1: はい、
0: ジャングリア沖縄、はい、沖縄県県民限定のチケット販売開始っていうことで。
1: 遅ない？
0: でも始めてくれたからいいじゃん。
1: 遅ないですか？まあ行かないけど
0: 行こうよ。なんか最近結構、うん、周りの人たちが行き始めて、やっぱ面白いよって。
1: なんかスパに来てんだよ、スパの方に。
0: あ、いいね、スパ。
1: この年になるとスパに行きたくなっちゃうんですよねスパがいいですね。
0: なんかあっち濡れたり汚れたりもするらしいから、一回遊んでからスパっていいんじゃない？
1: いや、全然スパで。
0: スパだけでいいんだ。
1: 飯食ってスパ行く

0: 酒飲んで帰る。
1: どんねって帰る。あ、うん、足をね
0: 、うん、足を頑張って探してから、うん、いやでもまあスパ行ったら酒飲みたくなっちゃうからな。なんかスパは近くでいいかもしれないなとか考えちゃう。だからなんか考えるよね、なんかしら沖縄のさ、なんかこうあのホテルのさ、なんか温泉付きのホテル宿泊まってさ、うん、酒飲んで、うん、風呂入って酒飲んでうめえっつって寝るっていうのをやりたいんですよ。
1: やろっか、なんか、うん、今度みんなで、なんか
0: みんなでよ、あのミムとかを集めてからさ、みんな集めてからさ、仲間うち集めて、
1: 多分やりそうだな。
0: 酒盛りして泊まってグワー寝て朝起きて頑張って帰るみたいな、
1: う
0: ん、
1: 全然ちょっとなんか現実的っていうか見えるな。
0: 見える見える、あのなんか海外とか、なんかあの県外行かなきゃさ、こんな金もかかんねえしさ、なんかいいんじゃねえかなっていう話。これじゃあ沖縄県民の限定のチケットっていうと、なんかちょっと何いくら安いとかあるの？
1: 通常の特別チケットは、通常のワンデーチケットが大人6930円なんだけど、これに最近できたヤンバルトルネードとか2つのアトラクションが込みでついてくるらしい。
0: あー、なるほどね。
1: 元々別でお金かかるものが、うん、でスパジャングリアも安くなって、割引チケット1100円大人、あ、1100円引きだ、ごめん。
0: くそい、ラジオですよ、間違った情報流したら危ないですよこれ、1100円引きらしいですよ、
1: 引きで入れるらしい。
0: ジャングリアな、でマジで遠いからな。
1: あ、まあこういうのはもうなんだろう、みんなでお祭りみたいな感じで行って、みんなで騒いで、
0: ね、
1: なんかみんなで帰るみたいな、泊まってとか、ね、
0: そんな感じのイメージ。酒飲んでな。基本酒飲んでるからな、私は。基本酒が飲みたい人だからな。あ、ほや、
1: いつからそうだったんだよ。
0: 4、5年前。
1: あ、ヤフソだな。
0: ヤフソです
1: ね。ヤフソだな。
0: ヤフソが悪いです、はい、ヤフソが私を変えたんだ。すぐ酒飲む人に。
1: はい、ということで一旦ここでまた CM。
0: あ、よ、
2: 毎週火曜日お昼2時から生放送でお送りしております FC 琉球ラバーズ、あなたの心に
3: FC 琉球ラバーズ、
2: 毎週聞いてね
3: FC 琉球ラバーズ、
2: うがい手洗い
3: FC 琉球ラバーズ、
2: 絶対聞いてね
3: FC 琉球ラバーズ。
4: Okinawa.

0: 今日の学校給食なんだろうな。はい、エンディングですけど、今日の学校給食なんだろうなというコーナーです。はい、今日は、アジャ学校給食センターの今日の給食を当ててください。ノーヒントで1回。
1: 揚げパン。
0: あ、ブル。揚げパンのところもあったけど、アジャでは違いました。
1: くそ、ソフト麺。
0: 違います。
1: 五目焼きそば。
0: 違います。
1: カレー。
0: まずご飯があります。
1: カレー。
0: 違います。
1: 牛丼。
0: 違います。じゃあ中華です。
1: 中華。うん、天津飯。中華でご飯あるやつ。
0: うん、ご飯と別で考えていい。
1: ああ、シューマイ。シューマイ。
0: 違います。
1: 餃子。
0: 中華。
1: ザリガニ丼。
0: 飲もうと思えば飲める。
1: はあ、
0: 白いものが入ってる。
1: 牛乳。
0: 牛乳はある。牛乳は牛乳は一つ正解。
1: 牛乳でご飯いけって。
0: 絶対嫌だ。
1: 中華で白いものなんてあったっけ。
0: いや、白いものも入ってる。
1: イカ。
0: 違います。
1: イカが入ってる。イカが入ってる。
0: 柔らかくて四角い白いの。
1: イカだろ。イカやないかそれ。
0: ベロだけで潰せるやつ。まず中華はまず抜いといて、その白いの当てを。豆からできてる。
1: ナタデココかなと思って。豆からできてる。何？
0: 大豆からできてる。
1: あ、

0: 豆腐。
1: おお、麻婆豆腐。
0: 麻婆豆腐正解。
1: ああ、しょうもない。
0: しょうもないか。
1: 円楽さんがザリガニ丼、マシュマロ丼ってずっと言ってザリガニ丼って言ったらスルーされちゃってかわいそうだったね、円楽さんね。
0: 自転車の店たおっさん、麻婆豆腐正解。
1: くそ。
0: 杏仁豆腐も言ってる。
1: 杏仁豆腐言ってる。豆腐系全然想像つかんかった。食べないからな、麻婆豆腐。うん、
0: 八宝菜も美味しいよね。
1: 八宝菜うまいよな。
0: はい、で、あともう一つ、中華。
1: 中華？
0: うん。
1: あ
0: ともう一つ、おかず。
1: 麻婆豆腐と、なんか、と牛乳と、みたいな。と、
0: またもう一つ中華一品あって。うんうんうんっていう。
1: 天津飯。
0: 違います。うんうんうん。
1: 水餃子。
0: 野菜細く切ってる。
1: 野菜細く切ってる。
0: うん、
1: チンジャオロース。
0: 惜しい。だんだん近づいてる。鶏肉も細く切ってる。
1: あー、待って、ちょっと待って、名前が出てこないな。
0: うんうんうん。
1: 天津飯。永遠にダメだぞ。
0: うん、バンバンジ
1: ー。わかんねえ。
0: いや、こんな中華中華で来るんだなって確かに思ったね。
1: バンバンジーってなんだっけ。
0: うん、あとデザートがあります。
1: 杏仁豆腐。
0: 違う、
1: ごま団子。
0: これは中華ではないかな。イメージは
1: ここまで中華にしといて中華じゃないんですか。
0: うん、うん、
1: 詐欺やないかい。
0: だ、デザートの種類。
1: デザートの種類
0: 大まかに、じゃあボンボン言ってみて。
1: ヨーグルト。
0: あー、近い。
1: ゼリー。
0: ゼリーゼリー。何ゼリーでしょうか。沖縄でもよく知られて
1: る。マンゴー。
0: 違います。
1: マンゴーゼリー。
0: 赤い。
1: 赤い。イチジク。ラディッシュ。ラディッシュ。
0: ラディッシュ。ラディッシュ。
1: アセロラ。
0: アセロラ。正解。
1: 自転車の店さんがアセロラでしたね。
0: 今日アセロラの日らしいね。
1: あ、そうなんだ。
0: うん、でいろんな学校給食センターからでもアセロラゼリーは、
1: うん、
0: メニューに入ってますね。
1: アセロラゼリーうめえもんな。
0: アセロラ好きで、沖縄のもんって、沖縄が有名っていう。
1: 沖縄でアセロラ有名なので
0: 、俺もあんまり知らんかったけど、
1: あんまりイメージないけど、
0: アセロラの日って作ったの沖縄の、沖縄の協会らしくて。
1: ラディッシュかなと思って。
0: ラディッシ
1: ュ。赤いといえばラディッシュっしょって。赤ラディッシュやな。ほなラディッシュやって思いましたけど、違いましたね。
0: 待って待って、円楽さん赤って共産党って。おい、
1: やめろ、あえて私触れなかったのにこれ。
0: アバンバンジ自転車の店さん合ってる。
1: どこどこどこどこどこどこどこどこどこどこどこどこどこ、
0: 上から読む。
1: あ、か、あ、これバンバンジーってこうやって書くんだ。
0: あ、そうそう。読めなくてさ、私。ボーボードリ。
1: ボーボードリーって、うん、毛が生えてるみたいでやだな。毛がボーボードリー。つて、つて。
0: 花は給食好きだった？
1: いや、ソフト麺とか。
0: ソフト麺の何？
1: なんかソフト麺だったら何でも。小麦粉がめっちゃ好きだったからな。
0: あ、ちなみに前、うん、先週か先々週ぐらい、県外だけどさ、
1: うん、
0: ソフト麺は製麺所からの別でこう業者が送るんだけど、
1: うん、
0: その人が急病になって、
1: うん、
0: ある学校には届けきれなくて、
1: うん、
0: まあ、そこの学校ではミートソースのミートソースだけで食べてたらしい。
1: 悲しいな。
0: でそこでやっぱなんかウーバーなり他の人に頼むなりってできなかったのかなって思うけど、
1: だって給食費払ってんだからさ、
0: うん、でもやっぱ届ける業者ってやっぱ、うん、得体の知れない人が届けたら怖いじゃん。
1: もう何百、ねね、
0: 何百人、
1: 何するか分かんないもんな。
0: うん、だからやっぱ難しいんだろうなって思ってさ。
1: 揚げパンだけは嫌いでした。
0: 揚げパン人気、超人気あるじゃん。
1: 揚げパンめっちゃ嫌いだった。ものすごく悪いこと言うよ、揚げパンのこと言い出したら。一回口に含んだ
0: ちょっと待って待って、
1: ものを
0: 待って待って、
1: 粉つけたみたいな味する。
0: 待って待って
1: 待って待って、みたいな味するから嫌いなんですよ。想像したらちょっと揚げパンダメになっちゃって。
0: いや、
1: ね、
0: 揚げパンでも人気あります
1: から、ね、一回口に
0: まあまあまあまあ言うな。
1: ちょっとそれが想像しちゃって、
0: まあ、苦手なものは
1: 昔からね、想像力が豊かですからね、うん、想像したんですよ。誰が口に含んだんだろうとか考えちゃったりしたらダメだったんですよ。だから濡れたパンダメなの。
0: あ、
1: 湿ったパンとかがダメで。
0: 菓子パン系、
1: 菓子パンとか、いやダメだな。なんか
0: ちょっとカレーパンもじゃダメ。
1: いや、あんまり好きじゃない。
0: あ、そっか。
1: なんか揚げたパン嫌いだから本当にダメなんですよね。
0: うん、
1: 全然もう、うん、
0: じゃあ濡れせんべい。
1: 濡れせん、せんべいだからいいから。
0: いいか
1: パンはダメだっけ。パンは吸収するじゃん、
0: うん、
1: 水分を、
0: うん、
1: そしたらうーってなっちゃうの私が。
0: グリーンピースとかは。
1: グリーンピース嫌い。普通に嫌い。グリーンピース普通に嫌い。豆が嫌い。豆とキノコ嫌い。
0: 全部集めて

0: 回丸ごとグリーンピース飲んでから食べ始めるっていうことしてましたけどね僕は。
1: いやもうちょっと本当に食べなかったですね、うん、あでもなんとか潰したりしました。プチっていうのが嫌いで。
0: あそうなんだ。
1: なんかちょいちょいして食うっていうのはやってたけど、うん、でもまあ最近は食べれるようになってはいますよ。好きではないけどあの野菜取るってことで頑張ってますから。でも56分大丈夫ですか。
0: はい、ということで、本日も皆さん コメントご視聴ご拝聴ありがとうございました。
1: 急に丁寧今日は珍しくタイムキーパーがいるねってさっき書かれてました、ね、
0: 珍しいですね。
1: 珍しいですね、
0: はい、ということで、本日のお相手は FM の花瀬バシャンと
1: あたぬきかなでした。
0: 皆さんバイバイ。
1: バイビー。
2: この時間は再放送でお送りしました。

0: 78.0. FM Naha. Your radio station. Okinawa.
1: YouTube チャンネルで動画も配信中。パソコンからスマホからいつでもどこでも FM 那覇でチャンネル登録してね。あなたの夢を叶えるラジオ FM 那覇。
2: せいや。
3: チューバーやさ。
2: いや。
3: チューバーやさ。
4: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキの
5: オリジンアワーポッドキャストも配信中。
2: みんな聞いてね。
3: チューバーやさー。

0: はい、3年 B 組
1: 金髪先生。
2: 金髪先生、僕進路に悩んでるんです。どうすればいいですか？
3: 木曜オリジンアワーを聞きなさい。
2: いや水曜じゃないばや。
4: 水曜以外は聞くなよ。
2: いや毎日聞いて。
5: 新十助のオリジンアワー毎週水曜日夜6時から放送中。ポッドキャストも配信中だぜ。
6: 沖縄がホームのプロ卓球チーム琉球アスティーダ、今シーズンは王座奪還し再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 T リーグの頂きを目指して、ゴーゴーアスティーダ。

0: 毎週月曜午後1時から放送中、イクーのヨンナーポレポレラジオ、パーソナリティのイクです。クリコーダーカルテット関島健郎プロデュース、ニューアルバムイクシェル好評発売中。お問い合わせは FM 那覇まで。
1: こんな夜には。
2: FM 那覇をお聞きのあなた、桐山商店の長男涼さんです。桐山商店ザベスト、この歌届けが配信中です。聞いてね。桐山商店の涼さが一時をお知らせします。

はいはい、皆さんこんにちは、お元気ですか？本日は5月18日月曜日午後1時を回りました。イクのヨンナポレポレラジオ、本日もですね、那覇の沖合通りにございます FM 那覇のスタジオに私着地いたしまして、ここから生放送でお届けしてまいります。本日で359回目の放送でございます。 FM 那覇午後月曜日午後1時からの番組を担当しております。ラジオパーソナリティは私イクシェルでございます。皆様本日もどうぞよろしくお願いいたします。イクのヨンナポレポレラジオ、この番組はですね、移住15年目になりました私イクシェルが那覇で出会った素晴らしい人ですとか、素晴らしい場所、素晴らしいもののご紹介と、あとですね、聞きたい聞かせたいっていうね、音楽をどんどんお届けしていく気楽なユンタク音楽番組でございます。お楽しみ方法は3つございますよ。ラジオの周波数は 78.0MHz でお願いいたします。そして2つ目、今ですね FM 那覇のウェブサイトトップページからライブ配信してますね。こちらもぜひお楽しみください。で3つ目ですが、リスラジとネットやスマホで検索していただけますと、パソコンやスマホでですね、はい、この当番組お楽しみいただけます。FM 那覇ピックアップしてくださいね。で FM 那覇以外でもですね、いろんな地域のいろんなコミュニティラジオ局、はい、お楽しみいただけますので、これを機会にですね、ぜひスマホのね無料ラジオアプリをダウンロードしていただけたら私嬉しいなと思っております。パソコンだとそのまま聞けますのでね、ぜひご都合よきツールをご利用ください。あとですね、アーカイブ内容なんですけれども、アーカイブなんですけど、ユンタク内容とあと映像が YouTube に残っております。でイクのヨンナポレポレラジオと検索していただけますと、今までの放送回お楽しみいただけますし、今日の放送も順次 YouTube にアップされますので、途中下車される方もぜひこちらご活用ください。よろしくお願いします。あとツイキャスもアーカイブ残りますね。だけどちょっとすごい追っていかないといけないので、YouTube のね、はい、イクのヨンナポレポレラジオ検索で、ぜひお楽しみください。あとメッセージもお待ちしております。ライブ配信ツイキャスのコメント、またはですね番組専用メールアドレス申し上げます。数字の47、小文字で POLEPOLE@gmail.com、 数字の4747、小文字で POLEPOLE@gmail.com、 またはですね私のウェブサイト iku821.com、 iku821.com、 こちらからもですねインスタグラム公式 LINE、 Facebook ページ X などとつながりますので、こちらもリスナーさんのねご都合よきツールでつながり合っていただけたらなと思います。よろしくお願いいたします。さあ、コメントメッセージもたくさんお待ちしておりますのでね、よろしくお願いいたします。さあそれでは参りましょう。週の始まり月曜日、イクのヨンナポレポレラジオ発信します。

はいはい、始まりましたよ。イクのヨンナポレポレラジオでございます。皆様ご機嫌あれおかしいな、いかがでしょうか。私は大変元気でございます。なんか梅雨どこ行ったのっていうぐらいの天気が晴れ続きのね、沖縄県

那覇市だったんですけれども、今日はなんか雨が降りそうな感じで、先ほどもあのこのスタジオね、あの沖江通り沿いにあるから、本当にこの道行く人たちをねこう見ながら放送を進めておりますけれども、傘を差して歩いてる人も今いましたね。あの差してない方もいますけど、今差してないね、はい、なので折りたたみ傘今日持ってた方がいいかもしれないですよね。なんか私お前が言うなって感じですけど、私持ってないからこの後番組終わって雨降ったらどうしようかなと思ってますけども、駐車場までもダッシュで行こうかなとは思っておりますけどね。はい、あなたの地域のお天気はいかがでしょうか。あとですね、先週の火曜日15時からのさくちゃんの声から見える経営者図鑑ですね、お聞きいただいた皆様ありがとうございました。特にひろちゃんは番組放送中何度もお名前を呼ばれてましたねあれ武蔵さんもじゃん、コメントくださいましたよねむっくりさんもね、はい、ありがとうございました。で、明日もさ、あの3時からさくちゃんの番組でしょ、で4時から私の推し番組ね、パワーリスタのチャネリングメッセージありますので、月火とね、皆様ぜひ FM 那覇は絶対必須で聞いていただきたいんですけれども、この声紋分析っていうのはね、さくちゃんはね、声紋分析って言ってこの名前を6秒間言うわけで、私の場合イクシェルイクシェルイクシェルとか言って、でそれがめっちゃ不思議だったんだけど、この本名とこの芸名とで分析してもらったんだけど、全くあの結果が違くって、きちんとその名前に沿った仕事をしてるなっていうのが私ははっきり分かりました。で細かい部分もね見てもらえるので、気になる方はぜひさくちゃんの声紋分析受けてみてくださいね。あとはあのさくちゃんと一緒に番組をやられてる安尾ちゃん、あとパワーリスタさんには、ぜひポレポレちゃんのゲストもいらっしゃいませんかっていうふうにお声掛けしてるので、まあ、近々出ていただけると思いますので、皆様お楽しみにどうぞなさっていてください。それではですね、メッセージ読みましょうね。はい、一番乗りカンパチさん、ありがとうございます。いくちゃんこんにちはとコメントいただいてますね。いくちゃんこんにちは。実はまだ梅雨入りしていないということで、福島は梅雨入りしてない、あ沖縄がなんか去年もさ、あれ去年も梅雨みたいな感じだった気がするんですけど、やっぱ気候が変わってきてますね。でもこの 2,3 日とかすごいお天気よくって洗濯日和だったし、それに加えて風も心地よかったの、風もそよそよって感じで、なんか娘となんか沖縄一番過ごしやすいんじゃねーみたいな話をしながら、あの外で外ビールケースを椅子にしてですね、なんかおしゃべりしたりとかしてました。はい、あひろちゃんありがとうございます。こんにちはっとー、町田芝広フォーって何芝広あと、あ先週は腹筋割れるくらい笑わせてもらいましたって、ありがとうございますね。面白かったね番組。なんかほら人のさ、よそ様のさ声紋分析さ聞いてさ、なんていうの、すごいやっぱこの興味がある人だったら面白いかもしれないけどさ、興味がない人だったらどうなのかなって思ってて、私ゲストでいいんだろうかと思ってちょっとドキドキしてたんですけど、やっぱさくちゃんとやすおちゃんのあのコンビネーションがすごくよくって、はい、楽しく1時間お話しさせてもらったし、リスナーさんもね、あのコメントねくださったりとかして、みんなでなんか番組作った感じで、とっても私も楽しかったです。ありがとうございます。じゅんじゅんさんもいいくーとコメントいただいてますね。ありがとうございます。たくさんの絵文字もありがとうございます。あと台湾さと吉さんありがとうございます。なんかいい番組ってありがとうございます。お初ですかね、ありがとうございます。お時間許す限りお耳寄せお目寄せよろしくお願いいたします。と武蔵さんもイークーさん、リスナーの皆さんこんにちは、生放送お疲れ様ですということでありがとうございます。とひろちゃんがあれは自分も出たいと思いましたね。声紋分析受けたらひろちゃんいいんじゃんなんか自分の得意っていうか、もうその潜在的に持ってる才能と出てる部分と、あとストレスがかかってるか否かみたいな、まあ私今結構ストレスかかってるみたいな
やべーって思ったけど、まあ今ちょっとね岐路に立たされてる感じがするので、だからかなとは思ってるんですけどね、緊張してるんだろうなと思っております。

あとむっくりくりくりくりくりさん、ありがとうございます。こんにちは。土日は代々木で沖縄フェス、2日間どっぷり沖縄だったよ。りょうささんにも会いました。さあ夫婦での歌良かったですとお話できましたということですね。私も行きたかったな。りょうささんはね、先日4月の29日に、桜坂劇場でやちむん35周年記念ライブでゲストで出ていただきまして、さあ夫婦という曲の間で、あの三線とあとデンサー節を、はい、お披露目していただきましてね、本当素敵で、りょうささんの SNS とかからもね、この沖縄フェスの様子、はい、で結構ね、あのこっちからも行く人多いじゃん、っていうか、まあ、ほとんどこっちから行ってると思うんだけど、あーいいなーと思って、もう代々木懐かしすぎてですね、私はあのジャマイカフェスティバルでボブマーリーソングスデイっていうのに出たので何年前だ、あれ25年ぐらい前、え待って20年前が、そうボブマーリーソングスデイって言って、ボブマーリーの歌を歌うんですけど、そのままなんだけど、あの全国で応募するの、全国で、優勝者はジャマイカに行けんの。だから私はその時についていた歌の先生がお前も出ろってなって、ボブマーリー好き、しかもジャマイカフェスティバルでボブマーリーを歌うって超ハードル高えと思って、私ね、そこまでね、そんなレゲレゲしてないのにいいのかしらと思いながら超緊張して歌って、まあ優勝はできなかったけど敢闘賞をもらいましたね懐かしい。だから代々木のイベントは本当楽しいのでね、今ね沖縄にいるから余計沖縄フェス行きたいですね。誰か呼んでくんないかな町田出身みたいな実は町田みたいな感じで、はい、ぜひ呼んでいただきたいと思います。沖縄フェスの関係者の皆様よろしくお願いいたします。むっくりさんがボブマーリーがいっぱい揃うの面白そう、そこで敢闘賞ってすごいね、ね、私もめっちゃ緊張したけどオーディションだったんだよ。オーディションまずは作文書くの、作文書いてボブマーリーに対する思いを作文を書いて出して、その後テープ審査みたいなのやったのかな、で全国から30名の、精鋭たちが集まり、その当日本番前にステージでオーディション、あの幕が張ってあって、そうでホームグロウンって言って、もう日本のレゲエ界の大御所バックミュージシャンたちが後ろについてて、でやるんだけど、でその中から10名だったかな、かなんかに絞られて、10名か15名か半分ぐらい絞られて、それで本番みたいな、ジャマイカフェスティバル、みんなもうなんていうの、もう無類のレゲエ好きだから、もう本当に緊張してもうガタガタみたいな、はい、で3位になるか敢闘賞かどっちかだったよっていう風に後から裏事情っていうか、はい、あの審査員の方に言われたんだけど、多分緊張してたのと自信がなかったのが良くなかったんだろうね今だったら優勝できるかなみたいな、ジャマイカ生きていいよみたいな感じですけど、またあの頃とね、またなんかちょっと違うからね、このイベントフェスじゃなくてフェスっていうんでしょ今、しかもフェスのなんか感じもね、ね、 SNS もそんななかったと思うし、はい、懐かしい、はい、ワードをありがとうございました。はい、それではここで一曲お届けしましょうね。アンジェリーク・キージョーの、あの最近のアルバム「ホープ」から、あのもうイントロ聞くだけでアフリカを感じて胸熱になるこの曲をお届けしたいと思います。ちょっと待ってね、アンジェリーク・キージョー&スウェート・ゴスペル・クワイア、これいい曲ですよ、サンライト・トゥ・マイ・ソウル、お届けいたします。

0: ちは。
1: はいはい、時刻はちょうど1時18分になりました。ちょっと泣きそうになっちゃったすごいね、やっぱエネルギッシュな、はい、このボーカルとやっぱこのコーラス、アフリカだわと思って、もうすごい今ブワーって込み上げるものがありましたね。皆さんもぜひまた改めて聞いてみてください。あ、ひろちゃんがジャマイカ行きたい、ボルトに会いたいジャマイカね、一回は行ってみたいですよね。でも先にもう一回アフリカかなアフリカはもうまた行きたいですね。ちょうどあのね、ラジオだとあれですけど、あの見えないけど、今日はアフリカの生地の、はい、お洋服をちょうど着ておりました。なんか今心がアフリカなんだはずなまたアフリカンダンスもね、皆さんの前で踊れる日をね、はい、踊れますようにちょっと私も精進いたしますので、はい、見たい方はぜひ私をお呼び立てください。あなたの街によろしくお願いいたします。はい、もう19分になっちゃったけど、今日なんですけれども、ちょっとこの話をしたかったというか、那覇で出会った素晴らしい、生き物っていうのかなっていうか、まあいろいろあると思うんですけど、あの最近さ、この時期4月とか5月って皆様ご存知だと思うんですけれども、まあ私も1年前もめちゃくちゃ大変だったんですが、子猫がいます、どうしたらいいのっていう話をの電話が結構かかってきてて、こっちに。で私はさ、もうとてももう預かれないので、電話でいろいろ指示っていうかアドバイスをしたりして、とりあえず私が、受

けた相談の子たちは大丈夫な子、大丈夫な流れになって、あのまあ譲渡っていうか、まあその保護主さんが結局保護してるっていう状態になったりとかした。そういろちゃん猫の味方いくちゃんってね、だから本当先週なんかこの予言のように言ってくれましたけれども、本当に猫の味方ということで、はい。で、あの那覇で出会ったこの素晴らしいにゃんこをですね、どうしたらいいののお話をちょっとさせてもらいたいなと思っております。で、今も本当シーズンなので、まさに保護団体、沖縄県内の保護団体さんのもとにも子猫がたくさんいる状態なんですよ、本当に。で、あの、まあ、リスナーの皆さんの中で子猫保護したことある人いらっしゃいますか？あとはなんか今ご自身でね、にゃんこ飼ってる、にゃんこ飼ってるじゃない、暮らしてる、一緒に暮らしてる方たちってどんな経緯でその子と出会ったのかっていうのも教えてほしいなと思ったりするんですけど、まあ、特に子猫だといきなりあんなちっちゃいのがピッピッピッピッ言ってたらびっくりしますよね。もう私ももうずっと今家にいる子たちとか、もう保護したのとかみんな子猫からなので、はい、もうびっくりするよね、突然の出会いで。まず確認してほしいことなんですけど、あの周りに母猫がいるのかいないのかっていうことなんですよ。母猫が一生懸命子育てしてる場合もあって、でやっぱりその子猫にとってもそのお母さんの母乳がもう一番の健康につながるので、あのまあ本当引き離したらかわいそうで、母猫もしっかり悲しむんですよ。これ私も経験済みなんですけども、致し方なくこっちで保護したんだけど、あたいの子どうしてくれんのみたいな感じで、もうすごい文句言われて、じゃああなたも一緒に保護するよってやったけど、いやーみたいになって、じゃ あのこの近くにいるから、ここだ、ここにいるからってめっちゃ説明とかしたんですけれども、はい、本当にごめんなさいと思ったんだけど、はい、まず母猫がいるからで、やっぱ人がいたら母猫も遠くから見てる場合もあるので、ちょっとしばらく様子を見るとかね、はい、もう本当で1匹だったらもうすぐに保護してあげてほしいんですけど、母猫がいるとしても、その場所が安全か否かっていうのもやっぱチェックしてほしいんですね。で、私がその母子ともに保護した状況としては、もう母子ともにね保護した時の話は、もう母猫がぐったりしてたんですよ、まあ、病気だったんですね、要はね。もうぐったりしていて、あれなんか全然母乳あげてないけどとか、なんか調子悪そうみたいになって、で周りで子猫がちゃんちゃらちゃんちゃらしてて、ちょっと危ないなこれみたいになって、あの保護したっていうのもあるし、あとネグレクト、その母猫があの育児放棄してる場合とか、近くにいるけど全然見てないねとか、先ほど の, あの母乳あげてないとかも、あの子はネグレクトっていうか、もう体が動かなくなっちゃってて、もうあのなんつうの、子育てしたいけどできない状態だったので、母猫も共に保護したっていう状態なんですけど、あとまあ交通量が激しい場所で の, あの子育てをしてる子とかね、とにかく安全ではないと判断した際に、この母猫も一緒に保護っていう状態にしましたね。で、私この引き離した状態なのは、もう明らかにもう子猫が超やばい状態で、もう 目もこんなちょっと出ちゃってる状態だったりとかして、やばい、 これは無理、この子私が保護するねって言って、で、まあ、自分の家の敷地内にいる子だったので、あのすぐ見せれるし、今こんなだよとか言って、でもまあ一回人間の匂いついちゃうと、もう忘れちゃうから、何この子みたいになっちゃったりもするんですけど、はい、まあ、ちょっといろんな状況があるから、そういう場合は相談してほしいんですが、はい。で、自転車の店タオさん、イクさんこんにちはとコメントいただいてます、ありがとうございます。あとムックリクリクリクリクリさんも、町内会で野良猫さんを捕獲して手術してもらったことがあります、ね、町内会が協力的だといいですよね、本当に、はい。で、よくあるのが、駐車場もう危ない以外の何でもないですよね。車に引かれる可能性大だし、特に小さい子は見えないので引かれてしまったり、車の中に入り込んじゃったり、エンジンルームで巻き込まれちゃったり、本当にいろいろなことがあります。でも今日今車止めたでっかい駐車場のところに
あの

黒猫ちゃんがいて、あれとか言って、で耳カットされてたから、あこの子避妊去勢されてるんだねって、この子はこの駐車場の主だよって言ってたから、もうそういう子は、まあ、しかも大きかったしね、まあいいんだけどさ、そうもう子猫とかさ、もう危ねえ危ねえって思っちゃいますよね。まあ、子猫だけじゃなくても、もう大きい猫でも、例えばガリガリとか、もうこの子やべえだろうって子はね、保護してあげたいなって思うんですけど。で先日は話が何しようと思って、あそうだ、先日の例としては、あの駐車場に子猫がいるっていう話だったんですね。でニャーニャー一匹でいて、でなんか動画とか送られてきたんだけど、母猫周りにいないなと思って、いますか、いません、しばらくちょっと様子見てもらう、時間あったら見てもらえますか、出てきませんみたいな。で多分だけど、おそらく他の場所から車のタイヤの隙間とかから入っちゃって、車で運ばれちゃって駐車場でポトンって落ちたみたいな、連れてこられちゃったパターンかなと思ったんですけど、でもう私はちょっと、もううちではもう保護できないので、ひとまず段ボールとかに入れて、もうなんかちょろちょろちょろちょろして引かれちゃったりするから、段ボールに入れてほしいっつって、また改めて見たら、あの靴買った時にもらう箱あるじゃないですか、あの箱の中に入れて、いやいやいや、それは出ちゃうみたいな、その大きさは出ちゃうなみたいな。でもまあ守ろうとしてくれたのはすごいありがたいので、全然ありがとうございますなんですけど。でもうまだ本当生後数日みたいな、もうすごいちっちゃな子だったんですけど、母乳を求めて結構ふにゃふにゃふにゃふにゃ動くんですよ。はい、なのでごめんなさいだけど、これは危ないから、お願いなんだから、ちょっと緊急で保護できないかなって言って相談して、で保護してもらったんですね。で何かあれば私も預かるし、何かつなげ先一緒に探すのでって言って、そうで私がその時にその場所から遠い場所にいて、すぐに、ね、戻れなかったんですよね。だから、まあ、いろんな連携をしてもらって、ひとまずはこの危険な場所からは逃れられたんですね。だからそれ良かったなと思って、で可能であれば、保護したら可能であればすぐ病院に連れてっていただきたいです。で病院に行けばね、とにかく安心、いろいろ見てもらえるし、もし先住猫がいたら、ほらのみとかがね、その子にいたら移っちゃうから、病気とかね、だから病院連れてってもらいたい。で病院が難しければ、まあ、一旦隔離して、ケージとか、まあ、ケージがなかったらもう段ボールでもいいんだけど、中に入れて、そう前先住猫と触れ合わないようにしたい、してほしいとかね、いろいろあるんですけど、そうで、まあ、病院に行けばとにかく安心だけど、まあ、行けない場合もあると思うんですけど、まあ、とにかくトイレ、ミルクで、もう少し大きかったらウェット、ご飯カリカリとかね、あと子猫は特に体温の温存が難しいので、北海道とか湯たんぽとかね、ペットボトルにお湯入れてタオルに包んで一緒に入れとくとか、これでもいいんですね。このお母さんのぬくもりっていう、あれぐらいのなんかほわーっとした感じの、はい、あとモフモフのタオルとかあるとなおよしですね。はい、でミルクはドラッグストアとかホームセンター、ドンキホーテとかでも販売してるし、で普通の牛乳とか冷たいままの牛乳はちょっと NG なんですよ、実は。で猫は実は牛乳の乳糖を分解できないんだって。だからちょっと下しちゃったりとか、脱水症状を起こしたりとかするので、子猫は特に脱水を起こしやすくって、もうほんと不安定で、さっきまで元気だったのに亡くなっちゃったっていう事例もあるので、本当に私も経験あるんですけど、なのでできれば猫用のミルク、そのままこのミルクになってる状態で売ってるのもあるし、粉ミルクもあるので、ぜひそれをと思っております。でその猫用のミルクをこう人肌にね、ポトンってして、あったかいぐらいのまでちょっと温めてもらってっていう。でまあどうしてもミルクがなくって子猫が衰弱してるとかね、そういう場合は人肌程度に温めた牛乳を水で 2,3 倍に薄めてくださいって書いてあった。はい、これもアドバイスももらったんですけど、でごく少量舐めさせる程度にとどめて、翌朝すぐに病院に行ってほしいなと思います。はい、でまあ、ミルクは 2,3 時間おきになるかと思うんですけど、もうピャーピャー鳴くので、その時にあげてほしくって、無理にね、もう 2,3 時間経ってるからつって起こさなくても大丈夫です。あとはその飲ま

せた後に勝手にあのトイレできる子もいるんだけど、生後1ヶ月いつだったかな、1ヶ月くらいは多分おトイレのサポートしてたと思うんですよね私。はい、なんかこの濡れたティッシュとか柔らかい布とかであのミルク飲んだ後にポンポンポンってなんかお尻界隈をこうポンポンってしてあげると出すんですよ、超可愛いのもう本当に。

やってあげてください。でトイレは例えばもう新聞紙とかでもいいし、まあ、砂できれば砂がいいと思うんですけど、それもドラッグストアとかで売ってるので、はい、それで覚えてた教えてもないのに自分でシャーシャーってやってね砂かいてちゃんとするんですよね。あれがすごいなと思います。でも本当に超初期初期の部分なんですけど、もう最近この子この子猫見つけましたどうしましょうのお話が多すぎて、これ は話したいなと思ってお伝えしました。で、まあ、どうしても保護できないとかもあるじゃないですか。わかるわかる。だけどもう保護団体のところに電話とかとにかく誰かにつないで なんとかその命が危険にさらされないようにしてほしいなと思います。で本当に子猫はめっちゃ可愛いんですけど、さっきも言った通り昨日まで元気だったのにとかさっきまで元気だったのにと急変することがとっても多いんです。なのであんまり人間の方からガチャガチャガチャガチャ触りに行ったりとか可愛いからってね可愛いとかじゃなくてもう優しく優しく扱ってほしいなというのもあります。というのも先日ね保護した、方の中でこれは私の友達の話なんですけど、友達の友達が、保護して私の友達に相談したんですけど、結局その子の人のうちで預かるっていう風にはなったんですが、結構なんかこの日はダメだから結構たらい回しにしたみたいなんですね。でどんどん衰弱しちゃって、でも子猫の扱いに慣れてないのでどうしたらいいのか分からず、たらい回しにした末もともと相談したその私の友達のところにどうしようって持ち込まれ、この子はすごい猫マスターだからどうしようって持ち込まれたらしいんですけど、もう数時間後に亡くなったっていうことでね、もう本当に辛いなと思って。で可愛いじゃなく可愛いよ可愛いけど命だからねっていうので、もう本当に電話かかってもう私一人じゃ抱えきれないからって言って私にそれを話してくれて一緒に泣きましたけれども、本当に猫は1年に 2,3 回出産しますから、TNR しないとあちこちで、まあ、TNR もしきれないじゃん。で し尽くしたらこの世に猫がいなくなっちゃうけど、はい、本当にあちこちこの話を聞くのでね、本当に皆さん子猫ね保護すると思いすることが一生に一度あるかないか、私はめちゃくちゃ保護してますけど、いやなんか知っといてほしいなと思いました。あと保護団体に連絡してくださいねって言ったんだけど、どうしようもない場合ね、もう丸投げもやめてほしくって、私も丸投げすごい多かったんですけど、私の元に連絡が来た方は結局自分でもう可愛すぎるっつって自分で育てることになったので本当に安心してるんですけど、あともうこれはご縁だねって言って結局引っ越して、猫ペットカーのところに引っ越した友人知人もいます。であとできなくて役所に電話したら、ああ公園に置いといたらいいんじゃないですかって言ったね不届き者もいますね、役所のどなたか知らないですけどこれは私はもう泣きながら怒りましたけど、なんてことをアドバイスしてんだと思って、これ私のまた知り合いの人が私に言ってきた時に、なんか、ね、公園にじゃあそのまま置いてくださいって言われたらしくって、こんなちっちゃいのに公園に置いてどうすんだよっつってめっちゃ怒ったっていうね、泣きながら怒ったっていうエピソードもありますけど、はい、だから本当に野良猫問題に関してはもう私はもう信じられないぐらいのエピソードもあるし、もう喋りきれないほど話があるんですよ。でもうこの時間内ではとても伝えきれないんですけれども、もうちょっと初期の初期の話しかできなかったんですけど、本当に私は去年は子猫の保護をもういっぱい経験して天に見送った子もいるし、で今年は保護の連絡と相談が来るようになって、で悲しいお知らせも来たので、このタイミングでこのお話をさせていただこうと思ってちょっと時間を取らせていただきました。ありがとうございます。あ、自転車の店タオさん、人の赤ん坊と同じね、猫用のミルクが売ってるんだ、知らなかったって。そうなんですよ、売ってるんですよ実は、粉ミルクと。でもまあまあ高いんだけどね、はい、もう私はもう寄付で、はい、むっくりさんからもご寄付いただいておりましたけど、はい、なんとか、はい、あの時は乗り切りました。もう速攻やっぱ慣れてる方は子猫保護したっつったらもう東京から
猫のミルク送られてきましたもんね、アマゾン経由でね、はい。あとカンパチさんは、そうカンパチさんのメッセージ待ってた。上の子はおはぎぐらいの大きさで保護されたのを譲り受け

0: った。動物病院で点滴するほど。下の子は飼い主が生まれた子は飼い主が生まれた子を川に流すって言ってたから、ご近所3件ご近所で3件で保護したよ。バカ野郎ですね、こう生まれた子川に流すなんて、本当にバカ野郎すぎてもう腹立ちますね。でもまあちょっとこのやっぱ動物への扱いっていうか、その視点っていうのがやっぱりあの昔と今と全く違うの、まあ昔かたぎの人なのかもしれないんですけど、もうどうぞあなたも川に流れてくださいって私が言いたくなってしまう感じですね。本当にあの人の赤ん坊と同じねっていうか、もう命でね、本当にそう命ですから、お願いしますっていうね、もう本当に。まあでもこれは私がたまたまそのちっちゃい時からあの動物に囲まれて暮らしてたりとかしてるから、もうなんつうの、猫とか犬とか動物がもう友達みたいなものなのでね、だからその経験がない人は多分そういう考えになっちゃうんだろうなっていうのはあるんですけど、じゃあご自身も流れてみたらどう思いますかっていうふうに私はあの問いたい。だからカンパチさんありがとうございます。あとみんなでね3件で保護したってこの命をね、はい、本当にありがとうございます。で多分あの 今後もじゃないけど、あのね子猫保護したとかね、こうあると思うんですけれども、ぜひあのちゃんと母猫がいるかどうか確認とかね、あと病院に連れてってあげるとかね、ミルク準備するとか、はい、ちょっと今日駆け足でお話をしましたけれども、スルーしないで保護というか助けていただけたらなと思います。本当によろしくお願いいたします。にゃんこを代表してイクシェルちゃんが今日お伝えいたしました。それでは、ここでもう一曲お届けしたいと思います。にゃんこを私のすべてという気持ちを込めて、ダイアナ・ロス&マーヴィン・ゲイで You are everything をお届けします。
1: Oh, darling, I wanted to be everything.

週月曜午後1時から放送中、イクーのヨンナーポレポレラジオ、パーソナリティのイクです。クリコーダーカルテット関島たけろプロデュースニューアルバムイクシェル好評発売中。お問い合わせは FM 那覇まで。こんな夜には、はい、時刻は1時41分になりました。カンパチさん、ご近所に猫姉妹を見に行き来してるんだよ、だっていいね、本当に素敵。うちもあのこの敷地内に親子がいるんですけど、うろうろで母ちゃんがたまに来たりとかしてね、もうこういうのいいよね。でなんかやっぱ空き地っていうか、猫がさ行くる、なんか行く居所、猫のがどんどんなくなってるからね、なんかこの自由にさしてあげたいよね。はい、あとなんか親猫、あ、カンパチさんが親猫も子供産まないようにご近所さんが病院へ連れてった、保護団体の協力もあり6000円くらいの負担って言ってたかなってね。いや、いい地域ですわ、カンパチさん、ほんといい地域で、私の地域はあの いらっしゃらなかったので、まあ、ちょっとあ隣町っていうのかな、隣のゾーンはいらっしゃるんですけど、だから私が本当に目に見える子たちをみんなあの避妊去勢して、で保護した子も譲渡してみたいな感じで、もう1年間も誰も一緒にやる人いないからめっちゃ疲弊した1年だったんですけどね。でもやっぱり猫のためにも You are everything で、もう本当に猫ちゃんのためにこれからも、ね、ひろちゃんのおっしゃる通り猫の味方で頑張っていきたいと思います。皆さんも応援してください、よろしくお願いします。はい、で You are everything なんですけども、この曲もよく歌ったなと思って、ダイアナロスの部分しか歌えないっていうねよく歌ったから、デュエットしてたから友達と危うくこの間この子があの沖縄に遊びに来たので、危うく居酒屋でこれ熱唱するとこでしたねはいね、懐かしいですね、はい、あ、もう43分になっちゃった。もうなんかチムドンドンの告知コーナーとちょっと含めながらという感じにしようかな、ちょっと待ってね。そう、あの本当はあの後半もうちょっとたっぷりお話、このお話をしようと思ってたんですけれどもあまりにもちょっと猫の話がちょっと胸あの激アツで話しすぎて、話すことがいっぱいあるからね、はい、なのでちょっとすいませんね、はい、なので皆さんもぜひね、また猫エピソードとか、あとあのなんていうの、こんな保護の仕方あったよとかね、いろいろ、はい、あの教えていただけたらなと思います、よろしくお願いします。はい、では改めましてなんですが、後半なんですけれども、ちょっとチームどんどんの告知コーナーと含めて、お知らせがございます。であの現在私イクシェルはですね、このパフォーマンスのお仕事にプラスしてユースワーカーといって、主に中学生から20代の若者の伴走者としてのお仕事もしておりまして、あの何度もお名前出しておりますが NPO 法人チュラユイの中にあるユースセンター明日ね、そしてククル高等部というところでお仕事をしています。で若者たちとのさまざまな活動がありまして、であのこの若者たちが主体で企画をしたりとか、学びの場として利用したりとか、あとゲームをただひたすらやったりとか、あと漫画読んだりぼーっとしたりとかね、あと相談事があれば相談をしたりとか、はい、そこにいるおばちゃんをやっております。でそんなユースセンター明日ねなんですけれども、あの今月からですね、一般の方も遊びに来れるオープンユースデイというのを設けることになりました。でこれがですね、このユースセンターってどんな場所、ちょっと気になるけど行ったことない、あと我が家の子供にどうかなと思ってるけど大人が見学に行っていいのかしらというね、だから見学

学なかなか行けないじゃないですか。なんかこうね、なんつうの、ちょ遠慮とかもあると思うし、もうそれ大歓迎ということで、でお茶とかスイーツを食べながらゆったり過ごしてみたり、ボードゲームとかテレビゲームなどして普段のユースセンターを一緒に体験しませんかというお知らせでございます。でこちら参加費はなしで入退室も自由です。で一人で参加も OK ということで、まずはフラットお越しくださいというご案内をさせていただいております。はい。でお日にちなんですが5月の23日土曜日ですね、もう次の土曜日ですの15時から17時3時ね、3時のおやつと思ってくれれば3時のおやつから5時までね、はい、ね、やっておりますのでね、ぜひ遊びに来ていただけたらと思います。はい、ククルコトブユースセンター下根は那覇市松川 2-20 あ、ごめんなさい、 2-2-1 D クレスト1階、そうここの那覇市松川の 2-2-1 の1階にございますのでね、はい、でお問い合わせはですね、お電話番号 098-943-8502 098-943-8502、はい、あとはですねこのポレポレちゃんの方にメッセージいただければ、はい、私もこの日はいますのでね、はい、ぜひね中高生そして20代の方、あとはそのご家族とかね、うちの子どうかなとかね、はい、ぜひ遊びにいらしていただけたらと思います。で今月から学習支援も結構力を入れていて、うちの娘もですねちょっとなんか検定を受けたいということで、家で勉強するよりはね、なんかこのアドバイスもらったりとか丸つけじゃないけど、なんかちょっと落ち着いても猫がいるから猫で集中できないとか言ってユースセンターに来て勉強したりとかね、ご飯もありますので、で飽きたらねテレビゲームできたりとか、あと同世代のことをおしゃべりとかして、まあ、うちの子はもう勉強してパッて帰っちゃいますけど、はい、なんかいろんな過ごし方できるので、周りに中高生とか20代の若者でこの夜の居場所を求めてたりとかねする子がいましたら、ぜひ呼んでいただきたいなと思います。で同伴していただいても、親御さんがね同伴していただいてもいいですし、私も会場にいますので、私が受け付けなつの受けようでも大丈夫なので、ぜひご連絡いただけたらなと思います。よろしくお願いいたします。はい、それではもう一曲行きたいんだよね、行けるかな、行きたいな、ティワサベージでコロバというね、このコロバコロバっていうの、これもうずっと朝からこれを聞いてきましたので、ちょっとこれをかけていきたいと思います。お聞きください。

い、お届けしましたのがティワサベイジでコロバでした。ということで、自転車の見せたおっさん、お昼食べたら眠くなってきちゃったとコメントいただいておりますけれども、いやー、もうエンディングでございます。このシーサイドサンシャイン流れてきたので、もう余計自転車の見せたおさん寝ちゃうかもね。はい、今日もありがとうございます。今日はね、子猫の保護の話とか、あとユースセンター下根のオープンユースデーの話などさせていただきましたが、あっという間に1時間というか55分ね経ってしまいました。寂しいね。週に1回、あっという間、今日が18日だから、次は5月の25日ですね。もう午後1時から生放送で、もう最近ずっと生放送だし、ずっと一人で、ほぼねやっておりますけれども、はい、また続々ゲストさんとかね、りょうささんとか本当来てほしいんだけどな。じゃあ連絡してみます。あとはさくちゃんとパーリスタさんとやすおちゃんね、あと私の大好きなお姉さまがちょっと最近すごく素晴らしい活動をされているので、はい、お呼び立てしたいなと思ったりもしておりますけれども、はい、イクの4ナポレポレラジオ、次回はですね360回目の放送となりますので、皆様本当に毎回お聞きいただきまして、今日初めて聞いてくださったね方もいらっしゃいますよね。台湾里吉さんとかね、はい、今後とも末永くよろしくお願い申し上げます。カンパチさんとかね、もう昔から聞いてくださってる方もいらっしゃいますし、はい、またですね、この1週間この那覇で暮らしを重ねながら、これは皆さんにシェアしたいっていうねこととか、これはお伝えしたいとかね、どんどんどんどんネタを集めて、また来週のね月曜日午後1時からお伝えしたいと思いますので、皆さんぜひこちらに集合していただいて待ち合わせしましょうね。よろしくお願いいたします。それでは私イクセルのシーサイドサンシャイン聞きながらお別れです。ごきげんよう。さようなら。

0: 沖縄がホームのプロ卓球チーム琉球アスティーダ、今シーズンは王座奪還し再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 T リーグの頂を目指して GO GO アスティーダ。
1: はい、3年 B 組
2: 金髪先生。
3: 金髪先生、僕進路に悩んでるんです。どうすればいいですか？
4: 木曜オリジンアワーを聞きなさい。
3: いや、水曜じゃないばや。
5: 水曜以外は聞くなよ。
3: いや、毎日聞いて。
6: 新十助のオリジンアワー、毎週水曜日夜6時から放送中。ポッドキャストも配信中だぜ。
7: 毎週火曜日お昼2時から生放送でお送りしております、 FC 琉球ラバーズ、あなたの心に
8: FC 琉球ラバーズ。
7: 毎週聞いてね。
8: FC 琉球ラバーズ。
7: うがい手洗い
8: FC 琉球ラバーズ。
7: 絶対聞いてね
8: FC 琉球ラバーズ。
9: イエーイ。 FM 那覇の番組は YouTube チャンネルで動画も配信中。パソコンからスマホからいつでもどこでも FM 那覇でチャンネル登録してね。あなたの夢を叶えるラジオ FM 那覇。
10: 那覇市のラジオ電波環境が大幅に改善。 FM 那覇では2017年6月より弁護岳にある沖縄タワーから電波を発信。県庁前、朝日町、西町、辻、若狭、小禄、坪川、国場、式名、上間、小羽倉などなど、より聞きやすくなりました。那覇を愛する声を電波に乗せて、FM 那覇。
11: FM 那覇をお聞きのあなた、那覇警察署交通対策課、山田武史です。まずはみんなで安全確認、みんなで守ろう交通ルール、安全運転をお願いします。山田武史が2時をお知らせします。

0: この時間は再放送でお送りします。
1: 2月16日月曜日午後2時を回りました。第18回集まれチョコミント生放送で始まります。見とけ夢のままで終わらせ

チョコミント好きすぎてチョコミント専門店のキッチンカーを始めたバズミントのマキです。この番組は沖縄県読谷村出身のマキが日本全国のチョコミントを100人集めるために始めたチョコミント専門のラジオ番組になっています。皆様のチョコミントへの愛をぜひお聞かせください。FM 那覇から1時間で生放送でお送りしております。ラジオ以外にもツイキャス、リッスンラジオ、YouTube で生配信しておりますので FM 那覇と検索してください。ツイキャス、YouTube からはコメントも送れます。チョコミントのような爽やかで癖になるコメントぜひお待ちしております。好きなことだけで稼ぐまで今は嫌なこと。2026年もね、もう2月ね、もう中盤ですね。もう明けましておめでとうとか言ってる場合じゃないんですけどもね、はい、2月になって、おい、2月の中盤に突入しておりますね。はい、なんと今回ね、今回というか今の気温が、最高気温が24度ということで、寒さももう飛んでいって、もう春ですかね。早いですね本当に。なんか寒さは今回なんか一瞬だった気もします、自分の感覚の中では。いや、沖縄こんなもんなんだったかなと思うんですけど、はい、めちゃくちゃ今日暑いですね。はい、まあね、先週の、放送が2月9日だったんですけども、はい、この1週間は本当にもう仕事尽くしでっていう感じで、めちゃくちゃ仕事しておりました。はい、自分はね、なんですけども、はい、とあと、まあ、ちょっと今ね、ちょっとなんだろう、まあ、フリートークということで、ちょっとお話しさせてもらうんですけども、咳が 2週間以上治らなくてですね、これはどういうことだと思いながら、はい、もうでも、先週も咳出てたんですけども、なぜかそのラジオ放送の間だけ、絶対咳が出ないっていうね。なんか謎の、なんだろう、アドレナリンじゃないですか、謎のチートプレイできたんで、まあ、今日もね、咳払いなく、放送できたらいいなと思っております。はい、皆さん体調は大丈夫でしょうか。で、先週のもう寒さで多分いろんな、まあ、結構な人、まあ、体調崩したりとかね、まあ、インフルエンザとかね、なった方いらっしゃると思うんですけどもね。はい、もう春なんで、気を引き締めてね、頑張っていこうかなと思っております。はい、しかもね、アイスクリームがね、売れる時期になってきましたので、ま、今からね、はい、本格的に活動していけたらいいなと思っております。はい、まあ、まず最初なんですけどもね、まずというかね、本日のコーナーもね、3つほど用意しております。まず1つ目は、バズミント最近のお話です。2つ目は、2月16日は何の日ということで、はい、先週ですかね、2月11日に、建国記念日あったので、建国記念日についてもね、ちょっと見ていこうかなと思っておりますので、皆様と一緒に勉強していけたらなと思っております。はい、3つ目なんですけども、僕の気まぐれランキングトップ10ですね。はい、これをやっていこうかなと思っているんですけども、今、どういう風なネタにするのか、今決まっているんですけども、ちょっと見たいところがありますので、ちょっとまだチェックしてないところがありますので、はい、3つ目の気まぐれランキングの前に、いつも自分が、放送の、間に流している、シュートさん

の曲をね、聴いていただければなと思っております。はい、いつも、大変申し訳ございません。いつも、なんだろう、シュートさんっていう、沖縄那覇の出身の、ラッパーさんがいらっしゃるんですけども、いつもね、関わってみたいなとかね、お話ししてみたいなと思ってるんですけども、なかなかね、そういう機会がないので。はい、まあでも、そうですね、まあ、放送聞いてくれてる方々もね、まあ、知らない方、知ってる方いると思いますので、この機会にね、ちょっと知っていただければなと思っております。はい、ね、この3本立てでお送りしますので、お時間許す限り、14時56分までお付き合いください。で、早速、最初のコーナー行ってまいりましょう。まだここにいたって。78.0 FM Naha Your radio station.

ここまでは沖縄県内でチョコミント専門店のキッチンカーをやっているバズミントのマキがお送りしました。最初のコーナーですね、バズミント最近のお話ということで、はい、ね、先週も、若さのワックスバリューンさんの方で、ね、出展させていただいたんですけども、今週もまたね17と18は今確定しておりますが出展予定になっております。はい、で、若さのワックスバリューンの方で一番寒い日、先週ですかね、先週かな、一番寒い日があったと思うんですけども、その日 が、が一番売り上げが良かったですね。はい、でまあ逆にあったかくなるとなんか売り上げがねちょっと微妙になってくるんで、ちょっと謎の、去年も一昨年もあったんですけども、謎のね寒い時こそアイスを食べたいみたいな感じになっています。はい、ってことで、はい、まあ、17、18出店しますのでね、若さんの方でよろしくお願いいたします。で、2月の、21なんですけども、ちょっと声掛けというかなんか出店の声掛けちょっともらいまして、なんか泊まりの、緑地の方、の方でなんか何かしらなんか、ちょっとまだあんまり詳細見てないんですけども、イベントがあるみたいなんでぜひ出店してくれというなんか、まあ、ちょっと間接的なのでちょっと分かんないんですけども、そういうお声掛けもらってますので、またねインスタグラムの方でね報告させてもらおうかなと思っております。はい、今、で、TikTok とかでちょっと、ね、動画、上げてるんですけども、今動画編集中ですので、もうしばらくお待ちいただければなと思っております。はい、ね、今週ちょっと、まあいろいろ、まあね、仕事重なってしまってって感じなので、ちょっとバタバタしておりました。はい、なのでね、チョコミントのこともね忘れないようにね、ね、やっていこうかなって思っておりますのでね、皆様よろしくお願いします。はい、先週のねバズミントのねお話はねあんまりね深い話はないんですけどもね、はい、まあ今回、今回というかね、またねいい報告がねできたらねいいなと思っております。はい、バズミント最近のお話はこの辺にしときましょうかね。はい、なのでね、もう早速いっちゃいますか。いつものコーナー、2月16日は何の日と、建国記念日の日についてお話ししていきたいと思いますね。はい、ここまでは、沖縄県内でチョコミント専門店のキッチンカーをやっているバズミントのマキがお送りしました。続いてのコーナーに参りましょう。

続いてのコーナーです。2月16日は何の日ということで、はい、今回もね、見ていこうかなと思っているんですけども、次の放送の、沖縄日本堂さんですかね、番組の方が、同じコーナーまさかやってるっていうのを、先週の放送終わりにちょっと FM 中に残ってたんですけど、それで気づいて、あ、じゃあ、2時間連続多分同じような感じの内容を、お話ししてるんだなっていうのは、あの、改めてちょっと気づいて、ちょっとびっくりしました。まさかの、ね、なんですよね、はい、もう18回やってると思うんですけども、あの18回 FM 那覇に来てやってるんですけども、あの初めて気づきました。はい、なのであの被ってるんですけども、先にちょっとあのこっちか、あのこっちのあのね、今日は何の日聞いてもらってもらってからのみたいなね、はい、あの続いてあの多分その自分も省く場所が、省くあの内容があるので、はい、そこで詳しく聞いていただければなと思っております。はい、2月16日何の日ということで、一緒に見ていきましょう。はい、2月16日はね、ちょっとね、まだ自分もあんま見てないんですけども、正直あんまパッとするなんかやっぱ日はないのかなと思っております。はい、ということでちょっと見ていきますね。はい、2月16日の、日は、2つありますかね。でその他は記念日が4つございまして、はい、それ以外は何にもないですかね。はい、あ、なんか面白い話題がありそうなので、ちょっとまた触れていこうかなと思っております。2月16日は何の日ということで、転換の日、寒天で、ごめんなさい、転換じゃない、転換、寒天の日ですね。はい、すみません、大変申し訳ございません。はい、そう、はい、寒が、取り上げ、はい、NHK のテレビ番組試して合点で、寒天が取り上げられたということで、はい、全然わかんないんですけども、はい、まあ、ね、2005年ということは自分が、2歳ですね、はい、2歳1歳2歳ですね、はい、なので全然ちょっと覚えてないんですけども、はい、その多分その寒天自体がその注目されるようになった日なのかなと思っておりますね。長野県が、なんだろう、天あの寒天の産地になったということで、はい、ま、めっちゃあの転換って言いそうになるんですけども、あの寒天です、はい、すみません。なので、ね、ダイエット、まあそうね、食べ合わせや食べ方によって、ね、寒天はダイエットや、健康面で、効果が期待できる、食物みたいですね。確かにダイエットっていうイメージありますよね、やっぱね、はい、まあなんだろう、まあ、寒天の良さというかね、それが、寒天の良さなんですけども、食物繊維が、約 80% 以上と、豊富ということで、お腹にもたまりやすい、血糖値上昇を緩やかにする、血液を下げる効果も期待できるということで、なんかなんだろう、自分の感覚的っていうか自分の思ってたのはなんかお菓子感覚なんで、まあ、甘いというか、まあ、砂糖結構入ってて結構もう血糖値爆上がりするのかなと思ってたんですけども、まあ、甘いんで、まあ、まあやっぱあの糖分

でね、そんなこともないみたいですね。食物繊維が 80% ということで、ちょっと自分初めて知りましたね、やっぱね。はい、ね、なんか甘いもの食べたくなったらね、あの寒天食べてみようかなって思うんですけども、はい、ちょっと忘れちゃうんで、ね、またね、あの思い出したら買おうかなと思っておりますね。はい、続きましてですね、続きまして、まあ、これはね、まあね、全然そのなんだろうな、別にあんまりね、ね、まああんまり主流というかじゃないんですけども、はい、全国狩猟の日、全国狩猟禁止の日ということで、はい、全国的にね、北海道以外の、全国で狩猟禁止ということで、あれですね、狩りごとですかね、なんだろう、鳥とかを、まあ飼ったらダメですよということで、殺しちゃったらダメですよという日みたいですね。はい、まあ多分北海道とかだったらね、あのなんだろう、まあ凶暴なね、まあ熊とか出てくるんですかね、うん、じゃ危険ですね、怖いですね、本当にね。なのでまあ多分狩猟禁止にしちゃったらね、あの身の安全というか、ね、あの市民の安全がね、守れないからだと思うんですけどもね。はい、まあ2月の16日の、日は、寒天の日と、全国狩猟の日、狩猟禁止の日ということで、続きましてですね、はい、まあという感じですかね。はい、で続きましてですね、飲食に関する記念日があるみたいですね。はい、まああんまりね、この辺は、飛ばしていこうかなと思っているんですけども、気になるやつありましたね。ネイル女子の日ということで、はい、多分そのウェブメディア、ウェブがそのなんか、記念日に制定してるみたいですね。はい、ちなみに2月19日は、チョコミントの日ということで、はい、2月19日チョコミントの日ですね。めちゃくちゃ忘れてましたね、ごめんなさいね。今日、チョコミントの日、チョコミントの日2月19日か、あめっちゃ忘れてた。あ、なので、2月19日、ね、出店がないと思うので、ちょっと別の日にチョコミントの日の、お祝いというか、をやろうかなと思っております。はい、めちゃくちゃ忘れておりましたね。はい、ということで、ね、続きましてなんですけども、なんか面白いね、2月16日の日があったんですけども、ちょっと見ていこうかなと思っております。はい、2月16日に、ね、2月16日のの、流行ったものちょっと見てみようかなと思っておりますね。昔、めちゃくちゃ昔のお話なんですけども、1976年、昭和51年に開かれた、国会の衆議院の、予算委員会の一幕で、記憶にございませんという言葉がね、めちゃくちゃ、注目を浴びたみたいですね。流行語大賞になったみたいですね。はい、ね、実際に記憶にございません、といった記録が、記憶がございませんと、発言して、めちゃくちゃ、バズって、ね、流行語になったということでですね。はい、まあまあまあ全然なんか今でもね、使われますよね、記憶にございませんというものはね。はい、ね、いろいろあると思うんですけども、はい、ね、まあそれぐらいですかね。2月の16日といえばあんまりなんだろう、深いあれはないんですけどもね、日ではないんですけどもね。はい、あと1個ね、2月のね11日のね、建国記念日についてちょっとね、触れてみたいなと思ってるんですけどもね、皆さんもついてきておりますでしょうかね。はい、ですね、2月の11日、祝日でしたね。祝日って言われるまで全然分かんなかったですけども、はい、祝日みたいですね。はい、建国記念日は日本の国民の祝日の一つで、毎年2月11

1日に定められています、この日は建国、を、忍び、国を愛する、心を養うという目ことを目的とした記念日でございますね。日本という、国が誕生したことを記念し祝う日であり、特定の、建国日を定めるのではなく、国の、成り立ちそのものを、祝うという意義があります、また、日本の、歴史や文化を振り返ることで自国への誇りや愛情を育む機会として位置づけられていますということですね、はい、建国記念日の由来は明治時代に制定された、祝日、紀元節にあります、紀元節は、日本最古の、歴史書、日本書紀に、記された、初代、ね 天皇、神武天皇がね即位した日みたいですね。はい、あー、そういうことね。はい、っていう感じで、この、日付を現代の暦に換算すると、紀元前、660年という2月11日ということでね、はい、だいぶなんか日本はね長いね長い国ってねよく言われてますけどもね、本当に紀元前、660年ですね、はい、全然もうあの 2000年っていうかね、あの西暦紀元前ですね、本当に、はい、って感じで、はい、みたいですね。で、まあ、建国記念日と建国記念の日と、建国記念日の違いということでなんかあるんですけども、建国なんかどっちもなんだろう、あの別の意味になってるみたいですね。はい。建国記念の日と建国記念日、記念の日と記念日っていう位置づけだけみたいです。その、言い切るのか言い切らないのかみたいな、感じなみたいですね。はい、あのもしかしたら歴史学的に、正確な確実な史実とは認められてないみたいです。はい、なので、そういう、ね、建国記念の日、今や、なっているのは多分建国記念の日ですね。はい、建国記念の日なので、確実ではないということでね、はい、そういう意味で建国記念の日みたいですのがあるだけで全然ね言葉の意味が違うってね、日本語深いんですけどもね、はい、なので、ね、はい、全然寝てたんですけどもね、建国記念の日は、はい、なんでね、なんか建国記念日でね、なんかね、ね、やることというかね、なんかあるみたいですね。はい、まあ、もう終わっちゃったんで、来年なんですけど、来年になると思うんですけども、はい、日本の歴史を学ぶ、1、日本の歴史を学ぶ、2、神社を、参拝するということで、はい、3番、日本、国旗を、掲げるということで、4、和食を楽しむということで、5、子供と一緒に、日本の伝統を学ぶということで、5つぐらいありましたね。確かに普段絶対今はしないとは思うんですけども、普段しないからこそみたいなね、そういうなんかやっぱ大事にしてる方々はね、そういうね、行事じゃないですけどもなんかやったと思うんですけどもね、はい、日本国旗を掲げるということで、はい、ね、なかなかないですね、はい、で、日本の国歴史を学ぶ、神社はもしかしたらね参拝する方はねいらっしゃると思うんですけども、やっぱ沖縄はあんまりそこまでね神社というかねあんまりね、初詣以外ね行く方いないと思うんですけどもね、はい、ね、どういう風にね皆様ね過ごしていらっしゃいましたでしょうか。はい、建国記念の日のお話はねここまでにねしたいと思っておりますね。はい、ね、ですね、はい、2月の16日は何の日

かって言ったら、寒天の日と、全国狩猟禁止の日でございました。なので、続いてのコーナー、いつもの恒例の、僕の気まぐれランキングやっていくんですけども、気まぐれランキングやるちょっと前に、一曲ね、あのシュートさんの、曲ちょっとあの聞いていただきたいと思いますので、ね、皆様ちょっとお付き合いね、していただければなと思っております。はい、いつも流して自分の大好きな、曲、シュートさんの曲ね、ね、お聴きください。

ここまでは、沖縄県内でチョコミント専門店のキッチンを変えているバズミントのマキがお送りしました、ただいま聴いてもらった曲は、シュートさんの好きなことという曲でございました。はい、ね、今回というかこの自分の放送で音楽を丸一曲だけ流すっていうのは多分初めてだと思うんですけども、このうちに、3つ目のコーナー、僕の気まぐれランキングの、ね、内容をちょっとね精査というかさせてもらったんですけども、今回ちょっと、今の自分の気分的にお腹空いてきたんで、ちょっとご飯系でいこうかなと思っております。今日はね、前回は、バレンタインデーのお話ね、ちょっとさせてもらったんですけども、はい。か、もし、まあ、今日、まあ、やるんであれば、まあ、夏、もう本当にもう今日暑すぎて、もう夏かなと思ってるぐらい暑いんで、夏に食べたい料理ランキングでも、見ていこうかなって思ってるんですけども、はい、じゃあ夏に食べたい、じゃあ料理ランキングを、見ながら、バズミントの、新商品を考えていこうかなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。はい、ね、じゃあ3つ目のコーナー、僕の気まぐれランキングやっていきたいと思います。はい、そのままいっちゃいます。はい、ね、このコーナーでは、みんなのランキングというサイトを、参考にしてお届けするコーナーでございます。このランキングはみんなのランキングという、サイトから、引用しております。はい、ということで今回今日はね、夏に食べたい、食べ物ランキングトップ10ということで、はい、やっていきます。まあ、10位からやっていきましょうかね。時間もね、もうね、迫ってきますので、はいはい、ということで第10位の方発表させていただきたいと思いますね。10位はキュウリということで、はいね、定番ですね、キュウリ。なんかキュウリって自分、キュウリのイメージが自分野菜の中で、一番栄養がない野菜ランキングナンバーワンだと思ってるんですけども、合ってますかね。はいね、自分の勝手な想像というか勝手なあれなんですけども、キュウリですね。キュウリ確かにね、夏食べたくなりますよね、やっぱね。はい、まあ、去年とかね、去年というかちょっと別の自分のね、お仕事でね、キュウリとか出てくるんですけども、お仕事中にね、はい大変申し訳ございません、キュウリなんですけども、はい、キュウリのね、ちょっと栄養がないって書いてありますね。はい、キュウリに栄養がないのは誤解ですということで、はい、ね、約 95% が水分で低カロリーということで、はい、ね、あんまりキュウリに栄養がないっていうんじゃなくて、その、まあ、カロリーが低いから、栄養がないって言われてるだけみたいですね。はい、それ以外にもね、全然、なんだろう、成分ね、カリウムとか、ビタミン C とか食物繊維など、しっかり入ってるみたいなのでね、はい、皆さん

食べても別に、OK だよ、OK というか、意味ないわけではないよということで、はい、ビタミン C もね、3倍ぐらいね、トマトとかに比べてね、トマトとかナスに比べて3倍ぐらい入ってるみたいなんでね、はい、トマトはちゃんとした栄養食でございます。栄養食というかね、ちゃんと万能な食材ということで、はい。続きましてですね、はい、まあ、いきましょうかね。キュウリはね、まあ、多分もうほぼ漬物になると思うんですけどもね、はい、まあ、丸々ね、ガブっていった方がね、なんだろう、その、まあ、キュウリ食べてるなっていう感じがするんでね、自分はそっちを選びます。ということで、続きましてですね、第9位の方を発表させていただきたいと思います。第9位は、冷えしゃぶということで、豚肉ですかね。豚肉、豚しゃぶ、冷えしゃぶ、まあ、牛肉でも豚肉でもどっちでもいいと思うんですけども、いいですよね、冷えしゃぶ。やっぱ、はい、あんまりね、冷えしゃぶ、まあ、食べる機会というか、なんかお店にね、やっぱメニューとしてあっても、あんまり自分は頼まないんですけどもね、はい、なんか冷えしゃぶ専門みたいなね、お店あったらね、めっちゃなんだろう、ね、いいなって思いました。今思いました。はい。なので、ね、柔らか、食感が命みたいですね、冷えしゃぶは。柔らかく仕上げるには常温の、お肉を使う。常温の肉でいいんですかね。はい、常温の肉、お湯に砂糖を加える。火を止めた状態の、お湯を1枚ずつ、お湯に1枚ずつくぐらせる、まあ、しゃぶしゃぶみたいな感じですね。そのまま冷やすなど、いろいろあるみたいです。はい。なので、夏にはね、冷えしゃぶ食べてみてください。はい。ってことで、続きまして、第8位の発表させていただきたいと思います。第8位は、ざるそばでございますね。はい、ざるそばいいですね、やっぱね。はい、ざるそば、まあね、どこでも気軽に食べられますよね。ざるそば気分って言ってね。まあ、日本そば屋さん行くのもありですしね。それはたまたね、ファミリーマートかな。ファミリーマートでしか買ったことないんですけども、ファミリーマートでね、ざるそば、そばね、買うこともできますしね。はい。っていう感じで、まあ、暑い夏でもさっぱり食べられるということでね。食べられるということで、はい、やっぱ冷たいものがやっぱ人気ですね、やっぱり。はい。第8位は、ざるそばでございましたね。はい。続きまして、第7位の方を発表させていただきたいと思います。第7位は、うどんでございますね。はい。まあね、うどんは皆さんね、食べますよね、やっぱね。はい。まあ、あんまり季節関係ないんですけど、うどんがなんか入ってるんですよね。まあ、暑くても寒くても、どっちでもいいみたいな、多分皆さん、ね、多分感覚だと思うんですけども、はい、これが、何人が評価しているかな、結構いらっしゃいますね。まあ、200人ぐらいはね、投票してるってことでね。これって、この、まあ、このランキングなんですけど、多分その、なんだろう、その、なんて言えばいいのかな、このランキングを自体を、まあ、どこで、その見つけてとか、その例えば、まあ、桜とか、多分いろいろ、その、なんだろう、なんか投票したら何々がもらえますよみたいな、そういう多分投票で多分集めた、ランキングになってると思うので、ぶっちゃけたらあんまり、まあ、信憑性というかね、まあ、多分、まあ、個人ね、何思ってるか分かんないんで、個人というか、その、なんだろう、その選択肢があって、その中から選んでいるのか、それとも、その、もう、そのまま、もう、選択肢ないまま空白で書いているのかっていうの、どっちもあると思うんですけどもね。7位がうどんでございました。はい。ということで、続きましてですね、はい、第6位の方発表させていただきたいと思います。第6位は、スイカでございますね。夏の定番の、魚でじゃないです、ごめんなさい、果物になってますね。はい。スイカということで、スイカは、自分は、冷凍できないと思ってるんですけど、スイカって冷凍できますか？スイカの、なんだろう、スイカ使ってみたいんですけども、
スイカ冷凍できるんであれば、ちょっと使いたいなと思っております。スイカは冷凍保存、1ヶ月が、

0: 可能みたいです。はい、冷凍できます。はい、皮と種を取って、一口大にし乾燥しないラップですねからジップロック等の、密閉袋に入れて、凍らせますということで、うん、
1: お、
0: これスムージー作れるんじゃないですか、この夏。スイカ、バズミントで、スイカ割りしますか。スイカ割り大会します、バズミントで。多分楽しいと思うんで、波の上ビーチに、スイカ持って行って、スイカ割りゲーム、スイカ、目隠しでスイカ割れたら、何かしら あの景品というそのゲームやってみようかなと思っております。めちゃくちゃ遊ぼうかなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。波の上ビーチでやります。はい、ってことで、怒られるかな、大丈夫かな、ちょっと確認してみましょうね、ちょっとね。はい、まあ、スイカの他の食べる、おいしく食べるコツ、半解凍で食べるということで、完全に解凍すると水分が出て、食感がブレブレになるため、凍ったまままたは半、ね、解凍で食べるとおいしいみたいですね。はい、ね、まあ、砂糖をまぶすと、冷凍場合に、砂糖を、薄くまぶすと、甘みが落ちにくく食感も良くなるということで、はい、ね、スムージー系いいかもしれないですね。はい、夏はスイカチョコミントスムージーでね、皆さんね、夏を暑い夏をね、ぶっ飛ばしてほしい、乗り越えてほしいです。はい、続きまして第5位ですね。第5位は、冷やし中華でございますね。定番ですね、冷やし中華もね。はい、いいですね、冷やし中華。まあ、具材はね、何乗せるかね、皆さんね、それぞれだと思うんですけども、写真の中、結構いろいろ入っておりますね。卵、ゆで卵半分にしたやつと、細、なんだろうこれ、卵細い、細、なんだろう、なんて言えばいいんだこの卵、卵です。はい、卵と、きゅうりと、トマトと、これは豚肉ですかね、これは何だろう、これはハムかな、ハムですね。はい、いろいろ乗ってますね。はい、まあ、さっぱりしているということで、まあね、まあ、そこにね、氷とかね乗せてね、冷やして食べるのが一番いいですね、本当に。はい、続きましてですね、はい、早速もうどんどんどんどん行きましょうかね。はい、第4位の方を発表させていただきたいと思いますね。第4位は焼肉でございます。はい、焼肉は正直もう年中無休人気なんじゃないかと思うんですけどもね。はい、まあ、焼肉なんだろう、そのね、もうなんだろう、炭で焼くのがやっぱ一番やっぱいいですもんね、やっぱね、炭がないと意味ないんで、炭というか炭じゃなくて、その場で焼くというもうなんだろう、体験じゃないけど、そのないとダメですね。肉だけ出てくるっていうのはダメなんでね。はい、夏でも、焼肉屋さんに行って、冷房がある焼肉屋さんに行って、まあ、暑いけど、肉を焼いて、ビールをも頼んで、ね、楽しむということで、まあ、冬夏関係、夏冬関係ないですね、こういうのはね。はい、ということで、ね、夏ね、ね、焼肉ね、皆さん行ってみたらね、いかがでしょうかね。はい、ということで第4位が、焼肉ということで、はい、続きましてですね、第3位の方ですね、もうサクッていきましょうかね。第3位の方を発表させていただきたいと思います。第3位は、そうめんでございますね。はい、流しそうめんやりたいですよね、流しそうめんね、流しそうめんなかなかね、流しそうめんで、なんか流しそうめんのなんかお店あったら流しそうめんで、ね、行きたいんで、やってみたいんですけどね。まさかね、沖縄に、ね、流しそうめんのお店とかないっすよね、やっぱね。はい、流しそうめんのお店ですね。ちょっと検索してみます。はい、沖縄流しそうめん。沖縄流しそうめん。まさかまさかまさかまさか、お、なんか2025年、去年ですかね、去年6月21日流しそうめん祭り2025、沖縄県総合運動公園であったみたいですね。はい、まさかの

県総で、流しそうめん祭りが、で毎年あって、まあ、富城市の公園で流しそうめん地域イベントがあって、成田財、財機かな、流しそうめん用の竹を販売貸し出ししていたりするみたいなので、ビーチパーティーや自宅で楽しみたい方に利用できますということで、お流しそうめん屋さんやりますか。流しそうめん屋さん流しそうめん屋さんもちろんそうですけどね、ね、あ、米の方にね、の方のあのお店が出てきたんですけど、臨時休業になってる。やっぱ夏しかできないのかな、やっぱ。まあまあまあ、わかんないんですけどもね。はい。まあ、6月に、6月、ちょっと覚えておきます。流しそうめんのイベントがあるっていうのをね。はい。まあね、ちょっと行きたいですね。はい。ってことで、続きましてですね。続きましてなんだ？続きましては第2位ですかね。はい。もう第3位まで行っちゃいましたかね、今ね。はい、だと思うんですけども、第3位、第2位ですね、はい、第2位の方発表させていただきたいと思いますね、はい、第2位は、アイスクリームでございますね。まあそれはそうですね、はい、それはそうなります。はい、で実はなんですけどね、アイスクリームってね、種類がね3つありましてですね、はい、1つ目はなんだろう、まあ3つあるというか、もう成分の問題なんですけどもね、はい、なんだろう、成分の問題というか、そのなんだ、そのもう本当になんて言えばいいのかな、乳固形分、あの乳のあの固形あのの、乳脂肪分が、ね、最も高い、ね、アイスクリームと、アイスミルクと、ラクトアイスの、3種類に、分けてアイスクリームって呼ばれるんですけどもね、はい、まあ、自分がね一番ね提供したいアイスクリームはね、やっぱね、もう本当に乳固形分、ね、あのがね一番ね、あの入ってるねアイスクリームを提供したいんですけどもね、やっぱね、まあ、今はまだラクトアイスとかね、アイスミルクになっちゃうんですけども、はい、まあね、まあ、その分やっぱまあ、美味しいし、やっぱ値段もやっぱ高くなってくるので、やっぱ、はい、まあ、本当はねもっとね安くでね提供していけたらいいなと思ってるんですけどね、はい、で、ね、コメント欄っていうか、レビューの方ねちょっと見ていきましょうかね、ちょっと一部分だけ読みます。チョコミントは、歯磨き粉の味でじゃありませんって書いてありますね、はい、そうですね、本当にね、はい、まあ、最初から最後まで読んでいくと、アイスはとても冷たいので、夏の暑い時期に食べると、スーッと体がひんやりします。めちゃめちゃありがたいです、味のバリエーションもたくさんあって好きです、この間は、友達とチョコミントを、チョコミント大決戦しました、チョコミントは、歯磨き粉の味じゃありません。自分は夏が、誕生日なのでアイスケーキを買っていますということで、なんかそのなんだろう、まず、文章が、自分チョコミントって言い直したんですけど、ミントチョコって書いてあるんでミントが先なんで、はい、多分ミントが先だと多分チョコミント感ないですかね、あ、チョコミント、歯磨き粉感ないですかね、やっぱ分かんないですけど、はい、まあ、チョコミントって呼ぶようにすれば多分歯磨き粉ではないのかなと思うんですけど、合ってますかねこれね、多分間違ってますね、はい、どっちみち多分みんな多分歯磨き粉って多分思ってると思います。はい、続きまして、ね、もう時間も迫ってきたので第1位の方発表させていただきたいと思います。第1位はもちろんこれですね、かき氷でございます。はいね、かき氷、バズミントはかき氷やる気多分ないと思います、多分、はい、なんかなんだろう、かき氷って結構そのなんだ、在庫というかその場所取るんで、なんだろう、その限界何個かな、結構出せ

て100とか、本当に多分でかい、まあ100出せれたらいいんですけど、そのなんだろう、100出し、あのそのアイスクリームも、かき氷もやっぱ場所を取るんですよ。やっぱあのなんだろうね、冷凍庫をでかくしないと持ってこれなかったりとか、もうキッチンカー、自分のねキッチンカー小さいんで、やっぱね、あのまあそこまで出せないと、まあそこまで出せないけど、まあかき氷やってみたいだったらまあやってみようかなと思うんですけども、うん、やっぱ2トントラックとかでね、やっぱね営業してみたいのっていうのが一番切実なあの問題、あのね、あの悩みなんですけどもな、はい、とか例えば軽トラの、後ろに、ボックス乗せてまあやるみたいな、あのね、あっち、あのああいうキッチンカーでやっぱ営業でき、あのやってみたら多分またなんだ、オペレーションとか、なんかあの在庫の数とか、あと見え方とかも全然ね違うと思うんで、やっぱ挑戦というか、またね、あの車をね選び直してやってみたいなっていうのもあるんですけども、そういうことはしません、まだね、はい、まあ、っていうよりかはね、あのやっぱあのやっぱ実店舗置いてみたいですよね、もう、はい、なので、はい、ね、かき氷はね、やっぱね、シロップでね、味付け、まあ、シロップですね。はい。まあ、シロップ、正直自分は、味わかんないです。あの、目つぶって食べてって言われたら、色で頑張ってるっていう、あの、感じがします。はい。なのでね、はい。はい、好きランキング、ね、あのブルーハワイ、抹茶、ラムネとかね、いろいろありますよね、まあ、レモンとかね、例えば、まあ、ブルーハワイ美味しいですよね、ブルーハワイ自分もよく食べてましたね、ということでいろんなねフレーバーがあると思うんですけども、目つぶって食べたら分かりませんということで、はい、僕の気まぐれランキング、もう夏に食べたいものランキングやっちゃいました。はい、まあ、このランキングも結構もうなんだろう、やり尽くしたというか、まあいろいろまた考えれば出てくると思うんですけどもね、もっと細かい話していきたいなと思ってますので、はい、まあ2月中は多分これやると思うんですけど、3月ぐらいからねちょっとコーナーも変えていってね、頑張っ、ね、皆様にね、特にお得になる情報をね提供できたらなと思っておりますのでね、はい、今後ともよろしくお願いしますということで、はい、ここまでは、沖縄県内でチョコミント専門店のキッチンカーをやっているバズミントの脇がお送りしました。で、エンディングの方行ってまいりましょう。

ここまでは沖縄県内でチョコミント専門店のキッチンカーをやっているバズミントのマキがお送りしました。はい、今回は、今回も、コーナー3本立てでお送りしてるんですけどもね、はい、毎回毎回1時間の生放送ね、皆様お付き合いいただきましてありがとうございます。本当にね、今回で18回目いきましたね。18回目、合ってますかね。はい、なので今後ともね、バズ集まるねチョコミントをねぜひねよろしくお願いいたします。本当にねもう継続、今年は絶対にね集まるチョコミントはね絶対継続していきますので、はい、まあさらなるね、まあ、飛躍というかねそういうのねちょっと見ていただければなと思っておりますので、今後ともよろしくお願いいたします。次回の、放送が、2月23日のね、天皇誕生日になっていると思いますので、そこも触れてみて触れていこうかなと思っておりますので、ね、来週の放送もぜひお聞きください。また、来週お会いしましょう。

0: 第3年 B 組
1: 金髪先生。
2: 金髪先生、僕進路に悩んでるんです。どうすればいいですか？
3: 木曜オリジンアワーを聞きなさい。
2: いや水曜じゃないばや。
4: 水曜以外は聞くなよ。
2: いや毎日聞いて。
5: 新十助のオリジンアワー毎週水曜日夜6時から放送中。ポッドキャストも配信中だぜ。
6: どうも勝古太郎です。
7: 私夕方6時頃になると憂鬱な気分になっちゃうんです。
6: なるほど。オリジンアワー火曜日を知らないのかい？
7: 何ですかそれ。
6: ラジオを聞いていないのかい？
7: 知りません。
8: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー、
9: ポッドキャストも配信中。
6: ノーブレーキを知らないのかい？
7: 知りません。
6: ゴーッ。
10: ドライバーさん、修理まで急いでお願いね。エステに遅れそうで。
11: うわ、パンダ？
12: ご乗車ありがとうございます。ただのパンダではありません。パダオです。
10: パンダの運転手さん。はあ。
12: ハエバル生まれのパンダ無線は、首里や南部の道に詳しく、フリーダイヤルですぐにあなたの元へ駆けつけます。観光タクシーの資格を持つ仲間もどんどん増えているんですよ。
10: へえ、パンダなのに。えらいのね。
12: ただのパンダではありません。パンダ無線のパダオです。
13: タクシーといえばパンダ無線。フリーダイヤル 0120-89-2394 0120-89-2394。
14: ここで生きてゆくよ。
15: 毎週月曜午後1時から放送中、イクのヨンナポレポレラジオ、パーソナリティのイクです。この度クリコーダーカルテット関島武郎プロデュースでニューアルバムを発表しました。その名もイクシェル。お問い合わせは FM 那覇まで。
16: FM 那覇をお聞きのあなた、 TV1 ボーカル森友嵐です。 TV1 コンプリートシングルスサティスファイ発売中、ぜひ聴いてください。森友嵐が3時をお知らせします。

0: はい、サイグスーヨー中華ナビラ三時茶の時間になりましたが、皆さん天気の方崩れ始めております。いかが今お過ごしでしょうか。93回目沖縄日本土始まります。パーソナリティはいつものごとく赤ちゃんこと赤峰剛と、
1: はい、浅野です。
0: ということで、はい、浅野さん元気になりました。
1: はい、元気になりました。ありがとうございます。
0: はい、先週は仮病で休んでましたが。
1: 仮病ですか。
0: はい、あ、じゃあ、じゃあ、ね、はい、あ、ちゃんと病気でしたね。
1: はい、すいません。
0: ということで今日は浅野さん

さんも一緒にお届けすることになります。日本道はもう沖縄で日本のことを学ぼうというそういう番組になっていますが、時にはですね、はい、ゲストの方来ていただいて、はい、日本のことについて喋る、語る、そして探る、そういった時間になっております。今日も浅野さんともう一方素敵なゲストが登場いただきますので、はい、皆様お楽しみにしてください、はい、ということで93回目の放送楽しくやっていきたいと思います。皆さんよろしくお願いします。

0: はい、ということで月曜日3時になりましたね。
1: はい、
0: 今日浅野さん、
1: はい、
0: 午前中何かやってました？
1: 午前中は、はい、ちょっと仕事をして。
0: 素晴らしいですね、はい、でそこからこっちに向かってきていただいてると、
1: は
0: い、
1: そしたらちょっと雨がパラついてきましたね。
0: パラついてきましたね、
1: はい、
0: まあ、まだ梅雨の時期では梅雨のままですからね、
1: はい、そうですね、
0: 明けてませんので、
1: はい、
0: 降る時に降ってもらわないと夏困りますのでね。
1: そうですね、はい、
0: でも今回というか今年の夏なんかレイ怒りのあるって聞いたんですけど。
1: あ、そうなんですか。
0: なんか聞きません？
1: いろいろな情報が飛び交っている
0: 、はい、そうなんだ。
1: どっちなんだろうっていう感じなんです。
0: え、例えば浅野さんが聞いてるなあの情報っていうのは、
1: あの雨が少ないとか。
0: あ、そうなんですか、
1: はい、でもそんなことないですよね。
0: まあ今のところはちゃんと、はい、降る時降ってますね、
1: はい、
0: なんか沖縄の梅雨っぽくないですよね。
1: そうですね、
0: なんか沖縄の梅雨って梅雨入ったら
1: 確かに
0: こう降らずに
1: 梅雨
0: そう何なんだっていう感じで終わっていくんですが、
1: はい
0: は
1: い、
0: 今回は
1: 梅雨らしい梅雨ですね。
0: ですよね、
1: はい、
0: これはいいこととして。
1: あ、そうですね、
0: はい、であと気温の方がそんな高くないんであればそれも歓迎したいなと思いますね。
1: 過ごしやすい夏になるとありがたいですね。
0: はい、ということを危険じゃない記念しながら、はい、なんか全然言葉が出てこないですね。
1: 緊張してるんですかね。
0: 今さらいやいや、ちゃんとあの、はい、いい緊張感を持ちながら、
1: はいはい、
0: お届けさせてもらっております、はい、さあそれじゃあ今日は何の日のコーナーに行きたいと思います。5月18日、今日もいろいろとあるんですね。まず言葉の日というのを紹介したいと思います、
1: はい、
0: これは言葉、こが5、とがと、まあ、10ですね、
1: はい、
0: でばが8、言葉、まあ、5たす、え、じゃあ5月の5と10たす8の18、
1: はい、
0: 言葉の語呂合わせにちなんで5月18日に記念日が設けられております、
1: はい、
0: 心であり気持ちであり思い考えを表現し記録する情報伝達の一つとなっています言葉について、まあ、みんなで一緒に考えてみましょうと、
1: はい、
0: 普段から正しい言葉を使えるように心がけることが提唱されていますということで、
1: はい、
0: これがちょっと頭にあったから、
1: はい、
0: 緊張というよりも言葉が出てこなかったんですかね、私。
1: そうですね、
0: 言葉の日でちょっと意識しちゃったかもしれませんね。
1: ね、
0: はい、
1: きっと
0: 、はい、はい、ということで、はい、言葉という語句は平安時代の前期古今和歌集かなじょという文章があるんですが、そこに大和歌は人の心を種としてよろずのことのあとどとうぞなれりける。ダメだ今日、全然言葉もありません、下が回りません。まあ和歌というの、大和言葉、和歌というものは、
1: はい、
0: 人の心のを基本として元としてさまざまな言葉となったものであるというふうに先ほどの言葉は紹介されていますが、まあ、こういうことがもう古今和歌集の中に出てきた、登場してきたということで、まあ、1700年代ですねから言葉というものに皆さん意識を向けてたということですね、
1: はい、
0: まあ今カミどころかもう言葉が出てきてない赤ちゃんではありますが、まあ、とりあえず言葉というものをなりわいとして高校教員してましたので、
1: はい、
0: 改めて、はい、なんていうんですか。ほら
1: 言葉出てこない。今日大変ですね。
0: 大変ですね、
1: はい、
0: 全然言葉出てきません、はい、まあ、はい、心に銘じて、肝に銘じてた、
1: はい、
0: はい、構想していければと思います、
1: はい、
0: 何かありますか。特にないですかね、
1: はい、
0: はい、それじゃあ次に行きましょう、
1: はい、行きましょう。
0: もう一つが国際親善デーということで、

0: はい、
1: これは1899年の明治33年5月18日に、
0: はい、
1: ロシアの皇帝ニコライ2世の呼びかけにより第1回平和会議というのがオランダのハーグで開かれたことにちなんで、
0: はい、
1: 国際デーとして記念日が制定されています、
0: はい、
1: 同会議には日本も含む世界26カ国が参加して国際紛争平和的処理条約修正陸戦の、まあ、陸上の戦争の法規慣例に関する条例が結ばれ、
0: はい、
1: 世界に向けた世界ん平和に向けた世界的な取り組みが更新され定められております、はい、ってことで、
0: はいはい、
1: まあ、ある意味まだ国連とか国際連盟、
0: はい、
1: 国際連合、はい、そういったものができる前に、
0: はい、
1: まあ、ロシアのニコライ2世が中心になってこういう平和についての話し合いをしていたってことですね。まああまり皮肉は言いたくないんですが、
0: はい、
1: もうウクライナに侵攻したロシアが、
0: はい、
1: もう4年過ぎて5年目に入っちゃったんですかね、
0: はい、
1: 思った以上長いですね。
0: そうですね、結構長く続かれてますね、
1: はいはい、改めてこの平和って何だろうということを考える年かなと思いますね、
0: はい、
1: でもう一つまで紹介しますね、
0: はい、
1: 国際博物館の日ってことで、
0: はい、
1: 1977年これは昭和に入ってますね、
0: はい、
1: 昭和52年モスクワ、これもロシアで、
0: はい、
1: 第11回国際博物館会議というのが、行われていたと、
0: はい、
1: その開催の初日にあたる5月18日に国際デーとして記念日が制定されています、
0: はい、
1: ということです、
0: はい、
1: 今の沖縄の方でも博物館、
0: あ、はい、
1: 自然博物館でしたっけ、
0: はい、
1: を作ろうというなんか声が上がってるみたいですけど、
0: はいはい、
1: まあ国際博物館、まあ、素晴らしいものをこう残していくっていうそういった思いっていうのはやっぱどこの国も一緒なのかなと思いますね。
0: そうですね。
1: なんか浅野さん、はい、どっかこう博物館とかで思い出に残ってるような場所とか行ったことあります？
0: 博物館って行ったことないかもしれないです、うん、もしかしたら、美術館はよく行くんですけど。
1: ああ、そうかそうか、はい、そういうことなんですね、
0: はい、
1: ちなみにあの新都心の方にもありますよね、
0: はいはい、行ったことないですね。
1: おっとこれは、
0: はい、これを機会にまた
1: そうですね
0: 行ってみますね。
1: 足運んでみないといけませんね。
0: そうですね、18日今日ちょっと間に合うかな。
1: 今日番組終わった後は無理かもしれないですね、
0: はい、
1: はい、ということで、はい、じゃあぜひ近いうちに足運んでみてください、
0: はい、
1: ということで、まあ、ここまではいつもの通り今日は何の日で、この後私の大好きな語呂合わせ、
0: はい、
1: 行きたいと思います、はい、5月18日の語呂合わせといえば先ほどの言葉の日もそうですが、
0: はい、
1: コリを癒そうサロンパスの日、
0: はい、
1: 何が語呂合わせなのかいきますよ、
0: はい、
1: 外用鎮痛消炎貼り付け剤、はい、まあ、サロンパスです、はい、サロンパスの製造販売を行っています、
0: はい、
1: 久光製薬株式会社が、
0: はい、
1: コリを癒す、コリを癒す、わかりました、ね、コリのコは5、
0: はい、
1: 癒すのイが1、
0: なるほど、そっちので
1: 癒すのヤで、
0: はい
1: はい、5月18日はコリを癒す日、
0: はい、
1: ということで記念日を制定しています、
0: はい、
1: 凝ってませんか、どっか
0: 凝ってますね、いろんなところが、
1: ね、はい、もうちょっと年齢相応にいろんなところ凝り始めますね、
0: はい
1: はい、あとはベビーブームの日でもあるそうですよ、
0: へえ、
1: これは、
0: はい、
1: 子がいっぱい、
0: なるほど、
1: コリを癒そうもあれば子がいっぱい、語呂合わせって面白いですよね。
0: そうですね、
1: 第3次ベビーブームプロジェクト推進委員会というのがあるらしいです、
0: はい、
1: ちなみに第2次ベビーブームが私たちです。
0: あ、はい
1: はい、昭和47年8年、
0: はい、
1: 9年とかですね、
0: はい
1: はい、ってことは第3次のベビーブームを作ろうっていうことですよね、はい、推進委員会ってことは、
0: はい、
1: まあ、子供の数が減っているの で、
0: あ、そうですね、
1: まあ、子供いっぱいにしましょうっていうことで、
0: はいはい、
1: ベビーブームの日になったそうです、
0: はい、
1: でもう一つが子供たちに言葉のシャワーをの日、
0: はい、はい、
1: さっきの言葉の日と関係するのかな、
0: なるほど、
1: まあ、子供たちにいい言葉をどんどんシャワーのように浴びさせてあげましょうということらしいです、
0: はい、
1: であとこれですね、私初めて知ったんですが、
0: はい、
1: ファイバーの日、
0: あ
1: ー、ファイバー、
0: はい、
1: 呼んでいきます、
0: はい、
1: ファイバーに関する情報提供を行っています、
0: はい、
1: 学術団体ファイ、ファイバーアカデミアがファイバー、ファイブ、5を表すファイブのファ、
0: はい、
1: イ

0: イ、ファイバーのイ、
1: はい、
0: バー、え、じゃあなんだ、ファイバーのファイブ、ゴーと、はい、イが1、
1: はい、
0: バーが8で、ファイバーのヒ、
1: はい、
0: ということだそうです。以上です。これは、はいはい、ちょっと触れようにも触れにくいので、はい、ここで終わりたいなと思います。
1: はい。
0: と、はいう、はい、ことで皆さんもぜひ、はい、今日何の日探してみてもいいのかなと思います。はい、それではここで一曲お届けしたいと思います。実は今日この後登場いただくゲストの方のリクエスト曲がスタートラインという曲だったので、はい、浅野さんにも相談をして今日はスタートライン縛りで曲を探してみようということで、
1: はい、
0: 1曲目。はい、私の大好きなヒッピーさんの僕らのスタートラインをお届けしたいと思います。準備の方はよろしいでしょうか。
1: はい、大丈夫です。
0: はい、それではお聞きください。
1: はい、

0: はい、ということで今回初めてのスタートラインくくりという曲線をさせてもらっています、はい、1曲目が僕らのスタートライン、ヒピーさんでした、はい、さあこの後、はい、いよいよゲストの方に登場いただくんですが、はい、もう YouTube ご覧の方、ツイキャスご覧の方は浅野さんの隣に一人また女性がいらっしゃると、はいはい、すごい気になっているかと思います、はい、それではご本人をお呼びしたいと思います。初登場となりますアキさんです。
1: アキさんよろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。せっかくなのでご自身の声で簡単な自己紹介をしてもらってもいいですか。
1: はい、何から言ったらいいですか。
0: いやもう何でもいいですよ。もう生年月日から身長体重。
1: いやいやいや、
0: あ、それはないです。いやもうお任せです。
1: じゃあ出身地から。
0: あ、いいですね。はい、お願いします。
1: はい、私は、沖縄出身ではなくて関西の京都府出身でございます。
0: 京都女、
2: なんか京女、そうですね、素敵なちょっと京都のおしゃべりの感じが。
1: ありがとうございます、はい、
0: じゃあ今日はちょっと今日の周りで喋ってもらえると嬉しいなと。
1: わ、
0: は
1: い、かりました、
2: はい、いいですね、ドキドキしちゃいます。
1: あと続きを、
0: はい、もう自分の、はいはい、老いたちから、はい、
1: 京都府の京都市北区 の、はい、あの西陣という地域があるんですけども、もう
0: ちょい有名ですよね。
1: はい、わかりやすく言ったら世界遺産の金閣寺があるところの近くにで生まれ育ちました。
0: なるほど、
1: はい、今もそこに実家がございます。
0: え、金閣寺がすぐ近くにあるということは金閣寺にはもうほぼ毎日のように行こうと思えば行ける距離感なんですよね。
1: はい、歩いて15分ぐらいで。
0: ほら、
1: はい、
0: なんと羨ましい。
2: 素晴らしいですね。いいですね。
0: でしかもなんか文化的なものに実家が関わってたというのをさっき聞いたんですけど。
1: そうですね、地域名に入っている西陣という地域で生まれ育ったんですけども、お家で父と母があの旗織りの西陣織というあの置物の帯ですね、
0: はい、
1: 帯をお家で旗織りしてるところで生まれ育った娘でございます。
0: 西陣織ですよ、西陣織。
2: もうかの有名
0: な、はいはい、かの有名すぎる、はい、西陣織です。
2: もう誰でも聞いたことのある、はい、
0: そうですよ。
2: そうですね、
0: ただ手にすることにはなかなか、
2: そうですね、
0: 簡単には手に入らないという値段を、はいね、はい、覚えてますが、
1: はい、
0: でそこ織る方ですよね、染色ではなく、
1: はい、はい、染める方ではなくて染めた糸で、はい、あのお家で、
0: うん、
1: あの2つなんていうんですかね、食器が、うん、旗が 2個あって、はい、で父と母が背中合わせでお家で毎日、多分今も追ってるんじゃないですかね。
0: なんかもう想像するだけで素敵な雰囲気ですよね。
2: 光景ですね、
1: はい、
0: まあ、沖縄でもあの、まあ、場所を売ってるんでしょうか、はい、織物はあるんですがちょっとそれとはまた違う、
2: はい、
0: 伝統と、
2: はい、
0: 費用と費用は関係じゃないですか。でも素晴らしいものがあるかなと思います、
1: はい、
0: でそこでお生まれになって、
1: はい、
0: 秋さんも、はい、もちろん携わったことはあるんですよね。
1: いや私は携わったことはなくて、
0: あら、
1: はい、でも、はい、生まれた頃からその旗織りの音で、うん、子守歌のようにガシャンガシャンという音を聞きながら育ちました。
0: なんとこの表現がいいですね。
2: そうですね、
0: 旗織りの音を子守歌のようにって
1: 本当にあの母も産んだ後もすぐ働いて乳母車みたいなところで旗織りの隣で寝かして、もうガシャンガシャンの隣で寝てた写真もあるんで
0: 本当に BGM を、
1: はい、
0: そうです。かっこいいというか素晴らしい環境ですね。ただうるさそうではありますね。でそこから、まあ、ちょっとこう中高と何か、
1: そうですね、はい、ずっと
0: やってきました。
1: はい、ずっと京都で住んで、はい、
0: ちなみになんか学校の中での思い出とかっていうのあります？

0: 学校ですか、
1: はい、
0: 学校は小中高ですか、
1: まあ、部活動とかなんかちょっとこう好きな人がいたとかなんかそういうキュンキュンするような話はないですか。
0: おいっぱいあるんですけど。
1: おおじゃあいっぱいのうちの一ついいので、
0: はい、いやいやいやあ、はい、どうしようかな急に
2: そうです、ね、
1: はい、無茶ぶりですよもうここからは。
2: そうです、
0: 無茶ぶり。あでも小中高一貫の学校に行ってたので、あの、はい、行ってたんですけど、だから、
1: はい、
0: ずっとあの12年間一緒の友達も多いですし、
1: はい、一貫校ってことは女子校？
0: あ、共学でした。
1: あ、共学で、
0: はい、
1: うわー、いろんなキュンキュンもドロドロもいっぱいそうな気がするんですが、
2: ちょっとドラマの世界を想像してしまいました、は
1: い、
2: 今
1: 12年一貫で沖縄小中ではないんですよ、うん、
2: ああ
1: 龍大附属か、小中では、
2: うん、そうですね、小中はありますね。
0: 小学校は小学校で、はい、中学校で統合されて、はい、中高一貫ですね。
1: あ、中高一貫、
0: はい、
2: なるほど。
0: あ、じゃあ友達が小中高でつながった友達が、
1: なるほど、は
2: い、そういうことですね。
0: 何十人かいて今でもつながってるので、
1: あ、はい、いいですね、
0: すごく嬉しいです。
1: で、部活とかなんかやってました？
0: 部活は中高でバスケットボールやらせていただいてました。
1: うわ、はい、バスケ、なんか私はもっと文化的なことを言うのかなと思って意外と体育会系だったんですね、
0: はい、めちゃくちゃ体育会系であ
1: 、今の喋り方いいですね、今のちょっと関西弁っぽいところ、はいはい、もっともっと出してもらえると嬉しいなと思います。
0: かしこまりました
1: で、実はあの私の手元の方に秋さんのこの、まあ、社会人になってからというんでしょうか、はい、本当にいろんな職業経歴が届いてて、これはちょっと後でまた深掘りしたいんですが、はい、書道、習字の方をめちゃくちゃ素敵な字を書くんですよ、はい、で、これはちょっと後で話すつもりだったので今話しますね、はい、私の名刺の名前はあきさんの書いてもらった字なんですよ。
2: へえ、そうなんですね。
1: この字、まあ、この字もあの相まって今名刺バンバンバンバン出るんですよ。はい、そういった、ね、なんか運を呼び込んでくれる筆文字が書道家だと私は思ってるんですね。
2: はいはい、
1: そういったものもあったり、あとお料理教室でも働いていらっしゃったり、なんかもういろいろと経験なさってるみたいなんで、
2: すごい、
1: ちょっとそのあたり何かご自身の方からこれはちょっと喋っときたいなっていうのあります？
0: そうですね、まあ、今まで一番頑張ってきたことといったら、はい、やっぱりお習字
1: を、
0: あの小学校1年生の頃から高校3年生までほぼ休まず毎週行かせてもらって、普通の近くの近所の習字教室なんですけども、
1: はい、
0: この習字教室がすごい大好きで、うん、何か人生で一つこれだけはあのできるっていう自信をつけたくて、で私たちの頃はあの手に職をつける専門学校が流行っていて、うん、で大学に行く道もあったんですけど、
1: はいはい、
0: ちょっと置いといて、で専門学校に行く道を進んで書道の専門学校っていうのが滋賀県、そうなんです、滋賀県にございまして、
1: ちょっと待って、私一応26年間高校の教員してたんですけど、はい、書道の専門学校って今初めて来ました。
0: そうですよね、私も高校3年生で初めて知って、
1: はい、書道の専門学校ってことはもう授業も全部書道、書に関することってことですか？
0: そうですね、あの 筆の楷書、行書、草書、隷書、すべて、で細い筆のかなとか太い筆のなんか上腹とか、でボールペン字、鉛筆、であと書道史っていう歴史を習ったりとか、
1: 書道史、
0: はい、中国の歴史習ったりとか、はい、
1: まあ、有名なところでは大岸先生なんていらっしゃいますが、そうです、
0: そうです、そうです、
1: そういった方々の歴史を、
0: はい、そうです、そうです、
1: 私五十数年生きた中で今初めて聞きました、
0: はい、
1: この学校って今ももちろん続いてるんですよね、
0: はい、現在も、はい、滋賀県にございます。
1: 滋賀県に、
0: はい、
1: ちょっと後で調べてみます、
2: はい、
1: すみません、はい、ということはそこもう出ているぐらい書についてはもう好きというよりも本当に自分の何かをかけてでもやっていくっていう思いなんですよ ね、
0: そうですね、はい、で2年間専門学校行かせていただいたんですけど、はい、うん、もう書道教室に、お習字教室に何十年、2、30年通う分を1年、2年でガッと詰め込んで習うので、
1: う、
0: はい、もう本当に、
2: はいはい、
0: 好きだったんですけど本当に嫌いになりそうなくらい、はい、書かせてもらってもう綺麗になるしかないという
1: ちょっとあまり集中しすぎるとしすぎたでちょっと離れたくなっちゃうってことですかね、
0: はい、7次元まで全部お習字なんで、

0: はい、もう朝から晩までお習字教室にいるみたいな感じで。
1: ちなみにそういったところで何か賞を目指そうとか、何とか大会に出そうとか、そういうのもあったんですか？
0: いやいや、一回も出たことはなくて、はい、
1: もう常に自分と向き合うところですか？
0: そうです、もう書道を極めるっていう
1: 仙人のような
2: そうです、ね、
1: 修行僧ですね。
2: 修行ですね、もはや、ね、
1: はい、でそれが終わった後に、はい、なんか書道の専門家として教室開こうとか、はい、そういったことは考えなかったんですか？
0: その、書道の専門学校自体が書道教室の、うん、先生、支部長先生で支部を開設するか、
1: はい、
0: であとは、検定員って言って、
1: はいはいはい、
0: でまあ、日本習字教育財団っていう財団なんですけど、はい、まあ、日本で一番大きいお習字教室の財団なんですけど、うん、はい、そこ の、 あの検定員に就職するっていう検定科か、2つ選択肢が。
1: なるほど、
0: はい、
1: で、はい、私さっきあの見た経歴の書道検定委員5年間というのが、
0: は
1: い、
0: そうです、
1: それに当たるってことなんですね、はい、私検定委員ってなんだろうってさっきから思ったんですけど、
0: そうですよね、
1: そういうことなんですね、
0: はい、
1: あの私も昔あの日本習字ではなく書友会っていうところの書道をやってたんですけど、
0: はいはい、
1: 月1回ぐらいあの本が出てきて、その本を手本に、はい、
0: そうです
1: ね、こう昇級試験みたいなのをこう、うん、送るんですね、
2: はいはいはい、
1: それの検定委員をやってたってことですか？
0: そうです、はい、通信教育の支部長先生の習字教室に行って先生に習うんじゃなくて、その先生たちが作品集めて、うん、まあ、京都と今福岡にあの検定員があるんですけど、はい、でまあ、東日本は、
1: はい、
0: 西日本の中国地方ぐらいまでは京都で見て、
1: ほう、
0: で中国地方ぐらいから沖縄県までは福岡県で検定してっていう、はい、
1: 初めて知ることばっかりですね。
2: そうですね、
0: だから私が、はい、あのお習字教室で出して、
1: はい、
0: あの毎月1回戻ってきて検定してもらってたところに、あの
1: 今度は自分が、
0: はい、就職することになったっ
1: ていう。はい、面白いですね、
0: はい、
2: 面白い、
1: なかなかこういうことって体験できないことですからね。
2: そうですね、
1: で私の名前を書いてもらったっていうのもあるんですが、はい、今はもうこの賞を使って、はい、いろいろなさってるんですよね。
0: そうですね、ありがたいことに、
1: はい
0: はい、ご依頼いただいたら、うん、あのそうですね
1: なんか謙遜してますけど、
0: ありがたく書かせていただいてます、
1: は
0: い、
1: 例えばこれまでどういった作品って言いますか、ものを書いてきました？
0: そうですね、一番多くご依頼いただくのが、はい、あの世代的にもやっぱりあと結婚してお子さん産んで、であの子供のお名前の命名書をご依頼いただくことが今まででは一番多かったと思います、はいはいはいはい、
1: 私もこの作品を、はいはい、あの写真の方見させてもらったんですけども、はいはい、本当に素敵なんですよ、でちゃんとあのこの子供の名前をこう親が決めるときいろんな思いとかあるじゃないですか、はいはい、そういった思いも聞き取った上で書くっていう、
2: は
1: いはい、素敵なんですよね。それ以外にもなんかお店とかにも飾るような言葉とかをなんか書いたりもなさってますよね。
0: そうですね、あの飲食店の看板書きをさせていただいたりとか、
2: はい、
0: あのメニュー表とかご依頼があれば、うん、はい、書かせてもらってます。
1: これ、まあ、もう今リスナーの方であの、はい、自分もちょっとなんか書いてほしいなっていう、
2: はいはい、
1: 思ってる人がいるかもしれないですが、
2: そうですよね、
1: もしちょっとアキさんに依頼したいなっていう時はどういうふうに、
0: もう
1: 依頼を
0: あの赤嶺さんに言っていただいたりと
1: か、なんで私通さなくていいじゃないですか、秋さんに直接言った方がいいじゃないですか。
0: あ、そうですね、ちょっと恥ずかしかった
1: 実際にそういうふうに商品、あ、すみません、はい、あの作品を書きますよってことで、
0: はいはいはい、
1: 何か発信とかもなさってるんですか？
0: 発信は実はしていなくて、はい、
2: 口コミだけですか？
0: 口コミとお知り合いとお友達と、はい、
2: なるほど、
0: はい、だけで。
1: じゃあやっぱり私と父さんダメですね。
0: そうですね、ちょっと赤嶺事務所を通していただいて、
1: は
0: い、
1: 赤嶺事務所はあの紹介料高いですよ、
0: はい、
1: 本人に払うよりもこっち払う方が高く、
2: 中間マージン
1: の方が、はい、ちょっと高くつくっていう、まあ、それでもよければぜひご紹介、仲介をさせていただきたいなと思いますでも本当に素敵な字を、あの綺麗に書くだけじゃなくて、
2: はい、
1: いろんな筆跡っていうんですか、いろんなあの書き方があって、その作品の幅広いバリエーションでしょうか、
2: はいはいはい、
1: それはぜひちょっと見てもらわないと、
2: ね、
1: 私言葉で表現できないので、
2: ちょっと見たいですね、はい、
1: もうぜひあの浅見さん後で、はい、あのちょっと見させてもらってください、
2: はい、ホームページとかも
0: 作っていなくて、
2: ないんですか、
0: はい、まあインスタグラムとかフェイスブックぐらいしかしてないんですけ ど、
2: なるほど、
1: そこには作品載ってるんですよね、
2: はい、なるほどなるほど、
1: なるほど、
2: そこも、はい、そうですね、
0: 非公開にしてて、
1: そうなんですか、
0: 友達が見れなくなってるので、なんかご新規さんでは見ることができなくて、だから
1: なるほど、
0: すいません、
2: 完全に紹介制ですね、
1: はい、本当に、じゃあとりあえず私か浅野さんが後でつながりますんで、はいはい、

0: ますと、はい、いうことで、はい、私高いですけど浅野さん安くでやってくれると思いますので、
1: はい、
2: はい、私大丈夫です、はい、紹介料無料で
0: 言われちゃったはい、ということでじゃ、はい、ちょっとまだあの深掘りしないということあるんですが、はいはいはい、一旦ここであの、はい、曲の方に移りたいなと思うんですが、はい、2曲目はアキさんのリクエスト曲をかけた、はい、おかけしたいんですけども、ちょっと曲と、なんでこの曲を選んだかを紹介願いますか。
2: はい、2曲目は馬場俊英さんのスタートラインという曲にさせていただきます。
0: すごいいい曲ですよね。
2: はい、
0: なぜこの曲は。
2: はい、ちょっとさっきの、 あのお仕事の話につなげるんですけど、はい、はい、書道 の、 あの検定員をさせていただいてた頃がちょうど20代の頃なんですけども、はいはい、あの楽しかったことと、まあ、苦しかったことと、初めての就職だったので、うん、いろんな経験をさせていただいて、でその頃に友人だったんですかね、ちょっと誰だったか忘れたんですけど、はい、頑張れみたいな感じで、あの何だったっけ、 YouTube の、 あの URL 送ってきて、でこの歌を聴きながら泣いていたと。
0: なるほど
1: 素敵なエピソードですね。
0: 今のエピソード聞いてから今更なんですけど、曲かけて大丈夫ですか。泣かないでくださいよ。
2: 今は、ね、強くなったんで大丈夫です。
0: じゃあ安心をしてお届けしたいと思います。じゃあ改めて曲の紹介をお願いします。はい、曲名と、
2: はい、スタートライン馬場俊英さんです。

はい、曲の途中ではありましたが、すいません、トラブルが起きてしまっております。生放送大変申し訳ありませんということで、ちょっとお待ちくださいね。

0: 78.0 亜熱帯ラジオ FM ナパ。本日2曲目は、
1: はい、
0: アキさんのリクエスト曲、
1: はい、
0: すっごいいい曲ですね。スタートライン、
1: いい曲でした。
0: これ聞いてアキさん泣きそうになってないですね、はい
1: はい、今大丈夫です
0: 何かちょっとあの涙流してくれた方が僕としては盛り上がったかなと思ったんですけどはい、さあじゃあ置いといて次に進んでいきたいと思います。で、実はアキさん、この経歴の中で私もう一つ聞きかかったのがあって、はい、世界旅行ピースボードで108日間、
1: はい、
0: これちょっと触れたいんですけども、
1: はい、
0: 何なんですかこの108日間は何
1: なんですか、
2: はい、何なんですか、
1: 本当ですよね、はい、これはですね、ちょうど2015年の8月にスタートした旅行なんですけど、
0: はい、あ11年前かも、
1: はいはい、もう100何十回目の出航してると思うんですけど、
0: うーん、
1: 私が行ったのは88回のピースボートに参加させていただいて、
0: なるほど、
1: あの居酒屋さんとか飲食店さんのね、はい、なんか壁とか、
2: はい、
1: お手洗いのところに
2: お手洗いのポスターが貼られてる、
1: はいはい、なんか99万でとか、はいはいはい、129万で世界旅行できますみたいな、はいはい、あれです、
2: は
0: い、
2: は
0: っていうことはもう船に乗って世界何いろんな国で、
1: そうです、
0: 何をするんでしたっけ。
1: 旅行です。
0: 本当にもう旅行だけなんですか、はい、
1: あの人によって、はい、あの目的が違う、
2: あ、なるほど、
1: っていう感じですかね、
2: はいはいはい、
1: ほとんどの方がご旅行目的で来ておられると思います、
2: はいはいはい、
1: 私も、はい、
0: 例えばアキさんが行った時はどういった国々を回られました。
1: そうですね、南半球周りで、
0: はい、
1: 世界一周って言っても、まあ、点々と23、4カ国私の時は回ったんですけど、
0: 23、4カ国それもすごいですよね。
1: すごいですよね。
0: ちなみに浅野さん外国って何カ国ぐらい。
2: 私まだ1回しか行ったことないんで、韓国だけです
0: 。韓国、
2: はい、
0: あら、
2: はい、
0: いや私だって、うん、台湾とアラスカと2カ所しかないですからね。
2: アラスカもすごいですけどね。
1: すごい、オーロラですか。
0: そうそう、オーロラです、
1: いいな。
0: いや結構今思えばいい経験をさせてもらったんですけど、
2: はい、
0: まあいいや、この話はまた長くなるんで、はい、おいおいと。で二十数カ国回ったっていうことなんですけど、はいはい、もう一番こう印象に残ってるような出来事みたいな何かあります。
1: そうですね、あの旅行しに行くっていうつもりで、うん、
0: はい、
1: でまあ、3ヶ月半ぐらいだったんですけど、
2: はいはい、
1: 8月に出航して12月に寒い時に戻ってきてっていう感じで、そんなに長く旅行もしたこともないし、
0: うん、そうですよね普通、
1: はい、で有給もあんまりもらったことがなくて、で
0: 働いてたんですねその時。
1: はい、一旦お仕事休ませて、あ違う、
0: ん、
1: 退職しました。9年間仕事をして、
2: はい
1: はい、初めて就職してから9年間お仕事を休んだことがなくて、
0: は
2: い、はい、これ行こうと思ったきっかけってどういう、
1: はい、きっかけはもう皆さんと同じ気持ちで、
2: はい、
1: あのピースボートの世界旅行みたいな、
2: はいはいはいはい、
1: で全然行くつもりもなく、はい、行きたいとも思ったこともなく、はい、一旦あの仕事退職することが先決まってて、
2: はいはいはい、
1: でまあ6ヶ月ぐらいちょっと休もうみたいな、初めて休もうみたいな、人生休憩みたいな時に、
0: はい、
1: いとこの、あの女の子から、
0: はい、
1: あの一緒に行かないみたいな言われて。
0: なるほど、
1: はい、
0: じゃ結構自分からっていうわけではなかったんですね、その時は。
1: はい、そうなんです、お声かけてもらって。
2: でも行こうってなったんですか。
1: ならなくて。
0: まだハードがあるんですね。
2: はい、はいはい、
0: どうぞ。
1: でならなくて、
2: はい、
1: であれみたいな、
0: うん、
1: いや怖いからやめとこうみたいな、
0: まあ、普通の反応ですよ、
1: それは。普通に怖い怖いみたいな、
2: はい、
1: で降りたくてももうなんであのビルが海の上を動いてるみたいな感じなんで、
2: そうですよね、
1: もう、
0: はいはい、
1: 降りたいても泣いても叫んでも海だよみたいな、
0: うん、
1: だから
2: 確かに、
1: そうだからゆっくり考えて、
2: ね、はい、
1: ここは落ち着いてやめとこうみたいな、は
2: い、あ一旦
1: そう、
2: はい、
1: でいとこの女の子説得してみたいな、はい、でもあんまり休んで海外にみんな行ってるじゃないですか、はい、ハワイ行ったり韓国行ったりみたいな、
0: で、ね、
1: でいいなと思いつつあんまり有給ももらわず、あの仕事を休まず行ってたんで、はい、いいなと思ってたんですよ、
2: はいはいはいはい、
1: で3ヶ月半で20何カ国もいいなと思って、
0: はい、
1: で行きたいっていう気持ちも出てきて、
2: はいはい、
0: おおいいじゃないですか、
1: はい、でなんか、はい、 ゆくゆくおばあちゃんになった時に、はい、あの時ちょうど30歳になる頃だったんですけど、おばあちゃんになってから、はい、なんであの時行かへんかったんやろみたいなことを想像したら、うんうんうんうん、もう行く一択になって、
2: はい、ああなるほど、
0: この振れ幅がすごいですね。
2: そうですね。この行くに至るまでの気持ちの変化が
0: すごい直線でダーンと100メートル走ぐらいで行くって決まったような感じですよね。すごいですね。
1: たくさん考えたんですけど、ちょっと端折って言ったら、はい、逆算して考えると後悔するかなと思って、はい、
2: なるほど、
0: そこがとても大切ですね。
2: あ、そうですね。
0: やった後悔よりもやらない後悔って言いますからね。
1: はい、そうですね、はい、で行かなかったことを想像すると、うん、言っといた方がいいかなと思って、
2: はい、うん、今しかないっていうことですね。
0: で実際108日間も行って、はい、よかったですか、後悔しますか。
1: いや、すっごく楽しかったです。行ってよかったです。
0: これなんですよね。
2: そうですね、
0: やっぱりやらないと足を運ばないと分からないこといっぱいありますからね、はい、で実際そういった国々回ったっていうのが今も何か生きてます。
1: そうですね、あの生きてるっていうよりかは、うん、今日本で住んでるんですけど、うん、日本で生まれ育って、うん、あんまり日本の良さってわからないもんじゃないですか。住んでたら毎日起きて、はい、お仕事行って、はい、帰ってきて、はいはい、であの世界中回らせてもらって、はい、まあ日本ってあの裕福で綺麗でって言うんですけど、うん、本当にそうだなと思ったし、で逆にもう物も溢れて綺麗で、うん、環境はすごいいいんですけど、はい、あの日本よりちょっと環境の悪いあの、うん、なんて言うんですか、あの行った時に、うん、日本が幸せを何ですかね、幸せを感じるなんかランキングみたいなのあるじゃないですか、
2: はいはいはい、
1: それで結構下なんですよね、思ったより26位ぐらい、
2: はいはい、
1: 今ないかちょっとわからないんですけど、うん、はい、先進国に入っているのに幸せを感じられていない、はい、っていうのも行って感じて、はいはい、そうです。
0: なるほど、
1: はい、なのでそういう国の、うん、あの子供とかの目を見てるとすごいキラキラしていて、
2: あ、なるほど、
1: はい、それにすごい衝撃を受けて、あ、当たり前なことに当たり前と感じすぎてるのかなと思って、うん、毎日あの、はい、一つ一つのことに感謝して生きていかないともったいないなってことに気づけたので、行ってよかったなと思ってます。はい、
0: この話でも今日終わっていいですか。
2: もう
0: 最高ですよ、今
2: の話。お話でした。やっぱ一歩外に出てみて分かることっていうことですか。
1: そうですね、あの狭い中で小さいこと、はい。

0: で悩んでいたなっていうのも身をもって感じましたし、
1: うん、
0: はい、あのやっぱり外に出ていかないと気づけないこともあって、
1: うん、よく人の悩みっていうのは他人との比較だって言いますが、これ比較じゃないんですよね。
0: 何も比較じゃないですね、はい、
1: 実際知らないことを知るっていうこと、これを外国に行くと嫌でもこう感じさせてもらえるんですよね。
0: はい、
1: これ今若い人たちってとってもこんなの得意っていうか、すごい海外に出ることになんか抵抗感ないんですよね。
2: はいはい、そうですね。
1: これよくこの番組で話するんですけど、はい、日本人ってパスポートの保有率が今 20% 切っちゃってるっていう、もうこれ先進国でありえない数なんですよね。お隣の韓国なんかも 60何%の国民がパスポート持ってて、海外出ることに抵抗感がないというか、まあ、出るのが当たり前だっていう感覚なのに、はいはいはい、日本人が今どんどんコロナに入ってますます落ちてきて 20% 切ってるっていう聞いた中でですよ。その中でもこの 20% 持ってるうちの約 50% が20代以下の子たちらしいんですよ。だから沖縄って、ごめんなさい、日本って若い子たちが今どんどん海外に出る、そういった国なんだと、
2: はい、
1: ただそれを大人が逆に出てないから、
2: はい、
1: こう伝えきれない、子どもたちに海外いいんだよっていう話ができないから、子どもたちも行きたい時に躊躇しちゃうみたいなことをやってるんじゃないっていう話を最近もうしょっちゅう聞くんですよ。
2: はいはい、
1: 実は昨日も、あ、すいません、ね、ちょっと話が変わるんですけど、昨日もそうやって世界を靴磨きをしながら回ってるっていう男の子と、
2: はい、
1: 講演会を聞かせてもらったんですけども、やっぱり外出ることで分かることですよね。これが実は人生には大切かなと、
2: はい、
1: 比較じゃなくて、まあ、分かるっていうんでしょうか、そういった経験は絶対やった方がいいですよね。
0: はい、
1: アキさん、はい、こういった話みんなに講演してもらえませんか。
2: 確かに、
1: ね、私たち2カ国しか行ってないから、はい、できないですからね。
2: そうですよね、やっぱ、はい、経験してる方が、うん、言葉にしてくれるっていうのは大事かなと思うんで、
1: ですよね、
2: はい、
1: でまたそういった経験をしてる大人がなんか楽しそうに、はい、キラキラこう喋ってると、
2: そうですよね、
1: 子供たちもこういう生き方もありかなっていうか、うんうん、こういう大人になりたいなっていう、うんうん、そういう姿を今見せてあげたいですよね。
0: うん、そうですね、
1: はい、ということですんごいいい話で来たんですが、はい、ここで一曲最後にかけたいんですが、これは浅野さんセレクトの、これもスタートライン縛りですね。
2: そうですよね、
1: ぜひちょっと紹介をお願いしたいと思いますが。
2: はい、
1: 操作しながら大丈夫ですか。
2: 大丈夫じゃないです。はい、大丈夫です。
1: じゃあ曲名の紹介お願いします。
2: はい、またスタートライン縛りで、スタートラインスノーマンの方で、
1: スノーマンの方です、はい、お聴きください。

0: はい、そうこうしているうちにもうエンディングの時間になってしまいましたが、は
1: い、あっという間に
0: 今回を、初登場であります、はい、秋さんめちゃくちゃ面白いですよね。
1: はい、まだまだちょっと聞き足りないんですよね、はい、
0: これあの秋さんまた次回も出てもらうことって可能ですか。
2: はい、
1: はい、よかった、はい、恥ずかしいですけど
0: いやいやいやいや、
1: もう全然だってまだ最初の方ですもんね、うん、秋さんの
0: いろんあの秋さんの経歴見たらですよ、本当に幅広すぎて、はい、で今日そのうちの一つか二つしか、はい、しかも表面っていうかう、ね、もうスタートラインしかあのまさにスタートラインしか、はい、あの触れてないので、はい、もうこの後、
1: まだまだ聞きたいことがいっぱい、はい、
0: ということで秋さんの OK をもらいましたので、はい、この後あと、まあ、来月再来月と秋さんが、はい、登場することをまたお楽しみいただければというふうに思います。
1: 楽しみですね。
0: はい、ということで本日、はい、93回目の放送ではありましたがいかがでしたか。また沖縄日本土、沖縄で日本のことを学ぼうとは言ってますが、今日みたいに人を掘り下げてみる、人の人生をこう考えてみるとか、人の人生を通して何か学ぶという、そういった時間もぜひ私たち過ごしていきたいなと思っています。素人ながら好奇心旺盛な私赤ちゃん、そして浅野さん、あとリスナーの皆さんと一緒になってさまざまなことを学んでいきたいと思っています。 FM 那覇の各番組、この FM 那覇でぜひ一緒に楽しんでいただければと思います。それでは、
1: はい、
0: 最後だからちょっと今言葉に詰まっちゃって、言葉が詰まって出てこなくなったんですけど、はい、まあ、このラジオの方はもちろん FM の中でも、はい、FM でも放送してますが、はい、リスラジであったりツイキャス、そして YouTube でもお届けしてますので、そういったところでぜひぜひまた見ていただければと思います、はい、ということで本日の放送キャスター
2: 、はい
0: だから最後すいません、はい、赤ちゃんこと赤根剛と、
1: はい、浅野と
2: 秋です。
0: はい、はい、ということでまた今週も皆さんいい週間をお過ごしください。また会える。

0: FM 那覇の番組は YouTube チャンネルで動画も配信中。パソコンからスマホからいつでもどこでも FM 那覇でチャンネル登録してね。あなたの夢を叶えるラジオ FM 那覇。
1: どうも勝古太郎です。
2: 私夕方6時頃になると憂鬱な気分になっちゃうんです。
1: なるほど。オリジンアワー火曜日を知らないのかい？
2: 何ですかそれ。
1: ラジオを聞いていないのかい？
2: 知りません。毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー
3: ポッドキャストも配信中。
1: ノーブレーキを知らないのかい？
2: 知りません。
1: カーツ。
4: ドライバーさん、修理まで急いでお願いね。エステに遅れそうで。うわ、パンダ？
5: ご乗車ありがとうございます。ただのパンダではありません。パダオです。
4: パンダの運転手さん。はあ。
5: ハエバル生まれのパンダ無線は、首里や南部の道に詳しく、フリーダイヤルですぐにあなたの元へ駆けつけます。観光タクシーの資格を持つ仲間もどんどん増えているんですよ。
4: へえ、パンダなのに。えらいのね。
5: ただのパンダではありません。パンダ無線のパダオです。
6: タクシーといえばパンダ無線。フリーダイヤル 0120-89-2394 0120-89-2394

0: はい、3年 B 組
1: 金髪先生。
2: 金髪先生、僕進路に悩んでるんです。どうすればいいですか？
3: 木曜オリジンアワーを聞きなさい。
2: いや水曜じゃないばや。
4: 水曜以外は聞くなよ。
2: いや毎日聞いて。
5: 新十助のオリジンアワー毎週水曜日夜6時から放送中。ポッドキャストも配信中だぜ。
6: FM 那覇をお聞きの皆さん、小元気ですか？
7: はい、
6: 現金があれば何でもできる。西口プロレスのアントニオ小猪木です。
7: はい、
6: アントニオ小猪木が4時をお知らせします。
7: いくよー、1、2、3、4時。

0: さあ始まりました、ベンビーの人んちの宝でいいんでしょうか。この番組はベンビーです。そして
1: はい、しんとすけしんです。
2: しんのすけです。
0: よいしょ、
2: 新番組なんです
0: ね。あ、間違いない、首里番組か。
2: 首里
0: 番組、
2: 首里ポンじゃないですよ
1: メンバーいなくなったら新番組になるんです
0: よ。いや、そうそう、毎回メンバー変わって。
1: なるほど。
0: いや、本当は先月ね、
1: はい、
0: まあ、一旦まあオリジン東京、
1: はい、
0: ね、あのなめくじなめくじがやめて
1: もうなめくじなめくじ迷いインゴみたいです。吉本で
0: 吉本行っちゃったから、
1: ね、なめくじなめくじ
0: お名前言ってはいけないから、まあ、か仮になめくじなめくじとしましょうなめくじなめくじがまずやめて、
1: 言ってもいいです。
2: ドロッとしたドロッとした顔してましたね、あいつ。なんか
0: 塩はかけないでっていう顔してたから
2: なめくじじゃないですか。
0: でその後、はい、うどんちゃんも、
1: はい、
0: 急遽も沖縄帰ることが決まってしまって、
1: はい、
0: なのでなめくじなめくじと俺と、うん、うどんちゃん3人でやってたこの人んちの宝が、
1: すごいパーティーです
0: 名前だけ聞くとみんな攻撃タイプで、でだから先月行ったもうね、俺しかも来らんから、オリジン東京、
1: うん、
0: もう最終回みたいな感じになったんだけど、
1: はい、
0: 一応また今日もこの東京新宿早稲田のね、
1: はい、
0: カンカラカフェさんからお届けしてますけど、
1: いや、ありがたいです。
2: そうなんですね。
0: 新都築がちょうど東京来て、
1: はい、
0: いるということで、
1: はい、もう僕ら沖縄から来たんですけど、
0: はいはい、
1: 僕らももう首都んちといって
0: 過言ではないよ。2ヶ月連続これ出たらもう首都んちだよ。
1: しかもここまでバスできましたからね。
0: え、
1: 俺電車移動飛び越えて
0: バス3回ぐらいしか乗ってことない。俺お前すごいな。
1: だからカンカラカフェ向かいに着いたな、ちょうど、
0: あ、じゃあそういう作りになってんだカンカラカフェは

0: はい、
1: まあ、イヘアが、
0: イヘア、便長さんのイヘアが、
1: はい、まあ、泣いたり
2: 泣いたり、
3: 便秘さんが血出したり、いろんなものが出ましたけど、
0: イヘア怒らしたら血見たないや、もう、デフォーから血が出て大変ですけども、
3: まあ、そんなもありつつ、今日もまた便秘キッチンやりますけども、はい、まあせっかくなんでね、今月、まあ、5月のオンエア分はまた3人でじゃあお話をしましょうよということで、
2: ありがたい、
3: うん、まだ今後の方向性が決まってないのよこの番組。
1: なるほど。そうだから、うん、今が多分5月放送じゃないですか、はい、うん、で6月からね、うん、もしかしたら、はい、なんとかプレゼンツベイビーの
3: スト
1: ン
3: チ
1: ルタケラとか、ね、
3: あ、いや、
1: そういうところに持っていきたいので、
3: ね、
1: 今それを大募集してます。
3: ちょっと誰か30万くらい出してくれ
1: 簡単に、
3: 簡単に、
2: すごい情報があります。
1: お、
2: 何、ワニ先生がもう年金が入るようになったらしくて、 お金の使い道困ってるから、
3: あ、
2: そう、この前そこそオリジンアワーに代打で出たんですよ、木曜オリジンアワーに。その話してて、もうどうしよう、リスナーさんに1万円ずつプレゼントしちゃうどういう番組だ
3: おじいちゃん、
2: え、代打で出て
1: 某社長みたいなことしてんだ。
2: そうそうそうそう、
1: 前澤さんみたいな、
2: 本当に、うん、もうお金あってもなんかしょうがないか、 どうしましょうって言ってましたよ。
3: マジ30万ぐらい出してくれんかなって。っていうのもさ、俺、うん、まあお二人にはもう話してるけど、10日前ぐらいからとある宅配のバイトしてて、
2: はいはいはい、
3: そう
2: そう、
3: まあ日当はいいわけよ、
1: はいはい、
3: 月半分であれば30万ぐらい、
2: はい、
3: あって、でか、はい、ただきついわけ。だから誰か30万払ってくれるんだったら俺もうやめるよ
2: ああ
3: そう、それ本当に SNS 募集しようかなと思って。
2: なるほど。
3: 月30万、うん、どうにか僕にくださいと、
1: はい、
3: であなたの店の手伝いもするし、
2: はい、
3: なんでもいい、相手はちょうだい、逆にって。
2: なるほど。
3: 毎日俺の SNS でなんか一言つぶやいて、下に会社名をつって、
2: あ、いいですね、
3: やるとか、
1: はいはい、
3: 月30万もあれば俺芸に集中できるわけ。
2: 確かに、
1: そうだ、30だ、
2: 10万の3社でもいいですもんね。
3: でもいい、
1: うん、
3: そしてたら本当30万って贅沢できるほどではないわけよ、いろいろあるからね。
1: まあまあ生活が賄えるという
3: か、本当に30万なんて俺は痛くも痒くもねえよって。そこのあなた、
1: いや、いるかもしれないですよ。沖縄はいろんなね、金持ちがいますからね。
3: 東京とこに金持ち、俺さ宅配ね、うん、
2: はい、
3: もう代官山とか猿楽町とか松濤とかなんかさ、もうすごい地域なわけよ。あの人たちって多分そうと思ってるはず
2: もうタワーマンみたいなことですか。
3: タワーじゃないの、逆に。あ、まあ、タワーもある、タワーもあるんだけど、
2: はいはいはい、
3: そんなに高くないマンションとか、
1: うん、
3: 超高いらしい、まあ、家賃、もう高級ホテルよ。
1: あ、もう見た目は、
3: 見た目とかもう普通にホテルだから、もう駐車場、車入ってきたら駐車場係みたいなのがいるし、
2: そこの人の専属の配達員になればいいんじゃないですか。
3: いや、 やろうかなそ、専属の配達員っていうか、もうお手伝いさんだ
2: よ
3: ね。
2: そうそう、
3: 買い出し行ってきますみたいな
1: 大見ねはい、何でしょう。
3: あ、いいな、それ月30万
1: あ、いいぜ、
3: ね、
1: お嬢さんとかに呼ばれてほしい大見ね
3: あ、いいね、全然靴舐めるな、俺
2: さらっとさらっと靴上着てきた
3: こと全然舐めるわ
2: 舐めてほしくないっすよ見たくない
1: っす。確かに
3: 東京行って、
1: ベンビーさんが、
2: ベンビーさんも舐めくじ舐めくじ靴舐めくじだろ
1: 何でも靴舐めくじうん、まあ、そういう感じで本当に募集してて、
2: うん、
1: あの企画書もね出来上がってますんで、はい、でも30というのは仮に言いましたけど、はい、本当のプラはそんなにもう高くないんでね。
3: そうね、うん、プラからかな、まあまあ企画書を種類が作ってくれてる、
1: はいはい、あの米プラン、うんプラン、 B プランっていうのがね、
3: あ、
1: あります
3: プラン言いにくいな
1: うんプラン、
3: プラン、
1: B プランがありますね。そう
3: そうそう、まあ、個人スポンサーの皆さんもしよかったらね、
1: そうですね、う
3: ん、受け付けてますんで、はい、どうにか僕に宅配をやめさせてください。
1: そうですね、
3: そう、その間にバッと売れたらもう皆さんに本当還元できるかな。それこそリスナーさんに1万円ずつプレゼントしてもいいし。
1: ワニ先生
2: 素晴らしいですね。
3: いや、でもワニ先生ちょっと聞いてみようかな、月10万ぐらい出せませんって。
1: でもなんかワニ先生が、うん、チャンギビサも今全国なんか回って旅してるじゃないですか、
2: はいはいはい、
1: でなんかこの木曜オリジンアワーで、このチョメさんとチャンギビさんのなんか会話聞いた時に、なんか現金は渡さないみたいな変な主義がなんか あって、
2: はいはいはい、
1: 欲しいものを言ってもらわないと現金を渡せないよってなんか言ってたみたいな話をなんか言ってた気がするから、
2: はいはい、
3: でスポンサーはね、うん、現金じゃないもんね。
1: あ、まあ、
3: 俺に入ってくるのラジオのスポンサー代として。
1: あ、そっか、
3: 出してもらって。なんならもうワニ先生のコーナーあってもいいよお金出してくれるんだ
2: どうなんだろう、そんなパチンコ屋みたいなシステムなの物をまずは
1: でもスポンサーは確かに、はい、まあ、物というか、

0: まあ、名前が載るとか、ね、その広告料ですからね、うん、
1: まあまあまあそんなもありますね、はい、また、一応ねある程度方向性話してるところはあって、
0: うんうん、
1: まあまあ僕の話をしていこうみたいなところの、ね、東京生活をね、
2: はいはい、
1: 話をしてますんで、まあ、今後楽しみというところでございますね、
0: はい、うん、本当にベンビーさんが宅配のアルバイトを始めて、うんうんうん、で本当にもうこの iPhone の Google のマップカルさん、
2: はいはいはい、
0: もうあれとかもうめっちゃベンビーさんがイラついてて、うん、運転する助手席に乗ったわけよ、うん、で乗ってる時に Google のマップがなんか進みますって言う
2: わけ、はいはい、
0: そしたらベンビーさんが進むの俺だろって言ってどこにどこに
3: いるのずっと一人ごと
0: お前が進むか俺が酒飲んだらお前が酔っ払うんかとか意味あるんだとずっと Google マップに向かって言っててベンビーさんやばいっすよ職業病出てますよっつって
1: そうそうで、3日間先輩との助手席乗って研修して、
2: はい、
1: でもうすぐ一人立ちでもう5日乗ったんだけど、
2: はいはい、
1: 2日目マジで一通とか多くてもうマップ見て耳分からんで俺ほんとブチ切れたわけ黙れっつったよGoogle マップ、
2: はい、
1: ちっちゃなネットばっかり楽してやーっつって、
2: はい、
1: でお家帰ってちょっと冷静になってから、はい、いやこれはいかんなと、
2: はいはい、
1: そうあれだメンタルまた俺最近怒ったことなかったわけここ数年こんなに、はい、っていうぐらいちょっとイライラしてしまってあ俺まだまだやしたと思って3日目からもうあの無逆に無
0: もう何が起き
2: て
1: ももう、はいはいはい、でその代わりもあの配達がめっちゃ遅くなって、
0: うん、
1: 全然時間かかったんだけどもう怒らない怒らないはいはいまた一通はいこっち逆はいはいはいはいそうですかはいはいはいっつってでちょっと成長した一日成長したまたちょっと強くなったな
0: そうメンタルが強くなったやつだっつってそれは久々にベンビーさんたら本当に分かりやすくちょっと黒くなってるし、うん、ちょっと痩せてるし、
3: うん、お前のイメージそうだ
0: もん鋼みたいなこと
3: そう
0: 叩いて硬くなるみたいないや違う強くなるっていうのはメンタルというか肉体を使った仕事をしてるなっていう
1: そうそう
0: そう見た目的にだから1ヶ月前とちょっと変わってるの痩せてるなって思って
3: た、ね、あだってスッとした気はします
0: そのまま行くともうスポンサーいらないから配達の方がどんどん
1: 極めるいやいやそうそう配達も慣れたら楽ですよって先輩たちは言うんだけど
2: あ
1: もうね高級マンションマジで難しいから
2: 入るの
1: とか慣れるまで本当に大変だと思うんだけど
0: そっか、
1: はい、
0: 一回行ったからといってまた覚えてるか分かんないです
1: も
0: ん
1: ねあそうそうそうそうそうう
0: ん、何回か行かないと
1: そうなのよ、うん、でこれが範囲も結構まあまあ広かったりするんで、
0: うん、
1: あまあやってますけどもね
2: あ
1: さあじゃあ新十津川の話も聞こうよ
0: 僕たちは今回はまあ、僕は、まあ、ちょっと早めに来て、うん、ライブが2つあって
1: 「はいはい、
0: ワランチュイン東京」っていうライブ、はいはい、で今日「小猿ライブ」っていうエントリーライブに出て、はい、でもこれから「便秘キッチン」でもこの3本ライブがあるから、
1: はいはい、
0: 来てるんですけども土日のライブ、うん、僕はちょっと木曜日に入って、うん、ベンディーさんと一緒にあの東京支社のね RBC とか OTV とか QV とか、
2: うんうんうん、
0: 挨拶回りに行ってて、
1: はい
0: はい、その日の夜にあのモズっていうコンビがいて、
1: うんうん、
0: で大使っていう僕の首里高駅の後輩僕の共通のいや俺が言うやつい
3: いやしあれが厳しい
0: 俺が言うやつ
3: シレポン警察だ
0: でその大使っていう、うん
3: まあ、コンビ
0: そうそう、モズっていうコンビとあとサンダルっていうホリプロのコント師
1: 、
0: うん
1: はいはい、
0: コンビ同期なんですよ、うん
1: はいはい、
0: 年は1個上なんですけど、
1: うん、
0: 芸歴が同じ で,、
1: はいはい、
0: で沖縄基本年功序列だから、うん、本当だったら堀内さんと沖縄だったら
2: 行
0: ってるはずだけ ど,、はいはいはいまあ、芸歴が一緒で東京で出会ってるから、
2: はいはい、
0: なんかおおホリーみたいな感じでこっちも、はいはい、なんか東京ルールに乗っかってうまいことタミ口を喋ってるホリっていう同期がいるんですよ、
1: はいはい、
0: その4名で飲んでて、うん、はいこれがまたあのホリが、うん、あのベンビーさんも昨日飲んだじゃないですか、
1: はい飲んだね、
0: あのワランチュイン東京っていう、うん、このサンダルが出てない、うん、あのライブの打ち上げだけに来るっていうそんぐらい
1: 駆けつけ
0: て、
1: ね、
0: 多いの、
1: うん、仲良くなったよやっと昨日
3: 確かに
1: あ
3: やっと仲良くなりました
1: やっと仲良くなった
3: 1杯目からメガジョッキーで行ったから本当に飲みたいんだと思って
0: そうそうだから東京の芸人もやっぱ打ち上げが減ってるらしくて
2: あ
0: でそのモズとあのホリと4人で飲んでる時になんかもう東京も全然打ち上げやってないよみたいな、
2: うん
0: まあ、まあ単独とかやるけどみたいなマジでっつって沖縄も今でも飲みまくってるよっていう、
1: はいはいはい、
0: ちょっと持って行ったんですよもちろん明後日も飲むしっつって、
1: はいはいはい、
0: 明日も飲むしそしたらマジっつって俺打ち上げの時行こっかなっていうベンビーさんみたいなこと言うなと思って
3: 確かにな
0: そうでベンディさんとなんか声量とかも含めなんか気が合いそうだなと思って、
2: はいはいはい、
0: でそしたら昨日あのホリがベンディさんLINE 教えてもらっていいですか、
1: そうそうそうだからこれさっきも LINE 来た怪我大丈夫ですか
3: 確か目撃してたからね怪我の瞬間
0: よければ飲みに行きましょう

0: って。
1: そうな。
2: うん。インドネシアっぽい。あの酒好き芸人が東京にもいるんだっていう。ね、まあまあいるだろうけど。
1: はい。なんかでも本当に打ち上げ減ってるっていう。うん、メガロック親のピン芸人ライブでも、はいはい、結構 R1 の決勝とか、まあ、セミファイナリストとかと一緒にやるんだけど、やっぱね打ち上げでも飲まない人が半分ぐらい飲まんかな。
0: そうなん
1: だ。10組まで10人まで出ないか、7、8人かな芸人いて、うん、本当にもう4、5人飲むかなぐらいの感じ。
0: そもそ もライブの数が多いですから、ね、
1: そうだから
2: 毎日だけ飲んでたらな。
0: 昨日ももう東京芸人の皆さんも次のライブがあるって、はいはいね、誰も参加しなかったですから。
1: だから誰だっけ、それこそさっき新十助が一緒だった内松家さん、人力車だっけ、
2: はいはいはい、
1: 内松家さんのさっき SNS 見たらもう4月の予定っつって20分ぐらいだったかな。
0: マジっすか。
1: 本当に本当に
2: すごい
1: とかあるかな、ここの辺。確かにマイライブマイライブ、
2: まあそっか、
1: ね、マイライブ
2: っていうのはインマイライブじゃ
1: ない、マイライブマイライブマイライブで飲んでたら大変だと思うから、
0: それは確かに金もってことですよね。
1: だし、まあ本当に数こなす、はいはいはい、だからもうメンバーとして今日やったな、俺たちはやっぱ月1とか2とかの感じ
0: で、そうですね、
1: まあこんなちっちゃいライブ入れても今週1ぐらい、
2: はいはいはい、
1: とかでやっぱ飲みたいし、
2: まあ、確かに
1: だぜみたいな、
0: はいはい、
2: まあ、あるし、なんかもう本当に東京芸人の若手とかもやっぱややこしい子とかがいるみたいで、これはあの普通に伊集院さんがメディアで言ってたやつなんですけど、なんか草野球チームがあって、それの忘年会を毎年やってるらしいんですよ。でその忘年会って今なんか東京とかってあんまり参加したくないみたいなサラリーマンとかが増えてるし、
0: 風潮がそう
2: なの、忘年会を開くことすらあんまり良くないみたいな風潮もあるらしくて、でこの伊集院さんの草野球チームでも伝統的に忘年会やってたけど、まあ例のごとく芸歴 2,3 年ぐらいの若手芸人が忘年会参加したくないですって言うやつがいて、あ、分かった分かったと。でそれは別に無理やり来いやっていうこともなくやってたら、その若手芸人がでも自分がいないところで何か面白いことが起こってるっていうのはあんまり良くないので、あの願わくば忘年会自体を開催しないでほしいっていうやつがいて、芸人っすよ。
1: ああすごいな。
2: で伊集院さんも忘年会開かなかったらしいんですよ。そう、
0: ぶち切れそうだけどな、あの人も。
2: そうだからもうなんかこのめちゃくちゃきつい若手時代をもう経験してきて、なんで俺たちはこのキャラになってその若手たちにこんなに気を使わなくちゃいけないんだみたいな話をなんか言ってましたね。そうそう、だからその話の流れでなんか堀とかに喋ってたら、
1: はいはい、
2: 俺飲みたいんだよなみたいな感じで飲み会があったんだよ ね、
1: いいね、堀飲みしちゃおうかな。
0: 堀飲みって言うんですか。
2: あ、そう、だからそんぐらい、だからちょっとお酒離れというかパーティー離れみたいなのがね、
1: はいはいはい、
0: 浜田さんがもうスマドリーって言ってるからな。
2: 確かに。
0: そうだよな。あの人が来たらもうな、みんな習わんといけんだろ。
1: そう、俺もこっちで芸人と飲むこと少ないかも、本当に。変な話、役者
0: さんは多いんです。
1: まあ、俺の周りがもう、うちなん中出身、沖縄出身の役者だから、
0: はいはい、
1: 結構酒好き多くて、
2: うん、
1: 芸人はユッキーぐらいかな、よく飲むの。
2: ああ、ユッキーさんもめっちゃ飲んでるみたいな。
1: そう、あとオリジン帯はそんなに一緒にならないんだよね。そもそも俺があんまり自分から誘わんわけよ、
0: はいはい、
1: 誘われたら飲みに行くって感じで、
2: うんうん、
1: だからユッキーがめっちゃ誘ってくれるから、うん、なんかユッキーと飲む。
0: 1年目とかなんか花見とかやってませんでした。
1: やってた、あのオリジン帯で今年花見なかったね、はい、去年もあって、だから忘年会やってるオリジン、
0: はい、
1: 今年は花見なかったな。そうそうそう、なのでまあまあ酒は飲んでいこうかなって感じではありますけどもね。
2: いいですね。
1: そう、でも目の前にはまた島唄がもう出てるんですよ。
2: そう、こんなにお酒離れが進んでるって話した後に、ああ、この後もベインビスキッチンっていうね、
1: そう、もう 1時間後には開演してるから、
2: そう、
1: もう早く飲みたいんだ俺は。トークライブは頭から飲んでいいって決めてるから俺は。
2: ああそう、トークライブで飲みながらやるし、お客さんも飲むし、
1: そうそうそう、
2: ちょっとデカめの飲み会みたいな感じで。
1: そうそうそう、
2: 今日本当にお客さんも45名ぐらい来てくれるんで。
1: うわいいね。
2: ちょっともう本当に50名超えの大きい飲み会ですよね。
0: 素晴らしい。
1: 一人一個ずつ俺のいいとこ開けてもらおうかな。
2: いや気づくか。
1: いや今のさんは
2: そうそうそう、
1: いや結構本
2: 当
1: に
2: 本当だ。
1: いや結構血入れたんだって、だから、
2: う
1: ん、俺だってさっき SNS に載っけたけどもうモザイクかけたもん。
2: ああまあ確かにこれ
1: 実際ですね、ぐらいちゃんとした気があるでしょ。
2: 真三角っすね。
1: これやばいよ俺。これオーディション来たらどうする。
2: これ確かに
0: 路上でしてる部屋を助けようとしてついた傷ですか。

0: そうだったか。助けようとしたんか俺。
1: 助けようとしました。
0: あいいやつだ俺。俺はなんか家屋に腹立って蹴っ飛ばそうとして転んだから。
1: 解放しようとしました。
2: 記憶ないとき優しいっすね、便秘さん。ミイラ取りがミイラになったんだ。
0: いや 俺の昨日のイヘアとの最後の記憶が、はい、イヘアにちょっと苦言を呈したのが、はいはい、俺の最後の記憶だから。
2: あ、マジっすか。
0: そうそうそうそう、
2: 結構前半ですよ。そしたら
0: あの後も覚えてないよ。
2: は
0: い、
1: あの、まあ、確かに顔疲れてました。
0: いや、本当に疲れてるんだって。この間とかこのタコヤ朝家出てお家帰ってくるまで18時間半よ。
2: 長っ。
1: 今日大丈夫ですか。50人と乾杯間に合います。
0: だからさ、今日また酔っ払っちゃうよ。
1: 20名ぐらいからもう記憶ないじゃないですか。
0: だから一応明日まではバイト休みだから、
2: はい、よかったけど明日休みか。
0: 明日休みはじゃない、もう大変だよお前。やってらんねえよお前、車の運転もあるから。
2: あ、まあ、そうか。
0: ただのバイトだったらこっち電車だから、あんまり気にしなかったわけよ、飲み会も、
2: はいはい、
0: 今運転があるから。
2: あ、そっか。じゃあ5日連続働いてたから、うんうん、そもそも一杯のお酒を飲むっていう行為が久々だったんです
0: よ。
2: 昨日が
0: 一応毎晩晩酌はするけど、本当に2杯ぐらいで、
2: はいはい、
0: 眠くなるわけ。
2: へ
0: え、まあ、またそれぐらいじゃないと、それ以上飲んだらまあ残る。
1: そう、はいはい、確かに
0: とかの感じだったから。
2: なるほど。
0: 誰もチョコザップやめたのに、このバイト初めて3日で、あ、これはもうチョコザップだな毎日と思って。
2: しかも18時間でもチョコどころじゃないですよ。本当のライザップされた
0: らだ。デイジーでこの後またトークライブでも喋るけどさ、
2: はいはい、
0: ベタにあるさ、宅配バイトしてる人とかもあのエレベーターがなくて階段何階までは
2: いはいはい、はい、
0: とかペットボトルとか本当に
2: うわ
1: 重労働だ。
0: そう、そういう階に住んでる人ほどこう宅配で買ってお届けさせるわけ、
2: まあ、
0: 玄関前置き配、
2: はいはい、
0: でこの間俺マックス7階があって
2: エレベーターないのに、
0: エレベーターなし、
2: で、
0: あの本当に24本入りの
1: ペットボトル、は
0: いはい、そうそう、まあまあ重いさ、あれ持ってヘッシャッシャッシャッって上がっていったんだけど、何階って書いてないわけ。ワンフロア一つの部屋で、
2: はいはい、
0: 古い建物で
1: 外から見ないとここが何階か分かんないんだ。
0: 嘘だろって、7ぐらいに来た時、あれ、あ、ここ7なはずだけど何階ここと思って、また一旦一応置いて、もう降りてから2回ぐらいか、確実に2回、3、4、5、6、7、あ、もう1個上だなって
1: 。あれ筋トレですね。
0: 筋トレ、本当に
2: 痩せますね、これ。
0: そうそう、一応筋トレに関しては全然よくさ、本当に台車で行ってもいいなぐらいのところ、あえてこう自分で
2: 持
0: って、
2: はいはいはい、
0: 鍛えたりしてしてるんだけど、はい、あの5連勤やってる時は気づかんかったんだけど、
2: は
0: い、もう体がやっぱりよ、疲れる。
2: うん、いや、これは
0: やってる時はもう気づかんかった。
2: 筋トレだけできついもんな。
0: うん、そう、とか本当にもうある5階建てとかも普通にあるし、
2: いやいや、
0: すごいよ。だから本当にもう30万ちょうだいって
2: 結局話が戻ってます
1: ずっと言ってる。今日のライブでも言いましょう。
0: 言う言う言う、めっちゃ言う。
2: それはもうスポンサー募集の話よね。
0: スポンサーっていうか、うん、本当に僕個人の生活スポンス生活スポンスしてくださいと。
2: もう生活スポンス。
0: そう、あの本当に週1ぐらいお部屋掃除に行ってもいいし。
2: ああ、いいですね。
0: なんか運転手、洗濯運転手でもいい、
2: は
0: い
2: は
0: い
2: は
0: い、
2: あ、でもそう考えたらレンタル何もしない人でしたっけ、う
1: ん、ああ、なんかいるね。
2: だからなんか与座さんも一時期なんか言ってましたね。
0: 与座さんずっとやってたんですか、あの一緒になんか考える人。
2: あ、はいはいはいはい、
0: で今の拘束時間からしたら、
2: うん、
0: 1日12時間の月15までは全然出るので30万ちょうだい。
1: あ、いいっすね。
2: あ、確かに
1: このピスタチオの、うんうん、あ、誰でしたっけ、
2: 一時さん、
1: 一時さん、
2: 一時さん
1: 投げ銭で4000万稼いだみたいな。
0: で
1: その記事見たんですけど、いや、お笑いじゃなくてくだらないからいいっていうのが評価いてて、ただただその投げ銭してくれた人もなんか、
0: あ、配信で
1: なんとかさーんみたいな、ありがとうございますって言うだけの
2: やつ
1: って
2: 。
0: でもワンセブンライブとか、まあ変な話ね、ちょっと綺麗な女性とかってそれだけずっと言ってるでしょ、はいはいはい、あ、なんとかさんありがとう、あ、なんとかさんありがとうだけで稼いでる人もいるでしょ。
1: しで、ね、有名人に自分の名前を呼ばれることの快感みたいなのが、
2: おうおう、
1: なんか今熱いっていう。
2: へ
0: え、うわ、やってみようかな。
2: これは TikTok ライブとか、それは
1: かな。
2: へえ、
0: まあでもある程度知名度がないとな、やっぱそんな。
2: ああ、まさか。でもワニ先生も一回17ライブで30万ぐらいのなんか大きい投げ銭もらってました。
1: それこ本当にそうじゃないですか、30万、
2: うん、なんか俺もよくわからんけど17ライブでバトルみたいなのがあって、うん、投げ銭バトルみたいな、
1: うん、で、あ、そうそうそう、それで、
2: あ、それで
1: 競わして、で優勝したらもうそのなんていうんですかね、例えばベンビーさんの場合だったらベンビーさんが勝ち取ったみたいな優越感で、
0: あ、もうホストにナンバーワンにするのと一緒だ。

0: たいな感じの人、はあはあ、あいやーやろうかで勝ったんだな、
1: もうこう運転しながら見るんじゃないですか、あ、松本さんって
2: それで食えるようになったら運転しないで
1: 確かに
3: そうで、鬼先生は俺がやったっていうのは理由があって、はいはい、なんか17ライブの担当者みたいな、はいはい、まあ、代理店の方に話聞いたら、はいはい、最低週3、うん、1日2時間だったから、発信してほしいみたいな、はい、で、まあ、芸人って基本みん な, なんかバイトとか家族とか忙しいじゃないですか、うん、でそこまで時間避けて、しかも2時間3時間ってずっと面白い話するわけじゃないから、それこそ、まあ、くだらないというか、はいはいはい、普通の話を2時間3時間できる人って普通いないじゃないですか、はいはい、いやだから芸人とは性質合わないと思いますって言いながら、ワニ先生がパッと思い浮かんで時間があってずっと無駄な話ができる人ワニ先生だと思って、あ、これワニ先生って人だったら逆に、しかもみんな若い女の子ってイメージだから逆張りでいけるかもしれないですって言って、でワニ先生勧めて、そしたらワニ先生マレーシア行って、で一応毎日やってたけど誰も見てないんですよ
0: 悲しいな。
3: で俺が見た時にもういつも寝てるんですよ、ワニ先生。
2: そうそう、一回見た時もな、
3: あ、そう、一緒に
2: 便秘さんが見ながら、ただ寝てるの配信してる
3: それ俺なんか便秘さんして先の目でえ、また寝てる便秘さんっす
2: よ、コメントしてワニ先生、ワニ先生ってコメントしてんだけど、はいはい、全然もう、
3: そう、それでなんかギフトみたいなの送ったら多分音が鳴るんだ、そしたらワニ先生がビクってなってからおお、知るの好きじゃないですか
1: 俺が起こしたって言うやつ
3: だよ新しいな、
1: マチコさん起こしてくれてありがとうございます、おやすみだぞ
2: いいね、
3: うん、っていうので、なんかあったんですけど、そうそれが、そういうシステムらしいですね、あれは。とりあえずもう稼働が大事
2: だよ、いいかもしれない。
0: 一応ね、だからもう俺も初めてもう慣れないままやめるの悔しいから、うん、一応まあ5月いっぱいは、はい、2ヶ月はもう絶対やろうと思って、なるほど、ね、その間にだから本当にいろんなオーディションも今受けてるし、はい、そんな受かってちょっとでもまあね、芸だけで月それこそまあ15万ぐらいは稼ぐように俳句になりたいね、まずは、うんうんうん、そうすればまあまた日雇い生活に戻れるんだけど、もうレギュラーバイト始めてたから東京で、
3: うんうん、これで、あ、そういうことか。
0: そうで運転しながら芸のこと考えたらできるかなと思ったら全く余裕ないわ
3: け。ああ、そっか。
0: そうだからもうこれはずっと続ける仕事じゃないなと思ってはいて、うんうん、なので本当に楽してお金稼ごうっていうのは、まあ、もちろんそんな話今してはいるんだけど、はい、本当に芸に費やす時間が欲しいの、うん、マジの話、はい、5連勤やってもうただ疲れて休んでしまってるから、はい、あんまり意味がなくて、
3: だ
0: から
3: これは本当に
0: そうそう、もう2ヶ月はまあでもやっぱ稼がんといけんから、はい、ガツ稼いで、もう5月はもう本当に40万ぐらい稼いでやろうかなと思って今、うん、シフトを出してるんで、
1: 一回も沖縄にリゾートバイトをしに行くともいいじゃないですか。
0: まだ行くかも
1: いや、まず半年ぐらいガッツリ稼い
0: で、俺本当に
3: 便利店がリゾートで帰ってくる。
0: そうそうそう、俺外国も持ったもん。
1: あ、外国、
0: まあまあ
3: ワーホリみたいな、
0: そうそう、ビザがどうなるか分からんけどとかも、結局こっちレギュラーがないから仕事が、うんうん、全然俺外国行ってもいいわけよ本当に、
1: うん、あ、いい刺激にもあるかもしれない。
0: そうそうそう、
3: ね、確かに
0: 今ちょうど仕事切れてるから、うんうんうん、まあまあちょっとお断りしたりして一旦開けたっていうのもあるんだけど、はいはいはい、なので何かやる時期かもなと思ってはいるんだけど、
3: 確かに今アメリカ、この前ボリビアで行った時、空港切れる時に、
0: もうごめん、新しい話題する時間ないです
3: よ。あ、そうです。でも本当に一瞬でございます500ミリペットボトルと水、サンドイッチ、ツナサンドみたいなの買って3000だったんですよ。
0: え、
3: 物価激高なんで、多分
0: ボリビア、
3: あ、いや、アメリカ
0: です。あ、アメリカ、
3: あっち月収、100万でもなんかバイトで稼げるみたいな言うじゃないですか。だから出稼ぎアメリカとかマジでありかもしれないですね。
0: まあね、ビザの関係が許すものなので、ね、うん、もしかしたらかもしれません。さあ、ということで、まあ、来月からどういった形になるか分かりませんけど、はい、まあ、何かしらの形でおそらく新番組が始まるかな、来月にはと思ってますんで、うん、はい、ぜひ皆さんお付き合いよろしくお願いいたします。
3: あと、あ、はい、告知ですか、はい、笑う中心石垣ベンビーさん来ますんで6月27、28、はい、お願いします。
0: ということで、ベンビーの人中宝でした。また来月、
3: ありがとうございました。

0: 金髪先生、僕進路に悩んでるんです。どうすればいいですか？
1: 木曜オリジンアワーを聞きなさい。
0: いや水曜じゃないばや。
2: 水曜以外は聞くなよ。
0: いや毎日聞いて。
3: 新都介のオリジンアワー毎週水曜日夜6時から放送中。ポッドキャストも配信中だぜ。
4: 沖縄がホームのプロ卓球チーム琉球アスティーダ、今シーズンは王座奪還し再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 Tリーグの頂を目指して Go! Go! アスティーダ。
5: FM 那覇。
6: ただいま。
7: オリジンアワーオリジンチャンプルーは平日月曜から金曜まで毎日オンエア。ラジオアプリリスラジ、ツイキャスならスマホから、ポッドキャストでいつでもどこでも、 YouTube FM 那覇チャンネルから動くオリジンメンバーもチェックしてね。
6: 待つかのように
8: 。ラジオネームペンギンさんからいただきました、最近彼女に振られて辛いです、励ましてください。この方お呼びしましょう。ハッピー長浜さんです。
9: ハッピーオッケー。じゃあハッピーな一言を送ろうじゃないか。
8: お願いします。
9: 火曜オリジンアワーを聞きなさい。ハッピー。以上ハッピーの時間でございました。
8: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー
9: ポッドキャストも配信中。オッケー。ラストハッピー。
8: ラストハッピー。
9: 100円そばの天かすがカリカリだった。ハッピー。
8: 嬉しいかもしれない。
9: ハッピーなんだよ。
10: ラジオネーム旧具志川市の俺さんから番宣いただきました。
11: 新都介新の S、
12: スリー石峰の S、
13: Kジャージの S、
14: 3人合わせて FM 那覇新都介のオリジンアワー、だいたい水曜6時に放送中。
1: だいたい
10: 絶対水曜6時でしょ。
15: FM 那覇をお聞きのあなた、こんにちは、三河健一郎です。 FM 那覇のラジオ放送を楽しんで聞くのよ。三河健一郎が5時をお知らせします。

0: はいどうも、5月18日月曜日、時刻は17時を回りました。月曜オリジンチャンプル、本日もこちら三重橋の FM 那覇さんより生放送でお届けしたいと思います。今日のお相手はモンブランの武藤哲太郎と
1: ジャッカル山田です。
0: はい、
1: よろしくお願いします。
0: はい、月曜日ということなので、週の始まりですけども、はい、いかがでしょう。
1: ちょっと おぼつかない天気ですね。
0: 天気ね、
1: なんか今週1週間晴れるって言ってたのにまた雨降って、
0: あれ、梅雨はどこ行ったの。
1: 梅雨ね、まだ中休みですみたいな感じだったんだけど、まあ、降ってもらわないと困りはするんだからいいんだけど、ちょっと晴れのつもりでいる気持ちがどっか行っちゃって、
0: ちょっとね、やっぱ梅雨になると雨が恋しくなるよね。
1: そうだね、
0: 雨が降らんとな、なんか梅雨っぽくないって思うし、雨が降りすぎると太陽見たいなって思うし。
1: 水ためんといけんから、梅雨は
0: 膝に。
1: なんで通風の話してない
0: よ。あ、
1: ダムの話
0: ね。ダムの話、
1: 断水とかなったら嫌だろ。
0: 確かにね、水ためんとな、ほんとな。
1: で
0: 昨日でしたっけ、あなたは。
1: 何が。
0: あ、昨日、おとといか、
1: おとといね、コントライブね、初恋太郎とコント鋭い in 沖縄、そう、過ぎた土曜日やってきましたよ、二部公演、はい、楽しかったですね。
0: おお、
1: なんかこう、まあ、言っちゃあれですけど、ちゃんとコントしたというか、なんか崩れることなく、
0: ほうほうほう、
1: こう綺麗にみんなできたんじゃないかなというところで、まあ、お客様も楽しんでいただけたかなと思います。結構2部の方が満席に近い形で、
0: あ、すごいね、
1: させていただいて、
0: 一部は もうほぼ満席、
1: 一部は半分ちょっと入ったかなぐらいかな。
0: で、2部満席、
1: 2部満席
0: で、あなたのお客様も何名

0: わあ、僕のお客さんは数えたんですけどゼロでしたね。
1: やばいね。
0: やばいよ。
1: 本当お前は。だから昨日あ
0: の、でも俺太郎さんに言ったからね、オファー来た時点で絶対呼べないですって。
1: うーん、
0: 呼べない、呼べない。でも一応呼びはしたよ。うん、まあみんな断られたけど。
1: 一昨日かな、ライブ終わって太郎さんから電話あって、
0: うんうん、
1: 差し入れありがとうなっていう連絡があって、あ、山田が大活躍してくれたよ。えー、そうなんすか、あいつなんかやったんすか。ああ、もうあのお客さんもあのゼロ人しか呼んでなくてみたいな。皮肉
0: 皮肉言われて、
1: 皮肉を俺に報告して。
0: ずっと言われてたよ昨日。客入れする時も、山田お客さん並んでるからお前のお客さん入れていいかとか言われて、いや僕のお客さんいないんですよって言ったら、知ってるわとか。
1: まあ可愛がられてるなお前な。
0: いや可愛がられてるのかな。
1: まあフクティもなんかいい経験になったって言ってるから、
0: うーん、
1: まあ、よかったんじゃない。とってもも
0: うなんか怖いな、他の部署と、部署というか違う組織と絡む時のフクティを遠目に見てるけど。
1: いやでもフクティはもともとあのなんていうの、コミュニケーション能力は高いさ。
0: コミュニケーション能力というか、
1: 取りたい能力は高くはないけど、うん、まあ飛び込んでいけるタイプの。
0: そうだね、
1: うん、なんかアーカイブも見たけど。
0: あ、見たんだ、
1: うん、
0: へえ、早っ。
1: なんかフクティが全然生かされてんかったな。
0: 別にフクティを生かす場じゃないからな。
1: もっとフクティにスポットライト当ててほしいんだよな。
0: ええ、フクティマジで。コントってさ、一応まあ、習ったところによるとさ、うん、こうコントっていう出来上がった台本の中でやるわけだから、こうみんな一応演者、うん、役者さんになるじゃん、
1: はい、
0: その中でこう悪目立ちしちゃうとこのコント自体のポイントが崩れるじゃん、
1: うん、
0: ここでお笑い取りたいとか流れがね、
1: うん、
0: っていうのがあるっていうのはまあちょっと知ったつもりでいるんだけど、2部の最後ラインにフクティが優しいお兄さんみたいな役で出るタイミングがあったのよ、
1: はい、
0: ニコちゃんが優しいお兄さんがいてみたいな振った時にさささって出てって笑顔を振りまくみたいな、
1: うん、
0: その時にフクティあのさ、紅の豚の眼鏡あるさ、あいつが持ってる。
1: ああ
0: 山田さんこれいいですかね、いいですかねとか言って、おお、お前これやったらお前散るよって
1: ブレるだろ
0: う、目が散るからやめてって言って、
1: うん、
0: ああそうっすねって言って舞台袖に行ってさ、あと 2,3 行セリフで行くな、俺が呼ばれた後にフクティって形だったから、チラッと横見たらもうつけててからさ、え、やめれって言ってマジでちょっと怒って、ああしまって、いやいや、なんで爪痕残そうとしてるわお前、
1: いやいや、やらしてあげろよ、
0: ええ、
1: やらしてあげんと、コントライブなんだから、お笑いなんだから。
0: いや分かってるけど、
1: これでフクティが怒られるなら。
0: 怒られはしないのよ、
1: フクティがもう受けるもんだからいいのよ別に。
0: 怒られはしないし、うん、まあコント自体は流れはするやし、うん、オチまではけど、なんかオチ手前だっけフクティがそれやるの、うん、もうニコちゃんのオチ行ったら終わりみたいな、その前にこれいらんくらい。
1: いや、これがよ、お前はフクティを過小評価してる。
0: じゃあこれが今度冒頭だったらいいわ、ちょっとふざけても。
1: だからもう一周やろうとしたんじゃない。
0: いや、2部の最後のもう締めだから。違う
1: 引っ張ろうしたんじゃないフクティ。
0: そんな三段ないでしょ。
1: あ、
0: いや、あれはびっくりしたな。
1: なんかな、やっぱアーカイブ見て思ったけど、俺がいないと閉まらんな、あのライブは。
0: いや、俺君というかめくるさんかな。
1: 確かに、なんか足りないなと思ったら、そうだ、めくるさんだ、
0: めくるさんだな。なんかよ、
1: うん、
0: 今回ツッコミをやらせてもらうコントがあったのよ、
1: うん、
0: もう常にめくるさんの背中を追っかけてたよ。あ、めくるさんだったらこんなタイミングなんかなとか、
1: うん、
0: このコントライブがある前日前々日ぐらいにはこの動画もらえるじゃん一応、
1: うんうんうん、
0: この全国つつ裏裏回ってやってるから、はいはいはい、あそこの会場でやったこのコントみたいなのを、
1: うん、予習ができるようなね、
0: 参考資料でもらえるわけよ。それを 見るとさ、そのツッコミの人がちょっとこう、あーってなんか引き気味の間を取る感じのツッコミでこのコントをやってて、
1: はいはいはい、
0: だけどこのコントテンポでいった方が面白いんじゃないかみたいな、
1: うん、
0: ところのツッコミもあって、
1: はい、
0: これどっちなんだろうってなったら、こう一緒の演者してる西尾真央さんと話したら、うん、ここはテンポでいった方がいいみたいな話になって、

0: て、うん、まあ、マウさんも先輩やん、
1: お笑いもやってるしね、
0: そうそう、お笑いのもそうだし、うん、で聞いて合わせて練習したけど、なかなかこううまくできなくって、はい、ちょっと悔いの残るコントとなりましたね。
1: じゃあまた来次回も、
0: 一応次回も出たいなと思ったよ。だからめくるさんの残像を追っかけて今後も頑張ってい こう
1: かな。沖縄のめくるさんを目指して、
0: いや沖縄のめくるさんなのよ、近所めくるさん、
1: 沖縄のめくるさんを目指してタロットカードもやり始めて
0: 違う違う、なんでがっつりめくるさんやろうとしてんの違う違う、
1: あいやよかったね。でもなんか打ち上げなかったんだろ。
0: あったよ。
1: あったの、
0: うん、
1: 打ち上げなかったって言ってたけど、翌日
0: フクティ呼ばれてないっす。
1: あそうなんだそうなんだ。あじゃあフクティからじゃない、太郎さんから聞いたんだよ。
0: あ太郎さんその日じゃなくて翌日、あ初恋フェスの後にあったみたい。でそれは別にグループラインでの告知はなかったの。
1: へえ。
0: 俺も夜勤中にメール来て、来れる今からって言われて、いやいや今夜勤中ですみた
1: いな。相変わらずだな。
0: いいな、行きたかったけどな、めっちゃ。
1: なんか太郎さんのインスタのストーリーズ見たら、オリオンリーグ最高って書いてあったな。
0: あの初恋フェスの MC をオリオンリーグさんとやったんだよね。
1: なんかちょっとジェラーだな。
0: ジェラあやりたかったんだ。
1: いややりたいでしょ、
0: フェスの MC。
1: おやったことある、
0: コントライバー出ないのに
1: いや MC はやってみたいさ。
0: えコントライブ出ないのに、
1: コントライブも出たかったさ。
0: あれストーリー見たらなんか旗頭みたいなことなんかやってた
1: よ。あじゃあそれはフェスの日でしょ。
0: あそうだったっけ、
1: それはフェスの日だからちゃんと徹底してますか、それは
0: 何を徹底してる
1: フェスも行ったの？
0: 行ってないよ、夜勤だもん。
1: フクティなんか行くとか言ってたけどな
0: 信用するな
1: 嘘なんだ、
0: 絶対嘘だから、
1: あいつやばいね確かに昨日なんかあいつ夜8時ぐらいからインスタライブやってたよあ、TikTok ライブか。
0: もし行ってたら行ってたで、多分あの打ち上げ行ってるだろうしな。
1: あ
0: 声かけられて。
1: なんかまた11月ぐらい予定なんでしょ、この、ね、ドライブは。
0: そうだね、11月かって感じだね。
1: すごいね、
0: まあ、スケジュールだね。あとは
1: なんか昨日ずっと LINE してたけど、なんかこの R してコントライブみたいのがあるの分かる？
0: 一回
1: 県外でやってる
0: 初恋さんのストーリーで流れてきて、これ何のリハってやってたやつよな
1: そう、それをやりたいっては言ったわけよ俺が、うん、
0: あやりたい、
1: それやりたい、セクシー女優さんなんか呼んでちょっとスケベな
0: お前打ち上げやりたいだけだ
1: ろ、コントライブやりたいですっつってしたら何名呼べるって言われて
0: お客さん
1: お客さん
0: お前が渡航費を払えと
1: セクシー女優はあの航空足代がめっちゃかかるんだよなっつってから、
0: あそうなんだ、
1: だからなんかどんぐらい頑張れば呼べるのかな。でもそういうなんかちょっと尖ったライブをさ、
0: うん、
1: やればなんか今ちょっともうね、うん、初恋太郎コントライブって
0: もう一回は
1: あの感じだろうな、うん、さみんな、だからやっぱ1回2回来てくれた方が3回目来なくなったりとか、
0: うん、
1: よりはちょっとやっぱりそのまた古巣の重ねに戻って、ああいった劇場でちょっとあのセクシー女優との R してコントライブっていうちょっとまあなんかバスエ感、バスエ感を求めてねやりたいなとは思いますけども、
0: めっちゃ楽しみではあるな、それはそれで
1: なあ、やる気
0: 起きる。沖縄でないもんな、こんな R 指定ライブとかな、
1: 一本書かせてくださいって言いたいぐらいだもん。
0: おお、
1: R 指定コント面白そうやね、め
0: っちゃ面白そうだな、
1: ね、沖縄でできんオリジンのね事務所ライブでも
0: 絶対できないな、
1: ギリネタライブでもできないから、浅
0: 尾さんが下ネタ嫌いだし、
1: そうそうそうバー浅尾の浅尾さんがね下ネタと大きい声嫌いだからことぶきパンチがマイク握ったらすぐあのミュートにするんだから、あのボリュームつまみをねえ、そういう感じでね。
0: メカルベースだったんだけどさ、初めての、
1: うんうん、
0: めっちゃいいねあそこ
1: らしいな。
0: あ行ってないんだ。
1: 行ったことない一回も。
0: なんか役者仕事で行ってそうと思って、あそこのオーナーさんが鉄太郎によろしくって言って
1: た、うん、そうだからなんかそれ太郎さんにも言われ、誰なの、どなた、お名前は。
0: お名前はちょっと存じてない
1: 違う、
0: あっ違う、あ鉄太郎くんの、あ武藤さんの相方さん、

0: って言って、へえ、相方なんだねって言われて、はい、一応やらせてもらってます、あ、なんか役者仕事でご一緒されたんですかって言ってか、あ、そうそうそう、この前の琉球ドラマもそうですし、ウィンドブレーカーでも一緒だったな、
1: 遠山さんかな、じゃあ
0: って言ってて、
1: 遠山翔一さんかな、
0: メカルベースの管理人らしいですよ。
1: あ、そうなんだ、
0: うん、
1: そしたらあのあれだよ、前回の去ったこの9人の9人の、
0: あ、
1: で多分歩と智樹と
0: 一緒の
1: グループだった遠山さんじゃないかな。
0: そう言われてみれば写真思い出すとあるかもしれん。
1: おお、へえ、そうなんだ。
0: うん。
1: な
0: んかモンブラン面白いだですねとは言われんかったな。
1: だから今役者の仕事、だから今噛みそうになったんだ。面白いだすってなったんだ。
0: いや噛んだけど。
1: まあ、モンブラン別に面白さで売ってないからな。
0: あれ、笑いやめてしまえばいい。何で売ってるの？
1: 見た目の愛くるしさで売ってるからね。我々は
0: 始終が
1: そう見た目の愛くるしさと、
0: あ、すごい、
1: ね、世界に通用するハニカムスマイル、
0: あ、そう、よく自分で言えたね。怖いけど、
1: あ、っていう感じでねやってますけど、
0: はい、
1: はい、ではツイキャスの方来てくれてます。
0: はい、
1: はい、ギリウさんこんにちは。
0: はい、こんにちは。はい、
1: こんにちは。ヌンさん、モン&ブランさん、こんばんぬーん。福野郎はちゃんとセリフ覚えられたの？
0: 福ティは覚えてますね。今回しっかりネタ覚えてました。ってか、セリフ少なかった気が。救急車、救急車と。
1: じゃあだからなんか福ティのこと心配でからさ、初めてだから。あの台本もらってプリントアウトしてから全部マーカー振って、じゃあ福ティお前自分のところだけ読んでなっつって。読み合わせしようって言ったら、
0: おー、偉い、
1: フクティのところ全然ないばよ、
0: うん、
1: そしたらちょっと暇したフクティが別のところも読み始めてから、
0: うん、
1: いやだからいいよフクティお前自分のところだけ読めって言ったら本当になんか救急車片言の、うん、救急車救急車みたいなぐらい、
0: うん、
1: もういやこれ大丈夫だなっつって
0: だからなんかな、いつもさ起承転結ライブの時はずっとぶつくさ一人でやってるさ、
1: やってる
0: 練習を、うん、もう暇してるのか人とおしゃべりずっとしててから
1: 余裕だったんだ。
0: おお、飯もめっちゃ食うし、じゃがりこにメロンパンにな
1: んでお前ぼっちくんと同じ食べ物だから、ぼっちくんが食べるような食べ物食べて
0: 死に食ってたよ。
1: へえ、そうなんだ。さっき言ってたそのちっちゃいサングラス、
0: うん、
1: なんか今日だからお前が多分止めたからなのかな、
0: うん、
1: どっかで出したいと思ってたんだ、
0: うん、
1: 今日あのうちの会社来て車止めるところ、まあ、ちょっと離れてたんだけど、50メーターぐらい離れたところで車止めて、でフクティが歩いてたのよ。でフクティ下向いててから最初、
0: うん、
1: で俺がトイレのところからこう出てきたらフクティとばったり目合ったわけさ、
0: うん、
1: したらフクティがその瞬間このおでこにこのサングラスをかけてて、
0: うん、
1: ちっちゃいこのメガネの、
0: うんうんうん、
1: ちっちゃいサングラスを俺と目当た瞬間パッてかけてからニヤニヤし始めたわよ、
0: うん、
1: ウケるかなみたいな、
0: うん、
1: いやいやフクティは遅いよ、目当てからかけたらダメだよ、いや武藤さんいつ出てくるかわからなかったんで、いやそれでもお前スタンバイしとけ、
0: それだからスタンバイしとくんだよない
1: や周りの目があるじゃないですか、いやフクティ
0: 何を恥じらいてれば
1: お前何がしたいわ、いやすいません、一応これちょっとあのこの間のコントライブでちょっと使おうと思ったんですけど、また話が長くなる、
0: うん、
1: もういいよフクティとりあえずタイムカード切ってそこ仕事さして、
0: 土曜日に俺がさせなかったから残りっぺみたいなお前が今日なんか俺出くわしたんだ、
1: したら事務所でもこれかけてからおはようございますって言ってるわよ、出勤しておはようございますって
0: すっごい、
1: したら事務員とか見てから一応笑うさ、
0: あ、
1: 何これっつって、でしたらなんかある程度笑いが終わった瞬間、もしかしたら武藤さんだったらこれ似合うんじゃないですかって、
0: あ、
1: 変なふりして、
0: 変なふりな、これ
1: で実際に俺がかけたら本当になんかマトリックスに出てくるモーフィアスみたいになったわけよ、わ、うん、かる、モーフィアスあの
0: 追っかけてくる、
1: いやあの違う、マトリックスのリーダーみたいな
0: 黒い人じゃない、あの黒人さんの、
1: そう黒人さんの黒い眼鏡かけて、うん、あれマトリックスの味方さ、
0: あ、味方なの、
1: それに見えるってなって全然お笑いも何も起きない でそれに対して別に福ティもフォローしてくるわけ
0: でもないし、しないんだ
1: よなはい、ではツイキャスに戻ります、
0: はいはい、

0: ジュンジュンさん、
1: はい、
0: ヤンマヤ
1: ーヤンマヤ
0: ー英語で書いてます。
1: あはは、
0: どこの言葉かもしれん、ラテン
1: ヤンマヤ。
0: 旧区石川市のオレさん、こんにちは、
1: はい、
0: 初見です。あり、お風呂入ってこうね。
1: はい、いってらっしゃいです。
0: お客さんゼロ笑い
1: まあそういう日もありますよね
0: まあ触れないでおきましょう、
1: はい。
0: 兄蔵さん、
1: はい、
0: こんにちは、初見です。
1: 嘘つけ
0: 2 嘘つけ2、あ、嘘つけはもう2と3とどんどん増えていくこともできるんだ。
1: 具志川市の俺さんで1でしょ。
0: 松風律さん、
1: はい、
0: モンさん、ブランさん、こんにちは。
1: はい、こんにちは。
0: こんにちは。リッツさんがね、フクティどっか抜けてるんよね。
1: 抜けてるわけじゃないんだよなあれはね、革新的にやってるんだけど未来がまだあんまりな、経験が浅い分
0: あ、まあね、なんか、うん、なんだろうな、一応こうフクティってすごい話題にはなるけど、
1: うん、
0: なんか別に話さんでもよかったなってやっぱ結局思ってしまうなんだろうな、みりんみたいな、なんか別に入れても入れないでも、
1: いや、みりん大事だろ、
0: 変わらんかなって。みりんの味ってわかる？俺わからんわけよ、
1: みりん。
0: だから小さじ1杯とかさ、
1: あ、でも生姜焼きとか、
0: うん、
1: みりん大事じゃん。
0: あ、そうなんだ。
1: あれ、
0: なんかフクティみたいな感じ、じゃあみりんじゃないか、じゃ何と例えようかな。
1: 調味料と例えたらダメなんじゃない、のせなくてもいいやつ的なやつでしょ。
0: のせなくてもいいやつ、
1: うん、
0: あ、じゃあカツ丼の弁当に入ってるあの緑のバランかない
1: らんな
0: 別にそのまま直で紅生姜置いてもらって構わないですよ、
1: 全然いいよね。
0: 兄蔵さん、メガネの話は議長が正しいな。
1: ああ、なるほど、確かにね、あれはちょっと
0: あと兄蔵さんからですね、
1: はい、
0: コントする道は出来が悪いゆえに高いからもういかんない
1: やいやいや、ああ、アニゾーさん、なあと来てくれた、
0: 来てくれた、
1: 来てくれたね、
0: うん、
1: あれさえなければな。
0: 結構ね、皆さんやっぱあのなあとが多分きっかけだったんじゃない。
1: そう、なあとなければな、まだ見れたんじゃないかっていうい
0: やでもね、こうやって
1: なあと見て、うちの嫁も撤退したしお父さんも撤退したから
0: 撤退って何？進出してきてたの？お前の奥さんと。
1: お父に関しては3回連続見に来てたからさ。あ、3回目がナハートよ。
0: まあでもあれはもうしょうがないですよ。
1: あ、
0: あれはもうだって本当に、なんだろうな、なんだろうな、みんながみんな別にコントに向かってなかったというか、コントに向かってないって
1: 何しに来てるわ。
0: 違う違う、言い方間違えたな。やっぱ松尾さんとか嫁兄さんとかいろんなメンバーがいて、うん、なんかね、本当になんかこうすごい人たちだけが集まった外国の野球チームみたいな、なんかうまくチームプレーができてない指揮官もいない、
1: 全然優勝目指さないみたいな
0: そうそうそう、
1: オープン戦後の4月だけ集客して、
0: うん、してもう終わりみたいな、
1: 終わり、
0: あとはもうちょっと自分たち仕事あるんでみたいな
1: 寂しいな。
0: ただあの日こそは打ち上げ盛り上がったけどな、
1: うん、打ち上げ楽しかったな。
0: ゼロ次会から松尾さんと3名で飲んで、
1: うん、
0: で1次会、ね、みんなと飲んで、そっから2次会3次会と、ね、もっとね、もっとうまくやりたいっすね。だから
1: ね、あの箱も綺麗だったからね、
0: うん、
1: しっかりやりたかったんすね、
0: はい。武蔵さんです、
1: はい。
0: 武藤さん、山田さん、こんにちは、
1: はい、こんにちは。
0: 生放送お疲れ様です。
1: ありがとうございます。お疲れさ
0: まです。
1: ありがとうございます。
0: ナポンホノンさん、
1: はい、
0: こんばんは。今日のラジオは R してありですか？
1: やめましょうちょっとタガが外れると危ないですよ
0: そう、我々ね、今時勢を聞かしてるからいいけど夜深くなるとね、もうちょっともう大変になるんですよ。やっぱりおじさんですから。
1: そうだね。
0: ねえ、
1: うちに秘めた
0: 小さい子がいるこれぐらいの年齢の人ってもう大変ですから。
1: あ、確かに。
0: 性欲なんてもんは
1: 抑圧されてるんだ。子供がいるから家では。
0: そう、今狭間だからな。
1: そう、
0: やっぱ60代とかなるともういいやってなるかもしれんけど、
1: それがあの社会にセクハラとして露呈してしまうことになったり
0: そうで、我々はそういう先輩方のニュースを見ながら、これはダメだ、あれはダメだ、だけど家でも、ああどうしよう、この気持ちどこにぶつけようって言って、やっぱな

0: のバーとかで、なるほど、そういう話で盛り上がって
1: 夜のバーそういうことをするところじゃないよ、
0: 男同士でな、あ、どっからが浮気だと思うとかな
1: しょうもない
0: や手つないだらじゃないか、
1: いや大人が40歳が手つないだ、
0: 意外に男性が、男性の方がそういうなんかナイーブというか、
1: あ、でもなんかこの手つないだらっていう行為はそうなんだけど、奥さんがそれしてたらめっちゃ嫌だな、
0: 嫌だろ、だっていうことはそれはもう浮気だよね、
1: 自分が手つないでても別にこんなんってなるけど、
0: で実際は奥さんも多分そう思ってるんだよ、手をつないだだけで別に気持ちなんてってなってるけど、我々男は見るのも嫌だし、もう聞いた時でもヒャーってもう発狂するだろ
1: そうだ、あのなんか今日抜いたら死んでしまう人参みたいなの引いた感じの今分かる、
0: あの
1: マンドラゴラだったんだろう、それ、
0: あの分かるよ人の顔をしてそうそう大きい声で叫んで、だからね意外にね男同士で飲んでる時の方が、
1: そうだね、だからたまに夜出るのは大事だね、
0: ね、なんかもう本当バーモンブランもね、
1: あ、そうだね、
0: 来週で終わりですよ、
1: 来週で終わりだね、
0: 来週で終わりだっけ、今週だっけ、
1: 来週よ、今週ないでしょ、
0: 今週はあるさライブの、
1: あ、23日か、え、これ本当に言ってる、ハイバルでやって何で那覇に移動するの、意味が分からないんだけど、
0: だってお前がライブ後は人来そうだなっていう、
1: 嘘つくな、お前が言ったんだろ、
0: じゃあお前が、お前ライン見返してみ、
1: 見返したよ
0: お前見返してみ、
1: 俺23日はライブ終わった後呼んだ友達たちと打ち上げがあるから、
0: その前です、その前にあなたが言ってます、
1: いや、あなたが送ってます、
0: それで僕が、
1: いやいやいや、これはもうお前事実が残ってるのにそんな俺に言い出して、
0: その事実を見てください、
1: こんな放送中にそんな見るの
0: 23、お前言ってたと思うけどな、
1: 言ってないってば、俺はやめよこの日はって言ったんだよ、いやいや、そしたらお前はライブの日だからこそ開けんとみたいな、うんって言ってるやし、
0: いやいや、ほらほらほらほら、ほら、はいはい、
1: 何時何分、
0: 5月6日水曜日14時56分、一応上の日は大丈夫、気になる部分は記載した、そして11月、その中に10月23日土曜日、
1: はい、
0: 米印、
1: はい、
0: 起承転結ライブ終わりで来てくれたハイバルの方たちと飲み来そうな、飲みそうな気がするだ、
1: うん、
0: 飲みに来そうな気がするに見えたんだ俺が、
1: で一応上の日は大丈夫だけど気になる部分は記載しました、
0: はあ、本当にお茶目、俺やめる、
1: こういうの嫌だな、上司で形に残したのに連絡の受け取り方間違うタイプな、
0: 本当だな、これはもう申し訳ないな、
1: これは嫌だよ、
0: でも俺がライブの日こそ開けようぜって言ったらお前はもうはい分かりましたって言ってるな、
1: そうだな、一応モンブランだからな、
0: すごいな、じゃあやりますか、
1: やるんかい、
0: ほら今週ですよライブ、
1: それはハイバル明日だからさ、イヘアとチケ売りに行くわけよ、
0: おう、ようやく、
1: ようやくって何タイミングがあったのが明日なの
0: あの通りいいんじゃない、あのオナガストアの通り、なじみとかがある通りをちょっとポスター貼らせてもらえませんかとか、フライヤーちょっともう日も迫ってるんですけど送ってもらえませんかって言いながら、
1: ポスター欲しいな
0: って言いながら、で僕らも出るんですよみたいな、
1: 俺的にはツタヤの方面から
0: 津田さん、
1: 与那原、あそこからずっと丸大向けに歩いたらさ、ずっと勝亭とかなんか不動産屋とかいっぱいあるさ、あっち、
0: はいはいはい、
1: あそこら辺にこう売りにつつ、まあ、金城十字路までまーってまっすぐ行って、でそっからハイバル中学校ハイバル小学校を攻めて市役所行こうかなって俺思ってたけど、
0: あ、いいんじゃない、
1: でも明日雨ってば、
0: それかもう役場にみんな呼んだら、もうなんかそのハイバルの
1: 買いに来て
0: お店の人たち公民館より
1: お知らせですあれやってほしいな、本当に、
0: まだまだね結構席も空いてるそうなので、
1: 早晴ね、うん、初開催ですからちょっと大成功させたいですよ
0: ね、本当よ、うん、オリジンの歴史の中で初めてってこと、
1: そう、
0: すごいじゃん、
1: すごいよ、そこに入れるのいいな、
0: でちなみにですけど、
1: はい、
0: 5月21日、
1: うん、
0: 21日何曜日かな、木曜日かな、金曜日かな、21日は木曜日、ようやく、
1: うん、
0: モンブ

0: ランティーが仕上がります。
1: ライブから何日経ってるマジで。こんなんでお前納品が異常に遅いんだ。
0: ちなみに、うん、その連絡来たのは先週です。先週月曜日に。
1: しかも23日にライブだろ。
0: ちなみに、はい、その先週21日に連絡来た時には遅れるかもと
1: 怖
0: 連絡があったため、いやもう申し訳ないけどちょっと23日のライブに間に合わせたくて、っていうのもやっぱ我々が地元早原で開催のため、うんその T シャツを着て、うん来場したいというお客さんもいるため、はいできれば間に合わせてほしいですとお願いをして、はい、そしたら21日に引き受け渡し、
1: もしかしたら21日超えるかもしれませんのさじ加減ちょっと今腹立たしいんだけど俺。
0: モンブランっぽいね。
1: いやぽいねじゃないよ。え、それなんだわ。
0: 面白いな。
1: 面白くないよ。これ超えたらマジでこの T シャツなんだわってみんな怒るよ多分。お金返せって言われる。
0: いやいや、わかるよ。
1: 負債抱える。
0: わかるけどこれ別に俺じゃないからさ。
1: いや、俺じゃなくてもさ。いや、窓口さ。
0: いやいや、お前。
1: 消費者はそんなの納得しないよ。
0: だったらお前も被るってことだろ、それは。
1: そこはお前。
0: おかしいだろや。
1: なんてよ。
0: 全部俺かよお前。
1: 当たり前だろ、お前のお得意さんのとこでやってるんじゃないば。でお前できたらできたで上等だろこの T シャツ、俺のお得意さんのとこだぜって。手柄は独り占めだろ。でなんかミスしたら二人で。なんかおかしいだろそれ。
0: もういいです、もうこの話やめましょう。じゃあもう、
1: はい、お前が言ったんだろ。
0: もう T シャツで喧嘩するなんてもう聞いたことないよ。そんな全部俺かよお前。こんな野郎がよ、本当に腹立ってくるわ。
1: 21日間に合わせてよ。
0: はい、もう CM 行きます。はい、メッセージはすべて小文字 ORIGIN at FMNAHA.JP FM 那覇.JP オリジン at FM 那覇.JP です。

0: 新十助単独ライブ TV スターへの道ボリューム10開催決定です。
1: よいしょ。
0: 5月31日日曜日、天物ホールにて15時30分開場、16時開演。チケットは前売り3,000円、高校生以下は1000円になってます。詳しくはオリジンリルのホームページまで。
1: 今回で記念すべき10回目、
0: うん、
1: ついに我々新十助ケーブルテレビでレギュラーもらいました。ありがとうございます
0: いや TV スターへの道。
2: はい、CM 明けました。時刻はちょうど17時30分です。ツイキャスの方を引き続き読んでいきたいと思います。イッサさんです。
3: はい。
2: 芸人のネタ作りより大喜利ばっかりやってる、うん、モンブー&ランのお二人こんばんよ。あれ今日福田はおらんの？福田いないですよ。
3: いないですね。
2: 福田今まだ配達で
3: お仕事中、
2: 車で走り回ってます。はい、
3: 福田には原チャリはもう支給されないんだ。
2: フクティはね、現地に乗ったことないからね、危ないんですよ。本人はあの大丈夫だと思いますって言うけど、
3: いやだな、不安だな。
2: 絶対大丈夫じゃないから。ねえ、でむっくりくりくりくりくりさん、こんにちは。
3: はい、こんにちは。
2: こんにちは。
3: あざます。
2: はい。ああ、旧具志川篠原さん、サバ野郎ってお笑い芸人じゃなくて料理好きの人みたいね。
3: 最近料理ネタ飽きてるよなあいつ。
2: 最近見ないよな。
3: なんかコントの時これ作ってきますよみたいなのもうなくなったよな。あれ作戦だったんかな。
2: 最近見ないな。ほん
3: とピザの差し入れがあったりとかさ、
2: あ
3: なんかいろいろあったんじゃない。
2: ちぎるメロンパンとかな、
3: うん、もう懐に入り込んだからいいかなな感じなのかな。
2: 単純に金がないんじゃないかな。
3: そうなんだ。服上等になってってるのに。
2: だから服に使って金がないんじゃない。
3: なるほど。
2: とかなんかあの YouTube でいろいろ買ってるでしょ、自腹で。
3: ああ機材、
2: 機材もだし、なんかことぶきパンチになんかあげる食べ物とかさ。
3: ああなるほど、
2: うん、あむっくりさん、
3: はい、
2: 今更やけど栗帽子作れんよね。
3: あいけます、今いけますっていうのもおかしいけど、これもちょっとさ、なんか
2: ちょっと
3: さちょっとさえって思ったんだけど、
2: うん、
3: この栗帽子ミシンが壊れてて納品が2品できてなかったのよ。

0: ちゃ
1: できてなくて、うん、でできましたが最近連絡あったのよ、
0: はい、
1: そしたら発注と違くって、うん、刺繍の色が全然違くって

0: っててできますって、穴開いちゃいますけどまあできますよって言われて、いやそれは良くないってことで、うん、今日もう一個持っていかんといけないけど、
1: はい、
0: 1個今余ってる状態。
1: お
0: なのでむっくりくりくりくりくりさん変えます。
1: でむっくりくりくりくりくりさんの場合はあのくりっていう字が何個必要なの？むっくりくりくりくり5個ぐらい必要なんじゃない？
0: いやいやそれ本当にやる？
1: 5個入れないとお前ダメじゃないか。
0: そしたらお前データ起こしからやって、お前むっくりくりくりくりくりさんの
1: 1万円以上1万円以上のコース
0: もっと高くなるぜ。あぜひむっくりさん、DM ぐらいいただけたら助かります。インスタによろしくお願いします。
1: ありがたい。
0: やったぜ、これで余ってたやつはけれるぜ、う
1: ん、言わんほうがいいよあんまり言い方が悪いな、はけれるぜって。
0: いやマジでどうしようか悩んでたんだよな。
1: よかったな。でもあ、はい、大阪のちいさん、はい、ライブのあとバーモンブラン行こうかな。
0: あ
1: ぜひぜひ。
0: めちゃくちゃ嬉しい。っていうかハエバル来てくれるんですね、ウッチーさんは。
1: すごいな、ハエバルからねえ来てください。
0: 嬉しい。
1: なんならもう閉めてからみんなで飲みに行くじゃん。
0: 行きたいな、居酒屋行きたいな、
1: ね、
0: でもライブ後のお酒は嬉しいな。
1: ハエバルから乾杯しましょう。また若さまでありがとうございます。
0: 一緒になんならラクシーで移動してもいいけどな。
1: なんでお前便乗して。
0: ちょっと早まるからさ、またバイク持っていくのめんどくさいしさ、うん、
1: はい、あ兄蔵さん予定では来週月曜日もあったでしょ、でもその日鈴崎の日だよね、変更になったってことで。
0: あ
1: その通りです。
0: そうですね、
1: そうです。
0: 鈴崎さんが1日しかやらないんだよね。
1: そうなんか月曜日しかちょっと都合が合わないということ
0: で、折り合わのあとそのままオープンって感じなんですかね。でそこをちょっと譲る形で、
1: そう、 もう優先にね。
0: はい
1: はい、ヌンさん、
0: はい、
1: ニートになったから山田さんと伊平屋地探しに行こうかな。
0: いやいややめて。
1: 明日
0: 歩いてますかね。雨って言いますからね明日。
1: お前いなくてもいいんじゃない、もう伊平屋とヌンさんでやらしたらいいんじゃない。
0: いやそれで行ってくれるのは嬉しいけどさ、うん、っていうか伊平屋の方がハードだぜ、明け方までバイトしてその後
1: また、
0: うん、だから明日
1: どうせお昼ご飯はあの小金屋。
0: ああいいな、
1: なんだろう、
0: 小金屋か小金森のとこじゃない。
1: 伊平屋まだ食べたことないって言ってたからいいんじゃない。
0: 俺伊平屋の紹介で伊平屋が美味しいというところに行きたいな。でも伊平屋はそれは楽しくないか。小金屋でもいいな、
1: ま、ちょっと待ってくれ。
0: 何？
1: アニゾーさんモンブランティー忘れてた、キャンセルしていい？
0: いやもう払ってますよね。アニゾーさんお金。
1: いやまだもらってないと思う。
0: あそうなの。
1: 払ったかな、お前がそれ分かるんじゃない、この取りまとめた
0: あれ紙。あ、OK、見返すわ。
1: で旧具しかしの俺さんキャンセルで、はい、ヌンさんキャンセルで、キャンセル続出。
0: 何を、
1: イサさん予約してないけどキャンセルしたら払い戻しある。
0: あそういうのにあるか。新手の詐欺師たちだし。ラジオでキャンセルで、
1: あまあでもね、世界に一枚ですよ本当に。キャンセル
0: しちゃう。大阪のうちさんノリノリ、居酒屋行こう、どうせ松山に泊まってるから。バーモンブランより。
1: あ、デイジーいいな。
0: お一緒に車で帰る。うちさん車あるんだ。
1: お前いいさじゃん、
0: 助かるな。
1: おだから家に
0: 一回一緒にバイク置きに行って、
1: バイク置きの家に行って、あのここ我が家です、ここがトイレ、ここがバスルーム、
0: なんで中に入れんといけんば。
1: で娘です、
0: 一回りっちゃんも紹介して、
1: りっちゃん紹介して、でりっちゃん吊るすときこうやってます。
0: なんでや、家で練習して、
1: 家で練習。
0: 大きな針の上にこのロープの滑車みたいなのつけて、
1: あのうちさんほら、あのあそこにあるロープ引っ張ってみてください。
0: 待て待て待て、なんで準備万端だわ。
1: いいな、
0: よくないだろ。奥さんとね娘も会場に見に来ますんで。
1: お
0: はいはいはい、
1: はい、むっくりさん栗の色何色余ってるのって。
0: むっくりさん、あ今出来上がってる刺繍はおでこ金の横金で、もう帽子のカラーはボディは黒のまんまなんで、うん、それですね。
1: ニューエラね、
0: ニューエラの、はい、
1: うん、あ、ヌンさん、
0: はい、
1: OK やるわって明日。
0: いやいいよ、
1: よかったな。
0: なんで人肌脱いで、なんか
1: だったらもうこうした方がいいんじゃない、もうヌンさんに50枚ぐらいも買ってもらって、

0: 一回こっちで
1: お前利益を得て、でヌンさんにじゃあもうこれ売ってきてください、
0: めっちゃいいな、
1: 部屋と一緒に
0: そうしよう、
1: だったらウィンウィンじゃない、あ
0: それだったらめっちゃ助かります。嬉しいな、ニートになったからやろうとしてるのに
1: 出費だけが増えて
0: 家帰ったら怒られる、いや何に金が使ってるわよっ
1: つって、あ面白い、
0: 50枚買ったんだよね、これ売らなきゃいけないんだ23日までに、
1: 何に使うわ50枚僕は昨日難民祭って分かります？
0: 分からない、
1: なんか波の上である、
0: うん、
1: なんかこの日頃の感謝だとか 海の安全祈願とかそういったのをひっくるめて年に1回難民祭っていうのがあるんですよ、
0: うん、
1: で俺昨日初めて見たんだけど、大きい神輿があってさ、沖縄で神輿って担ぐんだってその時初めて気づいたわけよ。
0: 県内っていうか本島では珍しいな、南大東はあるけど、
1: あるんだ
0: 東京文化だから、あっち文化っていうか、
1: あなるほど、
0: ね、開拓がね、
1: だからなんかこのまあ俺ら旗頭として言って、うん、旗頭はこの波の上宮の、一番最初の鳥居の手前でこう旗を上げるわけよ、
0: うんうん、
1: で旗を上げて、まあ、場を清めましょうとか、盛り上げましょうみたいな、うんうんうん、でその上の方では神輿とかなんかやってるたらしい、
0: ほう
1: 神輿をなんかまず、要は結局はなんか国際通りまで行くのよ、波の上から歩いて、神輿は担いで、
0: うんうんうん、
1: 旗頭も持ってよ、
0: うんうん、
1: でその、その出発する前に一回清めるとか、その神様を中に入れるみたいな神輿の、
0: うんうんうん、
1: その時に波の上宮に、俺聞いた話見てないんだけど、波の上宮に鏡があるって、
0: 宮の中にね、
1: 宮の中に鏡で、それを神輿の中に入れるらしいわけよ。
0: へ
1: ー、でその鏡の中に、まあ、神様が
0: 入ってくる、
1: こう入ってくるらしくて、その間は誰一人その鏡を見たらダメだわけよ。
0: まあ、仮面ライダー龍騎の世界やし。
1: あそうなの分からんけど、そういう仮面ライダーがいるわ。
0: お鏡の中でしか戦えないわ
1: いや戦うとかじゃないんだけど、まあ、そこに神様を入れて、
0: お
1: でその神輿を担いで、まあ、国際通りまで連れていくみたいな。
0: へ
1: でこのやってる間はみんな下を向くって、
0: あ鏡が中に入るまでの間、
1: そう見たらダメ
0: って、じゃあ誰がどうやって入れてるか、みんなこうやって手探りで、
1: それは一番上のあれが入れるだろう。
0: 誰あれって誰
1: 神主みたいな人が、
0: あ神主は見ていいんだ、
1: 見ていいんじゃないそれは、
0: 神の代行者みたいな感じ、
1: 多分よ。
0: 待ってお前見てないんだよな、
1: だから見てないからわからん俺はこれは旗頭 この人
0: からめっちゃ大事なところやし神が移動する瞬間お前
1: 違うだから旗頭の人から聞いたからわからん、
0: 神主の人もお前こうやったらねえどこどこだったって、
1: 違う違うそんな気にしないだろ、
0: 私ここですってやってるやつ、
1: だって絶対誰かは見て入れるだろ、
0: だからさ見たらダメっていう縛りがあるから、
1: それがだから神主ぐらいは見ていいんじゃない、わからんよ俺は、
0: わからんやし
1: でもこの代々さその天皇とかのなんかも祀ってるっつってから
0: それもお前本当か
1: もう祀ってるって波の上に、
0: いやいやお前
1: だからこの難民祭の時に、パレットにさ右側の人も大きい音鳴らして車横付けするわけよ、
0: あ右側の人たちって、あはいはい、あのスピーカー大体あんなあんなあんなってなかなか叫んでる人たち、
1: そう
0: あ
1: もう来て、
0: うん、
1: みんなでやるわけよ、
0: あへえ、じゃあ同じ団体ではないけ
1: けど
0: なんかこう
1: この祭りには
0: 参加させてくれ
1: みたいな、これがこの団体もつきもので来てしまうっつってから、
0: そしたらお君たちもそういう目で見られる
1: うん、っていうわけではない、
0: 後ろ伴走するみたいな感じになっちゃうってことでしょ、
1: うん俺らは国際通り側、
0: うん、
1: 彼らはパレットの目の前でなんかやって、
0: ああそうなんだ、今日はこういう日だぞみたいな、
1: うんじゃないかな、
0: あ
1: なんかね暑かったし、
0: えそれさ入れるときは見れなくても戻すとき見れるんじゃん、
1: まあそこは別にまあ
0: 興味ないな
1: そこは聞いてないからちょっと分かんないんですけど
0: 知りたいなそこ
1: でも本当なんか昨日初めて参加して、
0: うん、
1: なんかすごい勉強になったなと思いましたね、なんかいろんな沖縄の歴史全然知らないからなんかこういう行事あったらどんどん参加していきたいなと思いました、はい
0: はい。

0: で娘も連れて行って、
1: うん、
0: 娘も波の上からあんな国際通りまで歩いてさ、まあ、途中おんぶしたりしたんだけど、
1: 一回中に入れれ。
0: どこの？
1: みこしの。
0: なんでみこしの中に入れ
1: れば。入りそうやし、白ちゃんぐらいだった。
0: いやいやいや、もう楽しかったな昨日あんねって一緒に歩いて。
1: いいな。
0: 鉄疲れた。抱っこして。
1: かわいい。
0: 抱っこして、また信号待ちでおろして、また抱っこして、このおんぶしてとかさ。なんかいいですね。なんかで見たんだよ。子供と一生のうちで子供と一緒にいる時間ってギュッてしたら3年半みたいな、
1: うんうんうんうん、少ないよな。
0: そうだから昨日過ごしたたった3時間ぐらいだけど、それもギュッてしたらね、一瞬だから、なんかいい時間だったなと思いましたね。
1: 子育てしてないお前に関しては50日ぐらいだろ。
0: なんでお前子育てしてないって思ってるもんお前だけで俺のことそんねって言うの。お前が一番知らないから俺のこと。
1: そうなんだ、うん、こんなに近くに
0: いる。やばいね本当に。
1: 奥さん帰ってきた？
0: まだ帰ってきてない。
1: え、
0: 明日まで。
1: 明日、うん、
0: ああ明日の夜の便か。もうリアル10日ぐらい行ってるからな大阪に。
1: 長いな。
0: 長いよ
1: 10日は。長いな。
0: すごいらしい。相当サーターアンダギー売れてるんですよ。
1: 1
0: 日最低でも46万ぐらい売れるっつって。
1: どんだけ大阪の人サーターアンダギー食べてれば。
0: だからよな、ありがたいよな。
1: みんな死に BMI 上がるで。
0: やっぱ粉もんが好きなのかな。
1: そういうことなんかな。
0: いやありがたいです。
1: サーターアンダギーの隣で死に水も売ったら水も売れるで。水1個1万円とかで。
0: 売れるかや。1個1万円で。
1: 水水水ください。
0: せめて300円だろ。まあ売れんか300円でも。
1: 冷静になった
0: な。、はい、むっくりさん、
1: はい、
0: 栗の字黒か、はい、ほぼ黒に近い藍色とかがいいな。金栗やったら、新古品引き取り価格になるんかな。あ DM したいけど山田さんのインスタ見つからん。
1: 僕多分ジャッカルカタカナで打ったら出ると思います。
0: 武藤さんのは見つけとるけど。あ、お前のなんか議長じゃなかった？
1: あそうだね、
0: GITYOOOO みたい たいな。
1: あれで検査した
0: 。猫、ね、のあれじゃなかった？待ち受けみたいな。
1: あれは猫の待ち受けだったっけ？俺
0: 猫じゃなかったっけ？
1: 違うな多分。違うちゃんと顔にしてる、う
0: ん。俺さん、はい、オリジンではワニ先生を祀ってるんでしょ、
1: うん、いやちょっともう今
0: まあでも最終的には祀る形になるかもしれんけど。
1: 神棚に、
0: うん、まだね、まだまだね、生きる伝説として、
1: あ、
0: はい、路上の伝説としてまだ生きてますから。
1: まあ一番近いっちゃ近いですね。
0: はい、アイナポンホノンさん、武藤さんの娘さん送り迎えストーリー大好きです、ありがとうございます。
1: いいな
0: あ。かわいいです。今日もね送ったらもう鉄今日何時って言って、
1: うん、
0: 今日はねラジオがあるからちょっと6時過ぎるかなっつったらちょっとムスッとして、
1: うん、
0: 早く来てよって言いながらバイバイしたら、お仕事頑張ってねって最後ちゃんと言う素敵な娘。
1: いいな。
0: はい、可愛いですよもう。あ、俺さん、僕は高3の次男坊と今でもハグするよ。
1: へえ、
0: これ大事ですよ、とっても。
1: これどんなタイミングでするんかな。
0: うん、いやでも普通にじゃない。俺も長男とも未だにやるし、誕生日の時とか、
1: あ、
0: 大きくなったなって、大きさ確認していいかっつってハグしたり。
1: お前俺にはしてくれないやし。
0: するかじゃあ。
1: いいよこの後。
0: じゃあいいよってなんだば。なんでお前が。
1: お前に俺の大きさ確認してほしいよ。
0: いいよ。なんか照れちゃうやし。いまだに2人で飲みに行くのも照れるぐらいなのにや。
1: いつからそんな風になったかな。
0: いやいやいや、
1: 俺最近
0: もともと付き合いがないからそうだろ。仕方ないわけよそれは。
1: これが普通か。
0: これが普通なの。
1: そうなんだ。
0: もともとなんかさ、保育園から一緒でとか、小中一緒で同じクラスで同じ野球部でとかならわかるけど、
1: あ、
0: 俺らもともと付き合いがないんだから。
1: そうだな。
0: それはお前知らない人とハグするなんてできないでしょ。
1: 知らない人と。
0: 知らない人と
1: ひどいな。
0: 知らない人とじゃな
1: く、めっちゃ傷つくよ。
0: そういうね、だから我々もう今現在進行形で距離を縮めてるところだからね。
1: 悲しいぜ。いやモンブラン結成当時の写真結構あるのよ。

0: 2人で映ってるのが、O1 の予選行きましたとか、もうああいうのが常々節目にあんのよ。もうこの何最近のヘリオ写真の枚数の何ねん。
1: いやいや、それ別に俺だけが努力しないといけんことじゃないだろ。お前も努力してるじゃん。いやいや、
0: 最初は撮ろうぜって言ってきたやし。
1: 俺が、
0: うん、お前こういうのストーリーとかインスタ載っけるの好きだろ。このあの時は撮ろうぜって言ったのに、今いざ事務所所属してモンブランやって単独もやって、で見返したら写真の枚数減ってる。何だよこれ。
1: 悲しいことがあると。
0: ユミいいな、卒業。
1: 面白い。涙出るぐらい面白いな。
0: 出てんだろお前。
1: あの今日あのメールもそういえば来てくれてて、
0: ああありがとうございます。
1: ちょっと呼んでいいですかもう。
0: はいはい、
1: はい、武藤さん、山田さん、こんにちは。
0: はい、こんにちは。
1: ラジオネーム万代です。
0: 万代さん、
1: 山田さん、先週末はコント鋭お疲れ様でした。
0: ありがとうございました。
1: 終始大笑いした時間でした。
0: いやもうなんか出て外にいてくれたんだけど、万代さんニヤニヤしててどうしたんですかって、余韻がそんなに。
1: デジいいお客さんやし。
0: あ、助かりました、ありがとうございます。
1: 楽しい時間はあっという間に過ぎて、
0: はい、
1: 終わった後も余韻がたまらなかったです。
0: これこれこれこれ
1: これあれじゃん、もう多分余韻がたまらなかったですの後にカッコジュルーリーってね。文面見ても余韻残ってるの分かるからな。
0: 死に欲張りな男さん。
1: ジュルーリー、
0: ジュルーリー、まだ笑いが欲しい。ジュルーリ
1: ー。ライブ終わりに話しましたが、はあ、行けないと話してた、オリジンライブ遊びに行きます。
0: ありがとうございます。
1: 週末が楽しみです。
0: わあ嬉しい。
1: 場所が分からなかったので帰りに、場所の確認も完了。あとは仕事終わって向かうだけです。それでは放送頑張ってください。
0: ありがとうございます。じゃあウッチーさんの助手席に万代さんで後ろ僕で
1: 後ろへ。助手席側の後ろがあなたで、運転席側の後ろがアニゾーさん。
0: アニゾーさん。
1: 面白人生ゲームの始まりですね。じゃあ
0: 途中で誰か降ろしたいな。なんか罰ゲームか。
1: 途中で万代さんがハンバーガー屋で5万円使うとか。5万円を失った。
0: 5万でかいな。人生ゲームのお金の額異常だよなあれ。
1: あ面白い、
0: あ面白い、
1: はい。オリジンリル、
0: はい、
1: オリジンリルさんから、モンブランのお二人、リスナーの皆さん、お疲れ様です。
0: お疲れ様です。
1: 山田さん、本名の下の名前、なんてお呼びするんですか？
0: ああ、私ですか。私は、吉永と言うてます。
1: 吉常公の吉に。
0: はい。
1: 正義の義。長い、短いの長い。
0: 長男の長い。
1: で、それで吉永。
0: はい。
1: で、インスタのアカウント名は、それを、まあ、音読みなのか、訓読みなのか、議長と。
0: そうですね。
1: されてますね。
0: あだ名ですね、これは。こう社会人になった時につけてもらった。
1: そう、こいつあだ名って言うんだけどな、なんかお議長って呼んでる友達にまだ会ったことないな。
0: だから職場のよ。
1: あ、職場の人。
0: 友達はみんな山田さんも。
1: アニゾーさん、T2にもらった T2 のイラスト入りの T シャツを着てた時、パクちゃんこれ誰って聞いたら T2 って言ってくれたよ、可愛いね。ありがとうございます。
0: いいな。
1: あ、いつも着てくれてるやつだ、宮里洋子店と僕の T シャツ。
0: あれいいよね、
1: うん、あれいいよな、
0: うん、
1: そう、あれはまた別の T シャツ業、いつも行く洋服屋さんに作ってもらってねえ、はい、ヌンさん、今度モンブランのお二人にプレゼント持っていくね。あ、なんで、また
0: サータンだけやめてくださいよ。
1: なんでよや。まあそうだな、できれば違うのが
0: 違うのか。いや、お前好きなんじゃないの。
1: あ、好きだけど、
0: うん、
1: 好きだけどやっぱ自分たちのが一番好きかな。
0: うん、
1: ああ、むっくりさん、議長あったよ。
0: あ、ありがとうございます。あ、なんか通知来てますね。あー、来ました。はい、
1: よかったじゃん。
0: ありがとうございます。
1: これで1個キャップが売れました。でもまだいけるんでしょ。
0: 追加は。でもなんか今のむっくりさんの反応を見てたら刺繍の柄を変えたい感じなんで、
1: うん、
0: 今ある余ったやつは履けなさそうな感じだな。
1: 安くしたらもう、じゃ
0: あ、いやいやいや、どうなの、そうなるとみんな怒っちゃうよ。
1: 記者会見開けばいいでしょ。
0: いやいやいや、そんな重たいもんじゃないでしょ。
1: あ、 一茶さん、吉永の中は流れ用の中

0: と一緒って。
1: はい、一緒です。長男なんで長いつけてもらったんで。
0: 長寮の長は長峰の長。
1: 長峰の長よ、う
0: んうん、あ、長男だから長ってことか。
1: そうそうそうそう。
0: ヌンさん、アクリルキーホルダーですって。
1: あ、モンブランの。
0: ありがたいね。なんかいい部屋のこの間見せてもらったよ。そういえば朝尾さんのとこでライブした時。
1: あ、そうなんだ。
0: うん、フクティが持ってたんじゃないかな。
1: なんでフクティがあげたってこと。家が、
0: あ、家が持ってたんかな。ちょっとわからんな。
1: 何それ。はい、いいね。
0: なんかね、この初恋太郎のコントライブ、さっきもこのラジオ始まる前に話したけど、なんかモンブラン単独コントライブやりたいね。
1: あ、
0: コントだけのライブ。
1: お前よ、まず一回でも2人で喋ってからさ、いや、こんなとこで言ったらさ、これ実現に向かっちゃうから。
0: じゃあやりたいねえさ。
1: あ、ねえか。
0: さっきも2人で話してる時にやりたいねえさ。
1: あ、
0: だから今はやりたいねえだけ
1: よ。ねえでいいんか。
0: あ、うん、でもなんかやっぱな、モンブラン単独ライブ漫才がそこまで受けなかったから、やっぱもうコントライブ
1: だから今月あ、まあ、そっか、漫才で行こうかって
0: もんな。珠玉のコントライブをねやりたいですね。
1: コントライブいいな。でも
0: なあ、目標いいんじゃない、来年の目標として。
1: 来年ね、
0: 来年単独ライブ、コントするドイン沖縄モンブラン。
1: なんでコントするドの題名いただかないといけない。太郎さんに一本書いてでお願いしたらやってくれるかな。
0: いいよ、やめよ。
1: あ、そこだ。いや、あの顔よ。
0: いいよ、やめよ。
1: いいよの言い方が。
0: じゃあモンブランのって言ってるの。
1: あ、そうだ。いや、こういうのも
0: 別に太郎さんが嫌っていうわけじゃないよ。
1: お前そう、にじみ出てた気がした。ごめん、俺の受け取り方が。
0: にじむどころか、も持ってないから、そもそもが。
1: あ、ごめんごめん。
0: もう危ない、お前聞いてるかもしれないんだから。どこで誰が聞いてるかわからないんだから。
1: 確かに
0: 、ね、やりたいです ね、 いいですね。来年の目標はじゃあ単独コントライブにしますか。
1: そうですね。
0: で本当に1時間半ぐらいでね、キュッて収めきれるような。
1: 長かったなと思ったの前の。ちょっと疲れた。
0: 長かった、疲れた。長かった、疲れた。はい、箱は。であと皆さん、ちょっと最後なんですけど、はいはい、これもちょっと大事なことなんで。
1: 何？
0: 6月9日水曜日、うん、アウトプットで、ラフプロジェクト。
1: そうだね。
0: というものがございましてですね、これ絶対来てほしいんですよ。うん、なんでって聞いて。
1: なんで？
0: 絶対に来てほしいわけ。
1: ああ、知ってるな。
0: そう、なんでって聞かれたらもう絶対に来てほしいってしか
1: 言えない。6月いつだった？
0: 6月9日の火曜日。ね、
1: 火曜日。
0: 会場19時、開演19時半。
1: うん。
0: で我々本当に大抜擢なんです。
1: そうね。
0: 出演者がですね、TC クラクションさんという、まあ東京の芸人さんなんですか？
1: うん。
0: 県外の、キングオブコント2020年から2024年、準決勝進出と。M1 グランプリも2025年準決勝進出と、もう数々の賞レースに出てまして、うん、それプラス沖縄からはカシスオレンジさん、
1: はい、
0: カシスオレンジさんもね、この間 M1 すごい準々決勝までいたでしょ、
1: うん、
0: でそれでわさびさん、今をときめくラジオチャンピオンのわさびさんよ。そこに我々モンブラン大変なことになってますよ。
1: はい、集客頑張って、
0: 集客頑張って、
1: 僕らを知って笑ってもらえる、
0: 笑い声の力借りないともうダメなんですよ。本当に
1: 応援していただいて、
0: はい、ぜひぜひお願いします。
1: 義龍さんが、あ、切ってしまった。義龍さんが安くしたら断髪さんと共に怒りますって。帽子な。
0: はい、じゃあ帽子は定価でいきたいと思います。今日もありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: モンブラン月曜オリジンチャンプルーでした。どうもありがとうございました。

0: ラジオネームペンギンさんからいただきました、最近彼女に振られて辛いです、励ましてください。この方お呼びしましょう。ハッピー長浜さんです。
1: ハッピー、オッケー。じゃあハッピーな一言を送ろうじゃないか。
0: お願いします。
1: 火曜オリジンアワーを聞け。

0: 以上ハッピーの時間でございました。
1: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー
0: ポッドキャストも配信中。 OK ラストハッピー、
2: ラストハッピー、100
0: 円そばの天かすがカリッカリだったハッピー。
2: 嬉しいかもしれない。
0: カリッカリハッピーなんだよ。

0: 78.0 亜熱帯ラジオ FM ナハ。
1: 那覇市のラジオ電波環境が大幅に改善。 FM 那覇では2017年6月より弁護岳にある沖縄タワーから電波を発信。県庁前、朝日町、西町、辻、若狭、小禄、坪川、小久場、式名、上間、小羽倉などなど、より聞きやすくなりました。那覇を愛する声を電波に乗せて FM 那覇。
2: ラジオネームセンダリーナさんから番宣いただきました。七夕の願い事を何書こうかな。水曜オリジンアワーに世界中からいろんな言語でメールがたくさん届きますようにとか、水曜6時になったらみんなのラジオが勝手にオリジンアワーに切り替わりますようにとか、水曜オリジンアワーが必須科目になりますようにとか、
3: あなたの願い事何でも叶えます。
4: 水曜6時はオリジンアワ
2: ー。家族がお笑い賛成してくれますように。
5: FM 那覇をお聞きのあなた、かりゆしごじゃあちの前川慎吾、
6: 新谷幸宏、
7: 中村ひろき、
8: 宮平直樹です。
5: かりゆしごじゃあちニューアルバムバンドワゴン、ぜひお聞きください。かりゆしごじゃあちが

0: さあ始まりました月曜リジンアワー、お相手は鈴川さあきとさぎと
1: すずと
2: ぼっちです。
0: よろしくお願いいたします。5月18日月曜日夕方6時を回っております。皆様いかがお過ごしでございますでしょうか。ぼっち久しぶりです。2週に1回ぼっち来てくれますからね。
1: あれ先週
0: いなかった？先週行ったか。
3: 先週なんですけどいました。
0: あ、先週行ったか。
1: 先週行った。先週行って今日は
0: 休み
1: だったんだよね。いるらしい。
0: あ、だから2週連続来てくれてんのか。逆に。
3: 逆にですね。
0: あ、ね、そっか。
1: らしいで来週がお休み。
3: 来週がお休みです。
0: ちょっとじゃあずれたのね、収録のね。
3: ずれましたね。
0: 感じがね。
1: はい。
0: はい、ぼっちも来ております。
1: はい。
0: ツイキャスでも配信しております。ツイートキャスティングで FM なはと検索していただけますと、今流れているこの放送が映像付きで見れます。はい。ありがとうございます。ともくまさんが来てくれ、あれ？
1: あら。
0: あれいつから沖縄にいんの？あれ？
1: え、いつから？
0: だよね、県外からいらっしゃってるもんね。
1: ねえ。
0: すごい。トモクマさんのスマホケースにユニオンのシールが貼られてる。買い物した時の。
1: あの、お買い上げテープ。
0: そうそう、お買い上げテープが。すごい。
1: うわ、いいですね。2ですね。
0: 2だね。でも、こんなやって見るとユニオンのシールって可愛いな。
1: あ、まあ、確かに。
0: お買い物のシールね。
1: ユニオンのさ、T シャツとかも可愛いの。
0: わかる。デザイン性高いよな。
1: そう。
0: なんかさ、県外の方でさ、うん、めっちゃまれにユニオンのシャツ着てる人いるよね。我々ライブでさ、行った時とか何人かいたよ。
1: ああ、いたね。
0: ユニオンの T シャツ着てる方。
3: ユニオンは沖縄だけですか。
0: そうそう、沖縄だけ。
1: 沖縄だけ。
0: 沖縄だけのスーパーで、で、ユニオンが24時間空いてるっていうのも最強だし、
1: そう、ね、
0: 県外ではなかなか馴染みないんかなと思った。逆に今来てるみたいな感じなのかな。
1: あー、なのかな。
0: オリオン T シャツ外してユニオン T シャツ着るのがナウイみたいな、本物の沖縄ファンみたいな感じなのかな。
1: なるほど、あるかもしれない。
0: なんかそんな感じがなんかねしてますけども、
1: 最近はもう沖縄市にスカラも2店舗できましたから。
0: できま、あれ2店舗、あれは
1: うるましか1個は。
0: ああああ、
1: そうそうそうそう。
0: あ、でも中部には2個あるんだ。
1: そう、あるんですよ。
0: 混んでるでしょ、混んでるでしょ。
1: 小座坊だったところ。
0: あっちか、
1: 小座坊跡地店が。
0: なるほどね。
1: はい。で、あれさ、私ちょっと YouTube で店内見たんだけど、
0: はいはいはい、
1: あ、素敵だなと思ったのが、小座坊

0: 看板を店内に飾ってて、
1: うん、渋
0: い、うん、渋いよね、激アツじゃない。
1: あ、飾ってる、え、そのまま小座坊の、
0: そう、小座坊のなんか看板を、
1: 愛があるぞ、
0: そうだわけよ、
1: 愛が、
0: うわ、もうなんかね、私たちからしたらなんか青春の場所だったさ、小座坊って、
1: 小座坊って小座ボーリング場っていう、
0: う
1: ん、ボーリング場があったんですよ、
0: そうなんです、
1: 昔から古いやつが、うん、本当に変なところにあるんだけどさ変なところに、急にボーリング場みたいなところにあるんだけど、我々が学生の時とか、
0: う
1: ん、大人になってもよく行ってたわけさ、
0: そう、もうクラス会とかはね、もう
1: 必ずあっちとかさ、うん、だから何年か前に潰れちゃって、
0: そう、
1: 小座坊潰れるんか、2リーダーの次できるところ絶対行かんからなって思ってたユニオンのスカラだったら行くよ、
0: スカラで、なんか小座坊の雰囲気も残してますから、
1: あれすごいな、
0: いて、そう、
1: はい、ツイキャスでもたくさんコメント来ておりますね、うん、ありがとうございます、たくさんの方こんばんはでございます、
0: はい、
1: ニーブイチーちゃん、
0: はい、
1: こんばんは、すずさん、ポニーテ可愛すぎるって、
0: ありがとうございます、
1: 本当ポニーテールだね、
0: 今日珍しく、
1: あ、確かにいつもねこんな感じじゃん、あとやっぱ似合うな、
0: あ、ほんと、
1: ね、清純派アイドルみたいだな
0: 嫌だ、なんか
1: なんか白いシャツでポニーテールで松田聖子さんあたりの曲歌い出しそうだなあんたね、
0: 古くない、なんか、
1: いや、ごめんなさい、私の清純派アイドルのイメージ古いですか
0: 50代
1: いや違いますよ、すいません、松田聖子さんがね一番最初に出てきたんですけども、イッサさんからも、
0: はい、
1: スーサキボチ君こんばんよ、昨日結婚式帰りの写真アップしてたけど、ことぶきのやつ結婚したん、なんでことぶきボケにして荒すぎるな急なことぶき
0: 言葉だけはめでたいけども、
1: だから、ナポンホロンさん、
0: はい、
1: 昨日おととい東京代々木の沖縄フェスにユニオンが出展してて大にぎわいでしたよって、
0: ユニオンが出展って、何を、あっち何でも売ってるよ、スーパーだし、
1: 何をメインに出店すんの、ユニオンといえばみたいなのないんじゃん、グッズ、
0: グッズ、
1: あ、でもユニオンのグッズってめっちゃ多いもんね、
0: 多いよね、
1: T シャツ、そうそう、キーホルダーもあるし、
0: あとバッグとか、
1: バッグもあるね、タオルもあるし、
0: あ、タオルもあるんだ、
1: あ、やっぱほらグッズ出店でしたって、あとサムスキンチャとか飲み物、
0: あ、飲み物ね、うん、沖縄らしい飲み物とか、
1: いや、やっぱ代々木東京だからグッズになっちゃうけど、うん、もう県外の人沖縄来たらユニオンの惣菜食ってほしいんだよな、
0: 食べてほしいね、
1: 惣菜がうまいな、ユニオンは
0: うまいよ、もうバラエティ、バ、あの、あ、誰
1: 当たってる、バラエティ豊かでね、
0: 豊か、
1: はい、いろんなものが置いてあってね、
0: そうそうそう、
1: ユニオンのアップルパイとかうまいからな、
0: あー、あるね、
1: うまいんだよな、アップルパイとか、
2: あんま食べないんだよ、
1: あ、マジ、
2: あんま食べてないし、
1: 惣菜とかあんま食べない、ユニオンの
2: 食べないし、あんま、
1: マジ、
2: まずユニオン自体あんま行かないし、ね、
1: あ、そっか、
0: そうなの、
1: 南部ユニオン少ないような気がする、
2: でもなんか友達の家の近くにユニオンがあるんですよ、
1: うんうん、
2: で、そこに行ったら飲み物めっちゃ安かったです、
1: あ安いんですよユニオンさんは、
0: 安いですよ、
1: あのね、ちっちゃい3品しちゃう嘘みたいな金額で40円とかで売られてる、
0: 売られてる、
1: 緑のさ、あのお茶とかさ、
0: あのデスカラお茶みたいな、
1: デスカラお茶みたいのが40円ぐらいで嘘みたいなね、
0: そう、ユニオンの名前がついてて、
1: 掃除用バーターがね、タクシー乗って買いに行くんだよ、
0: そう
1: だ、主におばあたちがな、
0: ユニオンのさ、ちっちゃいなんかミートボールみたいなやつ、わかる、あれ美味しい、
1: ユニオンのちっちゃいミートボール、
0: なんかコロッケとかが入ってるみたいな
1: 袋にね、あるよ、
0: 茶色い袋に入ってる、ミートボールがいっぱい入ってるやつがあるわけよ、
1: 肉団子的なやつね、
0: そうそうそうそう、
1: あ、タレがついてない感じ、
0: ついてないやつ、
1: あ、じゃあ肉団子か、
0: あれ美味しいの、あれ食べてほしい、
1: ユニオンの惣菜意外と全部食べたことないんだよな、
0: あ、
1: 食べたことあるの、あれわかる、ユニオンの、うん、ね、か、鴨のハムみたいなやつ、わかる、
0: あ、
1: わかる、みんなわかる、
0: なんか周りに胡椒みたいなついてるやつ、
1: そう、あ、それ
0: わかる、
1: あれめっちゃうまいんだよ、
0: あれうまいよね、
1: 私さ、結構スーパーの惣菜でさ、この鴨肉見つけたらよく買うんだけど、うん、今のところユニオンが一番うまい、
0: あ、そうなんだ、場所によって違うんだ、
1: やっぱ違うね、胡椒の粒の感じなのか、
0: なるほど、
1: 鴨のロースト具合なのかわからんけど、めちゃめちゃうまいな、
0: わー、なんか食べ比べみたいなしてみたいね、
1: したい
0: な、スーパーのお惣菜
1: すごいな、ユニオンの話をするとすごい来てるね、
0: やっぱみんな好きですね、
1: ユニオン、
0: ね、
1: 安いとかさ、アニゾーさん、小座坊店の魚の揚げ物がうまいよとか、へえ。
0: スカラにしかないってこと
1: ってことなのかな、小座坊店ってことはね、
0: 揚げ物いいね、
1: スカラはスカラで、ユニオンとはまた別の惣菜なの、私まだスカラ行ったことなくて、
0: そうなの、私もないけども、うん、なんかちょっと違うって聞いたことある、なんかラインナップが違うのか、ラン

0: が違うのか。
1: ピザは美味しいって聞いたことありますけど。
0: ピザね。
1: ピザ美味しいって聞いたこと
0: ある。ピザ一回ね、アニゾーさんからもらったもんね。
1: そうそうそうそうそう。
0: 美味しかった、めっちゃ。
1: サバちゃんも持ってきてなかったっけ、ユニオンの。
0: あれスカラのだ
1: った。スカラのピザね、持ってきてたよね。ねえねえねえ、食べた食べた、
0: 美味しかったね。
1: ナポモノさん、ピザ大き安くて大きくて安いよね。安くて大きくて安いよね。
0: めちゃめちゃ安い。
1: 相当安い。安いで挟んじゃうぐらいだから。
0: 安いわ、だいぶ。うん。
1: ああ、スカラはロピアの変形バージョンやなとかね。
0: ロピアか。
1: ロピアも行ったことないよね。ロピアは内地のあれだよね。
0: そうなの？
1: じゃない？じゃなかった？なんか一回話題になってましたよね。
0: すぐこの辺にあるやつがロピア。あ、アニゾーさんからもらったのがロピアのやつか。なんかオープンしたてぐらいにね、ピザもらった気がするんだけど。
1: なんかいっぱいあったよね。ユニオンのデスカラそばにお世話になったな、こんばんは、とアオバさんから。デスカラ。
0: デスカラそば、もう名前もいいよね。
1: あれ安いよな。
0: あれ安い。
1: 安うまいんだよな。
0: 安うまいし、なんかスイーツ系も強いよね。
1: ユニオン。
0: でっかいティラミスとか最近ユニオン。
1: ユニオン？
0: 売られてる。
1: あ
0: のお惣菜コーナーの近くの、うん、なんかポテトサラダとかなんかうなんていうのかな、用冷蔵のコーナーに。
1: はいはいはいはい。はい
0: あるカップケーキとか。
1: あっちみたいな感じ？ティラミスがでっかいティラミスが有名なとこあるじゃん。
0: コストコ？
1: コストコみたいな。
0: そうそうそうそう、みたいな感じのでっかいの。
1: へえ。あでもでっかいティラミスは見るだけでテンション上がって会話してんな。
0: そうなのよ。
1: だって落ち葉って書いて食えんでしょ多分あのサイズ。むさむさむさむさ。はあ、ユニオン褒めまくりだけどユニオンから CM の話でも来たんかな。来てほしいからやってんだよ。
0: そうだよ。
1: 来てないから、
0: うん、
1: 来てほしいから今アピってんだよ。
0: よいしょよいしょしてるんだよ。
1: でも実際うまいから
0: ね。いやほんとね、もうめっちゃお世話になってますもん。
1: 茶谷町にもユニオンあるからね、近いからさ、私はよくお世話になってんだよ。
0: はいはいはい、あっちねありますね。
1: あっち
0: ね、
1: ユニオンな。ってか スーパーがいいんだよな。
0: スーパーって楽しいよね。
1: ぼっちはでも一人でスーパーとか行かんだろ。
2: 行かないですね。もう飲み物とかアイスとか買うときに近かったり行くかなみたいな。
0: でも今の子ってさ、スーパーじゃなくてコンビニだったりする
1: よ、ね、行
0: くの。
2: そうですね、コンビニが大体なんですけど。
1: やっぱそうか、
0: コンビニか。
1: コンビニ
0: 遠くてもスーパー行ってたもんね、うちなんかは。絶対安いから。
1: 安いから、
0: うん、
1: いやコンビニもいいんですよ、便利だから。ただ便利な分ちょっとやっぱ値段がさ、
0: ね、
1: 高かったりするからさ、
0: うん、そう、高くな
1: ってるから。それだったらユニオンとかさ、そういう地元のスーパー行って多少安いものをいっぱい買うのがいいかなと思うけどな。あ、ウッチーさんが言ってるやつわかるな。ギノワンのユニオンにある屋台の焼き鳥が食べたい。
0: わかる？
1: なんかさ、ユニオンによっては焼き鳥屋があるの。わかる？
0: ある。
2: 焼き鳥屋があるんですか？
0: ちっちゃいトラックとか。
1: ちっちゃいトラックの、わかる？あのあれでしょ、ね、ウッチーさんが言ってんのギノワンの駐車場が狭いユニオンでしょ。駐車場狭いのに焼き鳥屋があるわけ。
2: そこで幅取って
0: 駐車場1台取ってるんだ。
1: 1台分取って焼き鳥屋があるわけよ。でもあっちの焼き鳥うまいんだよね。
0: あ、そうなんだ。
1: うまい、でかいしうまい。
0: いやでもさ、あれさ、あのめっちゃ匂い漂わせてるよね。
1: 漂わせる。あれちゃんと炭火でやってますから。
0: めっちゃ匂いする。いつも扇風機でよ、わざと飛ばして
1: る。あれそうさ、あれそうだよ。あれそうですよ、
0: 戦略だ。
1: 戦略ですよ、
0: やっぱりか。
1: でまんまと買っちゃうしね。
0: ほんとね。
1: あっちはいいよ。ね、6本入りで350円ぐらいじゃなかったかな。だいぶ安いよ。だいぶ安い、だいぶ安い。上がってたらごめんね。
0: なるほど。
1: それでいろんな種類あったりするからね。
0: あ、いいね。
1: たまに行ってんの。
0: めっちゃいいな。
1: で9時まで空いてるからさ。
0: あ、結構遅い時間まで。
1: 結構遅い時間まで空いてるからさ。だからあっちらへんだったら多分ホテルあっちで取れたりするから、うん、あっちで泊まった人とかね、いいかもね、晩酌にな。
0: めっちゃいいねそれ。
1: うわ、食べたくなってきたな、焼き鳥。
0: お腹空いてきたね本当に。
1: あ、今も空いてるかな。今空いてますかな。
0: 今空いてます。ユニオンのなんか鈴なんかみたいな。今空いてます。
1: 全然関係ないのに勝手にやってる。全然お前関係ないのに。むっくりくりくりくりくりさん、ロピアって沖縄にあったのですね。バーベキューするとき肉買いに行くのはロピアだねとかね。
0: あ、そうなの。肉強いんだ。
1: それぞれの強さあるような。
0: うーん、
1: スーパーの、
0: うんうんうん、
1: 私言えるもん、ここは何が強いって。
0: あ、確かにそうだね。
1: 三栄は肉がうめ。
0: あ、うん、はいはい。あ、金井ではさ、
1: 魚がうまい。魚がうまい、わかる。
0: もう刺身とかね、
1: マジで
0: うまいのよ。
1: うまやすい、あっち。
0: うん、わかるわかる。
1: で、
0: あっち魚だ。
1: 野菜はよ、ビッグが安いわけよ。
0: あ、ビッグ？
1: ビッグが安い。
0: へー。

0: 野菜はビッグ金比でも同じぐらいかな、安い。
1: でもさ、みんな盲点だと思うけどさ、
0: 何ですか
1: 野菜は、うん、ドラ盛りも安いんですよ。主婦トーク。
0: ごめん、これぼっち。未来のために、はい、未来のための勉強だと思って。
1: 覚えといて。
0: 覚えといてくれ。
1: はい。
0: 出るから、今度テストに出るから。
2: 魚と、
0: うん、
2: 魚は、
0: はい。どこ？
2: 待ってください
0: 。魚はどこ？
2: まずテストだよ、今。3A から、3A 肉ですよね。
0: 肉が美味しいです。
2: うん、で、魚は、
0: うん、
2: カネヒで。
0: ああ、素晴らしい。はい。野菜は？
2: 野菜は、うん、今言ってた。
0: はい。
2: もうからつくやつですもうついてましたよね。
0: もうついてる、
2: もうついてる。
0: ドラッグストアね。
2: ドラッグストア
0: もう何
2: もんじゃ焼き
0: じゃないドラッグストアもんじゃ焼きは絶対もんじゃ焼きがうまいから野菜ではないな。そこはな、
1: 伸びてるしね。
0: 2文字よ、2文字2文字よ、2文字ドラッグストア。もうの次何、
1: もうあと1文字当てればいいよ。
0: もう、うん、
2: 萌え
1: かわいい。
2: いや、お願いします。
0: ドラッグストア森な。
1: ドラッグストア森な。
0: ドラッグストア森もない、もしかして。
1: は、ち、南部にある。
0: あるだろ、
1: ドラッグストア森。
2: ドラッグストア、ドラッグストア11年生ですよね。
0: 違う、それはドラッグイレブンだな。
1: それイレブンだ。
0: ドラッグストア森よ。
1: 森、
0: ね、リンゴのキャラクターが特徴。
1: リンゴのマークでなんか顔ついてる。
0: そうそうそう、あの、わからん。ドラッグストアの森の駐車場の方が広いだろってやつ。
2: あ、待って、
0: 店舗より駐車場の方が広いだろっていうあるあるがある。
2: あったような気がします。
1: あ、ある。あ、びっくりした。うん、
0: いや多分あるよ、森。
1: 南部にもあるよ、ね、
0: 南部にもあるよ。国際通り店が今出てきたから。
1: お
0: ー、ただ
1: 国際通りにもあるんだ。
0: ただちっちゃいんだろうね、きっと。
1: なるほど、
0: 野菜売られてないタイプのドラ盛りかもな。
1: あ、そうか、
0: 国際通り店とかはな。田舎の方にあるイメージ。
1: あ、あ、確かに。
0: 田舎の方にドラ盛りがあって、うん、野菜売りに来る人がいるわけよ、直接売りに来る人が。だから安いわけよ。
1: そうね、
0: 何も通してないから。あ、ほらね、コチンダとかさ。
1: あ、コチンダにあるんだね、
0: やっぱ田舎やし。
1: 駐車場やっぱ広いんでしょ。
0: 駐車場。あ、ぐしちゃんとかね。
1: あ、ぐしちゃん、
0: うん、さ、やっぱ田舎だな。やっぱ田舎だな。
1: なるほど、田舎感あるのは。
0: ユニオンはよ、卵が安い。
1: あ、
0: 卵が安くな、ユニオンが
1: 一番安いかもね。
0: だって今のご時世でさ、セールとはいえさ、188円とかさ、
1: え、
0: めっちゃ安い。たまにあるわけよ。
1: マジ？
0: だってユニオンなんてたまにさ、嘘みたいなクーポン配ってたりするじゃん。
1: ああ、はいはいはい、
0: そのクーポン使ったらめっちゃ安くて買えたりするからさ。
1: あ、そうなんだ。
0: 大根が1円で買えたりするんだよ。
1: マジ
2: 1円。
0: 1円クーポンとか。
1: クーポン使ったことないんだよね。
0: アプリとか入れてないんですか、君たちは。
1: 入れてないな。
0: ぼっちもさ、ね、入れてた方がいいよ。
2: お
0: 小遣い500円でもさ、ユニオンのカードにチャージさせたらさ、1円でいろんなもの買えたりするんだからね。
1: そうよ、お買い物上手になるよ、大人になるまでに。
0: そうそうそう、うん、そうそうそう。卵が200円切るって安いとかね。
1: ねえ、ほんと。そっか、
0: そうそうそう。あとな、アニゾーさんも最近ユニオンは1000円以上買うと卵が1キュッパ。
1: すごい、そんなのやってんの。うわ、もったいないことしてるな、すず。
0: そうだよ、だからいろいろ調べんと。私本当にいろいろ見たりするのが好きだからさ。
1: 最近知ったんだけど、ユニオンってさ、お店に入ったらなんか入り口のモニターみたいな、なんかカードピッてやる。
0: あ、やるやるやる。
1: あれなんね。
0: あれはですね、あのユニカードを、うん、あの入り口の機械にピッとすると、うん、ポイントが当たるんですよ。
1: ポイントが当たる。
0: 一等が確か1000ポイントだったかな、何千ポイントが当たって、来店ポイントっつって入るだけで。だから、あの、本当は やったらダメなんだろうけど、これポイント貯めるためだけに。ピッピーだけ、散歩のついでに。本当はダメだよ、やんなよ、やるなよ。
1: 確かに、一回お会計の時でいいのにね。
0: そうそうそうそう、そう。お会計の時にピーできるじゃないわけよ、来店するだけでピーできるから。
2: めっちゃいい。
1: ユニオンさん、
0: ユニオン大丈夫、本当に大丈夫ですか。
2: これ何度も行けるんですか。1日に1回ですか。
0: これ何度もなのかな。 やったことはないけど、でも下手したら、もしかしたら
2: 反復横跳びしながらでき
0: るってことなのかな。
1: めっちゃ目立つ。
0: 多少の制限はあるんちゃう、分からんけどさ。いや、だからユニオンさんすごいよ。でさ、
1: うん、
0: またユニオンの話してごめんね、マジ何のスポンサーついてないけど、うん、ユニオンのさ、ユニオンの店内でできるパンがあるの分かります。
2: あ、パン、なんか、え、パン屋、
0: ユニオンでパン焼ける店舗があるわけよ。
1: どういうこと、
2: 焼けるってこと、自分でですか。
0: 店内にこの、うん、こうなんていうのかな、パン工場みたいなのあって、
1: へー、
0: そこで直接焼いておろしてるわけ、ユニオンが店内に。
1: へー、
0: そのパンが安くてうめえのよ。
1: じゃあ焼きたてが買えるってこと。
0: めっちゃ焼きたて、
1: 店内で焼いてる。
0: そう、焼きたてですよっていう、なんか プラカードみたいなのも置いてる。
1: あ、何時に焼き上がりますとかみたいな書いてたり。
0: あっちの

0: か安くてうまい。
1: これさどこのユニオンでもあるわけじゃないんじゃない？
0: いやじゃない。私が知ってんのはさっき
1: チューブ、
0: ウッチーさんが言ってた焼き鳥屋が置いてるユニオン。
1: あ、ギノアンの。
0: そうそうそう。今のところそこしか見たことない。
1: マジ？すごい。めっちゃいいこと聞いた。
2: 焼き鳥もあって。
0: そう焼き鳥もあって。なんか手作りに力を入れてるな。
1: そうなんだ。
0: あっちの
1: 初知り。
0: ただ狭いよ。
1: あ狭いのか。
0: ただ狭い。
1: 昨日は
0: あと多分おそらくだけど狭い分他のユニオンより品揃えあんま良くない。ただパンと焼き鳥は他の店舗よりは。
2: なるほど、そこでカバーしてる、
1: ね。だからそうだね。
0: そうそうそう。
1: パンに力入れてるかもしれ
0: ない。そうパンに力入れてる。
1: なるほど。
2: パンに力入れてる。
0: でもマジで安い。100何円かで本格的なパン食べれるからね。
1: 初めて聞いた。そうなんだね。
0: あ、イサ店かなって。イサ店なのかなあっち。
1: あ、イサ店
0: かな、分からんわけよ。
1: 交差点にの方にある。
0: あ、そうそうそうそうそう。そうそうそう。
1: あ、あっち。
0: ギノアンバイパス入るみかな。って言えばいいんですかね。本当にチューブの人しかわからない話してますよ。本当にごめんなさい。
1: あっちパン屋さんあるんだ。パン屋さんっていうか。へえ。
0: あっちはいいっすよ。で、なんだコメント欄でさ。
1: うん。
0: ここはどんな特徴ありますかみたいな、ウッチーさんが龍母。
1: あ、龍母、龍母さ、ね、あのチューブあんまなくない？
0: ないね。
1: どこなんか南部、
0: あっちはちゃう、山里にあるのは龍母じゃない？
1: 山里、
0: 山里にあるじゃん、パチンコ屋の隣らへんに、あれ龍母じゃない？
1: あれマックスバリューでしょ？
0: あれマックスバリューか。
1: そうマックスバリュー。
0: チューブはないけど、だからか分からんけど、うん、たまに南部のリューブを寄った時になんかシュッとしてるやつさって思う。
1: わかる
0: わかる。
1: シュッと
0: なんかシュッとしてる。
1: リューブって言ったらなんかパレットくもじをイメージしてしまうんだよね。
0: そう本当にそれが代表的な場所だしね、
1: うん、そうだからリューブないかな。
0: リューブは本当に偏見で物申させていただくとチーズコーナーが広い。
2: チーズコーナーが
1: あのシャレオツな、
0: シャレオツだ。見たことねえチーズが置いてる。リューボ
1: は海外輸入してるようなね。
0: そうそう海外、海外
1: 簡単に手に入らないような
0: そうおしゃれなチーズが置いてる。
1: でなんかチーズな、
0: なんかワインとかいっぱい置いてるイメージだな。
1: あなるほどね。
0: でも確かにリューボないな。
1: ないよね今考えたら。
0: おしゃれリューボちょっとあれに引っ張られるんだよな。あのなんだおしゃれな店あるじゃんか。あ
1: 何
0: あれあれあれ、
1: 何
0: K から始まるやつ。
1: K から始まるやつ。
2: スーパーですか。
1: わかるわけない。
0: スーパーじゃない、あのいろんな輸入品が置かれてるやつ。カルディだ。
1: K やじゃない
0: よ。 K じゃない。
1: K 名前入ってない。 K じゃない。
0: あれ C だっけ。なんだっけ。
1: カルディね。
0: カルディ、カルディ、カルディのラインナップとちょっと似てる気がする。
1: あんな雰囲気なんだ。
0: あんな雰囲気がある。
1: あなるほど確かにシュッとしてるね。
0: 第一で言うところの成城石井みたいな感じなのかな。
1: あはいはいはい。なのかな。じゃあちょっとなんかお高いお店、
0: ちょっとクオリティの高いスーパーっていうイメージがある。
1: だからチューブにないのか。
0: あどういうことだ。
2: おい、おしゃれは置けないんだ。
0: チューブの人がビビりすぎて入らんかったから
1: 入りづらくて
0: 無理無理無理って。で丸大、
1: 丸大もね、
0: 丸大も散々ノーブレーキさんが言ってるじゃないですか。ちょっと暗い。店内がちょっと暗い。
1: 丸大もなくない。
0: 丸大は、あっちにあるよ。
1: 読谷にもあるけど、
0: 読谷とか宜野湾になかったっけ。
2: 深海球場ってところの、
0: うんうんうん、
2: 隣にあった
0: よ。あった
1: 富士郎。
0: 丸大もちょっとさ、なんだろうな、都心より外れたところにない。
1: あ
0: なんかそんなイメージあんだよな。読谷のイメージが強いからなのかな。
1: だって確かに読谷とかハエバルとかだもんね。
0: あそうそうそう、あそうそう、ヌンさんも書いてるハエバルとかね。
1: うん、
0: あ円楽さん、丸大松田省の実家の下町下店ね。そうそうそう、
1: それですず丸大って知ったもん。
0: あそうなんだ。
1: だからそう、それまで知らなかった丸大。
0: 丸大の存在を、
1: うん、
0: へえ。
1: スーパーを。そうだからチューブないよね。
0: あるけど北寄りというか、うん、我々沖縄市北谷町は通らない道にあるよね。
1: あでも俺さんが丸大高原のみにあったけどどうなったって、う
0: ん、高原なんてあんた近いじゃん。
1: 高原近い。あった
0: 昔に潰れちゃったとかなんじゃない？
1: ね
0: え、丸大なんであんな薄暗いんかな。
1: そんなに薄暗い
0: の？私丸大のイメージマジ薄暗いなんだよ。だからノーブレさんが初めて言い出した時爆笑したもん。
1: わかるって。
0: わかるって。
1: バーみたいなイメージなの？なんか
0: バーというか
1: 暗い。
0: なんかさ、あの
2: 壊れかけの電球みたいな。
0: みたいな。
1: 廃れてる感っていう、う
0: ん、2本あるうちの電気の細いやつ、2本あるうちの1本抜かれてるんだろうな、うん、みたいな。

0: るさ。
1: たまにあるね
0: みたいな。なるほど。今は分からんけど、しばらく行ってないから今も暗いなのか分からんけど。
1: ああ
0: でもビッグノーズさんが糸満の丸台は明るい
1: そうなんだ、明るい丸台もあるんだ
0: そこで競ってはないはずだけどね、明るさではね。わあ懐かしいね、いろんなね、丸大とかね、沖縄にはいろんなスーパーがあるね、意外とな。
1: 本当ね、
0: うん、特徴的なところもあるから、ぜひ皆さん県外の方な、来てほしい
1: ね。ちょっとスーパー周りやってほしいね。
0: 通な人はもう行ってるんじゃない？
1: あ、行ってるかな。
0: 初めて沖縄来ましたようだったらやっぱ国際通りとかさ、うん、お土産屋さんもあるけど、何回も来てるよっていう人はそれこそお土産はユニオンで買ったりするんじゃない？
1: 確かに安いもんね、売ってるし。
0: あ、やっぱトムカマさんそうなんだ。
1: 通だね、や
0: っぱりね。通だね。通だよ。だって沖縄にしかないこの商品とかあるもんね。
1: そうだね、ポークとかも安いもんね。
0: そう、安くで買えるからね、結局ね。お土産屋さんもいいけどね。
1: うん、
0: あ、沖縄のスーパー全体的に高い。
1: あ、そう。
0: 沖縄物価は高いよ。
1: あ、まあそうね、内地に比べたらね、
0: 確かに。もういろいろ船とかいろんなもの使ってきてますからね、飛行機とかね、その分乗せられますからね。
1: そうね、確かに。
0: 高いね。すごいな。物価高くてさ、
1: うん、
0: 賃金安くてさ、幸福度高いって意味やかのような
1: 何が何だかって感じよねなんか
0: もうさ、笑うしかないんかなって思ってるさっき。笑うしかない状況なんかな。
1: わ、もう笑ってるから幸福度が高いんだろうね。もうとりあえず笑っとけみたいな。
0: みたいなね、もう。
1: とりあえずあるかもしれない。
0: でもいいことだな、笑っといたら幸せになるっていうのを実証されてることってことだもんな
1: 確かに長生きの島だもんね。
0: そうだな、ね、たくさん来てますね、うん、青葉さん、メインプレイスは土産コーナーがあるからありがたいとかね。ニーブイチーちゃんは稲ぶずちの味噌買ってますって。しっぷ、
1: あ、スーパーで、
0: スーパーで白味噌買ってるってことなのかな。
1: あ、いいね。
0: 兄蔵さんは沖縄のスーパーも楽しいけど旅先では必ずスーパーに行くよね。知らない食材、珍しいものとかあるよねとかね。
1: うーん、
0: あるな。私もだって石川かどっか行った時スーパー行ったもんな、あえて。
1: あー、石川県、
0: うん、ここにしかない。
1: 確かに旅行で行った先でスーパー行くってめっちゃありだね、うん、
0: めっちゃあり。だって東京行った時は私スーパー行きましたよ。
1: あ、ほんと。
0: あの洗顔とか、あの歯ブラシとか買いに、
1: はいはいはいはい、
0: ホテルの近くにちっちゃいスーパーがあったから。
1: あ、なるほどね。
0: もやしが高い、もやし好きなのに。
1: もやしね、
0: 沖縄のもやし高いよな。
1: 高い。だから逆に内地が安すぎるんだよ。だって5円とかで売ってるでしょ。
0: 5円とかだね。
2: 5円、
0: そう、5円とか10円とかで売ってるからさ、う
1: ん、そんなんで買えない。
2: 5円で売ってる。
0: やっぱもやしって足早い分さ、
1: うん、
0: 痛みやすい分、
1: あ、
0: ちょっとね、運ぶってこともできないだろうし。
1: あ、なるほどね、うん、そっか、いっぱいは運べないのか。
0: うん、どうなんだろうね、何がそうなのかわからんけどね。去年北海道に行った最後の日に近くのスーパー行ったけど、パウチとかの地元食材ってほぼなかったなって。アンツバさんが、
1: は、どういうこと、パウチの。
0: なんか北海道は、
1: うん、
0: なんだろうな、沖縄みたいにイナムズチがパウチで売ってるじゃん。
1: あ、
0: そういうのがなかったってことなんじゃない。
1: そうなんだ。
0: パウチのジンギスカンとかないんだ。
1: あ、確かに。あったらめっちゃ持って帰りたいけどね。
0: でも北海道のさ、なんか土産系でパウチでも売れそうなやつが全然思いつかないんだけど。
1: 確かに海鮮とかも生ものだもん ね、
0: もね。私たちが知らないだけなのかな。
1: 北海道か。そうね、なんか牛乳とかチーズとかも。
0: そうだね、
1: 生もの、新鮮なもの、
0: 新鮮、そこで食べた方が絶対うまいもんな。
1: そうね。
0: 沖縄は酒が安い、酒は安いね、酒沼の島だからな、
1: ね、まあ、泡盛とかねありますからね。
0: アニゾウさん、水戸のスーパー納豆の品揃えがすごいので楽しいよと。
1: へ、
0: やっぱ水戸と言ったら納豆か。
1: なるほど、
0: 水戸納豆。
1: そんな、でも納豆ってそんな種類あるって思うけどね。
0: だから本場のところに行ってこの多さにビビるんでしょ。
1: あー、見てみたい。
0: 水戸納豆つったらわら、わらのところか。
1: ああ。
0: わら納豆、あの昔話に出てきそうな藁で包まれた納豆、う
1: ん、なんかキャンディーみたいな形になってる。
0: 全然臭くないらしいよ。
1: あ、そうなんだ。
2: そうそうそうそう、めっちゃ臭いみたいな。
0: うん、納豆はそこはもう全然臭くないらしいよ、
1: いいね。
0: やっぱ地元地元で豊富なやつとかあるんだな。だってなんだ、名古屋とか味噌の種類めっちゃ多いんでしょ。
1: あー、そうなんだ。
0: へ
1: え。いろんなので使い分けとかしそうだしね。味噌有名だから。
0: なんだ、ヌンさん、京都の田舎に来た際はぜひスーパー松本へ。 F1 の曲が流れています。
1: へ、
0: なんで F1 の曲。
1: なんで、京都めっちゃ行きたい、
0: ね、京都行きたいね。
1: 京都マジで行きたい、本当に。
0: 京野菜とか食べたいな。
1: あ、いいね。
0: まん丸いな。

0: スとか絶対食べたいんだよな。京都酒もうまい
1: だろ。スーパー松本か。
2: 京都
1: はなんで F1 流れてるんだろう。
0: 京都
2: スーパーみたいななんか、
0: うん、
2: 特定なやつあるんですか。京都だけ
0: スーパー松本だって。
1: 松本っていうのが有名なのか な、かな。でも田舎に来た時はだから田舎にしかないのかな。
0: だからうちらで言うところの丸大みたいなことい
1: っぱいはないけど
2: 薄暗いのかな
0: 薄暗いかな松本もねも
1: 京都ってさなんかやっぱ、うん、なんていうのしなやかな感じだからF1 みたいなあんなチャカチャカしたさ
0: にゃんにゃんみゃんみゃんみゃんとかな。
1: そうそうそう急いでる感じの曲とか流れてなさそうなのに、う
0: ん、だからねなんかこととか流れてるんじゃないの。
1: そうウグイスの鳴き声とかが流れてそうなのさ法華経みたいな
0: 購買意欲なくなりそうじゃないなんか何も買わずに出そうじゃない
1: 癒されただけ
0: でそうそうそうはぁ癒されたって帰らんなんか
1: 京都行きたい。
0: 京都行きたいな京都。あ、カモナスだ。そうだそうだ。
1: カモナスっていうの
0: まん丸い京野菜のまん丸いナス
1: ちょっとちっちゃいやつ。
0: ちっちゃいのかなこれ。なんかみずみずしくてうまいみたいな話。
1: ナスって長いもんね。
0: そうそう長ナスじゃなくて丸い、うん、ナスの女王と言われてるみたい。
1: 丸いナス。
0: そう
1: なんか丸っこくて可愛いよね。可愛いね。コロッとしてて、
0: うん、まあそうなんだよな。ナス大好きなんだよな。
1: ナスうまいよね。
0: ナス好き。
1: 嫌いでしょ。
0: あと嫌いでしょ。
2: あんま好きじゃない。
0: ねえ
1: ねえ
0: 何が好きなの野菜
2: 野菜は、うん、ゴーヤーは野菜ですか。
0: ゴーヤーは野菜ですよ。
2: ゴーヤーは少し食べれます。
1: おお、まあ、まあ上等さ。
2: いっ
0: ぱい食べれる野菜は。
2: いっぱい食べるや食べれる野菜、
1: うんうん、好きな野菜とか。
0: 好きな野菜。
2: 好きな野菜は強いて言うならトマトとか。
0: ああ、
1: めっちゃ強いたね。
0: めっちゃ強いたな。なんだろうな。まがすごかったね。今
2: あのトマトの半トマトあるじゃないですか。
0: 半トマト
2: 来たやつ来たやつ。
0: ああ切られてるカットしたトマトね。
2: 断面が、うん、あの種なかったらうまい。
0: そんなトマトはねないんじゃない。
2: ちょっと種が少ない
0: ああでも
2: ところは
0: 品種改良であったりするの
2: かめっちゃ甘いんですよ。
1: ああそうなの。
2: 逆に種があってちょっと真ん中が緑かったら失敗ですよ、うん、
0: あーはいはいはい。ちょっとジュレジュレしてるやつな、
1: はいはい、
2: あれは嫌ですね。
0: トマトの中でもスイートトマトとかもあるから ね、
1: あるね
0: 甘いトマトが、ね、あとトマトに砂糖かけて食べてごらんなさい。美味しいよ。
1: そうだよ。
0: 美味しい美味しい、うん、あれはうまいですよ、
1: うん。
0: なんだ水ナス食べてみってきてるんですけど。
1: 水ナスなんか聞いたことある。
0: 大阪の水ナス食べてみ。水ナスがうまいってアジニョーさんとウッチーさんが同時に来てるけど。
1: そんな有名なんだ。
0: な
1: んか聞いたことある。
0: 聞いたことある
1: 水ナス。
0: あ、これもちょっとちっちゃめの 丸いナスだね。へぇ、
1: 大阪が有名なの。
0: 水ナスと夏の違いは何ですかって来てるんだけど、アクの渋みが少ないんだって。生のままサラダや浅漬けで美味しく食べられる。ナス生はすごいの。
1: すごいね。
0: あんま美味しくないもんな、ナスを生で食うと。
1: うん、渋いもんね、やっぱりね。
0: はぁ、いろんな野菜があるもんだ。あんつばさんの言ってから CM 行きましょうかね、
1: うん、
0: 北海道の友達にポークやビーフシチュー、ユニゾーリなどをユニオンで買って、ユニオンのバッグに入れてそのままお土産で渡した。
1: いいね。5
0: 月の新十助東京ライブの時はオリオンの黒ビールをお土産にした。
1: あ、
0: めちゃめちゃツボついてるね。
1: ね、ほんと
0: ちゃんとなんか楽しんでるな。
1: 上手。
0: そうだね、
1: うん、
0: じゃあ一旦 CM 行きましょうか。
1: はい、
0: CM です。 78.0FM Naha。Your radio station。

0: そうやってやります。なんかみんなナス好きだね。
1: ナス情報いっぱい来てるね。
0: なんで、新潟の白ナス、
1: 白ナス
0: 食べてみてほしいわって。
1: なんか見たことある気はするけど食べたことない。
0: 白ナス、
1: なんかテレビとかで見たことあるかな。
0: 白ナスってことは紫の部分の成分とかがないっていうことだから、それこそ渋みがないってことなのかな。
1: 色が抜けて、
0: え、
2: ブロッコリーにもなんか白いブロッコリーあります。
0: あ、カリフラワー、
3: カリフラワー、
0: 野菜食べ

0: なさすぎって言われて野菜に興味なさすぎだろ。
1: いや白いブロッコリーじゃないから、
0: あれ、ま、だ別のだ、あれ白っこりじゃないよ。
1: 白っこりじゃないですか。
0: あれ白っこりじゃないよ。カリフラワーって別の野菜だからあれ。へえ、あ、白ナスでも結構いろんな品種あるんだ。
1: あ、そうなの。
0: 越前白ナス、味白川、ホワイトベルとか。
1: へえ、かっこいい。
0: かっこいいな、ホワイトベルってかっこいいな。
1: なんかさ、昔さ、

0: ね。
1: そうなんだ。
0: うまいうまい、大好きわさび茄子。
1: 茄子の漬物めっちゃ好きなんだよね、酸っぱいやつ。
0: キューグしかし俺さん、うん、うるましの茄子食べてみ、普通だよ
1: 普通なんかい。
0: じゃあ今でいいよ普通だろうなって思ってたし。
1: 普通の紫の茄子
0: じゃあ食べなくていいよ
1: いつも食べてるよ
0: そしてメッセージ来てます。
1: はい、
0: さっきのすずさん、ぼっちくんお久しぶりです。愛知県のピンガです、
1: うん、ありがとうございます。
0: ユニオンの T シャツ持っていますよ。
1: お
0: ジミーの T シャツはホテルのスタッフの方何人かに T シャツいいですねと声をかけられました。
1: あら嬉しい。
0: 何年か前、岐阜県で五役先生が岐阜県にある大学のプロモーションビデオを撮影していてびっくり、五役先生と声をかけたら瓶型の T シャツを着ていたので沖縄の人なのと驚かれました。
1: うーん、
0: 私たち夫婦はスーパーや産地直送のお店が大好きなので沖縄でもあちこち立ち寄っていますよ。へー、素敵
1: ね。
0: 素敵だね。瓶型のシャツプライベートでも着てるんだ。
1: だからよ、
0: ね、
1: おしゃれ。
0: 県外でも着てる
1: 嬉しいね、なんかね、
0: 愛感じるね。
1: ほんとよ、
0: やっぱみんなねスーパー好きなんだね。
1: ね、楽しいもんね。
0: 楽しいよな、ここにしかないやつな。はいはいはい、ありがとうございますスーパー談義に花を咲かせましたが、
1: はい、
0: ここで、
1: はい、
0: お知らせでございます、
1: はい、
0: まずはオリジンライブですね。
1: そうですね、
0: はい、今週の土曜日23日ですか、
1: はい、もう今週ですよ。
0: 早いですね。
1: 早いですね。
0: ハエバルで開催いたします。ハエバルは初めてですか。
1: 初めてですね、今回ね。
0: ハエバル町中央公民館クガニホールでいいんだはずね。黄金と書いてクガニホールだと思います、
1: うん、
0: 開演が、19時ということで夜、
1: はい、
0: はい、お待ちしております。500円入りますね。チケット500、万内お待ちしております。
1: そうですね、はいはいはい、
0: よろしくお願いします。
1: もうお願いします。
0: DM で受け付けてます、うん、で25日、
1: はい、
0: 鈴鹿サーキットバーを開けます。
1: はい、
0: やった
1: ー、バーをオープンします。1日限定で
0: 1日限定で、
1: はい、25日、来週の月曜日ですね、1週間後。
0: そうだね、うん、モンブランさんがすでに、
1: はい
0: はい、やっておりますが、ザブングルの松尾さんのバーを曲がりして、
1: はい、
0: 夜8時から、
1: うん、
0: だいたい12時ぐらいまでかな。
1: そうですね、
0: やろうかなと思っております、
1: うん、
0: でちょっとキャパがさ、
1: うん、
0: ちょっと10名キャパぐらいしかなさそうで、
1: はい、
0: で皆さんにお願いというかさ、ちょっと1時間2000円の飲み放題制にしようかなと思っております。
1: そうですね。
0: で、頃合い見てちょっと席譲ってあげようかなみたいなハッピーな感じでちょっと席のね回し、はい、回しをしたいなと思っております。そうですね、たくさんの方来ていただきたいのでね、
1: うん、
0: できれば行くよっていうご連絡事前にいただけたら嬉しい。
1: 嬉しいですね。
0: その方がね席のね具合見れたりしますんで。
1: そうね、
0: あともちろん当日今空いてますか、そのユニオンみたいに聞いてくれてもいいです今空いてますかって聞いても今空いてますって言うんで。
1: そうですね、
0: はい、
1: 空いてない可能性もあるかもしれませんが、そうそうそう、はい、住所一応言っときますか。
0: お願いします。
1: 那覇市若狭かな、
0: うん、
1: 若狭3丁目 2-27 の2階の方になってますんで、
0: はい、
1: まあ、若狭ら辺ですね、
0: うん、若狭ら辺です、
1: はい、バーお祭りで
0: 今日告知の画像もあげようかね。
1: あ、そうですね。
0: で、あの私その日飲めるようにするんで、
1: お
0: ぜひ乾杯ドリンクもお待ちしております。
1: はい、待ってますんでね、
0: はい、でも私なかなかな酒癖良くないからさ
1: そうですね、まあでも12時までだったら、
0: うんうん、
1: ちょっとねペース配分考えて飲んでもらって。
0: あ、8時から12時で次の日休みだから、
1: あ、全然いけるんか、うん、いけるんか
0: 次の日休みを取ったので
1: やっぱ延長するかもしれないな12時に終わるから
0: 、帰る帰る12時になった瞬間さっき手叩いて終わり終わり終わりって言う
1: 閉めるのうまいからね。
0: ああ閉めるのマジうまい。終わり帰ろうみんなっていう。
1: あのマジでさ、二次会の司会の締め方めっちゃうまいからね。本当にあんなに帰らない人たちの集まりをみんな時間通りに返すのめっちゃうまいから
0: さ。残ってる人いた。オッケーオッケー、優勝優勝、お帰りください。優勝優勝、帰れ帰れって。あ、予約しました、ありがとうございます。
1: ありがとうございます、
0: ね、予約していただいて、だから、バーンで1時間延長料金1000円ぐらいでやろうかな、まあ、細かいことはね画像を見ていただいて。
1: あ、そうですね、 SNS にアップしますんで
0: ぜひよろしくお願いします。これで全然来なかったら寂しいからさ。
1: 寂しい、ガラガラだったら
0: マジよ。一応マジでさ、あのタクシーで帰ろうパーだからさある程度の売り上げないとさ、マイナスだからさ。
1: そうね、タクシー分は売り上げないとね。
0: だから
1: マイナスになる
0: 意味わかんなくない
1: まあまあかかるよ、こっからタクシーはマジで
0: で、配信ありますかって来てるけど。

0: あれしよっか、インスタかなんかで配信しよっか。
1: あ、そうですね、ね、
0: 長いことやろっか、
1: 長回しみたいな感じでやる、
0: 長回しみたいな感じでね、うん、でモンブランさんももしかしたら来てくれるかもだからね。
1: あ、嬉しい。
0: あ、芸人の皆さんも来てほしいな。
1: そうだね、
0: ね、
1: いいね。そしたら
0: 来ていただいて、カラオケがちょっとないので喋りメインにはなるかと思いますが、
1: うん、
0: インスタでライブやってって、もちもちやるよ、
1: もちもち
0: もちもち、
1: うん、
0: 芸人はいいよ
1: 芸人なんでよ、
0: 那覇市若狭、そうです、若狭でございます。
1: 若狭三丁目、
0: 若狭三丁目、こっちから近いよね。
1: こっちから近いみたいね。
0: 確かね、
1: ね、車で5分で着くみたい、ここからだと、歩きだと12分で、
0: 歩きでも近いね、
1: ね、うん、
0: 家に
1: 着くみたいですよ。
0: 今のところまだ3名しか声かかってないからさ、
1: うん、あれあれ
0: あれ
1: もうちょっと入るんですけどももうちょっと入りますよ
0: まだ入るんだけど、あの まだ、はい、入るんだけどあ、著名なバーの近所やなって。あ、そうなんだ。
1: そうなんだ、
0: そうなんだ。え、そうだろ、3名だけ、あの、そう、はい、また3名しかあの声かかってないんで
1: 予約3名で、はい、
0: すいません、お願いしますハップバーではないんでハプニングバーはやらないんで
2: ハプニングバー
0: よろしくお願いしますね。
1: お願いします。お待ちしてま す, てます。はい、本当に
0: 那覇にいる友達とか来るか。那覇に友達いたっけな
1: そもそも、まあ、芸人仲間とかだったら ね
0: 芸人仲間省いたら那覇に友達いたっけなって感じだけどまあでもね、あのゆるりとねした感じで、うん、気負いせずにぜひいらっしゃってください、
1: うん、
0: 飲み放題1時間2000円でやろうと思っております。
1: はい、お願いします。
0: で、多分ご飯は出ないのでご飯食べてきてくださいね、
1: うん、そうですね、
0: お腹空いて、お腹空いても食べるとね、
1: うん、
0: もう酔い回っちゃうからね。
1: あ、確かに、
0: うっちーさんヘルプでヌーさん使ったって、いい、使わん使わん飲んで
1: だからよ、楽しんでほしいのに。
0: だからよ、
1: 働かせんよ、
0: いいよ、働かさないよ、
1: はっさ
0: ゆっくり座って飲んで座ってから飲むのがあなたの仕事です。
1: そうです
0: 店の名前とかは、お店の看板はバーお祭りでございますね、
1: うん、白い看板かな、白だったはず。
0: バーお祭り、アルファベットでお祭り、
1: はい、お祭りって検索してもらったらマップでね、出てきますんで。
0: で、まあ、せっかくなんでうちらんかのバーだから、その日だけ名前変えようかな、バーごめんなさいねにする
1: いいですね、
2: バーごめんなさいね、
1: もう決定です、バーごめんなさいね。
2: あのキャラでずっとやっとくんですか。
0: え、きついあのキャラ5分しか持たん4時間は無理だ
1: ローマ字でごめんなさいねにするか、
0: はい、
1: バーごめんなさいね
0: 長い、ローマ字にすると長い
1: 2列になるぐらいの、
0: 2列になっちゃうそこはスナックトヨコだろうって来てるけど、スナックトヨコっていう看板つけたらあの格好しないといけなくなるからさほんとしんどいんだあれ。
1: ちょ、ごめんなさいねでね、
0: 体力がね、ありますから、はい、もろもろの詳細は今夜ね、画像アップしますんで、
1: はい、
0: そちらチェックいただいて、お、行けそうだなっていう方はぜひフラット遊びに来てください、
1: はい、お願いします。
0: 今のところ全然入れますので、
1: うん、
0: よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: 寂しいです。
1: 本当ですよ
0: よろしくね、
1: 本当に
0: ね、
1: うん、ガラガラだと寂しいですよ
0: そしてサマちゃんさんからお土産もいただいた。
1: あ、やったー、もうね、毎回毎回もういただ
0: いて、いいのに、ありがとうね、
1: 本当に。でしかもさ、バンシルももらったわけよ。
0: これバンシルだよね。
1: バンシルより
0: バンシル、バンシルってどうやって食べるんだっけ、かじるんだっけ。
1: バンシルは
2: 単管みたいなやつですか。
0: グアバだねこれ。
1: 単管ではないよね。何に近いかな、なんか食感は。
0: パッションフルーツ系じゃない。
1: パッションフルーツ系のなんか種がない感じよね。種がないバージョン。
0: このままガブリだよねこれね。これガブリで食べるやつですよね。あれ違う？
1: なんか鈴はあの半分に切ってなんかすくって食べるのが好き。
0: 皮は食べないのか。
1: 皮の周りちょっと渋いんじゃない？
0: 硬いから。あ、剥くのか。もっと黄色くなってから。あ、そうだよ。柔らかくなってから食べるんだよこれ。
1: そうだね。これはもう良さそうだよこれ。
0: 本当だ。
1: これもうね結構産んでるからすぐ食べれそう。
0: 私のはもうちょっと。もうちょっと
1: 待った方がいいかもね。本当だ。もうちょっと。これももうちょっとかな。ちょっと緑だからね。
0: この匂いが。匂いがいいのよこれ
1: ね。ほんと
0: わあ、これいいのよ。
1: なんか懐かしい匂いする。バンシルって、あの学校からの帰り道にいっぱいさなっててからさ
0: あとさ、私もアニゾーさんと同じく気になったんだけど、産んでるって熟してる
1: 産んでるって言うよ。
0: 産んだらなんか毛がが熟してる感じしない熟感ない、
1: うん、あ、産んでるって言わない、
0: 熟してるかもな。
1: あ、そうなんだ。産んでるチューブでは言うけどな。
0: あとさ、
1: うん、
0: これもらったの私知ってる、あなたたちこれ

0: なにこれ、イカ、
1: イチャイチャよ、イチャイチャ
0: イチャイチャ、なに
1: これ、知ってるみんな、
0: イチャガリガリ
1: とはまた違うのよ。
0: あ、違う、
1: これ、ね、糸満にしかないんじゃないかな。
0: あ、そうなの、
1: 糸満のパヤオにしかないのかな、確か。
2: ずっとカメってことですか。
1: カメ、まあでもそんな感じかも。水揚げされたソデイカの耳を唐揚げにしたやつ。
0: おいしそう。
1: 味付けした。いちゃいちゃ、これ食べたことない人ぜひ食べてみてほしい、これうまいよ。糸
0: 満にしかないの。
1: あ、糸満じゃない、ぐしちゃんか。
0: あ、ぐしちゃん、
1: 本当に
0: 南部にしかないんだ。
1: そうそうそうそう、
0: おいしそう。
1: 食べてみる、すず。
0: 港側、港側にしかない。
1: 港側だ、すずぼっ
0: ち。あ、いいの、
2: いいんしか。
0: やった、
2: 一個、
0: よし、やった。
1: イチャイチャどこで買えるの、むっくりさんが。イチャイチャ港側のパヤオだって。そこで買えるんだっけ。だって、
2: イカの匂いだ。
0: はい、
1: 私まだ30キロのワースピースがあるから。
2: あ、そうか、
1: うん、結構なんだ、サキイカっぽい食感なのかな。
0: うま
1: これ、美味しいよね。
0: 美味しい、味濃い、
1: 酒が進む味、
0: うん、
1: おやつにいいよねこれね。
0: いや、うま。
1: あ、クロンダイクさんが定期的に送っていただいております。あ、そうなんだ。
0: うーん、
1: 確かにこれお土産とかいいかもな。
0: なんかもうちょっと駄菓子感がある、なんかカリカリ系かなと思ったら、うんうん、全然なんかソフトな感じで。
1: そうだよね、うん、ソフトな感じ、
0: うん、
1: カリカリではないよね。
0: なんかちょっと胡椒の味もする。
1: でもレンチンとかしたらカリカリなんのかな、もしかしたらね、
0: うん、いいかも。どっちも楽しめて、
1: 歯ごたえがいいよ。
0: うまこれ、うん、
2: 美味しい。
1: これも好きなんだよな、茎わかめもらいました。
2: 茎わかめ
1: 食べたことない。茎わかめ、え、マジ。
0: あといつもさ、なんか あれだよね、業務サイズというかでっかいサイズだよね。
1: 確かに。茎わかめ食べてみる、ぼっち。
2: いいですか。
1: いいよ、
2: すずの。はい、いいっすね、ありがとうございます。
1: さっき大好き、こんなの。
0: 美味しいよね、
1: はい、2人が食べてる間、
0: うん、
1: クロンダイクさん、オーブントースターで加熱するとカリカリになります。イチャイチ
0: ャ、あ、いいね、うん、
1: これうまいよな、
0: めっちゃうまい、うん。
1: アニゾウさん、港側のパヨが間違いないけど、グシちゃんの道の駅に置いてある時もある。
0: うーん、
1: アーリーのお店があるところ。
0: あっちか、あっちグシちゃんなんだ。
1: 遠いな、あっち、うん、
0: 遠いね、
1: ほんと遠いよな。
0: なんかたどり着くかなって心配になる道のりだよね、
1: うん、あ、本当にここで当たってんのかなっていう、う
0: ん。わかめいただきますね。
1: わかめの茎どうですか。
2: わかめの下の部分ってことですか、
1: うん、かな、根元の部分だろうね、歯ごたえ的にもね。
0: うま、
2: 大好き、これのさ、
0: 大好き。あのさ、スコンブとか美味しいよね。
1: 大好き、スコンブ。
2: これ何味ですか。
1: これはプレーンじゃない、本当に酢で締めたんじゃない。
0: うん、
1: あ、やっぱりさっぱり甘酢味。
0: 美味しい、
2: うん、酢だ、
0: うん、ま、
1: 昆布&茎わかめって書いてるけど、
0: うん、昆布、
1: 昆布&茎わかめってこと、昆布の部分と茎の部分があるってことかな、
0: うん。
1: 今日のアテができた、嬉しい。あなたたちももらってるもんね。
0: うん、
1: 何もらったの。
0: 私なんか、
1: うん、
0: ミニブッセトリオっていう、なんかなんとも、なんだろう、
1: なんでこんな系統が違うんだろうな、
0: ね、なんかローカルなパッケージで可愛い、なんか
1: ブッセって何、
0: これ初めて見たんだけど。
1: あ、ブッセって先週食べたやつ、
0: あーみたいなやつ、
1: あ、はいはいはい、
0: 真ん中にクリームが入ってるやつで、チーズクリーム、チョコクリーム、バニラクリーム。
1: あー、ぼっちに曲げたら、
0: うん、ね、食べる。
2: ありがとうございます。
1: いいものばっかりもらってるな、月曜オリアワでパーソナリティしたいな。
0: ほんとによね、
1: 俺さ、
0: ありがたいこと、
1: パーソナリティしてるからっておじさんはもらえないの。女子と、女子と若い子供だけもらえるのは。ぼっちもらってるもんね。ポテトチップスもらってるやん。
0: ポテチいいね。
2: 来るの分かってなかったらしくて、
1: うん、
2: あの先週いたから、
1: うん、
2: 急遽 あ
1: 買ってくれたの。
2: て
1: ありがとう。
2: お寿司味のポテトチップスと、
1: ありがとう、
2: このでっかいコーンのパンで、
1: ま、部活生が食べるやつだこれ。
2: このパンと
0: まだあんの、あらら、
2: 肉まん、
0: はい、肉まん、いいね、
2: めっちゃ最高な組み合わせ、
1: ね、
0: 本当にありがとう。
2: これ帰りに食べようかなと思います。
1: そうだよな、ぼっちは部活も終わってきてるからな。
0: そうだね、本当に優してるからね、いつもね。あんたはね、優してるでしょ、いつも、はい、食べなさいよ、いっぱいブッセ食べようね、じゃあおばさんもね、
1: はい、ブッセ食べながらね、もぐもぐしながらやってくださいね、うん、誰におじさんよやったね。来てるね、おじさんもらえないです。

0: おじさんは何がもらえるかな。おじさんね、うん、万代さんからも来てます。今週のオリジンライブ行けないとメールしましたが、ライブ行きたい気持ちが強くて先週ライブチケットを予約しました。今週は楽しみにしています。
1: どういうこと、これないのにチケット予約したってこと。
0: どうすんの、
1: 休みは取れたの。
0: 行けなかった、どうすんの。休みかどうかもわからないけど、とりあえずチケットだけ取ったってこと。そんなチャレンジャーなことある。
1: だから
0: よ、急遽休みになることを可能性にかけてってこと。すごくないそれ。休みだといいな。
1: うん、
0: いやいや、でもマジで今週ハエバルでしょ、
1: うん、
0: いやすごい規模だからね、ハエバルの大ホール500人規模だから、そこで売れたらね、受けたら嬉しいな、気持ちいいだろうな。お二人さんはネタはどうですか、どんな感じですか。
1: どんなですか。
2: ちょっと自分はちょっとどんどんどんどんやばくなってきてますね。
0: あ、分からなくなるようなネタに向き合ったらな。
2: はい、なんかこのまままだあるあるでいいのか。
0: ああ、はいはいはいはい、
2: まあ、ちょっとね、
0: 分かる。
2: とりあえず G3 から抜け出します。
0: そうか、今 G3 か。
2: そうっ
0: す。 G3 は今どなたがいらっしゃいますか。
1: 福 T 長寮、
0: 福 T 長寮
1: 行ってきます。
2: あ、行ってきます さんは今 G3 のことです。
0: あ、分かったんだ。
1: あれ、じゃあ誰だ。
0: アツキとかは。
1: ワニ先生とか。
2: ワニ先生、アツキニーニーはどんなかな。
0: アツキは G2 か。
2: G2 かもしれない。
0: 誰が誰だか。便長、え、便長たんも G3?
2: あ、尺オーバー。
1: あ、尺オーバーか。あ、そうなんだ。
0: ネタ見せるときに言ったんだけどね、削った方がいいぜって。またギリギリ攻めたんか。
1: もったいない。
0: だから受けてたはずなのに。で、G2 があって G3 我々いるけど。どう転ぶかな。
1: ね、で初のハエバルっていうのもありますからね。そうなん
0: だ
1: よな。
0: だからさ、初めて行くところさ、マジで感覚が分かんないからね。
1: うん、
0: あ、そっか、今月下里さんもいるからね。
1: あ、そうだね。
2: キロンピロンさん。
1: そうだ、トップバッターかな。
0: いつぶり？
1: いつぶ、何年ぶり？
0: 4、5年ならん。
1: ワンチャンなるはずね。
0: ね。
1: もっとなる？それはないか。いや、
0: 4、5年とかだと思う。
1: そっか。
0: 一応は。久しぶり。でもあの人なんでか分からんけど、ネタ見せの動画だけ毎月送り続けてるからさ。
1: ライブには出ないけども、
0: ライブに出ないけどネタは送りますって。なんでか分からんけど、
1: ネタ見せの日にね。
0: だからネタのストックはとってもあると思うのよ。
1: うん、
0: だから今月は何をやるかっていうね、ところでありますけども。
1: 確かに楽しみ。
0: 円楽さん、どうせ僕の気持ち考えてよ。
1: あれブランドだからね、もう。
0: むしろ久しぶりに見れた、やったーじゃない。だからさ、うん、
1: 見たいよ。
0: むくりくりくりくりくりさん、感覚がわからないっていうのは客層ってことなのかな。これはね、やっぱり新しい会場に行くと新しいお客さんがいらっしゃるんですよ、
1: うん、新規のお客さんがね。
0: そうそう、近いから行ってみようかなみたいな、ね、方がいらっしゃるので、その方たちって結構お笑い自体初めて見る方が多かったりするから。
1: そうね、
0: うん、そこでね、いつもはこのネタ受けるけどどうなんかなとかね、あるよね。
1: あとなんか沖縄の人ちょっとね、恥かさ多いからさ、ね、笑うの我慢したりとか。新規のお客さんはね、
0: 大丈夫、笑って、もう何も思わない、うん、
1: そうよ、大きい声でも笑って。
0: で、知ってる、笑ったらアンチエイジングになるって科学的に証明されてるんだよ。
2: アンチエイジング、
0: 要は老化防止になるというか。
2: 老化防止になる、
1: 長生きするよとかじゃなくて、
0: 長生きするよ、若くなる、美容にもいいんだから。
2: どっかの国では、うん、その長生きをするっていうことを信じてから、うん、なんか毎週朝に集まってから、うん、あの笑う練習をしてるみたいな。
0: あれ中国ですね。
2: 中国なんだ。
0: 中国で公園で、あの本当にお兄さんお姉さん方が集まって、誰もボケてないのにって怖い集団が何組も。
2: それでショート動画でよく出てくる。
0: 出てくるよね。わかるわかる。
2: あるところは、あ、それあのあるところは怖い音源を出して撮ったりみたいな。
0: だって怖いよ。
2: あの取り憑かれてるみたいな感じで。
0: 怖いもんだって。あれ恐怖だって、誰もボケてないんだよ。誰も突っ込んでないし、
2: ね、
0: 誰もボケてないのに。
2: しかも森みたいなちょっと木が生えてるところで、
0: そうそうそう、公園っぽいところで、外ででしょ、うん、見た。
2: そこが一番怖い
0: から、ね、だからみんな怖がれたくないんだったらお笑いライブ来て笑うの
2: よ。確かに。
1: 何もないで笑うよりかはね。
0: むっくりさんが、笑うのは肺活量にもいいのよ、
1: うん、
0: 横隔膜動くからお通じが良くなるとも言われてるって。
1: 横隔膜、
0: この部分か、お腹の部分、しゃっくりする部分。
1: あ、へ
0: え。 あ、やっぱいいんだ笑

0: だ。
1: だってさ、心なしかさ、お笑い芸人ちょっと若く見えない？
2: ああ、わかる、
1: ね、
2: みんななんか年相応に見えないよね、
1: うん、あ、あのワニ先生を覗いてワニ先生は
0: 笑ってないですか？
1: 笑ってはいるけど、なんでか年よりも上に見られる
2: おじい感がね。
1: あれ、ね、だって私たちもね、若く見られるもんね。
2: いや確かに、
1: 自分で言うのもなんなんですけど。
0: いや確かにね、
1: でも絶妙って言えば、若く見えるのいくつですかって聞いて、なんなんです、あー28ぐらいに見える絶妙じゃない？
2: 絶妙、絶妙近いっちゃ近いし
1: 28に見えるだろうし、
2: もうちょっとね、になんか20歳とかだったら嬉しいよ。
0: 20代とかだったら、
1: 20代前半だったらおーってなるけど、28、
0: あーしかも8ちょうどここ
1: アラサーではある、
2: アラサ
1: あ、でもその先若く見えるって、
2: あーよかった、
1: 嬉しい、20代やと思ってましたって嬉しい、ね、でもとにかく若くなりますから。
2: そうね、
1: アンチエイジングで来てください。
2: うん、笑ってください、もういっぱい。
1: ほんとよ、
2: うん、
1: ヨガピラティスお笑いライブだからねヨガピラティスオリジンお笑いライブだから、
2: 健康セット
1: よろしくお願いします、はい、え、来週はぼっちは、
0: 来週がいなくなります。あ、
2: お休み、
0: お休みです、
1: うん、お休みで私たち鈴鹿咲とで、その後8時から、バーごめんなさいね、
2: ごめんなさいね、
0: ごめんなさいね、
1: やりますので、すごい、はい、DM でよろしくお願いいたします。お相手いたしましたのは鈴鹿咲と、咲と
2: 鈴と
0: ぼっちでした。
1: また来週月曜日、バイバイ、
2: バイバイ。
1: 鈴咲、先日東京出てラジオ見る以上にバカさで惚れたわって

0: 那覇市のラジオ電波環境が大幅に改善。 FM 那覇では2017年6月より弁護岳にある沖縄タワーから電波を発信。県庁前、朝日町、西町、辻、若狭、小禄、坪川、小久場、式名、上間、小羽倉などなど、より聞きやすくなりました。那覇を愛する声を電波に乗せて FM 那覇。
1: 沖縄がホームのプロ卓球チーム琉球アスティーダ、今シーズンは王座奪還し再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 T リーグの頂を目指して Go! Go! アスティーダ。
2: 県内で飲食店を経営される皆様へ、タコライ

0: スラバーズ未来チケット協力店募集のお願い。お客様が追加でお支払いされた未来チケットで子どもたちが無料で食事できます。お問い合わせは未来チケットで検索。
1: ラジオネームセンダリーナさんから番宣いただきました。七夕の願い事を何書こうかな。水曜オリジンアワーに世界中からいろんな言語でメールがたくさん届きますようにとか、水曜6時になったらみんなのラジオが勝手にオリジンアワーに切り替わりますようにとか、水曜オリジンアワーが必須科目になりますようにとか、
2: あなたの願い事何でも叶えます。水曜6時はオリジンアワ
1: ー。家族がお笑い賛成してくれますように。
3: どうもブブのちょっとそこまで、本日は修理にやってきました。
4: おやおや、ブーブーさん、オリジンアワーの番宣なのに別番組みたいになってますね。
3: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー、
4: ポッドキャストも配信中。
3: リスナーの皆さん聞いてますか？こんな
5: にFM ナイハーをお聞きのあなた、 TV1 ボーカル森友嵐です。 TV1 コンプリートシングルス Satisfy 発売中、ぜひ聴いてください。森友嵐が7時をお知らせします。

ハイタイグスーヨーチューガナビラ、赤ジャージのおばさんこと島袋リーナーヤイビン、沖縄県庁から歩いて15分、走って8分、スキップ大体多分10分ぐらいで到着いたします。 FM 那覇 78.0MHz 生放送でお届けやいびん。ちょこっと特別なガサガサな60分生からユタサルグトウニゲサビラ。イチャリバチャンプルータイム進化、この放送は面白いこと大好きワクワク進化の提供でお送りいたします。チャンプルーでちむどんどんな60分はイチャリバチャンプルータイム進化。はい、皆さん、赤ジャージのおばさんです。時刻は19時2分となっております。スタートいたしましたイチャリバチャンプルータイム進化、2026年5月の18日月曜日、第25回の放送となっております。よろしくお願いいたします。現在ですね、この那覇なんですけれども、少し小雨降っています。おめでとうございます。よかった、沖縄県民の皆さん、よかったですね。本当に梅雨の中休みだったらしいです。誰もが疑ったあの日、あの時、あの瞬間、天気予報で言うてました。沖縄は今梅雨の中休みですね。だけど県民の8割は思っていたはずです。もう上がったでしょうって。天気予報ご覧になりましたでしょうか。感動しましたね。明日の那覇の降水確率 80%、 おめでとうございます。そしてあさってからだったかな、しあさってぐらいから雨のマークがついて

見てました。よかった。一応さ、今回のこの梅雨よ、1週間頑張りよったさね。1週間頑張りよった梅雨ですって言って、ちゃんと梅雨、しかもよ、もうフィナーレみたいな2時まで出よったから、あれフィナーレだよね。ニュースになりよったさ、沖縄のニュースのさ、夕方のニュースに出よったやつさね、見ましたでしょ。 SNS、 インスタグラム、 TikTok、 いろんなところで、 X でもさ、こんなに上等虹が上がりましたってね。うん、だからその皆さん、また沖縄らしいなと思った。X もさ、インスタグラムもさ、TikTok もさ、こう虹上がってて、振り返ったら虹が出ていた。いつも振り返れないところで私は振り返った。なんか呼ばれた気がしたんだよねってね。沖縄だなと思ってさ、みんな茶呼ばれだったね、日はね。だったらね、このみんなの投稿を見ていてさ、で呼ばれてる人多いなと思いながらさ、私も呼ばれましたよ、なんなら。ね、こちらも呼ばれて、なあ、振り返った時には虹が出ておりまして、赤ジャージのおばさんのインスタグラムじゃないな TikTok の投稿の方にあげたんですけれどもね、そのぐらいみんながワクワクするような虹だったと思いますよ。で、今時刻は19時5分なんですけれども、まだまだ沖縄は明るいです。北海道はね、もう真っ暗になってると思うんですけれども、沖縄は日の入り、この那覇の日の入りは19時10分です。だからあと5分ほどで日の入りとなっております。ゆっくりゆっくり具合になってきたね。この時期になると、もう皆さん、だいつになったら暗くなるのかなってから、小さい頃よ、花火したいのにってね、早く暗くならないかなって思っていた半代わらば自分を思い出したりだとかする赤ジャージのおばさんだったりだとかしております。ですので、あと5分後日の入りとなっております。で、この時間帯になるとですね、どんどんと辺りがね、見えづらくなってきてしまいます。今ハンドルを握って、運転しているドライバーの皆さん、この時間帯は部活帰りの子どもたちが自転車に乗ってお腹を空かせてお家に向かっています。大切な命を見守るように、優しいスピードでお願いいたします。ドライバーの皆さん、今日も安全運転、一平二平デービル。

はい、ということでですね、皆さんね、お天気の話からスタートしたんですけれども、第25回の放送となっております。今日ですね、赤ジャージのおばさん、このスタジオに入る前にですね、イチャリバチャンプルータイム進化というお題のこの放送になるんですけれども、何度も、まあ、初めましての方もいらっしゃるかと思いますので、紹介させてください。このラジオをスタートして25回目の放送と言いましたが、放送するきっかけになったのが赤ジャージのおばさんという名前で、私は TikTok のライブ配信をしておりまして、 SNS の活動をしてるんですね。で、その中でたくさんの皆さんとつながらせてもらえる素敵な機会をいただいています。で、この SNS の関係だけでなく、もっとよりリアルにつなげていきたいなと思っていて、ワクワクしたいと思っていて、で、12月から、2025年の12月からラジオをスタートしたんです。ですので、見てくださってる皆さんのほとんどが TikTok からのつながりでご覧になってくださってる皆さんがいらっしゃると思うんですけれども、またそこからですね、 TikTok だけでなく、いろんなところでつながりを増やしていきたいし、で、 TikTok でつながった皆さんをこのスタジオにね、ゲストとして来ていただいて、ユンタクヒンタクもしていきたいなっていう思いの中で、リアルにつなげていきたいという気持ちで活動をスタートしております。で、そんな中

このスタジオにね遊びに来てくださる方もいらっしゃるんですけれども、まあ、私がね、しばらくは一人でユンタクするよっていうことで最近は一人でユンタクしてるんですけれども、来週はゲストが来る予定になっております。で今日スタジオに入る前にですね、このラジオの入り口の前でものすごくこう挙動不審な女性に出会いましてですね、私もですね、眼鏡をかけてるんですけれども乱れた老眼の方がですね眼鏡よりも勝ってしまっていて最初は気づかなかったんですけれどもね、よく見たらこの進化ですね、私はこの TikTok でつながっている素敵な仲間のこと、沖縄の言葉で仲間を進化というもんですから進化という言葉を使わせてもらってるんですが、進化のですねチュラパンがスタジオに来ておりまして、でその中で少しだけユンタクヒンタクをさせてもらったんですけれどもね、でそしたら赤ジャージのおばさんとね、ディナーってね、ディナーの6月誕生日どうするのって言われたんです。で一応チュラパンに伝えておいたんですけれども、皆さんね私忘れていたんですが、一応こう6月にうちの母ちゃんが命がけで私をこの世界に命がけで産んでくださったんですよね。でそこからですね私も成人して誕生日を選ばせてもらっておりましてですね、で一応これ誕生日のことをすっかりというか忘れておりまして、でチュラパンに伝えたんですけれども、本当に今何が起こるかわからない中でどこにでも動けるように活動させてもらっておりまして、で一応こう決まった日にちもね、なこの20歳になる前まではこう確定的な日にちあったんですけれども、成人して選べるようになっているような私の中の人生の中では選ぶシステムになっておりますので、皆さんにもよく伝えてるんですけれども、2026年の12月の31日までに、今年の誕生日は何日ですよということを伝えてい、きたいなと思っておりまして、ですので本当に今明日東京に行く予定になっておりますし、その後に予定していることもいくつかあっていて、それが確定してないという流れになっておりますので、皆さんまた近いうちに誕生日こうやって思ってくれてありがとうなんですよ。私自身が忘れていまして、チュラパーに聞いたんですよ。誕生日って、私の誕生日って何曜日だっけってね何曜日なのって聞いたもんね。そしたらチュラパンが教えてくださって、あそうなのってね、すっかり忘れていたってね。なんでかって言ったら皆さん誕生日はもうめちゃくちゃありがたいんですよ。私もですね、その成人する前までは祝ってほしかったんですよ。だけど成人して、でいろんな人とのつながりでたくさんの経験をさせてもらって、感情がですね本当に変わっていったんです。そしてこうやって表現活動をするようになって、余計に感情が変わってきちゃった私がいるんですよね。で今はお祝いしたい、お祝いされたいというよりは感謝の気持ちを伝えたい、だからよりこう誕生日というものが近づいてくるにつれ、ね、そこまでこう生きて、ね、いるということがまず奇跡的なことですから、まずはお母さんには感謝なんですけれども、そこからその感謝の気持ちをいろいろな人たちにね、私なりの返し方でね、表現方法で、やっていけたらなってね、まずは配信をつけるという、ライブ配信をつけるということが私の中のねこの小さい活動にはなるんですけれども、感謝の気持ちで、あとは皆さんに会いたいという気持ちでさせてもらっております。だからねチュラパーンがですねすごく寂しそうな顔をして、ってね、集まるかもしれないよって言ってくださったんですよね。だからね心を鬼にして言います、もし集まってくれるのであればありがとうなんですけれども、もし私も今予定が立てれない状況の中にいて、もしその中でその向こう側に予定があった場合、みんな信じられない発言をしますよ。集まる予定でサプライズを予定されていた皆さんへ、皆さんだけで祝ってください

勇気を出して言いました。皆さんだけで祝ってもらっていいですか。私の誕生日を私のいないところで。で、だから前もって言ってってね。で、本当に6月本当にこうどうなるかが分からない状況になっていまして、例えば皆さんそこで、何かのイベントにお呼ばれという形になった場合、それがその前後に入った場合っていうね、だからこう皆さん今お話をいただいている中でお答えできるのが6月の1日までなんですよね。6月の1日までは言えるんだけれども、そこは予定が取れない中でやっていてってね。で、ここは大丈夫だろうっていう時に日にちを決めていくという、もう与えられたチャンスをつかみに行って一緒にねワクワクしていきたいと思っておりますので、だから皆さんね、そうなんです。今 TikTok のライブ配信つけているんですけれども、コメントがありましたね。私等身大パネル持ってます。もしですね、もし本当に話も聞きました、だから皆さん話を聞いて、今すごいですよね、電波に乗せてすごい発言している電波に乗せて、別に電波に乗せなくてもいいことってのも分かるんだけれどもさ、だからもう皆さん私の番組ですからね、あ、言っていいんじゃないのかなと思っちゃっていて、だからね皆さんね、等身大パネル、私2人の等身大パネル持ってるんですよ。赤ジャージを着ている私の等身大パネルと黄色いジャージを着ている方の等身大パネル2つ持っていますので、なんか寂しいなと思ったら2人分のね等身大パネルは持っていますので、一応ねこう予定がもし大丈夫だった場合はそこに向けて全力でね、どうなってるのってね、もうそこはサプライズだからね、皆さん私のサプライズ本当にありがたいんだよ。だけれどもね、その中でどう動いていくかっていうものの中で、この皆さんこの分かり次第お伝えしていきたいと思っておりますので、ありがとうございます。だからこう誕生日ね、まだ決めてはいないんですけれども、さっきチュラパンからそんなお話をいただきましたので、私もね、あ、そうなのってね、チュラパンってね、ってね、今いろいろ考えてるんだけどってね、ちょっとこう小刻みに震えていたチュラパンがいたので、チュラパンってね、私も言えることとしては、チュラパン誕生日決まってないらしいよって伝えてもらっていいってね、本当にありがたいんだけれども、今私自体も誕生日というよりもその向こう側に見える景色で何かチャンスがあったら掴みに行きたいと思っておりますのでね、皆さんね、大変ですよね。だから私がこういう性格でガサガサなもんだから、だから皆さん一応今はっきり言える日にちは6月の1日までの日にちで、それ以降はまあその何て言うんですかね、今公にも日にちが決まってない中で募集がかけられていて、でその中で日にちが発表されていけますかっていうもののなんかこうイベントだったりだとかしているものに今私はこう登録をしてたりだとかしてるんですよね。だからちょっとはっきり言えない部分もあるんですけれども、これはきっと何かが起こった時にみんなが、あ、そうだね、あの時こうしてよかったねって言えるように動いていきたいと思っておりますので、その中でですね、皆さん一緒にワクワクしてくださったら嬉しいです。だからね、赤ジャージのおばさんにみんな何度も言うてるんですけれども、サプライズをやってはいけませんわかりましたね、何度も言っていますね。何度皆さんは寂しい思いをしましたかね、わかりましたか。もう一度こうライブ配信で私は3度ぐらい言っています。目パッキパキにさせても言っていますね。な、皆さん時間は命を削っているものです。だからだったら一緒に作戦を立てようが上等だと思うので、もう一度リバーブを強めにしていますね。ね、赤ジャージのおばさんにサプライズはやってはいけません。ジョーカー。

すべてのモヤをジョーカー。今モヤっとした人が数名いらっしゃるかと思うので、ジョーカージョーカージョーカージョーカージョーカー、モヤが取れていく梅雨の中休みですね。時刻は18分。皆さんの心は晴れましたか？

0: イチャリバ進化。それではやっていきましょう。時刻は19時19分。イチャリバ進化のコーナー進めていきたいと思います。来週はゲストさんとユンタクヒンタクを楽しんでいきたいと思っておりますので、自己紹介がまたうっちゃんな芸になっていると思いますので、今日はお時間の許す限り皆さんの自己紹介を紹介していきたいと思っております。イチャリバー進化ってなーに？そうだね、イチャリバー進化の紹介をするのを忘れていました。出会った皆さんの自己紹介のコーナーとなっております。出会った皆さんの自己紹介のコーナー、どうやって自己紹介を変えていいのかわからないよ。そうですね、まずは皆さんのラジオネーム、できれば TikTok でつながってくださってる皆さんは TikTok のアカウント名でやっていただきたい。そこから、あ、この方はどこどこの出身でどこどこにいらっしゃって、で赤ジャージのおばさんの配信を見ていてって、でどういうきっかけでこの赤ジャージのおばさんに出会い、で私は沖縄で生まれ育ってるもんだから好きな沖縄の部分はどこどこで、夢目標は何ですかという、そういったこの皆さん大体5つの項目ですね、書いてくださったら嬉しいんじゃないのかな。私は5つにこだわりたくない、それ以外のことを伝えたいんだ自己紹介でという方は、それでも何でも構いません、皆さんというものが分かる自己紹介を送ってくださいというですねコーナーとなっております。私は皆さんと出会ってとても素敵な思いをさせてもらっております。感情がいつももう本当に幸せな気持ちで動いています。だから私と皆さんだけの関係じゃなくって、皆さん同士でもつながるきっかけになったらなという思いでこのコーナーを作っております。それでは紹介していきましょう。イチャリバ進化、最初のアカウント名は TikTok 名スクランプちゃん。知ってる、当たってるか、ちょっと待ってよ。最近ね、名前の読み上げもしているから、スクランプユーロビート大好きさんかな、当たっている。スクランプちゃんとしか書かれてないんだけれども当たっているはず。紹介していきましょうね。自己紹介、28歳男で
1: 男進化の女性の皆さん、男が来ました。配信で2割しか見てない男性に1人増えました。男、しかも28歳。
0: ちゃんと最後まで読んでから意見を述べようと言われていたことを興奮のあまり忘れてしまいました。自己紹介、28歳男で沖縄です。宜野湾でカラオケ大好き、音楽大好き、風景好き、ゲームも好きです。よろしくお願いします、ね、たくさんのこの好きの中に赤ジャージのおばさんも好きですをさ挟めないのが28歳だと思いますよ。これがね、35ぐらいになったら平気に書けるんですよね。ここに28を感じる私がいます。でもすごい勇気を出して書いてくださったと思います。

で、皆さん、いつだったか忘れたんですけれども、1週間前か2週間前か週末だったのは覚えてるんですけれども、この枠は赤ジャージのおばさんのライブ配信の枠はですね、まあまあまあ見てわかると思うんですけれども、だいたい女性なんですよね。で、男性の方もいらっしゃるんですけれども、だどのぐらいいるかみたいな感じでアンケートを取ったんですよね。そしたら20名もいなかったですよね。まあ全員が全員ね、朝の忙しい時間なので、だその投票調査というものに参加はできなかったと思うんですけれども、でその時にね、スクランプちゃんが俺も男です、宜野湾ですっていうコメントはなかったと思うので、言ってくれてありがとうございます。私はですね、いつかやりたいというこの枠の中で思いがあって、ネルトンをしたいんです。進化ネルトンを、こんなに癖の強いみんなが集まっていて、で今ラジオもスタートしていてってね、でだいたい男女の比率が半分半分になるのは難しいと思うんです。癖の強い女性が多いので、でそれに引いちゃってって、なかなかコメントできずにって、そういう気持ちもよくわかります。だから今2割男性なので、まあだいたい4ぐらい3でしょ、3割ね、7対3 7対3ぐらいになった時に何かが生まれるといいなと思っています。ネルトンしたいです。でその中で結ばれるっていうことが奇跡的に起こった場合、癖の強い者同士にはなると思うんですけれども、みんなでねウェディングお祝いすることができたら面白いんじゃないのかなってね言っております。7対3目指していきたいと思っております。スクランプちゃん、宜野湾のカラオケ大好き音楽大好きスクランプさん、メッセージを送ってくださってありがとうございます。これは個人的に私の勇気に変わりましたよ。堂々と胸張って言えますね。28歳のうちなんちの男性も見てるんだよって、これもう本当に呪文のように言うかもしれないです。メッセージを送ってくださってありがとう。イチャリバ進化。それでは次の紹介です。 TikTok アカウント名ヨネ、ヨネちゃん送ってくださってありがとうございます。私がですねいつもチャタンのヨネちゃんって言っているヨネちゃんですね。ヨネちゃんありがとうございます。ヨネちゃんの住んでるところ茶炭在住元部長でお仕事。赤ジャージのおばさんとの出会いのきっかけはリナとの出会いは、夜眠れなくて朝まで起きてる時にラジオ体操をして歌を歌って、歌を海で歌ってるのをしばらく上から見ていました。歌声とトークに引き寄せられるようになり、進化になりました。沖縄で行ってみたいところ、島に行ってみたいさ。そして伝えたいこと。私は元部長で黒糖ピーナッツを作っています。50年前に海洋白ショックで町が閑散としている時に、商売をしたいが売るものがないという時代、おばあが途方に暮れていたら、天から声が聞こえてきたと言います。ピーナッツが3合、黒糖がこのぐらい、あれとこれを入れて混ぜてみなさいと。それで出来上がったお菓子です。元祖の伝統を守るために元部名産として頑張っています。すごいヨネちゃん。皆さん、茶炭のヨネちゃんアイコンを見てほしいんですけれどもね、もしいらっしゃった時には、私もね、で元部で仕事をしているよってそれだけは聞いていて、でヨネちゃんのアイコンを見たらピーナッツの、黒糖ピーナッツのアイコンだったんです。でそれをスクショして、で検索したんですよね。そしたら、だヨネちゃんも今メッセージを送ってくれてるけれども、皆さん沖縄黒糖ピーナッツいろんなところにありますけれども、

なんとですね、その黒糖ピーナッツの中でも元祖と言われている。だ今ヨネちゃんもメッセージで送ってくれてるんですけれども、50年前、沖縄でね、皆さん海洋博が開催されましたけれども、その後に海洋博ショックというものがあってね、町が閑散としてる時にっていうものの中で立ち上がったね、おばあが神様からの声が聞こえたよってね、それこそ沖縄で呼ばれてたっていうものですよね皆さんね。すごいよね。だからこのヨネちゃんのこのピーナッツの検索をしたら、もう知る人ぞ知る。だからこの時代に沖縄に訪れてそのピーナッツを購入した人が、だからこれを食べた時にあの当時のことを思い出すっていう相性が、キャンセイか、言っちゃっていいのかな、言っちゃった言っていいと思います。だって皆さんね、沖縄の元祖黒糖ピーナッツで検索したら出てくるから、ほぼ名前を言ってるようなもんだからね。ね、キャンセイカで検索してみてください。で、今こう置かれているところといたしましては、ゾンゾンアマゾンでも販売されているようなんですけれども、この名護のですね、巨大の道の駅にも置かれているというお話を聞きました。で、もう大好きなファンの方にはキャンピーって言われてるそうです。キャンセイカの黒糖ピーナッツなのでキャンピーって言われてるそうですね。皆さん、いつか私ちょっとこのキャンピーを食べながらですね、配信をしたいと思っていますよ。めちゃくちゃ気になっている。だからそうで、ネットにいろんな情報が出てきていて、キャンピーが大好きですってね、段ボールで箱買いをしましたっていう、そういったものがあったりだとかしたので、キャンピーって言うんだと思ってね。だからもう皆さん、進化のつながりってすごいですよ。お店をされていたりね、またはこうハンドルを握って日本の物流を東北から九州までね、走らせてる方もいらっしゃればね、看護師さんや先生をされていたりね、本当にいろいろな方々がいらっしゃるんですよね。音楽をされていたりね、面白いですよ。だから自己紹介してくれると余計にね、だからもう皆さん、この自己紹介しなかったらただのおかしい人たちの集まりですよ。コメントだけ見るとね、コメントだけ見ると不安になるじゃないですか。この枠にいていいのかなって、この枠大丈夫なのかなって、こんなに癖強いから。安心してください、個性強いんですけれども、皆さん一応こうね、また本名を明かしてないっていうところもいいですよねまあいずれもっと仲良くなったら、それぞれでそれぞれのお店やってますとか、教師やってますとかね、介護士やってますとかね、皆さんいろんなことやってます。先生もいろんな種類の先生がいらっしゃいますからね、お店やってますもありますけれども、うん、音楽やってますもありますけれども、徐々にね、まずは自己紹介からそれとなく教えてくれたら嬉しいですよ。皆さん、キャンピー、キャンピー、ヤフーでググってみてくださいね。チャタのヨネちゃん、ありがとうございます。そしてその中で、あ、気になるなと思ったらフォローしたり外したり、外してまたフォローしたり、ここにいる枠のつながりは、まあ皆さん、私が決まりを勝手に決めてるんですけれども、フォローするしない自由、外すつける自由、それでやってもらっておりますので、で、ね、すぐに DM のやり取りというものはおすすめしてないんですけれども、徐々にね、それぞれでつながっていって、この TikTok という SNS はまた皆さん、この私のような昭和生まれの皆さんはですね、なんかこうフォローしたら挨拶せんといかんのかなってね、気を使ってしまうと思うんですけれども、TikTok などはですね、こうフォローして挨拶とかがあまり必要のないアイテムとなっておりまして、でまずは様子を見ながらつながるというものが大事だと思っておりますので、まずはつながってみてくださいね。ありがとうございます。チャタンのヨネちゃんでした。それでは紹介いたします。次のイチャリバー進化、ラジオネームスーミーのみー、スーミーのみーちゃん、ありがとう。皆さん、スーミーのみーちゃんはもう聞いたことがあると思います。なぜかというと、このスタジオに来てくださっています我らが世界

あの弟サンレレ奏者のアーティストエリキさん、世界の弟と、もう本当にもう勝手ながら言わせてもらってるんですけれども、もう世界の弟というぐらい笑顔が素敵で、なんて言うんですかね、もうなんて言うんですか、弟なんです

世界のお兄ちゃんと言ってるかもしれないです。だけれども私よりも随分年下なもんだから世界の弟と言ってるんですけれどもね、頼れるし、でまた話も面白いし優しいしっていうね、弟にしたら最高、お兄ちゃんにしても最高ね。とっても素敵なエレキさんを応援しているスーミのみーちゃんでもあるんですけれども、来てくださったんですよね。何月だったかな、みんなで来てくださったんですよ。ありがとうございます。スーミのみーちゃん、それでは紹介していきます。住んでいるところ、落花生の千葉、千葉県ですね。赤ジャージのおばさんとの出会い、実は2023年の7月の TikTok の音楽の縦イベでした。あの時私も応援していた一人でした。それからは今もですが、得意のスーミーを決め込んでいます。私こっそりサンレレ弾いています。世界の弟さん、かっこエリキさん、エリキさんの優しい音色に憧れてサンレレを手にしたのが2023年の今頃でした。まだまだサンレレを知る人が少ない中で、ディナがサンレレを手にされた時、嬉しくて嬉しくて涙うるうる。そして進化の皆さんもサンレレに興味を持ってくださる方たちがいてワクワクしています。リナがサンレレ大好き、スーミーのミーって言ってくださるたびに、人前で弾けるようになりたいって勇気をいただいています。目標はどんな時も全力なリーナーと世界の弟さんに背中を押してもらって、サンレレ大好きな私は今年のサンレレの日のイベントに向けて一歩を踏み出すことです。スミノミありがとう。そして私もサンレレ大好き、引き込まれております。サンレレの日っていつですか？名号さされそうですけれども教えて。ってことはサンレレの日でいつですか？ね、調べてこればよかった。ってことはそのサンレレの日に今年って書かれているから、で沖縄にスーミのみーちゃん来てくださるのかな？である？順によ、そんな日あるのってコメントね。順によってお願い、久々に聞いたからさ笑わさないで。最近さ、久しぶりによ、こう若い時に使っていた言葉をしょっちゅう聞くしね、皆さんこれ沖縄だけで使っていて、で私もまだあっちゃあっちゃするもんだから、順によとかさ、真剣とかさね、皆さん、今言ったこと真剣とかね、皆さんね8月の30日がサンレレの日だそうです。830サンレレの日なんですね。教えてくださってありがとうございます。しかも嬉しいですよ、スーミのみーちゃん、2023年の7月の TikTok の音楽の縦イベというものがあってですね、多分なんですけれども、その時って私伊平屋でサンレレの縦イベのその順位が上がって、その最初の段階を超えて次のこの準決勝ぐらいの時だったんじゃないのかな。あの時はですね、皆さん今のイベントのようなものの流れとはまた変わっていて、で一回どんどん1週間ごとにふるいにかけられていって、で最終の人数を決めるっていうような流れだったと思うんですけれども、2023年の7月って言ったら多分ね、伊平屋の時だったんじゃないのかな。伊平屋のオフ会、伊平屋島でオフ会をしたんですよね。その時にたまたまというか偶然と

またまだったのかな、あれね、合わせに行ったつもりではないんだけれども、縦イベの日と勝ち合って、で進化のみんなでそのイベントに臨んだという流れがあったんですけれどもね、ありがとうございます。その時に応援してくださったんですね、スービーのみーちゃん。そして最近私が朝のラジオ体操の配信の時に名前を読み上げていて、できるだけ皆さんの情報をつかんで私の記憶力がちゃんとあった時に、他のことを考えていない時の集中が高まってる時に、できるだけね、誰々は北海道の誰々さんとかね、でまたは栃木の誰々、長野の誰々ね、でっていうようにはしようっては心がけてはいるんですけれども、スーミーのみーちゃんはサンレレ大好きということをね、であのエリキさんのその来てくださった時にね、ラジオの時に情報を知っていたので、ぜひ8月の30日のサンレレの日、もう前に出て演奏したり歌うことの緊張感っていうのは分かりますね。ぜひこの前に出て人前でこう表現するということ、これ一度味わってしまったらやみつきですよ。私もね、この活動をする本当の最初の時、手も足も震えて大変でした。緊張しいなんですよね。でおえつするぐらい人前で歌う前、1時間前からずっとおえつしていました。なんでここまでして歌わんといかんのかなってね、自分で歌うって決めてずっとおーって言いながら、足震えて手も震えて頭も大パニックで、でなんでここまでしないといけないのかなってね、だけどそれでも歌いたいっていう思いでスタートして今のこの活動に至るんですけれどもね、ぜひ味わってください。きっとね、誰かが緊張しながら前に出て震えるかもしれない、その姿を見た時にきっと誰かが勇気をもらえるんですよ。誰かの一人の勇気が誰かの勇気にまたバトンタッチしますからね、ぜひ皆さん恥ずかしさとかをうっちゃん投げですよ、いっぱい恥かいてほしい、本当にお願い。つながってる皆さんには恥をかいてほしいですよ。赤ジャージのおばさんはね、スーミのみーちゃん、ありがとうございます。それでは自己紹介進めていきます。イチャリバ進化、 TikTok アカウント名ともじろう、ともじろう、ありがとうございます。紹介していきましょうね。私がリーナと出会ったのは昨年の秋だったと思います。その日は確かハートミー300個初めて達成したよって言っていたような記憶があります。だるはず。昨年の8月末に脳幹梗塞になり、その日から生活が大きく変わりました。緊急搬送されて、そのまま数日集中治療室に入り、約1ヶ月の入院生活が始まりました。脳の中心部にある脳幹への血流が急に途絶えることで起こる脳梗塞の一種で、意識障害、手足の麻痺、心拍異常など生命の危機を持つ病気なんだと説明を受けました。右半身は麻痺が残り、自分の意思では全く動かせず、言葉を話すこともできなくなってました。トイレの感覚も分からず、しばらくリハビリパンツにお世話になり、人生終わったと思い自暴自棄にもなりました。でも療法士さんと毎日のリハビリで少しずつできることが増えてきて、退院してから自主リハビリで1キロを2時間で歩き切ることも可能になりました。今でも右半身はまだ麻痺が残り、不自由なこともありますが、言葉も人並みに話せるし、不格好な歩き方だけれども自分で歩いて通勤できてるし、こうやって文字の入力だってできます。7ヶ月のリハビリ期間はきちんと生かされています。4月から仕事も再開して、ゆっくりカタツムリのスタートではありますが、一日一日チャレンジが続いています。5月17日の赤ジャージのおばさんのユンタク配信で、脳出血を起こしたって勇気を出してコメントしてくれた方のおかげで、

私も自己紹介に応募できました。私も今旅行に行ったり結構楽しんでいます。今後の目標は発語できなくて苦しんだ経験を生かし、言葉を話さなくても思いを伝えられる手話を覚えること、沖縄に行ってリーナと一緒にラジオ体操をすることです。長くなってごめんだぴょんとメッセージをいただきました。5月17日って昨日だ。友次郎さんありがとう。昨日夜配信でね、ちょっと歌おうか迷ってる中で風が強かったもんだからユンタク配信をしたんです。本当に全部さありがとうって思うさ。そして昨日そのコメントを書いてくださった方も、あって、私のコメントで友次郎さんがこの自己紹介に至ったんだって勇気に変わったと思います。伝えてくれてありがとう。友次郎、一緒にラジオ体操しましょうね。ありがとうございます。素敵です。イチャリバ進化、自己紹介はまだまだ続きます。イチャリバ進化、ラジオネーム、 TikTok アカウント、ゆこゆこ。どこに住んでいるの？愛知県名古屋市。赤ジャージのおばさんとの出会いは、私はリーナの一つ年下、42歳です。私は15歳の頃からうつ病と不安障害を抱えています。昨年秋頃にとても調子を崩してしまいました。毎日メンタルがギリギリで生きた心地がしない日々。そんな時、リアルタイムで人の声を聞くと少しだけ心が落ち着いたので、 TikTok ライブで気が紛れる配信を探し回りながら一日一日やり過ごしました。そしてある日、いつものようにライブ配信を探していた時に赤ジャージを着た女性に出会いました。一瞬お笑い芸人さんかなと思ったんですが、歌声がすごく心に響いて立ち止まってしまいました。すると今度は漫談みたいなトークが始まって、気づけばクスクスと笑ってる自分がいました。すっかり心をわしづかみにされて、今ではほぼ毎日リーナの配信を見て聞いています。そしてどんどん大好きになっています。私は毎朝起き上がるのがとても辛くて、朝が来るのが不安で怖い日があります。そのせいでなかなか起きられないことも多かったんです。でも最近は目覚めた時にスマホを開いてリーナの歌や声を聞くと、前より少し早く起き上がれるようになってきました。一緒に歌を口ずさんだりもしています。通院している心療内科の先生にも、赤ジャージのおばさんのおかげで少し元気が出ていますと話したぐらいです。最近は症状も少し落ち着いてきていて、周りから顔色が良くなったねと言われることも増えました。私にとってリーナの歌と声は心のお守りです。これからも心に響く歌と愉快なトークを楽しみにしています。大好きな沖縄。私は沖縄に行ったことないんですが、沖縄の綺麗な海を見るのが昔からの夢なので、旅行ができるくらいに体調が復活したら、すぐにでも沖縄に行って朝のリーナの配信に行って、もし会えたら一緒に進化を歌うのが夢です。私は子供の頃にピアノを習っていたんですが、心の病気になってからほとんど全然触れていません。でもリーナの曲を弾けれるようになりたいから、少しずつピアノに触れれるように頑張ります。教えてくれてありがとう。ぜひピアノにゆこゆこちゃん触れてください。私もですね、楽譜が読めないんですけれども、全部画流でね、なんとなくで弾いているんですが、私もですね、小さい頃にうちの母ちゃんがあまりならないオルガンを家に急に持ち込んできて、ほとんどならないんですけれども、そこで一生懸命右と左を動かすように練習して、そこからいろいろこう家庭環境の中で音楽に助けられたんです。で、私の配信でね、心が動いてくれてめちゃくちゃ嬉しいです。それを聞いたら私のお母さんも喜ぶはず、あんた誰かの役に立ってよかったねってね、ありがとうございます。ぜひゆこゆこちゃんのこの音楽でもってね、また心をこうね、無理なく、もう本当に全てが大丈夫ですからね、ぜひ会いましょう。もしかするとゆこゆこちゃんが沖縄に来る前に、私が名古屋に行くの方が早いかもしれません。

待ってますよ。ゆこゆこちゃん、メッセージありがとうございます。それでは最後のイチャリバ進化の自己紹介のメッセージです。ラジオネームミルク先生。ミルク先生もね、昨日コメントいっぱいしてくださいましたよね。ありがとうございます。どこに住んでいるの？神奈川県横浜市。リナが鶴ヶ峰に思い出あるよって言ってくれて一気に親近感です。出身は福島、就職で横浜に来たよ。赤ジャージのおばさんとの出会い、 TikTok のおすすめで流れてきて赤ジャージが気になりハマりました。進化の皆さんの温かいコメント、面白いコメントも大好き。毎日出勤前に欠かさず見るようになりました。大好きな沖縄。数年前、小学生になった息子の夢を叶えるために初めて沖縄に行きました。息子は自閉症、スペクトラム症で感覚過敏症、聴覚過敏、味覚過敏なんだけれども、沖縄の海に行きたい、泳ぎたい、美ら海水族館に行きたいって話してくれて、母は沖縄旅行を決意いたしました。夫と家族3人で初めての沖縄旅行、結果とっても喜んでくれて、またお金を貯めて絶対来ようねって約束したよ。夢目標何でもどうぞ。小学校の先生をしています。多分リーナと同い年、43歳。自分が小学校の時からずっと教師になりたくて、教師の夢を一筋で追いかけて、夢が叶って教師になりました。昨年教師になって勤続20年。メンタルを病んだ日もあったけど、65歳まで教師を続けていきたいと思っています。ずっと子どもたちに寄り添っていける教師でいたいなと思っている。今の目標は自分の家族と自分に関わる全ての人の笑顔でいられるようにすること。自分と関わる全ての人が笑顔でいられるようにすること。リナの配信を見て、私も大切なことは家族にも受け持つ子どもたちにも伝えていきたいなって改めて思っている。未来は明るいよって胸を張って言えるような大人になりたいなって。悩む日もあるけど、自分ができることを精一杯やっていこうと思うよ。ずっと自己紹介を送りたくって、リナや進化の人とお近づきになりたかったんだけれども、送り方が分からず、今日の配信でやっと聞けて、そして送ることができました。いつかリナの目に留まること、そしていつかリナと会えること、楽しみにして自己紹介を終わります。これからもどうぞよろしくお願いいたします。ちゃんと告知しよう、島袋リナ。送りたいけれども送り方がわからないって言っている方がきっとまだいらっしゃるような気がする。ミルクちゃん、ありがとうございます。感動しました。本当に配信でも言ってるんですけれども、私たちも子供だった、でそこから大人になった、で私たちが子供の時に大人になりたくって、大人に憧れてって、だけどですね皆さんね、20の後半ぐらいから大人の見方が変わってきた、30代になって大人の見え方が変わってきた、で今40です、私43。そしたらもっと先輩たちと出会うんだけれども、誕生日はしなくていい、年は取りたくないっていうね、年を重ねることは素晴らしいことだと思っていて、私たち大人がワクワクしなければ子どもたちに失礼だと思うんですよね。だからまずは子どもたちの笑顔をする、その前に大人たちが笑顔になれば子どもたちは自然と笑顔になるし、で子どもたちの笑顔を守れるのがお母さんだと思っています。世界で一番素晴らしいのが私はお母さんだと思っています。命がけでお腹に命を宿し、そしてそこから命がけでね誕生するわけですから、だからまずは大人が笑顔に、そしてお母さんが笑顔に、そしておばさんが笑顔にね、おばさんが笑顔になればおじさんも笑顔になる。そうですよね、おばさんが笑顔になれば

じさんも笑顔になります。これ本当の話ですよ皆さんね。だからまずは皆さんね、女性が笑顔になりますように。たくさんのメッセージありがとうございます。25回目の放送、イチャリバチャンプルータイム進化、もう終わりの時間がやってきてしまいました。来週はゲストでユンタクヒンタクしながら過ごしていきたいと思っております。明日赤ジャージのばさんの朝の配信は5時15分だったかな、5時スタートの5時45分まで。その後那覇空港に行き、飛行機に乗り東京に行き、そして明日19時 TikTok ライブファンダム表彰式スモール部門、赤ジャージのばさん TikTok の運営さんの配信に出ます。みんなで掴んだ1位です。鹿と一緒にこの感覚を味わおうではありませんか。来週もイチャリバチャンプルタイム進化で会いましょうね。アンシェーナシーユー、赤ジャージのおばさんことリーナイアイビータ、バイバイ。

0: 78.0. FM Naha. Your radio station. Okinawa.
1: 那覇市 LINE 公式アカウント、学校の欠席連絡、粗大ごみの手続き、ごみ収集日通知、防災ハザードマップ、避難所検索、那覇の暮らしをもっと便利に、那覇市 LINE 公式アカウントをご登録ください。
2: どうも、勝古太郎です。
3: 私、夕方6時頃になると憂鬱な気分になっちゃうんです。
2: なるほど。オリジンアワー火曜日を知らないのかい？
3: 何ですかそれ。
2: ラジオを聞いていないのかい？
3: 知りません。毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー、
4: ポッドキャストも配信中。
2: ノーブレーキを知らないのかい？
3: 知りません。
2: ゴーッ。
5: はい、3年 B 組。
6: 金髪先生。
7: 金髪先生、僕進路に悩んでるんです。どうすればいいですか？
8: 木曜オリジンアワーを聞きなさい。
7: いや、水曜じゃないばや。
9: 水曜以外は聞くなよ。
7: いや、毎日聞いて。
10: 新十助のオリジンアワー、毎週水曜日夜6時から放送中。ポッドキャストも配信中だぜ。
11: ドライバーさん、修理まで急いでお願いね。エステに遅れそうで。
12: うわ、パンダ？
13: ご乗車ありがとうございます。ただのパンダではありません、パダオです。
11: パンダの運転手さん、
13: ハエバル生まれのパンダ。

0: 線はシュリア南部の道に詳しく、フリーダイヤルですぐにあなたのもとへ駆けつけます。観光タクシーの資格を持つ仲間もどんどん増えているんですよ。
1: へえ、パンダなのに偉いのね。
0: ただのパンダではありません。パンダ無線のパダオです。
2: タクシーといえばパンダ無線。フリーダイヤル0120-89-2394 0120-89-2394。
3: FM 那覇をお聞きのあなた、琉球アスティーダの上津浩二です。琉球アスティーダは今シーズン王座奪還し、再び日本一を目指します。皆さんの温かい応援をよろしくお願いします。琉球アスティーダの上津浩二が8時をお知らせします。
4: オクマンド、
5: ココアンド、
4: リュウキーの週末はしゃいでショータイム。始まりました。この番組は沖縄県で活動しているアーティスト、アイドルが面白おかしくお話をしながら、県内を中心としたミュージックシーンを紹介していく沖縄の、音楽バラエティ番組となっております。パーソナリティを務めさせていただきますのは、沖縄県でシンガーソングライターしております、奥間一人。
5: はい、アイドル活動しております、ココと。
6: んー、ぶちくん、リュウキですよ。
4: え、昨日飲まれたんですか？
6: あ、うん、違う、じゃあ話いいですか、ちょっと。
4: あ、ぶちくんの話よ。
6: そうそうそう。
4: あ、そうそうそう。
6: あ、じゃあそれは後からにするか。
4: そうですね、まあ、うんうん、今日はね、久しぶりにゲストさんのいない回なので、うんうん、ちょっとゆっくり話す時間もあるかなと思いますから。
6: でさ、ちょっとさ、
4: はいはい、
6: 今我々はモニターでツイキャスの画面見えてるじゃないですか。
4: そうですね、
6: うん、俺一番でかくない？もうボスみたいになってる
4: ね。あ、そうね、ツイキャスとか YouTube ライブで見てる方はちょっとね、驚かれるかなと思うんですけど、ね、確かにね、
6: よくよく考えたら、うん、カメラめっちゃ近いなと思って。
4: 確かに、しかもセンターにいるから余計にね。
6: ボス感出てるよね。
4: そうですね、ラジオをお楽しみの方は何のこちゃとは思いますけども、うん、そう、なんかね、大きいですね、
6: 画面上で、うん、はい、僕多分大谷ぐらいでかくでかい感じの人にな
4: ってる、うん、しかも A&W のキャップやってるから、メインスポンサーみたいな感じになっちゃってるんだけど。ということで、この番組でございますが、つながりライブさんの提供でお送りしておりましてですね、はい、今日はですね、つながりライブ出演の福岡美希さんの楽曲をですね、何曲か紹介していきながら番組をお送りしていこうかなと思っておりますので、そちらの方も楽しみにしていただければなと思うんですけども、
5: 楽しみです。
4: こちらね、ツイキャスの方でもコメントが来てるんですけども、福美希待機って清明さんからも来てます。早速
5: ありがとうございます。
4: ね、先週もね、聞きに来てくださったりとかもありましたし、今日は割とがっつりこうワンコーラス流してありとかもできるので、皆様ぜひぜひ楽しんでいただけたらなと思うんですけど、
5: たっぷり聞けるんですか？
4: そう、たっぷり聞けます。
6: ゲストがいないからね。
4: そう、たっぷり聞けますのでね、うん、そして橋さんも夜勤中ということで、お疲れ様です。
6: お疲れ様です、頑張ってください、
4: ね、本日もね、よろしくお願いします。はい、そしてね、あきりゅうさん、なんだってって来てる。これは我々の何かかな、その大きい点件についてかな、もしかして。
6: いや、あれじゃない、オープニングだらだらって奥間さんが言ってたやつ、
4: そっちか。
6: うん、
4: じゃあそっちだと思っておきます。じゃあ後ほどね、はい、全て解決させていきますので、うん、ぜひぜひよろしくお願いいたします。ということで、まあ、早速なんですけども、はい、1曲目流させていただきながらですね、はい、ちょっと我々準備していこうかなと思います。今日はもうフリーなんで、我々の活動の話とかも中心にやっていけたらなと思っておりますので、うん、皆様お楽しみいただいてください、はい、ということで1曲目でございます。福岡美希さんの楽曲で、ディア王子様という曲聴いてください、
6: うん、うお、なんかときめくね、なんかね、

0: ということで今聴いていただいている楽曲が福岡美希さんのディア王子様という曲でございます。なんかジャンルなんかね、この何週にもかけて福岡さんの曲聴かせていただいてますけども、あのいろんな本当になんかね曲調、明るい曲とかまあバラードもあるけども、なんか雰囲気もね毎回違うなっていう感じがして、
1: 力強いけども優しさがある声、
0: そうですね、
1: この曲
0: しかもイントロがなんていうのかな、エレキのねリフみたいなところから入っていくんだけど、爽やかだね。そして全体的に
1: タイトルがもうキュンってくるよ、ディア王子、
0: ディア王子様ね、王子様に向けてね、
1: そう
0: 歌っていると。
1: ディアなんてだからさっきね話したけどね、小学校か中学校ぐらいの時のラブレターぐらいでしかなかったんじゃないですか、書かなかったっていうか、俺は我々多分男性陣は書いたことないと思うんですけど、
0: なかなかラブレター、
1: 女性からもらうラブレターとか、
0: なんか想像とかねしたりはしましたよね。
1: 想像じゃもらったことないですか？
0: ないっすないよ、ないよ、
1: マジごめん、ほんとごめん、
0: マジでないよ。バレンタインなんかみんなに配ってたチョコしかもらったことないんだから、
1: マジごめん。なんか俺今画面からちっちゃくできん、
0: いや無理無理無理、むしろでかくしたいぐらいいやでもいいですね、ほんとに爽やかな楽曲で。でもお手紙ね、まあ、こうやって歌を手紙として書いたりすることは、まあ我々シンガーですからやったりしますけども、実際僕はだからもらったことないし、書いたことはあるかな、中学校ぐらいの時にありますけど、リュウキさんもらったことあるってことですか？
1: そうですね、僕は、はい、あります。
2: ラブレターも、
1: ラブレターもだし、まあラブレターか、
0: まあ当時よ、当時、
1: あります、あります。
0: ココさんは？
2: ココはラブレターはないですけども、ちっちゃい子たちからお手紙もらったことはあります。
1: ああ、はい、いいね、こういうのはあのあれなんだよね、大切に取っときたくなるタイプ。
0: あ、それで言ったら番組でもね、お手紙もらったことありますから
2: ね。そうですね、
0: いや嬉しいよね、やっぱりお手紙いただくのは。あ、これはねディア王子様にちなんだアキリさんからの質問が来てますよ、馬車は乗ったことありますか？
1: 馬車にはないけど、馬にはある。
0: あ、乗馬、
1: 乗馬はあるよ。
0: あ、今乗馬で一個思い出しました、その滋賀でライブあった後に、その メタセコイア、並木のところにちょっと行ったんですけど、そこで乗馬体験やってたのね、でそのまあさすがに王子様ではないんだけど、ちびっこがその乗ってんだよ、乗馬してて、それをねなんかお母さんがその携帯片手にさ、こう追っかけてんのよね、
1: はいはいはい、
0: そうだから、それをさカシャカシャカシャカシャカシャ撮ってて、でお父さんがそばでついてるみたいな、だから白馬の王子様とかじゃないけどさ、そのこの二人が結ばれてさ、そのお子さんが生まれてさ、なんかすごい幸せをこの馬が運んでるんだなみたいな、めっちゃ幸せな気持ちにはなりましたね。ただ乗ったことはないです、全く。乗馬は
1: あります？馬車か乗馬か、
2: 馬車はないですけど、馬はポニー、
1: ポニー、
2: はい、ポニーには乗ったことある。
1: ちょっとちっちゃめのね、サイズのね、
2: そう
0: ね。どうなんですか、その馬、まあポニーもそうですけど、乗った時ってそのちゃんと調教されてる子というか、
1: って感じなんですかね。だけど僕はポニーの経験はないから、ちゃんとした、まあ、ホースの方の馬、あるでっかいね、でっかい馬の方にはあるけど、あれまあまあケツ痛いっすよ。
0: そうなんすね。
1: 揺れるからめっちゃ。
0: ああ、なるほどなるほど。
1: でなんか、その動画撮っちゃダメみたいな、あのこう乗馬してる時にこう動画撮影しちゃ
0: ダメなんだ。
1: 落としても撮れないから。
0: ああ、なるほどなるほど。
1: だけど写真いいよっていうの。どっちみたいな。なんで動画ダメで写真 OK みたいな。
2: 写真は撮るその時だけだからじゃないですか。
1: でも結構写真撮っていいよって言ったらみんな出しっぱりならない
0: 。カシャカシャカシャって言いますからね。
1: そう
0: その一撃で撮れないもんね、いいショット。
1: そう結構みんな出しっぱりなのど
0: ういうことだみたいな。確かにね、それはそうだわ。ハッサン、乗馬あります、
1: はい、あ、乗馬あります、
0: 呼び出しでした。
1: ハッサン、あれケツ痛いよね、乗馬ね。
0: あ、そうなんだ。
1: 共感できる方をちょっと、
0: ポニーはどうなんですか？

0: 子さん、その記憶で、
1: はい、本人、
0: うん、
1: 本人はなんかあのそんなに痛いとかって感じなかったですね。
0: あ、そうなんだ。
1: はい、なんか、うん、ゆっくりと、うん、あれ、ここもしかしたらポニーじゃなくてロバかもしれないです。
2: あ、ロバ、うん、
1: はい、あの鳥取の砂丘に行った時に、
2: うん、うんうん、あるね、あるね、はい、あるあるある、
0: はい、あー、なるほどね。
2: ラクダと、
1: はいはい
2: はいはい、ラクダと馬系があったよね。
1: はい、
2: うんうん、あった、
1: は
2: い、あった、
0: はい、あ、じゃあラクダではなかったってことね。
2: そういう意味では俺、うん、ラクダにも乗ったよ。
0: あ、すごいね、
2: うん、そういう意味では。
0: え、僕はね、あの動物とかにも僕は人見知りしちゃうんですよ。
2: お
0: う、だから多分乗れないはず。あの奈良県行った時の鹿にも、うん、どうもみたいな感じになっちゃったから。
2: あ、はいはい、さ、多分お互いどうもした。
0: そう、うん、いや本当にあのお辞儀してくれるじゃないですか、うんうん、鹿せんべいとか持ってたらいただけますかみたいなあの名刺渡すみたいな感じで鹿せんべい渡したりとかするから、うん、多分実際乗ろうってなったら多分ね下に見られる可能性があるんで、
2: う
0: ん
2: う
0: ん、
2: そうだから
0: 厳しいかも。
2: ね、多分その鳥取砂丘のやつとかと俺もちょっと乗ったことないから、うん、この鳥取砂丘では結構多分短い時間だ
1: った、うん、はい、そうですね、はい、
2: 多分僕乗馬したって1時間とか、あ、1時間半とかの乗馬のコースだったから、
0: はいはい、
2: だから多分それでケツが痛く、まあ、揺れるしさ、ケツ痛くなるしさみたいな、
0: うん、大変ですね、そう考えたらね。
1: あのここ馬ではないけども、
2: うんうん、
1: はい、あのダチョウに乗ったことあります
0: 。ダチョウ、
2: はい、あー、すごっ。急に走り出したりしなかったですか？
1: あのちゃんと固定されてますんで。
2: あー、動かないように。
1: はい、あの、うんうん、あっちです、泣き人の、
2: はい、ダチョウランド。
1: ダチョウランド。
0: あ、そうなんだ、
1: はい、
2: ダチョウの卵には乗りました？
1: うん、あ、乗ってないです、怖くて、
2: はい、あれ割れないんだよ、実は、うん、みたいな。
0: あー、なるほど、乗っても割れないよ、
2: 乗っても割れないんだよ。
0: そうなんだ、うん、ダチョウってコメント来てるだってドンキーコングでしか見たことないですよ、ダチョウで鳥乗って。
2: あー、うん、あ、確かにね。
0: そうそうそうそう、すごいね。そうそうそう、
1: はい、
0: うん、グレタマさんこんばんは。
1: はい、こんばんは。
0: 沖縄大輔さんもこんばんは。
1: こんばんは。
0: あきりさん、長時間撮影はダメってことじゃないっていう感じで来て、うん、さっきのやつだね。
2: そうそう、まあそう、うん、僕もそう思ってたけど、うん、結局この乗馬コース、
0: うん、
2: 5人1組みたいな感じで列になって動いてるけど、
0: はいはい、
2: もうみんなずっと携帯出しっぱ。
0: あ、
2: そうか。で、先導する人と後ろから見守るインストラクター、
0: はいはいはい、
2: いるんだけど、もう誰も何も注意しないから、
0: 別に
2: 動画でもいいじゃんみたいな
0: まあまあ一応ってことなんでしょうね。
2: そうそう、一応の
0: 程度とは思う。何かあったんでしょうね、きっと。
1: パカパカと上下に動くから、うんうん、手ぶれが激しくて、
2: うん、あー、うまく取れないかもよみたいな。
1: そう、馬だけにうまく取れない。
0: うまいね。
2: うまいね。うまいよ。
0: さすが二十歳ですね。
1: とか、あとはあれです、うん、あのもし携帯落として、うん、馬が踏んで壊したも、うん、責任取れないよっていう。そうそうそう、保証できないよ。
2: これは言われました
1: よ、はいはい、
2: これは言われた、
1: れね、
2: 言われたし、落としてまあ無傷だったとしても鳥には戻れないからね、うんうん、
0: そうね、それはそう。グレタマさん、学生時代馬乗ってたって、うん、じゃあ、何してたんだろう。
2: そういう乗馬のなんか、
0: ね、
1: クラブ
2: みたいな。
0: やぶさめとか
2: 見た。ああ、やぶさめ、あれめっちゃ難しいみたいよね。
1: オリンピックのあの障害、
2: うんうんうん、
0: はい、はい、だって普通に矢放つだけでも難しいだろうにね、やぶさめなんかね、うん、相当大変だと思うよ、
1: うん、
0: でもね、そうそう、今ディア王子様聞いてると、うん、やっぱり私はシンデレラっていうのね、うん、言ってますけども、うん、シンデレラ、僕ね、そう、ディズニーとか、まあ、シンデレラっていうとディズニーとかのイメージがつくんだけど、はい、うん、あんまり僕そのディズニー作品をがっつり見たことなかったりするんですけど、
2: うん、
0: シンデレラのストーリーとかもあんまり分かんないよ、正直。
2: まあ、確かにシンデレラは分かんないけど、
0: そう、存在は知ってるけど、うん、どんなストーリーかなとか、
1: え、
0: あんまり分かってなくてですね、実は。
2: 美女と野獣はちょっと分かる気がする。
0: あ、そうね、僕も
2: アラジンとか。
0: あ、そう、アラジンは僕も知ってる、うん、そう、シンデレラ、
2: あの塔の上のラプンツェル。
0: あ、ラプンツェル、
1: はい、
0: そう、
2: というかは見た気がする。
0: あー、なるほど。そう、なんかイメージはあるじゃないですか、シンデレラ、
2: うんうん、
0: なんかすごいね。なのにその作品はちゃんと分かってない。
2: 確かに、確かに。
0: ですよ、
2: ディズニーランド行ってもメインはシンデレラ城だもんね。
0: そうそうそうそうそう。
2: 確かに。
0: ガラスの靴だったっけ、シンデレラ、
1: うん、そうです。
2: あー、それシンデレラ、
1: はい、
0: そう、なんか一致しなくないですか。なんかこの白雪姫とかシンデレラとかのこの、
2: あ、じゃあ最初あの貧乏でお姉ちゃんたちにいじめられてたのがシンデレ ラ、
1: はい、
2: あれがシンデレラ、
1: はい、
0: そう、だから僕も今話しながら思い出してる感じなんだけど。
2: あ、そっちか、はい、あ、じゃあ覚えてる覚えてる、
1: はい、
0: そうそうそう、うん、グレタマさん、アラジン、はい、いや違う違う、アラウドみたいな感じになって荒い人になってるから
2: アラジン、
0: アラジンじゃない、まあ荒いけどな、
2: アラジン、
0: アラジン、荒いけど
2: アラジン
0: 一応実際荒いけどでもそうなんだよね、うん、あ、キリュウさん、ヤブサメは両手馬から離さないとダメだから難しい。あ、なるほどね。
2: あ、バランスも
0: そうだね、
2: バランスも取

0: 張るときにこう右手左手どっちも使うもんね、
1: うん、
0: そうそう。グレタマさんめっちゃ怖いこと言ってるわ、シンデレラって言いたいんだろうけど、シンデラーっつって、いや怖い怖い怖い、確かにピーってなっちゃうから。
2: 僕あのだからその弓道も体験をしたことがあるんで、
0: う
2: ん、
0: あ、そうです
2: ね、はいはい、難しさがよくわかるから、う
0: んうん、あのそうだよね、
2: やぶさめそれプラス乗馬ってなったら、うん、あ確かにこれむずいわ、
0: 難しい、だって1個が難しいのに、
2: うんうん、
0: これ難しいよ、いやそうですよね。いやということでね、うん、もう今いろいろお話ししながらこのディア王子さんも聞かせていただきましたけど、こちらも YouTube でもご視聴可能でございます、はいはい、
2: うん、
0: ぜひぜひあの福岡美希さんのお名前で検索するとね、あの YouTube の方にあのもう楽曲どんどんリストで出てくるので、アルバムとかでも聴けるので、ぜひぜひあの皆さんも検索してみてください。
1: お願いします。
0: ということで、
1: 高評価チャンネル登録、う
2: ん、お願いします。
1: よろしくお願いします。
0: YouTuber じゃん。ということでそのままじゃあせっかくなので2曲目ですね、 Will という曲もございまして、はい、そちらも聴いていただこうかなと。
1: どういう意味ですか？
0: Will はもういつかとかになってくるんじゃない、将来とか。
2: あ、今 Will が出てきた今。
0: あ、Will は上手とかだね。
2: Will
0: ね、 Will とかの、ね、うん、そう Will でございますけど、皆さんそちらのも聴いてください、 Will、うん、
1: はい。

0: はい、ということで、はい、ただいまウィルという曲を聴いていただいておりますけども、うん、力強いね、
1: うんうん、これはこれでまた素晴らしい楽曲だね、う
0: ん
1: う
0: ん、ボーカルもまたなんかその、うん、ね、いろいろ番組中に聞かせていただきましたけども、なんか本当に力強さがもうサビの方でね、うん、ドコンってきてて、これはいいですね、うん、素晴らしいでございますけども、うん、でこの曲も聴きながらですね、うん、もちろんこの曲も YouTube の方で検索していただければなっていうところなんですけども、はい、うん、将来についてっていうか、まあ未来か、うん、未来について結構さ、そのなんて言うんだろう、若い頃っていうんですかね、僕ら、うん、まあココさんは20、あ、そういえばなんかココさん発表、
1: なんかそうだ、年齢がなんか、
2: 音楽流し終わってからで、
1: うん、あ、なるほど、
2: はい、大丈夫です、
0: そうかそうか、
2: はい、ね、重大発表は、う
0: ん、
2: はい、
0: あるんだよね、今日ね重大発表がね、
2: そうですね、
0: そうそうそう、はい、
1: 重大かどうかは別としてね
0: 人の、それはもう人の受け取り方次第ですけども、はい、そう、でもさ、なんかこう将来のこととかって、うん、そのなんて言うんだろう、まあ常におぼろげだったりしますけども、うん、その若い頃ってさ全然考えてなかったというか、その あれはあるんですよ、妄想というか、
1: うん、
0: バカみたいに売れて、
1: うんうん、
0: めっちゃ人気なってるだろうみたいな、このおぼろげな想像はあっても、うん、なんかさ不安

0: になることってあんまなかったような気がするんですよ。
1: 若い時はね。
0: そう、うん、でもうね、僕も30代になり、うん、ちょっと先、来年大丈夫かなみたいな不安がやっぱ募ったりすることもあるわけですよ、うんうんうん、そういう時にこれを聞くと、うん、なんかいいなと思う。なんか止まっても先に一歩進むぞみたい な、うん、なんか力を押してくれるっていうのかな、背中を押してくれる、うん、曲ですね。もういいね、これはちょっと元気になれた時に聴こう、
1: うん、なんか 前へ行こうみたいな。
0: そうそうそう、前へ。大会とかね、なんかやってる方は、うん、そういう時とかにね、その試合前とかね、スポーツ選手とかは、う
1: ん、だからそれこそ、うん、あの僕が携わってる FC 琉球は、
0: うん、あ、そっか、
1: はいはい、今年の今シーズンのスローガンは前へなんです
0: よ、うん、おー、じゃあぴったりな、
1: うん、そう、
0: すごいね、
1: うん、
0: これ流れてても違和感ないかもしれないね。
1: そうなんですよね。で昨日、はい、あのホームゲームの最終試合がありまして、
0: うん、はいはい、
1: まあ、惜しくも負けてしまったんですけども
2: 。惜しかったんですか？
1: 惜しかったですよ。まあいろいろと、
0: はいはい、
1: まあいろいろと惜しかったです、うん、もうなんか奇跡のゴールもあったりして、
0: う
1: ん、
0: あ、奇跡のゴール、
1: そうそうそう、
0: 幻のゴール、
1: ノーゴールがあったりして、
0: ね、ああなるほどね。
1: そう、
0: なかなかないですよね。
1: あったりして、うん、もう最終戦なんで、うん、めちゃめちゃたくさんのサポーターが、
0: あ、もう出し切るぞみたいな、
1: 来てくれて、
0: はいはい、
1: もうスタジアムがかん、うん、なんていうの、轟音みたいな、
0: あ、うん、その声がもうみんな一体になってるから、
1: そうそうそう、チャンスの場面だったりだとか、はいはい、もうゴールがそれこそ決まった瞬間、うん、なんか地響きみたいな、おーって聞こえてきて、
0: すごいね。
1: で、あの初めてなんですけど、はい、僕が何かこう言うたんびにそのなんか轟音みたいなこうアンサーが返ってくるんですよ。
0: そうなんだ、
1: みたいな。初めての経験で、はい、興奮もしたし、
0: うんうん、
1: 音響さんのね監督がいるんです
0: よ、うん、はいはい、
1: キューとか出す監督、はい、今までで一番良かったよって言われ
0: て、うわー、うん、いいですね、
1: うん、よかったっていう一日でした、うん、
0: 最高じゃないですか。
1: 最高でした
0: ね。なかなかね、その携われないタイミングですもんね、
1: うん、
0: 言ったら最終戦、
1: うん、本当に。だから今年はね、うん、まあ、J リーグではないんですけど、はい、今やってるのが100年構想リーグっていう、うん、J リーグとはまた別のリーグ、
0: うん、
1: まあ、まあ言ってみたらまあ J リーグなのかもしれないですけど、うん、J リーグをまあ日本のサッカーを100年、これから100年後もずっと続けようみたいなっていうリーグなんですよ、
0: はいはい、
1: なんかなんですけど、これを開幕から、うん、まあ、昨日のホームの最終戦まで、
0: はい、
1: 携われることができたんで、
0: あ、いいですね。
1: よかったですね。また次のシーズンが J リーグの開幕もね、うん、なんか開幕から携われることができたらいいなとは思ってるんですけど、はいはい、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: うん、まあ、一応まだ試合が残、試合はアウェーで残って
0: はいるので、
1: 頑張ってほしいなと
0: 思います、うん、そうですね、またね、うん、来年、まあまあ、この残り試合終わって、
1: うん、
0: からまた飛躍を、
1: そう、そう、それこそ前へ、
0: そうですね、
1: 前へ、
0: 前へ、前へ、いいですね。
1: 今 J3 なんで、
0: あ、そっか、こっから
1: 今から始まるリーグで J2 に昇格してくれたらいいなと、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: うん、
0: 将来ね、
1: 将来
0: っていうかもう近い未来か、
1: そう思います、
0: うんうん、いいですね。
2: そうですね、まずは J2 に戻って、
1: 戻って、
2: で戻った後、うん、その次の年に J1 ですね、
1: そう、うん、J1 に向かって頑張ってもらいたいなと、はいはい、
0: うん、そうですね、うん、もうそこも楽しみですね、うん、なんかどうなっていくのかなっていう、
1: それこそだから僕が続けられたらの話ですけど、
0: はい、
2: うん、
1: ね、なんか、
0: あ、まあまあ、
2: 続けて、
1: 続けられたらですよ本当は続けたい、ずっと続けたい気持ちはあるんですけど、うん、はい、
2: アピールして、
1: やっぱこの、いや、アピールしてますよ、ずっと、
2: うん、
1: アピールはずっとしてます、
0: うん、まあ、実際ね、良かったって言われてるわけです
1: から
0: ね、
1: うん、アピールはずっとしてるんですけど、うん、やっぱりエンタメの世界ですから、
0: うん、まあね、うん、その良し悪しとはまた別でなんか新しい風とかね、そういうタイミングとかもあったりするから、
1: 続けられるように頑張りたいなと、
0: うん、そうですね、
1: うん、思います。
0: 来年以降の、まあ、FC 琉球さんもそうですけども、琉球さんの飛躍もね、
1: うん、
0: 込めてね、
1: うん、
0: この楽曲をお送りさせていただきましたということで、
1: うんうん、
0: ちょっとね、もう一曲あるんですけど、それはもう後半にちょっと撮っとこうさせていただこうかなと思いますが、はい、
2: うんうん、
0: ね、ちょっとココさんから、
1: あ、なんか重大なね、
2: はい、
0: ものが、
2: ここ重大発表があります。
1: うわ、なんだ、
0: ちょっとリバーバーってよね、
1: なんだ、どうした、
2: ここ5月15日にお誕生日を迎えまして、
1: うん、はい、
2: これまで20歳って言ってましたけども、
1: うん、
2: なんと先週の金曜日15日で、はい、うん、22歳を迎えました。
0: 待って、ちょっと今違和感ありませんでした。

0: ございます。
1: おめでとうございます。
2: いいの、いいの、放置して大丈夫。
1: ハッピーバースデー22。
2: うんうん、そう、ハッピーバースデーではあるんですよ、うん、あ、はい、ほら今ミナポンさんがコメント来てる。一気に2歳って来てるよ、
1: はい、これだからほら、う
2: ん、何何、
1: 人間とかってこう1歳ずつ年を取るとか、うん、これって多分固定概念なのかもしれないし、
2: あ、我々が
1: そう思ってるだけっていう可能性もあるし、はいはい、うん、例えばほら動物だったりだとかワンちゃんだったら、うん、まあ1年経つごとに人間でいう6歳ぐらい年取るよとかあるじゃないですか、
2: は
1: い、
2: まあ、確かにありますね。
1: そういう感じのなんかこうパラドックスみたいなのが起こってて、うんうん、だからココさんの場合は来年24っ
2: す。ああ、そういうこと。
1: そう、
0: うん、あの来年も22です。
2: あ、また22、はい、あ、だからこれも固定概念に我々とらわれてる、まあ、
1: なるんだ。じゃあ今僕は固定概念にとらわれてた
2: そう、多分我々はその固定概念を全部外していかないと、うん、ついていけない、
1: うん、そうだね、
2: はずって言っちゃったけど、うん、
1: 下手したら戻る可能性もあるってこと。
0: 戻りはしないですね。二十歳は、うん、あの女性の年齢でいうと厄、うんうん、年って教えてもらったので、厄、はい、うん、はい、年は嫌なので、
2: うん、飛び越えちゃえっつって、
0: はい、あの厄年、あと厄、うん、でその次の、 あの年っていうことで、うん、22、うん、っていうのも ありますし、うん、でも一番の理由は、はい、あのにゃんにゃんの年齢なので。
1: なるほど、
2: はい、そういうことね、うん、幼児教さんのにゃんにゃんラジオにもちなんでるってことかな。前までやってたけどね。
0: そうです、
2: もう終わっちゃったけど、
0: はい、
2: そうかそうか、そういうことです、はい、あ、でみなぽんさんがケーキ、はい、おめでとうのケーキ来てますね、ありがとうございます、
1: ありがとうございます。
2: そう、そしてアイドル年齢ってやつだね、知らんけど、いやめっちゃ関西人やな、うん、知らんけど来てますけど、うん、いやでも22歳どうですか、抱負でも聞いておきましょうか。
1: 聞いとこうか、じゃあ
2: だから、
1: うんうん、
0: 抱負、
2: はい、
0: うん、うーん、なんかあんまり抱負、思ったことがなかった、
2: うん、どういうこと、どういうこと、思ったことがなかった、
0: 抱負考えてなかったです。
2: あ、今回のね、
0: はい、
2: 人生で考えてなかったみたいなニュアンス言うから、
0: まず今回、はい、はい、あの22になるにあたって、うん、22歳はどんな年にしようかっていうような、うん、あのことを考えてなかったです。
2: そうなの、ね、
1: なるほどね、
2: はい、まあじゃあ逆に今を生きてるって感じかな。
0: そうですね。あ、なんくるないさ、
2: うん、あ、急に方言使ってきたけど、うん、うん、どうしましょうか。
1: なんくるないさは頑張ってる人が、はい、なんくるないさってなるんですよね。
2: そうね、うん、今頑張ってるからなんとかなるよね。
1: 頑張ってますか。
0: 頑張ってます。
1: 頑張ってる、じゃあなんとかなるよ。なん
2: くるない、大丈夫、なんとかなると、うん、まあ言うてですよ、そのつながりライブさん提供でございますけども、うん、はい、来月ですよ、もう1ヶ月ちょっと。
1: 本当に
2: どうですか、そのなんていうかね、あの僕その今年は本当に毎月1曲ずつぐらい作れてるので、うん、その
1: なんか今日見たよ、なんかスーツ着てさ、
2: あ、そうそう、真面目っていう曲、うん、
1: 真面目か、
2: そう、ああ真面目という曲、真面目って言われたくないっていう曲なんですけど、
1: いや思った、俺スーツ持ってんだと思った。
2: 持ってるよそりゃいい大人、もう30。違う
1: 違う、俺持ってないもんスーツ。
2: え、そうなの。
1: スーツ持ってないよ。
0: え、
2: それは
0: 冠婚葬祭どうしてるんですか。
2: あ、仮優秀屋、
1: 仮優秀屋だから、ああ、うん、いらない沖縄でスーツ
2: いや一応あ、でもあれもあるかもその漫才好きだったりしたから、そのスーツ憧れはあって、うんうんうん、2本ぐらいはありますよ。
1: あ、そうなんだ、
2: まあ、1本はでもちょっとサイズが合わなくなっちゃったりしましたけど、う
1: んうん、スーツ持ってるんだ、でも一応沖縄県民でも半々だよね。仮優秀ウェアをこよなく着てる人ずっと仮優秀ウェアだし、
2: そうですね、
1: スーツの人はずっとスーツ、うん、沖縄県民でもスーツの人、
2: うん、結婚式とかね、うん、分かれますよね大体ね、
1: うん、僕はずっと仮優秀ウェアなんで、
2: うん、そうなんだ。
1: だからもう仮優秀ウェア そのメーカーの人に知り合いが働いてたり
2: ああはいはい、
1: してた時とかがあったんで、その時とかにあのオリジナルで作ってもらったりと か襟元にネーム刺繍彫ってもらったりとか、それぐらいするカリウシウェア、コアなカリウシウェア。
2: あ、じゃあまあがっつりなんですね。
1: そう、冠婚葬祭なんてもうもろカリウシウェアみたいな、うん、
2: はいはい、スーツはじゃあ買ったこともないってことですか。
1: ね、一応成人式の時に一着あるんだけど、
2: あ、はい、
1: それ成人式の時だから、うん、その時に流行ってたスタイルみたいな。
2: あ、なるほどなるほど、
1: じゃないですか。だからもうとっくに売り払えたというか、はいはい、うん、そんな感じ。
0: 買ったとしてもサイズ合わないんじゃないですか。
1: うん、大きい大きい、めっちゃ大きい、うん、
2: ああ、その当時の、
1: う
2: ん、
1: もうその当時はもうめっちゃオーバーサイズを着込むみたいな、
2: はいはいはい、
1: だったから。
2: そうか、
1: そうそう、だからタックみたいな、
2: この、ああ、はいはいはい、はい、
1: わざと大きいズボンでこう、うん、
2: ボンタンじゃないけど
1: みたいな、そうそうそう、はい、あんな系でやってたから。
2: そうなんですね。そうそう、え、皆さんスーツとか持った、あ、まあ、でも県外のリスナ

0: さんとかも多いからね、カリーシュウヤって何っていう方ももしかしたらいるかもしれんけどね。
1: まあ確かにいるか、
0: スーツとか、まあ、ドレスとかね、結婚式とかだったらね、ありますけども、なんかお持ちの方なんかエピソードだったらコメントで教えてください。僕はエピソードとしては、高校3年の時に初めてスーツ買ったんですよ、卒業パーティーとか、まあ何があるか分かんないからっていうんで買ったんですけど、一発目に来たのは僕じゃないっていう、その僕が買ったスーツ、
1: あ、分かった、親父だ。
0: いや親父でもないっす。
1: あ、違うんだ。
0: 親父は僕より体育大きいんで、基本的には着れな、まあ今同じぐらいだから、
1: 当時
0: 兄貴でもないんですよ。
2: お姉ちゃん、
0: いやもっと違う、もっと違う、絶対違う。まあ取りそうだけど、あ、取りそうだけどって言ったらダメだけど
1: え、あ、ね、じゃあ家族じゃないんだ。
0: そう、家族じゃないんですよ。
1: あ、店の人。
0: え、でもいやそれは分からん、来てるかもしれないけど来てるかもしれないけど、あの高校の同級生、あの予選会とかあるじゃないですか、それにそのエグザイルのカバーをするからっていうので、その僕の友達のもう一人、あのちょっと仲いいぐらいの友達がいて、二人でエグザイルだけど俺スーツ持ってないみたいな話になったらしい。
1: はいはいはい。
0: でそしたらなんか急に僕にスーツ持ってるゆうちみたいな、いや持ってるよって言って、
1: 貸してくれと、
0: 貸してくれってなって、まあね、なんか渋々ですけど、まあなんかかわいそうだじゃないですか、スーツないっていうのも、はい、しかもエグザイルってなんか当時スーツでなんかこう黒い真っ黒でスーツみたいな、なんかイメージだったから、あ、わかったわかった、じゃあ貸すわっつって貸して、だから結局だから僕が買った3日4日後から2週間ぐらい帰ってこないわけですよ。
1: はい、
0: そのスーツ
1: クリーニング出してたんじゃない、
0: 多分出してくれてはいたと思うんですけど、まあうち当時実家クリーニング屋だったからぶっちゃけ出さなくて大丈夫だったんだけど、
1: あ、そうかそうか
0: まあでも聞かせてね、多分やってくれたと思うんですけど、そうそうそう、で帰ってきてタグがついたまんまでした。
1: え、じゃあ
0: だから多分彼はタグついたまんま
1: 来てない、いや、あのほらタグを外すのも申し訳ない
0: ってことなのかな、
1: じゃない、
0: ですかね、
1: 多分
2: 隠れるから、
0: そうそう、まあまあ、結局ね、なんか僕も帰ってきてから気づいたから、あれだったんだけど、
1: 友達の優しさだよね、
0: だったのかな、そうそうそう、でも僕はそれでした、初めて。
1: ああ、いや、もうよかったじゃん、優しい友達で、
0: そうね、たまに会いますけどね、その友達に関しては。ココさんはそのスーツとかドレスとかは着る機会って、
2: スーツとかドレスは、
1: でもやっぱほら、ココスの時とか、
0: あ、そうだね、なんか衣装が割とね、
1: そうそうそう、ドレス系のやつ、
0: あ、でも私服っぽい感じのやつもあるよ、結構カジュアルめなね、
2: でも結構ここ、あの内地に行った時は、結構箱入り娘だったので、
0: はいはい、
2: もう七五三の時とかは、
0: あ、
2: 結構
0: 衣装を、
2: はい、
0: これまた小学校の時さ、式服ってあるじゃないですか、
1: あるあるね、
0: なんか白いワイシャツに、なんか黒いなんか膝丈よりちょっと上のズボン、あのなんか綿の生地の、あれが買えなかったんですよ、うち。そのすごく貧乏だったもんですから、だから僕だけなんかすごい紺色のなんかあのなんですかね、あのポケットが明らかにこう前に2つついてるみたいな、
1: はいはいはい、
0: オーバーオールみたいなやつに、その白シャツもポロシャツ、
1: でもさ俺もそんな感じだったと思う、あの割かしこのきちっとした格好嫌いな、
0: あ、もともとね、
1: そうそうそう、
0: はいはいはい、
1: だからなんか多分式服っていうちゃんとした式服っていうのは多分持ってなかったと思う、
0: あ、そうなんですね、そう、
1: なんか多分嫌って言ってたの、
0: あ、そっちなんですね、
1: そっちそっち、もうランドセルとかもぶん投げてた人間だから、
0: あ、まあまあまあまあ、うちはもうだから僕は逆にそれがちょっと恥ずかしかったんですよ、
1: あの着れないことみたいな、
0: そうそうそうそうそう、みんな着てるのに着れねえみたいな、
1: はいはい、
0: でどうにかしたいじゃないですか、一応ね、そう思ってるから、ポケット切ってみようっつってその前にあるポケット、なんか釣りジャケットみたいな状態になってんで、で切ったんですよ。でもまあ無理じゃないですか、なんか生地がはみ出てるから、どうしようって なって切ったから、これをどう隠そうみたいな、でもその要は真っ黒の状態にしない、まあ紺だから真っ紺の状態にしないといけないんだけど、
1: でもあれもう色違くない、切った時点で、
0: そう、もう切った時点でちょっと白っぽいなんかその基準で、これ苦肉の策で、これマジックで塗ったら遠目から見たらいけるんじゃねみたいな、いや浅はかな考え、小学校低学年よ、先に言ったんで、マッキー
1: に紺とかあったっけ、黒、
0: 紫
1: 紫
0: 紫と青を混ぜたらいけんじゃねみたいな、
1: はい、
0: でただうちにはないのよ、マッキー、ないから、そうか、高いからね、マッキーとかないからだからその学校 そのインクがないやつあるじゃないですか、あの投げ捨てられてるやつ、これでいけるだろっつって スパーって塗ったらもうただのなんかダメージ入ってなんか紺のズボン

0: みたいな結局なって、
1: うん、
0: 親にもぶん殴られ
1: 大失敗
0: そうふざけんなってなって、
1: うん、
0: で新しいの買ってくると、
1: うん、
0: いうとこも優しいの
1: ほう
0: そしたら同じズボンが来ました
1: 同じズボンが来たの新品
0: 新品でもなかったと思いますけど全く同じポケット
1: が全く同じの用意できる親すごくない
0: そうだったら買えたんじゃないかっていう、ね、なんでこれになるのみたいな
1: 全く

0: 金色のスーツが渡されたのかなって思
1: いました。ピコ太郎、
2: さすがにそれはない。スーツ、しかも小学生だから。だから
1: クリーニング屋さんだったんだよね。
2: う
1: ん、
2: そうそうそう。だ
1: もしかしたらあれかもしれないよ、うん。お客さんから預かる洋服をちょっとずつこの生地くすねてって。
2: 怖い怖い怖い、まあ。時効だから。もし やってないよ。やってないと思うけど。
1: 少しずつさ、めくって裏のちょっと余白の部分があるじゃん。
2: はい、ありますね。
1: あそこら辺とかちょっとくすねてって。それで作ってたかもしれない。
2: ただ、うん、これいやこれはもう推測です、妄想ですよ皆様、あの事実ではないと思いますけども、うん、確かにあの年一で、うん、その収入がパンと上がるタイミングが、はい、あの制服のクリーニングってタイミングなんですね、はいはいはい、あのスカートとか、
1: うん、
2: 紺色だったするじゃないですか、
1: うん、そうですね、
2: そう、うん、だありえない話ではないのかなっていう
1: 疑惑だね。
2: そう、疑惑よ、疑惑が本当じゃないよ本当じゃない、これこれごめんなさい、事実として広められるとちょっと多分今だったら本当に燃える可能性あるから、
1: それかもしかしたらほらいつまで経っても取りに来ない人いるじゃん。
2: います、いました、
1: もうね、うん、下手したら忘れてるよね、うん、みたいな、
2: あるある、全然ある。
1: これってお店側からも連絡しないじゃないですか、うん、特には、うん、
2: 一回電話して終わり
1: みたいな、そうそう、一回電話して終わりみたいな、うん、一生取りに来ないやついるから、うん、ある、そいつのわかる、そいつの
2: 編んでたの
1: 利用して記事を
2: 呉服屋やった方が良かったんじゃないそれだったら。いやでもまあでもね、うちの父親の性格だとありえないこともないんです
1: よ、ね、いやだから物を大切にする人ですよ、
2: うんうん、そうそう、何でも物作ってたからね、だから金の自転車それこそ作ったりしてましたから、うん、まあ、ありえないことはないんだけど、
0: 金のスーツ、
1: 金のスーツ、
2: いやさすがにスーツは作んないでしょうと思うんだけどね。でもね、そう、まあそんなありましたわ、うん、っていうね。あで黒田さんからコメント来てますね、はいはい、うん、奥間スーツ持ってる雄一郎、いや違うね、雄、うん、一郎じゃないね、奥間スーツクリーニング全部雄一郎になってない、うん、気のせいカテゴリーから来ましたって言ってきてるけど、うん、
1: はい、
2: じゃあスーツクリーニング雄一郎じゃないんですよそもそもね。でスーツクリーニングはそのね、忘れられたのはあるかもしれない、実際さっき言ってたやつね、うんうん、でも持ってはいますスーツはね、うん、で紺色のボクサーブリーフから見ていますってどういうことや。
1: 紺色のボクサーブリーフあ
2: ーから見てるとしたらブリーフをかぶってる状態で見てることになるぞこれこの文章でいくと、
1: いやかぶってないかもしれない、こうやって広げて
2: めっちゃ見づらくないあ、まあ、まあ、一点に集中できるか、
1: それを通してね、
2: 確かにね、そうそうそう、うん、いや、ちゃうちゃうちゃう、どんな見方やねん、
1: 可能性としてね、
2: まあまあまあ、うん、そうですね、全部ね、想像はできますからね、うん、ありえるから。で、何の話したっけ、式服ね
1: 式服、う
2: ん、式服とか、あ、じゃあ、りゆきさんもだって抗ってたんですね、どっちかっていうとね、
1: うん、そうね、だし、うん、まあ、今ももう本当にかりゆしウェアだから、
2: うんうん、
1: そう、だから、ほー、そうそう、それこそだから、
2: はい、
1: ハワイに行った時に、ホノルル視聴者に行った時に、まあ、あの副知事とお会いした時に思いっきり同じ感じだったの、
2: あ、格好が、
1: あっちはアロハシャツが制服っていうかね、式服みたいな感じじゃないですか、だから多分文化的には一緒なん
2: だ、確かに、
1: だから僕もカリウシュウェアで会いに行ったし、
2: はいはい、
1: あっちもあっちで、まあ、ちゃんとしたなんか、お、なんか、お、アロハみたいな、
2: はいはい、TPO 的には
1: そうそうそう、だからなんか近いみたいな近いよみたいな、でもなんか涼しさ、カリウシュウェアって、
2: そうですね、
1: これ日本全国に浸透してもいいと思うんだよね、
2: だから一回ね、そのクールビズの時期に、それこそ小泉首相がね、もっともっと、が来たりとかしてましたもんね、
1: うんうん、だからじゃんじゃん来ていいと思うんだけどね、うん、
2: 確かに、
1: まあまあ、肩苦しく暑いな、うん、夏とか特にさ、うん、もうそうなるから、
2: 確かに確かに、まあでもスーツがかっこいいなみたいなのもあり、
1: まあ、だからまあ、うん、まあ個人の自由ではあるけど、うん、やっぱ多分、うん、
2: あ、無理してスーツ着てるような人は、
1: まあ、もう別にね、かりゆしウェアでもよくないみたいな、
2: 確かにね、
1: うん、涼しいしねみたいな、
2: うん、
1: でいいと思う、
2: それはそうかもしれないですね、うん、確かに、そうそう、あ、じゃあ何の話からかなと思ったら、あれだ、オリジナル曲作ってますみたいな話から全然違うところ行ったね、考えたら、う
1: ん、確かに、
2: うん、まあそうそうそう、あ、それで言うと、あのココさんもね、あのオリジナル曲の制作も進んでますけども、はい、レコーディングもね、うん、ちょこっとずつ始めてるんですよね今ね、
0: うん、
2: うん、
1: お、レコーディング始めてんの、
0: はい、
1: すげえ、どこで、奥間さん家で、
2: いや違います、僕の家ではないんですけど、
1: うん、
2: ここさんから言った方がいいんじゃない、それはもう、
0: 何がどこでやってるか、
2: そう、
0: FM 那覇でやってます
1: あ、え、そうなんだ、
2: そう、あの収録終わった後に、うん、あのちょっとお借りしてって感じ
1: です、ね、あ、すげえすげえ、
2: うん、で今1曲撮って、先週やっぱね、
1: うん、
2: あれ何年歌ってんだ、6年ぐらい歌ってんのか、あのみんなのアイドルっていうね、ココさん の1分ぐらいのこの自己紹介曲を、
1: うん、
2: まあ、うちの番組から始まってる曲ですよね、だから言ったら、
0: うん、そうですね、翔
2: さんがね歌詞を書いて、うん、僕が作曲してみたいなやつだったんだけど、うん、どう、なんかね、そのやっぱり1回撮ってるんですよ、うん、それも、跳ねる あのココさんのライブがあって、その時に、ね、うん、デモ音源作ったから、その時に撮ってて、うんうんうん、それ

0: 以来だからもう本当に6年ぶりぐらいにその収録をして、で僕オペ入ってみたいな感じだったんだけど、なんかもう本当にあれですよ、他人事ですけど、蓋上手になってるなみたいな感じを受けたんですよ。
1: じゃあまあ他人事っていうか、まあ第三者、客観的、
0: 第三者的にね、客観的に見て、そうでココさんも多分ね自覚したと思うんですけど、前より上手になってるなみたいなね。
1: 待ってこれは CD になるの、それともデジタル音源になるの、
0: どうですか、予定でね今、
2: CD にした方がいいですかね。
1: いや、そこはもう全然ね、これはもうココさんの自由だから、いやほらこのレコーディングした楽曲をせっかく聴ける、なんかみんなが聴けるこの何
0: その媒体、
1: そうそう、そういうのやっぱ必要だと思うから、僕聴きたいもんだから。
0: そうね、だからまあ YouTube とかであげるのか、
1: あそうか、 YouTube も
0: 普通にサブスクでやるのかとかね、そこら辺はもうココさんが考えてね、やるのも OK だし、まあ CD に関してはまあデモだったら別に個人で焼いてもいいわけだから、
1: まあ確かにそう、
0: そうそう、なんだろう、もうそこはねココさんが、
1: 早く聞きたいよ、
2: 考えます、
0: 考えます。で今日もねこの後一曲、
2: そうですね、
1: なんですか、予定では何曲をレコーディングする予定なんですか、
0: あココさんからもこれも
2: 6曲です。
1: すげえ、で今1曲が終わった、
0: そう1曲が終わった、
2: 曲名はもうちゃん今言えます、
1: お曲名は言える、
2: はい、1曲目はさっき言ってたみんなのアイドル、で2曲目今日は、パニエが弾けた、はい、で、その次はあなた色に、
1: はい、
2: はい、でその次はアドバンスガール、
1: はい、
2: あの龍樹さんの、
0: 提供のね、
2: 作詞作曲の、はい、で、その次が5曲目は、週末はしゃご、
1: ほう、
2: バージョンここで、はい、やりたいなって思ってます、
1: はい、
2: はい、
0: であと1曲、
2: 6曲目はカッコ仮なんですけども、あの何だったっけ、タイトル忘れました、
0: まあ最近できた曲ですから、まあすね、まだタイトルが決まってない
2: んですよ、なんか新しい場所みたいな感じの、
1: 楽しみだ、
0: そうだからね、まあうちの番組でもね、その全部ができてね、ある程度整理したタイミングで流したらね、
2: CD にやっぱりしたいです、
0: どのいつまでですか、いつまでとかは別に決めないで、とりあえず CD を作りたい、
2: はい、あの
0: ボーナストラック
2: で1曲入れたい曲があるんです、
0: ほう、はい、なんすか、
2: 1曲、あれじゃ、あの
0: いや、そんな言うと思うんでも、
2: ルルのグラフィティのルルさんが、あの作詞作曲であ
0: ったね、
2: 楽曲提供していただいた、
0: ルルさんのね、
1: あれでもあれ年齢前じゃない、
0: そう、めっちゃ前、
2: めっちゃ前です、はい、
1: ね、
2: はい、
0: いい加減ルルさんゲストに呼ばなきゃ、我々一生呼ばないまんまもう5年以上経ってしまってるから、いい加減呼ばなきゃそうだよ今、じゃあその CD を出すってなった時にまだ、多分今日はルルさん聞いてないはずだから、まあ内緒にしとって、今日はこの曲流しますって言って、そのボーナストラックまで連続で流してあげてさ、そしたらルルさんの曲が流れる、覚えてるかどうか、自分が作った曲でも結構月浸ってるし、ココさんが歌入れてるから多分変わってるはずなんですよ、印象がね、いいじゃないですか、それやりましょう、
2: はい、
0: ルルさんドッキリ、
1: ハッサンから、
2: はい、
1: 11月の沖縄ライブまでにできたら買いますって、
0: 間に合わせられるかな、ボーナストラックが間に合わせられるかな、
1: でも今だったら月1本取っても間に合うんじゃん、
2: まあ、確かにそうかもしれない、
1: 今だったら今5月でしょ、
0: はい、
1: でも終わってるでしょ、1曲は、
0: あ、そうかそうか、
1: あと 5曲、あと6曲になるの、あ、でもそれでもギリ間に合うよ、
0: そうだね、確かに
2: 間に合う、
1: 間に合いますね、月1曲のペースでも間に合う、だから月2曲取ったら余裕、月3曲取ったらパーリピッポ、
0: そうですね、じゃあそれで
1: やります、それでいきましょう、
2: そうですね、奥間さん頑張って、
0: ミックスの注文はしないでいてくれれば多分大丈夫ですよ、ミックス細かい注文入ると多分難しくなっちゃうけど、
1: 確かにね、
0: まあ、ラフに作らせてもらえるんだったらレコーディングさえすれば、あとはちょっとした調整で済むんで大丈夫だと思います、じゃあ11月でいきますか、
2: 頑張ってください、奥間さん、
0: じゃあココさんも頑張らないと、歌うのココさん、一番大変なのココさんなんだから、じゃあそれでね、いきましょう、それまでにじゃあ僕もね、まあ音源化はしてるけど CD 役かっていうのはまだ決めてないんだよな、でも今年の、龍樹さんもでも曲ね、あ、そう、ブチ君
1: のリミックスがね、
0: ね、 ってましたよ。

0: まだ出てはいない。
1: あ、そうか。
0: 5月30日にデジタル配信が決まっていて、うん、で、最近 SNS にアップしたのが、うん、ミュージックビデオの公開日も決まりましたよと、
1: うん、あ、そうか、はいはい、
0: デジタル配信の1週間後、うん、ちょうど1週間後の6月6日に、
1: いいですね、
0: ブチ君ミュージックビデオが、うん、ブチ君リミックスか、
1: そうですね、リミックス、
0: ミュージックビデオが、
1: うん、今回4名
0: ね、作品は4名、龍騎でしょ、はい、レッドソウル、うん、DDX、うん、そしてライト、
1: はい、うん、
0: でも映像にはね、うん、あれもシャインも映ってるし、
1: ああそうなんだ、
0: そうシャインも映ってるし、うん、DDX の弟もちらっと一瞬映ってるし、
1: はいはい、
0: なんかちょいちょいいろいろ映ってる、
1: あ、じゃあ結構もなんか想像だけど楽しげな映像に仕上がって
0: るのかな、めちゃめちゃ面白い映像にはなってるよ、うん、だから、うん、早く見せたいっていう感じではあるけど、
1: はいはい、
0: そのSNS に上げた、うん、ほら、なんだっけ、
1: はいはい、
0: ちょっとしたメイキング、うん、60秒ぐらいのメイキングがこうちょろって上げたんだけど、それが公開して2時間ぐらいでも1200回とか
1: すごい、
0: そんなバーン行って、はいはい、結構期待できるなみたいな、
1: いいですね、
0: と思ったやつ、
1: うんうん、いい、楽しみですね、
0: うん、
1: あ、そうだそうだ、僕もそれで言うとオリジナル曲ダンスは踊れないって先月アップしたんですけど、
0: うん、
1: なんか急にね、結構この長い動画ってそんなに再生回らなかったりするんですよ、100いったらいいなぐらいの感じなんですけど、
0: うん、
1: なんか昨日見たら急に140から170回ぐらいの再生、誰かが30回ぐらい再生してくれてて、
0: おー、いいね、
1: ありがたいのでどうにか今月中に200いけたらなと思います、うん、なんかちょっと興味持った方はちょっとおもろい MV になってるので、
0: うん、
1: ぜひぜひ見ていただけたらなと思います、はい、そしてまた来週、うん、来週の金曜日に真面目という新曲、
2: うん、
1: もう真逆と言ってもいい感じの曲になってるので、
0: うん、
1: どっちも楽しんでいただけたらなと思いますので、ぜひ奥間由知の YouTube チャンネルちょっと登録していただけたらなと思います、はい、でコメントいっぱい来てるね、
2: はい、
1: クロンダイクさん、なんか違うアカウントでもう一個コメント来てるんだけどボーナストラック、奥間由知の紺色短パン事情をぜひお願いします。なんやねそれ、なんやねんそれ、それさっき言った内容を歌詞にするってこと無理よ、
0: あれだよ、 お父さんがくすねて作った記事、
1: めっちゃめっちゃマイナーコードだあで沖縄大好きさん、
0: はい、
1: ちなみに僕もルルさんゲスト出演オファーしてるけど連絡待ち、あ、じゃあ沖縄大好きさんの大好きを叫ぼうからの週末はしゃごうみたいな流れがいいかも ね、うん、でハッサン来年4月でも可能ですよって来てますね、うん、まあでも11月いけるんじゃないかな、うん、多分、
0: うん、いけるいける
1: 多分
0: いけるいける
1: そしてですね、沖縄大好きさんもう一個ハッシュタグ、うん、
0: はい、
1: 奥間雄一郎応援隊沖縄本部、いやね、雄一郎は応援せんといて雄一応援しといて、
2: う
1: ん、でココちゃん CD リリースへの道のり、あ、そうね、
2: で
1: 龍騎ブチ君 MV は噛みすぎてやばいというハッシュタグ鍵を考えてました、めっちゃいいじゃない、
0: 本当に見せたい、俺のソロのブチ君あるじゃないですか、はい、ブチ君のミュージックビデオ超えたよマジで、
1: お、
0: 超えた超えた、
1: そうなんだ
0: と思ってる俺は勝手に、
1: はいはい、
0: 超えたと思う、
1: いやでも毎回超えていくと、
0: うん、
1: 楽しみですねそれは、じゃあもう皆さん5月の、31日、
0: がデジタル配信、
1: 31日
0: が、デジタル配信、うん、で6月6日がミュージックビデオ公開日、うん、
1: なるほど、うん、じゃあ皆様お楽しみにしていただけたらなと思います、はい、そしてちょっと時間がそろそろ来ておりますので、
0: うん、お、3曲目、
1: そう福岡美樹さんの3曲目を聴いていただこうと思います、
0: うん、
1: これもねちょっとタイトルの雰囲気が違うんですよ、青いバラという曲、
0: 青いバラ、
1: 聴いてください。

0: そのままエンディングいきたいと思います、はい、エンディング曲としまして、うん、福岡美希さん青いバラ聴いていただいてますけど、うん、また曲調が変わったね。
1: すごいね、
0: すごい
1: すごいよ、うん、
0: あと僕めっちゃ今好きだなと思って2番の時にああってそう、うん、こういうのいいよね、なんかうわーってなる。
1: 我々も言いましょうか、うん、せーの
0: いや違う違う、ふざけてるみたいな。
1: 一旦リセットできたでしょ
0: まあまあまあまあ
1: でしょ、これ大事。
0: でもね、この1番とか2番 の、 そのアレンジとかってその変化をどう加えるかって結構考えるじゃないですか、
1: う
0: ん、曲作ってる時に、うん、僕あんまり変えずに音を足すってことは多いんですけど、
1: うん、
0: あとブレイクさせるとかね、
1: うんうん、
0: そういうのはあるんだけど、なんかこう何かを入れることでなんかこう変化を与えるみたいな、
1: うん、
0: 普通に勉強になるから。僕がそのうちそういうのをやってたら、あ真似したなって思って、うんうんうん、いただけたら
1: な。でもなんかこういうのってさ結構自然に出来上がることが多いじゃん。
0: そうですね、
1: このアクセントみたいな、
0: は
1: い、
0: うん、
1: そう、なんか沖縄大好きさんも言ってる、あーって、
0: はい、あー言ってる言ってる
1: これだからこれ結構みんな取り入れた方がいいかも、うん、この日常にさ、
0: うん、あそうね、
1: うん、あの一旦リセットできる、
2: うん、
1: ため息ではないからね。
0: そうね、
1: うん、あのリセットするための
0: 切り替え、
1: そうそうそう、切り替えるための、
0: いや、いいですね、うん、でそのままちょっとループで聴いていただきたいなと思います、
2: はい、うん、
0: そしてかっこよすぎるって来てるね、沖縄
1: 大地さん、うん、かっこいい、勢いがあってね、
0: うん、パワー、
1: 赤いバラに憧れた青いバラだよ、
0: うん、そうなんですよ。でもこのいろんな考え方があると思うんですけど、
1: うん、
0: 情熱の炎、
1: うん、
0: 赤の方が燃えてるようなんだけど青の方がパワーはある、うん、そんであるんですよね。だから実質そこで超えちゃったんかなとか、なんかいろいろ想像も膨らむ歌詞で、うん、いいですね。ということでこちらも YouTube でもちろん配信しておりますので、うん、は
1: い、
0: ぜひぜひ皆様ご視聴ください。
2: 高評価チャンネル登録
0: よろしくお願い
2: します。
0: ということでエンディングの時間になりましたけども、はい、うん、告知近日中ある方いますか。
1: じゃ あいいですか、
0: はい、
1: 先ほども言ったんですけど5月30日、はい、ぶちくんリミックスがデジタル配信されます、うん、それとその1週間後6月6日に、ミュージックビデオが公開されますので、うん、ぜひ、皆さんご視聴ご覧ください。そして、6月21日、1年ぶりになるのか、北谷町のハーリーのお祭りでまたライブがあります、
0: うん、いいです ね、
1: ね、お祭りは最高ですよ、
0: うんうん、
1: 最高、何千人って来るからね。
0: そうだね、
1: 何千人って来る、最高です。フィナーレは花火、は
0: い、素晴らしい、
1: 最高なんで、
0: いいね、
1: ぜひねぜひお越しください。お近くの方も遠方の方も、あ、福岡美希さんから来てるよコメント。
0: あ、本当だ、
1: ずっとこっそり聞いていました、ありがとうございますって、
0: こちらこそ。あ、10月10日渋谷ロフトヘブンバースデーイベントがあるみたいですね。
1: あ、待って待って、これ伝えたい、福岡美希さん
0: いやため息疲れたと思う、ね、
1: これは本当に
0: 大丈夫
1: 福岡美希さんのおかげで切り替える方法を知った
0: と。そうね、そうね、いやいや、ありがとうございます。ということで、
1: はい、
0: まあ、我々、あ、そうだ、奥間ゆうちね、うん、先ほどもお伝えしましたけど5月29日、はい、新曲ですね、
1: うん、
0: 真面目という曲、うん、YouTube の方でアップさせていただきます、
1: はい、
0: ぜひぜひご視聴いただけたらなと思いますが、ちょっとメンタルが弱ってる時は見ない方がいいかもしれないです。元気な時に聞いてください。
1: あ、そうなんだ、
0: はい、そして、うん、ダンサー踊れないが間もなく200いきそうなので皆さんも見てくださいっていうのと、
1: はい、
0: リュウキさんとのコラボの、
1: うん、
0: ダイナミック琵琶湖300再生突破しました
1: あれ、
0: はい、
1: 違う、あれさ俺のチャンネルでも見せるって言ったじゃん、
0: はい、
1: 早く見せたい、めっちゃ面白い本当に
0: それまでの過程とかね、うんうん、だからあるので、その YouTube チャンネル6月
1: 歌に集中してないからねお菓子食ってるシーンの方が多いから、
0: まあまあ、あれも楽しい
1: 、うん、
0: 僕は

0: うちょっと忘れてきてるけど、うん、もありますので、はい、もしかしたら年内500再生とかいっちゃうかもしれないので、ぜひ、ね、皆様見てみてください。オチが最高なんでね、うん、何回見ても笑えると思いますので、ぜひぜひご視聴ください、うん、そしてココさんのオリジナル曲収録中ということで、
1: うんうん、
2: それも交互期待、俺めっちゃ楽しみだよこれ、
0: うん、そうね、うん、
1: ちょっと、あ、本当ですか、
2: ずっと聞きたい聞きたいばっかね、
0: うん、ね、言ってるから、
1: 確かにそうです
0: ね、この後もレコーディングなので、うん、ちょっと声整えてね、うん、頑張っていただけたらなと思います、うん、でその他ココさん告知とかは大丈夫ですか？
1: ないです。
0: なし、
2: はい、今回はあれ、
0: そうですね、
1: 今回も
2: いや、ほらいつもほらゆかりのな夜とかあるじゃないです
1: か、うん、あ、本当だ、ゆかりのな夜
2: で、おらおらしゃしゃ来た、ほらほら、あるんだよ、
0: あと30秒あるから、
2: おい、いけいけ、
0: どうにかどうにか詰めて詰めて
2: 切り替えていこう、せーの、
1: ゆかりのな夜どこか行ったわからない、
2: あと何秒いける、
0: あと20秒、
2: ま、20秒
0: いける、
1: ゆかりのな夜
0: ちょっと無理かもちょっと無理かも、
1: わからない、
0: ということで、ゆかりのな夜、ゆかりのさんの X チェックしてください、よろしくお願いします、
2: はい、
0: ということで、このラジオは、うん、つながりライブの提供でお送りしました、はい、また来週お会いしましょう、バイバイ
2: バイバイ
1: バイバイ

0: 私の目にはあなたは高価で尊い。私はあなたを愛している。人生に安らぎと希望を与えます。モノレール義母駅から首里駅に向かって徒歩3分、赤い十字架が目印です。0705403-5651、シャローム聖霊教会。
1: 沖縄がホームのプロ卓球チーム琉球アスティーダ、今シーズンは王座奪還し再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 T リーグの頂を目指して GO GO アスティーダ。
2: オリジンアワー、オリジンチャンプルーは平日月曜から金曜まで毎日オンエア。ラジオアプリリスラジ、ツイキャスならスマホから、ポッドキャストでいつでもどこでも、 YouTube、 FM 那覇チャンネルから動くオリジンメンバーもチェックしてね。松かのように FM 那覇の番組は YouTube チャンネルで動画も配信中。パソコンからスマホからいつでもどこでも FM 那覇でチャンネル登録してね。あなたの夢を叶えるラジオ FM 那覇。
3: ラジオネームセンダリーナさんから番宣いただきました。七夕の願い事を何書こうかな。水曜オリジンアワーに世界中からいろんな言語でメールがたくさん届きますようにとか、水曜6時になったらみんなのラジオが勝手にオリジンアワーに切り替わりますようにとか、水曜オリジンアワーが必須科目になりますようにとか、
4: あなたの願い事何でも叶えます。水曜6時はオリジンアワ
3: ー。家族がお笑い賛成してくれますように。
5: FM 那覇をお聞きのあなた、超重量級バンドデラ

0: 時刻は午後9時を回りました。ちょっとストリームお時間です。この番組は毎週のテーマに沿った曲のリクエストをリスナーの皆様に募集してかけていくという番組です。また番組の最後にはコメントリクエストをいただいた中から1名様、今週の MVP を選ばせていただきまして、この MVP に10回選ばれますと、なんとなんと3万円の現金が獲得できるという太っ腹な番組でございます。
1: はい、ツイキャスリスナー上でも配信をしております。今放送しているですね、このラジオ番組、私たちの顔を見たいという方はですね、ツイキャスアプリ、無料のアプリなんですけれども、ツイキャスアプリをダウンロードしていただいて、カタカナで FM 那覇検索をしてください。そうするとですね、番組を見ながらコメントもしていただけるという形になっております。ちょっと分かりにくいなという方は FM 那覇のホームページの方からですね、
2: もご覧いただくことができますのでよろしくお願いいたします。はい、そして、ラジオと同じ音声ですね、ということで、ラジオの電波がちょっと弱いなという方は、リスラジオ、こちらも無料アプリになっておりますけれども、こちらをダウンロードしていただくと、ラジオと同じ音声をクリアな音で聞いていただけますので、ぜひぜひそちらもお試しください。よろしくお願いいたします。
3: 音楽が消えるよ。
2: はい、本日のナビゲーターは神々部長の関東
0: ワイドタキと
2: コメンテーターの、
3: ボスをジョージアにぶち込んでいるクロムダックでございます。
2: このメンバーで、この後9時56分までお届けしてまいります。
0: はい、
2: 皆さんお付き合いよろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
2: ちょっとストーリー。この番組は似顔絵グッズデザイン画のことならアトリエシロン、心温まる時間を上村酒造のシュグラム、ミュージックバーハイガーアイ、ミュージックバー F、 諸国飲み食いどころ紫三郎、良きものづくりの心茶炭長老、自家製麺とカツオだしが人気そばどころボン、サテ沖縄ダイニング&カフェチョッピー、以上各社の提供でお送りします。

0: ということで、今週も始まりましたちょっとストリーム、
1: はい、
0: 先週はですね、ひふみさんと、
1: はい、
0: 大城智也さん、
1: 智也さんね、
0: ですね、ゲストにいらしてたので、まあ、いつもとはちょっと違ったような、ね、うん、感じになりましたけれども、
1: はい、
0: はい、今回はクロンダイクさんもね、5月ね、前半までいろいろ忙しくて、やっと、まあ、少しは落ち着いたのかな。お疲れ様です。
2: ありがとうございます。
0: はい、
2: ね、おかげさまで無事にね、
0: ね、ちょっとご報告あるのかな。
2: あ、していいんですか。
0: はい、
1: いいですよ、
2: 公共の電波使って、うん、ありがとうございます。5月の10日にですね、はい、正式に、お寺のご本堂で、縁のある、お坊さんたち

0: お旦那さんたちとかお友達とかの前で、住職になりましたので、こういう誓いを誓ってこれから励んでいきますというね、報告式を無事に終えることができました。で、今ね、残務処理も1週間ぐらいちょっといろいろやってたんですけど、実は11日もね、本当は出れたんですよ。だけどね、ひふみんさんと大城さんが出られるということで、僕が入ってるとどうかななんて、わちゃわちゃ画面もね、どうぞ画面もわちゃわちゃしたりとか、僕も疲れてるんで、とんちんかんな質問してね、ちょっと話の流れぶった切るのはちょっと怖かったので、ちょっとね、コメント側にいてずっと聞いてただけというところでございます。ちょっとね、また立場が少し変わって忙しくなったりするのかもしれないですけど、ちょっとスリムの方ができる限りまたお邪魔してね、また、時間に余裕ができたら沖縄の方にも行って、スタジオサテライトの方からもね、支援できたらいいなとは思っております。取り急ぎね、だいぶ疲れが出てね、風邪っぽいんですよ。だからね、ちょっとね、今日はね、お聞き苦しかったり、もしかしたら事前に咳込むかもしれないです。そこでミュートになっちゃう可能性はね、ありますけど、またね、小出しにするというよりは、まあ、僕自身の方のね、配信の方で、なんかそんな話ができたらいいかな、まあ、なんて思ってもおります。ただ、住職になった以上はね、また今までよりももう一つ、二つぐらいね、上の、グローバルまでいかないけど、高い視野からね、また皆さんにお話が、提供できていけたらいいなとは思っております。こんな感じでよろしいでしょうかね。
1: はい、おめでとうございます。
0: はい、ありがとうございます。ありがとうございます。
2: 本当でもね、
1: はい、
2: おめでとうございます。
1: そうそう、ね、
2: ね、いただいております。
1: よ、住職、
2: よ、住職。どんなあれなんだよ、掛け声なんだよ。ね、はい、もうね、まあ、お忙しくなると思いますけれどもね、こちらね、フットストリームの方に、はい、息抜きにね、そうそうそう、またね、来ていただければと、ね、ね、思ってます
0: ので。そんな出方でいいのかって話ですよ。
2: ね、みんなやっぱね、仕事が一番だからね。
1: そうですよ、
0: まあもちろんね、
2: もうリスナーさん、皆さんもそうですけどね、やっぱりほら、仕事の関係だったりなんだったりとかでね、ね、聞けませんでしたとかってね、わざわざね、コメントを、いただく方も、ね、
1: そうそうそう、
2: ありますけれども、もうそれはもうね、はい、リアルが一番なんでね、
1: はい、
2: もう皆さんがほっと一息つける番組であればと思っておりますので、はい、もう出演者もね、
1: はい、
2: はい、リスナーの皆さんもね、温かくね、いろいろとみんなを見守っていただければと思います。よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。
2: はい、
0: はい、
2: で、まあ、沖縄はね、もうちょっと前からなんか雨がね、降らなくなっちゃって、
1: そう、
2: 梅雨入りしましたよっつったら、3日4日経ったらもう雨降らなくなったみたいなね。
1: そう、今月いっぱいね、晴れっていう予報なのに、
2: そう、今月
1: いっぱい、でも昨日今日は曇りとちょっと霧雨だよね、
2: うん、そう、今日ちょっと霧雨みたいなね、
1: うん、
2: 晴れはどうしたみたいなね。うん、まあ、天気予報が全く当てにならない沖縄でございますけれども。
1: 、はい、
2: 県外もね、明日明後日ぐらいからかな、うん、雨の地域が増えるようなね、
1: そうそう、
2: 予報になってます。まあ、だんだんだんだん梅雨に入っていくんじゃないかと、ね、はい、思いますけれども、今日のテーマ雨で、
1: はい、
2: 今日もリクエストいただいておりますので読んでいきたいと思います。ひゃほほーい、ダブルストリームの菅さん、タッキーさん、大城くまさん、今夜も潜んでる人切り歌うたいさん、クロンおしょうさん、今日のテーマ、あれ、ちょっと待って、僕間違えた、違うの開いてた、ここまではね、大体いつも一緒だから大丈夫なんだ。そう、危ない危ない、さっきね、いろいろね、見直しててね、危なかったよ。はい、全く一緒でしたね。今日のテーマ、雨。
1: 雨
2: 玉の曲だと、堀江光子さんのキャンディーキャンディー、雨の曲だと、太田裕美さんの9月の雨、
0: 逆じゃね、
2: 三好、これ英二さん、
1: 三好英
2: 二
1: さん
2: の雨、八神純子さんの水色の雨、
1: ね、
2: 日野美香さんの日雨、湯原正幸さんの雨のバラード、大谷フィーフィーさんの雨の御堂筋、究極さんの6月の雨、小柳ルミ子さんの今日のにわか雨、森高千里さんの雨、ジーン・ケイリーさんのシンギング・イン・ザ・レイン、八代亜紀さんの雨の慕情、トゥルルンテンさんの雨のサンフランセソコ、一応このくらいで、リクエストは太田裕美さんのデビュー曲、雨だれをよろしく、ウニゲーサビラ。多分ツーキャスネーム、後ほどだと思う。
1: やっぱり。
0: うん、
2: まあ、こんだけ読んでもね、多分被るのは、森高千里さんの雨ぐらいしか被らないだろうと、ね、いう感じでございますけどね。はい、はい、のちゅうさん、ありがとうございます。さあ

0: たくさんねいただいたリクエストの中からかかるのか、うん、分かりませんけど、うん、大城くまさん一曲お願いいたします。
1: さあ今日も一発目、
2: はい、参りましょう。リクエストの中から太田裕美で雨だれ。

0: はい、本日のテーマ、雨。
1: 雨、
0: まあ、沖縄はね、
2: はい、
0: もう梅雨明けたんじゃないかっていうね、
1: 本当ですよね、
0: うん、そんな天気になってきておりますけれども、うん、天気予報、
1: まあ、梅雨も早かったしね、
0: うんうんうん、まあ、梅雨入りしてまだ1週間ぐらい、1週間どうかしか経ってないけどね。
1: でも基本的にはね、うん、沖縄では、うん、ハーリー金がなったら梅雨が

0: 開けるって言われてるんですよ。
1: そうだね、
0: それ6月だもんね。
1: うん、そうなんですよ。だからもうちょっとね頑張ってもらわないといけないような気もするけど、まあいいかな
0: っていう気もする。何を頑張るんかいって感じだけど、
1: 針金が鳴るまでね。
0: ああ、なるほど、
1: うん、鳴った瞬間上がってもらうっていうね、はい、のが一番いい。
2: でもやっぱその、 あの終戦の時に一昨年行ったじゃない。本土終戦の時に、ね、あ、沖縄じゃ、沖縄の決戦が終戦の日か、
0: うん、
2: あの時やっぱりなんかこうなんだろう、むちゃむちゃするぐらい暑かったかなっていうのを覚えてますね。
1: ああ、そうですね。
0: むちゃむちゃ ね。
1: そう、沖縄はね、うん、あのベタベタするんじゃない、むちゃむちゃするんですよ、うん、ベタベタの暑さじゃない、むちゃむちゃする、
0: むちゃむちゃする、
1: ね、潮風ですからね。
0: 確かに、
1: そうそうそう、
2: そうだから、うん、なんかね、FM 那覇行ったりなんかしながらね、ビジネスホテルで洗濯機を何回回したか分かんない。
1: ああ、そうだね、もう、
0: そうだよね、
1: 一日何回も着替えないといけないからね、うん、だからシャワーでね、うん、流すっていうね、感じ
2: で。いやでもナイチャーはねきついですよ、あの暑さは。
0: あ、そうね、慣れないとね、なかなか、
1: うん、慣れてもね
0: 嫌だもんね、
1: うん、だから外歩かないんだけどね普通はね、
0: うん、
1: 100メーター先のコンビニも車で行くんだけどね、
0: うん、
1: 暑すぎて。
2: だラジオを聞きの皆さんで、ね、母さんターキーさんと車乗るじゃん、あの冷房いつもマックス。
1: マックスですよ。
0: マックス。
2: 夏場。
0: 365日冷房だよね。
1: そうだね。
0: 大体ね、
1: 本当に寒いっていう時以外は昼間日が照ったらもうクーラー入れないと暑いもんね。
0: そう。
1: うん、そうそう、そうなんですよ。
2: その冷房がガンガンに効いたところで、本当にキンキンのアイスコーヒーを飲んでた記憶しかない。
1: うん、そう、アイスコーヒーかもうあのあれですよ。なんだ、あのぜんざいですよ。
0: ぜんざい。
1: ね。冷たい全
2: 然。あ、三品茶ね。
1: うん、三品茶ね。
0: 沖縄ではローソンさんでね、
1: うん、
0: いつも、ね、こうかき氷の全然食べれます。
1: うん。
2: うん、
1: まあね、そんな中ね、片振りの中、助手席から傘もささずにコンビニに入っていった女性を見てドン引きってありますけどね。沖縄だったらね、基本できるだけ傘は使いたくない。
0: うん、さっきなんかさ、
1: うん、
0: アメリカ語足してるから、
1: うん、
0: 傘ささない。
1: 傘ささないね。
0: うん、
1: 持っててもね、よっぽどじゃない限りね。
0: そうだね、
1: うん、よっぽどな人と何かがあるときじゃないと。
0: そう、次の予定っていうのがあったら、うん、まあ仕方なくさすけど。
1: そうだね、
0: うん、
1: ちょっと見栄えが悪いときはね、うん、さあさあさあね、リクエストメールたくさんいただいておりますけれども、はい、続きましてテーマ雨、
0: 雨、
1: うん、梅雨から、梅雨真っ只中の那覇、
0: うん、
1: まだクーラー使ってないので、うん、電気料金に優しい5月で助かってますです、うん、まあ、そうなんですよね、なんかね夜になると、うん、過ごしやすいようなね、
0: そうそうそう、
1: うん、感じ。
2: あ、でも夜涼しい時あるよね。
1: そうそうそう、涼しい時がある。
2: ちょっと肌寒いぐらいみたいな、
1: うん、ね、かと思うとね、うん、めちゃくちゃ蒸し暑かったりする日もありますけどね、うん、今日は宜野湾市役所に行きまして、うん、ある議員の方と懇談したよ、うん、
0: へ、
1: 現在、うん、那覇市いい人のわては還暦前の気分の穴にはまって気合がナッシングな状態に陥ってまして、
2: うん、
1: 朝起きるのも難儀な日々だったけど今日懇談して目から鱗が、うん、やる気回復して過去 40% なんとか60まで続けられそうです、うん、猪木先生の元気があればはほんまやったんやなって思いますわ、
0: うん、
1: いくぞ、
2: うん、
1: 1、2、3だーって頑張ってるね、リクエスト矢上純子、水色の雨。
0: え、でもどなた、ギノワン、
1: ジュンジュンさん、
2: ジュンジュンさんでしょ。
1: ありがとうございます。
0: でも雨だとね、な、うちから出ない那覇市民ってね、
1: うん、
0: うん、
1: はあ、雨だと本当出ないですよ、
0: うん、出ないね、
1: うん、そもそもね、
0: うん、
1: うん、よっぽどじゃ仕事じゃない限り出ないですよ、うん、ちょっとした仕事はどうしようかなみたいなね、そんなことはないそんなことはないけど、ね、はい、続きましてこちらです、
0: はい、
1: ラジオネーム沖縄大好きさんから、
0: あ、いつもありがとうございます、
1: はい、うん、カサンタンキーさん、コロンダイクさん、ひときり歌うたいさん、大城くまさん、こんばんは。
0: こんばんは。
2: こんばんは。
1: 沖縄を愛する沖縄のラジオパーソナリティじゃない、ラジオリスナーパーソナリティって言おうとして
2: パーソナリティなんで合ってるんだよ、間違ってないんだよ、
1: ね、間違ってない、
0: ね、ね、
1: 書いてることと言ってることが違ったんだよ、ね、沖縄を愛する沖縄のラジオリスナー、
0: はい、
1: 沖縄大好きです、
0: はい、
1: テーマ雨、
0: 雨、
1: うん、雨の日は日によりますが、気圧の変動で頭が痛くなった
0: り、うん、あ、あるある、
1: あ、ね、体がだるくなりがちですね、
2: うん、
1: でも悪いことばかりではなく、 雨の音は静

0: かで落ち着いたり、激しい時はやや騒がしいですが、雨の音を聞くのも好きです。
1: うん、
0: リクエスト、ウィンズ、雨跡っていう曲がある。雨跡っていう曲、ね、いただきました。さあ、せっかくなので、リクエスト、から、おしろくまさん1曲お願いします。
2: はい。

0: さあ、それではこちらのコーナー行ってみたいと思います。
1: 早速
0: 滝のおすすめコーナー、
2: はい、タイムチューブの滝やいぴーということでね、はい、今日はですね、ちょっとコンビニ行きますと大変ユニークなのがございましたので、はい、何かと申しますと、
3: お、
2: はい、新しい、なんかあれかな、これは、
0: うん、そうだね、
2: こういうものでございますが、オリオンビエルさんの5本ボールペンでございます。
3: お、
2: ね、
3: あ、いいな、
2: なんかちょっとボールもあるし、でちょっと短いんですよね、これ多分20センチぐらいかな、普通のボールペンよりはね、こう、あ、一緒ぐらいか、測ると一緒ぐらいだな
0: そうだね、太さがあるからちょっと短く感じるんだろうね、
2: はい、ボールペン5本セットあれ、見えるかな、ね、というところで、もうこれは説明いらないね、ボールペンですから、
0: そうだね、説明するだ、はい

0: け野暮だね。
1: そう、ただオリオンビールさん T シャツとかね結構あったりね、
0: 観光でいらっしゃった方ね、まあ、あのオリオンビールの T シャツよく着ていらっしゃいますけど、まあ、
1: こういう実用性はなかなかなかったので、ちょっと皆さん喜ばれるかなと思ってオリオンビールの、ね、ボールペンにいたしました。
2: はい、いいですね。
0: ね、
1: これを2名様に
0: 2名様
1: 差し上げたいと思います。
0: このオリオンビールのこのボールペン、
1: はい、
0: そして
1: そしていつもの、
0: はい、人切りさんの、
2: ボールペン
0: おちょっと待ってアクリルスタンド、ね、人切りさんのアクリルスタンド、
1: はい、そして
0: サイン入りですよ、もちろんね、サイン入りアクリルスタンドと、
1: う
0: ん、このミラーですね、
2: ハンドミラーね、
0: コンパクト
1: かっこいいんだよね、
2: はい、お化粧に使ってくださいよ、
0: はいね、これもサインが入ってます、ね、中開けるとね上下ミラーになってて、その下の方にね大きくサインが
1: 書いてあります。
0: かっこいいよね、うん、かっこいいのよ、表からかっこいいのよ、これ
1: 見えてる、
0: はい、こんな感じでございますね。
2: ヒトピーさん中からこそ成り立つノベルティーだ、
1: ね、
0: そうなんだよ、
1: ね、かっこいいもんね、
0: うん、あれだよね、なんかね、まあ、人切りさんだからね、ちょっとね、うん、成り立つんだけれども、はい、このねオリオンビールのボールペン5本セットと、さらに、はい、人切りさんのアクリルスタンドもしくは、このミラーね、をセットで2名様にプレゼントいたします、
1: はい、お届けいたします。
0: はい、応募先は、アルファベット小文字で CHOTTO 数字の780 @gmail.com ちょっと780@gmail.com こちらの方まで住所、氏名、電話番号、住所のところには郵便番号も書いてください、
1: はい、
0: そしてラジオネームもしくはツイキャスネームを書いてですね、プレゼント希望ということで送ってください。番組の感想も書いてあると滝が喜びます、
1: はい
0: はい、
2: あの独身女性に限り黒大工の嫁希望って書いたら見合いはします。
0: あ、それもありなんだね。大工の嫁希望、いいですね。もう自分を売りに出しましたね、とうとうね。はい。
2: でもね、死ぬほど言ってる暇はないよ。
0: あ、
2: 今回よきに散々言われすぎちゃって。
1: あ、
0: そうなんだね。まあ言われるよね。
2: また言われた、また言われたと思って。
0: まあね、ご縁ですからね。
1: そうですよね。
0: はい。そしてねコメントの方でスリーサイズはもう書かなくていいんですかって来てますけどね、書きたい人はぜひ、
1: はい、
0: 書いてください。はい、もうね、もうなんかあの書きたいことがある方はですね、もう私こんなですって、ね、知ってほしい方はどんどん書いてください。
1: どんどん、
0: はい、
2: でスリーサイズはあのパーソナリティで共有して、あ、こういうスタイルだ、プロポーションだと思いながら、あの何かに使います。
0: はい、共有は絶対しませんから大丈夫ですよ。
1: さっきが想像いたします。
0: はい、
2: 一回も見たこと
0: ない。はい、はい、以上タキのおすすめコーナーでした。
1: はい、タキちゃんイマンギュースということでね、ねえデビタン。
0: それではおしろくまさん一曲お願いいたします。

0: でございます、ね。まあ、明日明後日ぐらいから、ね、沖縄以外でも、
1: ね、うん、梅雨入りしそうですよね。
0: まあ、梅雨入りとまで言っていいのかわからないけども、うん、まあ、雨の日が、ね、続くみたいなんですよ。 4,5 日ぐらいかな、うん、だからね、もう先週の時点ではね、
1: うん、
0: もう今日ぐらい入ってんのかなと思ってましたけどね。そうそう、まだね今日明日ぐらいまでは大丈夫みたいです、はい。それでは、ちょっと待ってください。こちら、メールいきたいと思います。ちょっとソリム、カンさん、タキーさん、大城熊さん、クローンダイクさん、ひときりさん、リスナーの皆様、こんばんは。
1: こんばんは。
2: 誰
1: だろう。
0: テーマ、雨。
1: 雨、うん、
0: 今は亡き爆竹のボーカル桜井敦さんは、うん、雨が好きな人でした。ステージにわざわざ雨を降らせるセットまで用意して、雨の中で歌う演出までするくらいで、もちろん雨の曲もたくさんあります。その中でリクエストしたいのがレイン、雨に歌えばです。雨に歌えばという映画の名曲もありますが、それに負けないくらい良い曲なので、よろしくお願いします。多分雨女のエコエコでした。
1: はい、いつもありがとうございます。
0: はい、いただきました。
2: 爆竹といえばエコエコさんだよね。
0: そうですね、だからね、やっぱステージでさ、
1: うん、
0: 雨ってね、
1: うん、
0: すごいじゃん。他全然

0: 然晴れてるのにさって、うん、雨なんか全然降ってないのに雨わざわざ降らすってなかなか大変なことじゃない。あと電気のね、うん、通ってる機材とか
1: 心配じゃなくて心配になるよね。
0: 心配になりますよね。沖縄よくあるじゃないですか、野外でやってて

0: 三つ星神月って、ね、
1: そっち行く、
2: はい、うん、ビールはもったいないからかけないんだよね。
1: あ、そうなの、う
2: ん、そうそうそうそう、ビールはもったいないからかけないんだよ、う
1: ん、泡だらけになるからかな、
2: あの飲む分が減るから、
1: うん、
2: 多分そう、そういうことだと思うよね。さあ爆竹、
0: おかげさまであの今日はねおすすめオリオンビールのボールペンですからね。
2: そうですそうです、
1: はい、そうです ね、
2: オリオンビール、なんかね、あのいろんなグッズが出てますけどね。
1: ね、本当、
2: うん、はい、まあ、
0: さっきの番組でさ、リュウキさんがさエンダーのキャップかぶってたの、新しいデザインだった、あの紺色でさ、なんかエンダーってなんかオレンジとこうこのだん、あの オレンジのこうなんていうパステル系みたいなイメージだったけど、ネイビーのキャップだったの。
2: そうですね、あのね T シャツとかはネイビーなんですよ、エンダー。
0: あ、そうなんです
1: か、
2: うん、
1: オレンジじゃなかった、
2: オレンジではない、オレンジもあるのかもしれないけど、
0: うん、
2: あのエンダーまた違うのよね、
0: うん、
2: あのいろいろね、その A&W の、グッズが見たい方は牧港の本店に行っていただけると、
0: 牧港も、
2: はい、あの米津玄師さんがね、
0: 空港じゃ買えないからな、飯食うだけだからな、
2: そうそうそうそう、米津玄師さんがね、何ミュージックビデオを撮ったところね、
1: うん、
2: はい、A&W 牧港本店でございますね、あそこにあの大体のグッズは揃ってますんで、
1: ね、そうだね、
2: はい、行ってみられたらなと思います。ヨナバルのそうだね、ただどうなんだろうね、まあ、全部ありはするんだろうけど、う
1: ん、まあ、うん、全種類置いてるのはやっぱり本店だよね。
2: 間違いないのは本店ですからね、
0: うん、
2: まあ、58号線沿いですからね、
1: うん、
2: だから行きやすいんじゃないかなと、思います。はい、
0: はい、
2: さあ続きまして、
0: 話はお待たせした、
2: こちらです。
0: はい、
2: 僕です。
0: ボクさんいらっしゃい、
2: ボクさんいらっしゃい、
1: はい、
2: 今年のゴールデンウィーク明けは何のかつての男の子たちが 涙の雨を降らせたことでしょう、
1: うん、
2: 大場健二さん、致死量のかっこいい姿をありがとうございました。リクエストは串田明で宇宙刑事ギャバン、うん、続きまして同級生のおじさんが歌います。井上陽水で傘がない、うん、ちょっと早いけど遅い時間のメールになった円楽でした。
0: あ、さっきまで起きて
2: たよ、あばよ涙こんばんは、以上です。
1: ありがとうございます。
2: ありがとうございます。終わり方が
0: もう分かんない、もう構文をぶちかわしていくの、
2: もうすごい、いつもね終わり方で悩む、
0: うん、
2: そしてですね、
0: もう、まあ、でも陽水さんのさ傘がないは本当にさ今じゃ放送禁止ぐらいのレベルで、
1: あ、そうです、内容がね、
0: うん、
2: うーん、まあどうなんだろうね、ダメなのかね、
1: で、
2: うん、
1: なんとかする、
2: うん、
1: ってね、
0: 若者が増えている、そ
1: う
0: そ
1: う、
0: でその後けれども問題は今日の雨、傘がないってさ、最初の入りどこ行ったみたいなね。
2: そうなんだよね、別にね、まあ、そこが問題、自分にとって大した問題じゃないっていう話ですからね、
1: うん、
2: なかなかねやばいよね、はい、
0: はい、
2: 続きましてこちらです。
0: 続きまして、
2: ちょっとストリームメール供養友の会の皆様、
1: はい、
2: 変態リスナーの皆様、はい、こんばんは、
0: はい、
2: 初見の馬の耳に鉛筆です、
0: うん、痛いな、やめなさい虐待、
2: 噛まれるわ、テーマ
0: 切られてしまえ
2: テーマ雨、気になるあの子とお出かけの日に雨予報って残念極まりないですよね、うん、知らんけど、
0: うん、
2: でもワイにとってはうっししの日なんです。
1: なるほど、
2: だって突然の雨で傘を持っていなければ矢が王でも私の傘に入ってってなるじゃないですか、
1: うん、
2: もうそうなれば傘どころか彼女の心の隙間に入ったも同然、うん、
0: どういうこと、福蔵か
2: そんなワイは下心を見透かされないよう紳士を気取り、歩道では道路側を歩き、車が横を通り過ぎるときには優しく体を寄せ、ドラマのワンシーンのような演出をして距離を一気に縮めていくのが上等手段です上等手段だからね、うん、しょっちゅうやってますから、
0: いつもこれやってるってことですね。
2: そうですそうです、ね、誰に対してもこれやってますってことですからね、
0: うん、
2: ところでクローゼット和尚様は

0: 小学校の時、黒板にあいあい傘を書かれて片思いのあの子に嫌われたことはないですか。
1: なんで知ってんだと。
0: リクエスト、少女時代、Let it rain、お願いしますということでいただきました。
2: でもさ、ちょっといい、
0: はい、
2: あの、おそらくシュプリムさんでしょ。
0: いや、おそらくもう何もシュプリムさんですよ。
1: 一人しかいないよ。
2: さっき連想したのは、ほら、あの、雨に濡れてなんか透けるじゃん、濡れると、それを期待したっていうみたいな、ね、ところを連想した。
0: ああね、それをね、
1: いや、もうだってシュプリムさん下心しかねえもん。
0: もう心の隙間に入ろうとしているからね。
2: そうね、
0: もうそういうなんか、あの、そういうことじゃないのよ。そういうことね、目で見てどうこうぜはないのよ。もう心の隙間を狙ってるからね。
1: なんか学生時代にそうやってなんかカッコつけて痩せ我慢した結果、なんかすごいあいつキザで気持ち悪いって言われてたらしいから、あの、大学卒業してから一切やめた。ド変態キャラでずっとやってる。もうさ、雨降ったらさ、あの、女性のさ、そのもう今ターキーやってるみたいなさ、あの、ブラウスが濡れてさ、下着が透けるじゃんみたいな、だから悪いけどさ、水かぶってきてとかって平気で言うようになった。
0: すごいよね、もう生臭坊主全開じゃねえかよって話だけど。
1: じゃあそれぐらい振り切らないと下ネタが、ガチの嫌がらせの下ネタが聞こえちゃうから、バカじゃないのって笑い飛ばされるぐらいがちょうどいい。
0: あ、そうなのね。
1: なんせね、3枚目ないし4枚目キャラですから。でもカミソリは5枚はよ。
0: あ、5枚はでやってるのね。なかなか強靭なこうヒゲをしてるんだね。でもやっぱりね、そのほら、さっきのさ、沖縄だと、まあ、雨が降ってもね、はい、なかなか傘ささない、だけどね、あの、地域によって違いますよ。あの、那覇の中心部の人たちは結構さしますよ。
2: そうですね、ニュースなんかでこう映してると、大体皆さん傘さしてもね、
0: そうなの、そうなの、ちゃんとね、傘さしてんのよ。
1: もう少し南の方行った人たちじゃない、
0: いや、南っていうか、ね、中心からちょっと外れると、だいたいみんなね、傘は差さない、
2: 全体的にそうです、
0: 全体的に。
2: 那覇以外は、
0: まあ、仕事の時には差してる人はいるよね。
2: あ、まあそうだね、
0: 着替えられないからね。
2: そうだね、
0: はい、
1: あの、純選手の地元の島風とかは多分差さないと思う。
0: あのね、基本、あの、本当にね、さっきタキが言ったみたいに、このあと何かあるとか、仕事でこの後も、あの、事務所で何かをしなきゃいけないとかっていうことがない限り、傘はささない人が多い。
2: 多いね、多いと思います。で、あの、
1: あとさ、夏場だけどさ、大体ちょっとむちゃむちゃするけどさ、ちょっと着て乾くじゃん。
2: そう、
0: そうそうそうそう、
2: 一説でそうなんですよ。すぐ乾くっていうところあるんです。
0: そうなんですよね。だから、まあ、買い物に来てるおばちゃんたちっていうのは近かったら傘さしてないしね、雨降ってるさって言いながらそのまま歩いていくよね、分かってはいるんだなって思う。一応ね。
2: でさ、走らないよね。
0: いや、絶対走らないよ。
2: 雨降ってても、よほどの豪雨でない限りは、普通に歩いているよね。
0: 僕だってほら、最初に言われたのが、雨で走ったら格好悪いでしょって言われたもん。
2: え、そうなの。
0: どうせ濡れたってすぐ乾くんだからって。まあそうね、
2: ただ面倒くさいだけだけどね、タキはね、
0: 走ると危険な状態なのかもしれないね。本人がね、いろいろありますけどね。
1: それこそさ、ユニオンなんか24時間やってるからさ、ちょっと歩いてもさ、歩いてさ、店内涼んでればさ、乾くんじゃって。
2: 確かに、
0: あ、いい時間もしかして、
1: うん、
0: じゃああと1曲いく、
2: 行ってからにしましょうかね、
0: そうだね、
2: うん、
0: ではおしろくまさん、リクエストから1曲お願いします。
3: はい、参りましょう。

0: はい、ここでね、はい、いいですか、ちょっとサプライズでね、本日じゃなくて明日5月19日、ね、お誕生日の方がいらっしゃいますし、はい、ね、今日お越しの中から、
1: はい、
0: うん、
1: はい、
0: なので、ターキー歌っていいですか、
1: はい、
0: で、まあ、心の中でご唱和お願いします
2: 心の中で
1: 雨降りお月さんでいいの、
0: はい、はい、では行きます。じゃあね、どなたかは言いません、ね、で聞いて、はい、おーってね、せーの、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーディアやんちゃ姫さん、ハッピーバースデートゥーユー、おめでとうございます。
2: ね、はい、
0: やんちゃ姫さん、明日お誕生日、
1: おめでとうございます、
2: ね、その他に僕も私もという方、ぜひ挙手をお願いいたします。
0: 本当ですよ、さっき歌のね、うん、歌いたがりなので、
2: うん、そうそうそうそう、ぜひとも、ね、だから、うん、誕生日ですっていう方は、うん、ね、昨日でしたとか一昨日でしたとかね、
0: うん、
2: 明日明後日ですとかっていう方はぜひぜひ、
0: 全然もう全然 OK です、
2: はあ、教えてください。
0: ただし月を超えたらダメですよ
2: でもね、今度
1: 月を超えるってことは火星とか行っちゃダメってことね。
2: そういうこと。
0: 挙手してる方がいますが、ごめんなさい、
2: はい、もう一回、せーの、
0: よくよくさん、いきますよ、じゃあ、はい、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーディアエコエコさん、ハッピーバースデートゥーユー、おめでとうございます。
1: おめでとうございます。
0: これ本当に挙手してください、挙手、うん、ね、
2: ね、聞こえてないかもしれませんけどね、
0: うん、
2: 大城くもさんも歌ってますからね。
0: マジか、ね、嬉しいね。
2: あなた一生懸命歌ってるから聞こえてないでしょ、
0: うん、聞こえてない。
2: 大城くもさんもなんかあれだよ、お家の中でほらなんか知らない顔して参加してるお父さんみたいな感じで歌ってるんだよ、ちゃんと
0: 嬉しいね。
2: おやんちゃ姫さん、横横さん、おめでとうございます。
0: おめでとうございます、
1: ね、おめでとうございます、
2: ね、うん、素敵な年に、ね、うん、なりますよ、
0: ね、今年じゃなくて1年がね、はい、
2: うん、さあそしてですね、もう51分もう52分になろうとしております。
1: はい、
2: ね、まあ来週なんですけど、来週はね、もう25日は、
0: 最終
2: なんですよ。だからメール供養の会、
0: うん
2: うん、5月、ね、31日まであるんですけども、
0: うん、
2: 25日の次はもう6月の1日になっちゃうわけです
0: よ、はい、
2: うん、なので来週が、
0: ね、
2: メール供養の日ということになります、ね、で、まあ MVP、
0: はい、
2: 本日の MVP、うん、本日はまた難しいんじゃないかなと思いますよ、はい、
1: 難しいよ、今日
2: 今日難しいでしょう、だと思うんだ。本日のね MVP の発表を、
1: はい、
2: 住職にお願いします
1: 。やめなさいお本ですね、
2: ね、はい、
1: うん、よかったのはね、エンダーの話になった時にね、母さんが一人でビッグマウンテン食べたところっていうのがちょっと面白かったんですけど、
2: そうそうそう、あっちはあっちはブルーシールだけどね、
0: うん、
2: すぐ近く
1: のブルーシールね、
2: うん、そう、ブルーシールとも A&W、 もう本当にすぐ近くにあります、うん、本店が、
0: うん、
1: そう、
0: うん、ということは野中さん、
2: そうそうそう、野中さん
1: と思うじゃない、うん、でね、エコエコさんのね、雨上がり太陽を浴びたら虹を探しますってのも綺麗だったんだけどだけど
2: 今の
1: 清志郎ね、そう、
0: だんだん
1: これがね、
0: うん、
1: マダオさんのね、スリーサイズはもう書かなくていいですかっていうのが一番面白かった。
2: いや、
0: これ面白かったね。
2: 確かにね。もう書かなくていいんですかって、そんなね。
0: 自発的に。
1: そう。
2: そう。
1: もうね、書いてください。
2: ぜひ。
1: もうね、今日はもうテーマ関係ないけど、一番ね、短いことはバチッときちゃった。これだなと思った。
2: はい。ということは、マダオさんで。
0: マダオさんで。
1: 今日はマダオさんです。
0: マダオさん、はい、おめでとうございます。
2: おめでとうございます、
0: はい、 よかったね。
2: これはもうあれだね、あのプレゼント応募してもらわないといけない。
0: そうですね。
1: ねえ、あの釣りサイズをね、10回ぐらい書いてください。
2: 10回もいいわ。
1: あの
2: も
1: じゃあ分かった、10回と言わない、あの文字制限いっぱいまで書いてください。
2: なんかバグったのかなって思うじ
1: ゃん。迷惑メールみたいなね。
2: 窓尾さんバグったみたいな、感じになりますからね。
1: ずっとコピー&ペースト。
2: 読む方が大変だわ、うん、その後なんか書いてあるかもしれないと思って見るわけだからね。
1: うん、ね、
2: はい、
1: いっぱいスクロールして、
2: はい、皆さんもね、おめでとうございますというコメントありがとうございます、たくさん
0: ね、
1: すいませんね。今日は一番だった。
2: 今日はね、テーマ雨でございました、はい、今からね、皆さん、梅雨に入っていくと思うんですけれども、うん、ね、はい、またね、ありえないぐらい雨が降ったりとか、
0: 雨にも負けず、
2: うん、そうそうそう、うん、かもしれないんで、
1: 宮沢賢治、
2: 気をつけてお過ごしください、
0: はい、
2: さあ、本日のお相手は神々部長の関東
0: ワルツタッキーと

0: コメンテーターの、
1: あちこちメンテナンスが必要なクロンダイクで
0: お届けいたしました、はい、ありがとうございました、
2: はい、でマダオさんね、おたけさん、武蔵さん、お浜さん、ゆうかさんが、ね、後半お越しいただきましてありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ちょっとストリーム、この番組は似顔絵グッズデザイン画のことならアトリエシロの、心温まる時間を上村酒造御所蔵、ミュージックバータイガーアイ、ミュージックバー F、 諸国飲み食いどころ紫三号、良きものづくりの心で茶壇長老、自家製麺とカツオだしが人気そばどころゴン伊佐店、沖縄ダイニング&カフェチョッピン、以上各社の提供でお送りいたしました。

0: 78.0。FM Naha。Your radio station.
1: 毎週日曜15時からの30分、ピアニスト岡本美沙がお届けする Love for All Things。 生きているものの命の重さは皆同じをコンセプトに、素敵な音楽と地球の健康と平和を考える情報をあなたにお届けします。あなたの心が豊かになる30分、ぜひお聞きください。
2: オリジンアワー、オリジンチャンプルーは平日月曜から金曜まで毎日オンエア。ラジオアプリリスラジ、ツイキャスならスマホから、ポッドキャストでいつでもどこでも、 YouTube FM 那覇チャンネルから動くオリジンメンバーもチェックしてね。待つかのように、
3: 沖縄がホームのプロ卓球チーム琉球アスティーダ、今シーズンは王座奪還し再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 T リーグの頂を目指して、 GO GO アスティーダ。
4: どうもブブのちょっとそこまで、本日は首里にやってきました。
5: おやおや、ブーブーさん、オリジンアワーの番宣なのに別番組みたいになってますね。
4: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー、
5: ポッドキャストも配信中。
4: リスナーの皆さん聞いてますか。
6: ラジオネームセンダリーナさんから番宣いただきました。七夕の願い事を何書こうかな。水曜オリジンアワーに世界中からいろんな言語でメールがたくさん届きますようにとか、水曜6時になったらみんなのラジオが勝手にオリジンアワーに切り替わりますようにとか、水曜オリジンアワーが必須科目になりますようにとか、
7: あなたの願い事何でも叶えます。水曜6時はオリジンアワ
6: ー。家族がお笑い賛成してくれますように。
8: FM 那覇をお聞きのあなた、ドラゴンゲートプロレスのヤマトです。我々は全国でプロレスを行っています。ぜひ会場まで足を運んでください。ヤマトが10時をお知らせします。

0: 縄がホームのプロ卓球チーム琉球アスティーダ、今シーズンは王座奪還し再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 Tリーグの頂を目指して Go! Go! アスティーダ。
1: ドライバーさん、修理まで急いでお願いね。エステに遅れそうで。
2: うわ、パンダ？
3: ご乗車ありがとうございます。ただのパンダではありません。パダオです。
2: パンダの運転手さん。はあ。
3: ハエバル生まれのパンダ無線は首里や南部の道に詳しく、フリーダイヤルですぐにあなたの元へ駆けつけます。観光タクシーの資格を持つ仲間もどんどん増えているんですよ。
2: へえ、パンダなのに偉いのね。
3: ただのパンダではありません。パンダ無線のパダオです。
4: タクシーといえばパンダ無線。フリーダイヤル 0120-89-2394 0120-89-2394。
5: 88-8-1919 パンダ無線。
6: 那覇市 LINE 公式アカウント。学校の欠席連絡、粗大ごみの手続き、ごみ収集日通知、防災ハザードマップ、避難所検索。那覇の暮らしをもっと便利に、那覇市 LINE 公式アカウントをご登録ください。
7: せいや、
8: チューバーやっさ。
7: いや、
8: チューバーやっさ。
9: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキの
10: オリジンアワーポッドキャストも配信中。
7: みんな聞いてね。いや、
8: チューバーやっさ。
11: どうも、勝古太郎です。
8: 私、夕方6時頃になると憂鬱な気分になっちゃうんです。
11: なるほど。オリジンアワー火曜日を知らないのかい？
8: 何ですかそれ。
11: ラジオを聞いていないのかい？
8: 知りません。
10: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー
9: ポッドキャストも配信中。
11: ノーブレーキを知らないのかい？
8: 知りません。
11: ゴー

Station。FM Naha。78.0

0: FM 那覇。
1: ラジオネームペンギンさんからいただきました、最近彼女に振られて辛いです、励ましてください。この方お呼びしましょう。ハッピー長浜さんです。
2: ハッピー、オッケー、じゃあハッピーな一言送ろうじゃないか。
1: お願いします。
2: 火曜オリジンアワーを聞きなさい。ハッピー、以上ハッピーの時間でございました。
1: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー
2: ポッドキャストも配信中。オッケー、ラストハッピー。
1: ラストハッピー。
2: 100円そばの天かすがカリッカリだった。ハッピー。
1: 嬉しいかもしれない。
2: ハッピーなんだよ。
0: 那覇市のラジオ電波環境が大幅に改善。 FM 那覇では2017年6月より弁護岳にある沖縄タワーから電波を発信。県庁前、朝日町、西町、辻、若狭、小禄、坪川、小久場、式名、上間、小羽倉などなど、より聞きやすくなりました。那覇を愛する声を電波に乗せて、FM 那覇。
3: 私の目にはあなたは高価でたっとい。私はあなたを愛している。人生に安らぎと希望を与えます。モノレール義母駅から首里駅に向かって徒歩3分、赤い十字架が目印です。 0705403-5651、 シャローム聖霊教会。
4: 沖縄がホームのプロ卓球チーム琉球アスティーダ、今シーズンは王座奪還し再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 T リーグの頂を目指して、 GO GO アスティーダ。
5: 那覇市 LINE 公式アカウント、学校の欠席連絡、粗大ゴミの手続き、ゴミ収集日通知、防災ハザードマップ、避難所検索、那覇の暮らしをもっと便利に。那覇市 LINE 公式アカウントをご登録ください。
6: 学生服リユースリサイクルショップゆいまーるでは、生活保護世帯、ひとり親世帯に学生服を無料で提供するプロジェクトの寄付を募集しています。子どもたちに学生服を。学生服リユースゆいまーるで検索ください。
2: どうもブブのちょっとそこまで、本日は首里にやってきました。
7: おやおや、ブーブーさん、オリジンアワーの番宣なのに別番組みたいになってますね。
2: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー。

0: この時間はオリジンアワーオリジンチャンプルーを再放送でお届けします。 FM 那覇がお届けする沖縄の芸能事務所オリジンコーポレーションのタレントが総出演するバラエティラジオ番組オリジンアワー、そしてオリジンチャンプルーは平日月曜日から金曜日まで毎日オンエア。ラジオアプリリスラジ、そしてツイキャスならスマートフォンから、ポッドキャストならいつでもどこでも、 YouTube FM 那覇チャンネルから動くオリジンメンバーもチェックしてくださいね。詳しくはオリジンアワーで検索。それではオリジンアワーオリジンチャンプルーの再放送をお楽しみください。
1: 始まりました水曜オリジンアワー、お相手は
2: 新藤助、新藤
1: 修理之助と
3: 傾斜地です。
1: よろしくお願いします。4月9日水曜日生放送でお届けしております。
2: はい、
1: はい、ということで、
4: これ早速いきましょうよ。
1: いきましょうか、
2: はい、いやありがたい、
1: うん、
4: この三木亭さんからお土産
1: いただいてまして、はい、
4: 何ですかこれ、何のお土産ですか、
1: ね、これもジャイアンツ、
4: ジャイアンツなんか好きなんですかね、
1: 千葉美和組、
4: さすが
2: 関東
1: 詰め合わせ、
2: 関東が詰まってます。
1: うん。
4: ああ確かに。いやありがとうございます、本当に。
1: ありがたいですね。
4: 各地あるんですね、うん、巨人軍。あ、行ったんですかね、あ
1: 東京ドームに。
4: ドームとかね。
1: あかもしれないですね。
4: そっちでしか売ってなさそうじゃんこれね。
2: 確かに、
4: うんうん。ビールのつまみということで。
1: いやいいですね。
2: ただの各地ではないかもしれない、
4: うん、ね。一言添えてますよ。
1: お一言。あ
4: 何添えてます。
1: あ僕は新とすけシュリー様。東京ライブ楽しみにしています、ミキテ。
4: あ、東京ライブじゃあいらっしゃるということですか。
1: メッセージ付きでありがとうございます。
4: ありがとうございます。
1: 東京単独ライブ、
2: いや僕も新藤助新様、
1: うん、
2: 東京で待ってます。
4: あら、
2: ハートハートと。
1: おお、
4: あっすね。
1: 僕はニッコリマークが、
2: ニッコリマーク、
1: ニッコリマークでほっぺたちょっとテレテレテレテレのテレテレの車線が入ってるんで、
4: え
1: もうちょっとテレテレの車線が入ってますんで、
2: デレあれじゃない、ドロドロの車線って、
1: ね、ドロドロの車線ってなんだもん。
2: お前の、
1: いや俺の肌表してないだろ、ね、俺の肌表してるか。キージョさんなんて書かれてるんですか。
4: 映画すごく良かったですってことで。
2: うーん、
1: 映画、あー映画かなさんどうですかね。

0: マトリックス、なんでマトリックスの感想芸者さんに送ってるわ。
1: スミス役で、
0: スミス役で出てるから、いや梱包紙に書けや。なんで隠してるんですか。ですね、
2: これなんでした、このメモ帳はなんですか、この昔なんかキノコのやつだったじ
1: ゃん。あ、なんだっけこれ。
0: これは小人図鑑。
1: あ、小人図鑑。
2: 何小人図鑑。
0: はい。
2: あら、また本当いろいろありがとうございます。
0: この小人図鑑見るたんびにあのユーリキアのユージさん思い出すんですよね。
2: なんで
0: なん
2: で。
0: なんか小人図鑑っぽくない？なんか雰囲気。
1: いよ。
0: いやいや、いよじゃなくて、別に小人図鑑かわいいさ。
1: ユージさん、
0: ユージさん。なんかちょっとかわいい感じのおじいちゃんでしょ、うん、
1: 何の野菜の人。
0: あー、そう、白菜だな。
1: あー、小松菜っぽいけどな。
0: あー、でも一応顔的には何でもハマるじゃん。大体一緒でしょ、この顔は。
1: はいはいはい、
2: ありがとうございます。なんか、うん、
1: リキヤさんカブだな。
0: 二人ともだもん。
1: 株の妖精ですね。
0: いやいや、それの方が失礼だ。
1: なんでよ。
0: 俺は顔で言ってるだけで、株はもう完全に体型やし。
1: いや、なんかまるっとして
0: る。いや、まるっとしてるって言ってるし。
2: リスナーさんに今日ちょっと募集しよう。沖縄のタレントさんを、うん、何か何かやってください
1: 。野菜にしたら。
2: 野菜にしたら何ですかみたいなね。
0: 例え。
2: 沖縄のさんね。誰でもいいね。はい。
1: ショーはえのきでいい。
0: いや、ぽいな。
2: 確かにね、
0: 細いし、うん、
2: やっぱりそう、相性がね、そう、うん、ということで、
0: はい、
2: ありがとうございます。
1: いや、ありがとうございます。
0: ね、まあ、4月もね、
1: うん、
0: 第2週になってますけれども、
1: ちょっと報告があります。
0: 報告。
2: あら、
1: なんと、
0: うん、
1: 昨日私、宮城真、
0: うん、
1: 仮免許一発合格しました。
2: さすがです。
0: お前仮免、
1: 一発合格です。
0: 仮免よかったわ。
1: 一発合格、
0: 一発合格
2: ですね。
0: もう覚えてないけど、仮免って何すんの。
2: 持ってた人だからやっぱ一発でね、
1: うん、
2: 行きました。
1: まずは教会に自分の仮をまず見せて。
0: 何見せてんの。
2: はいはいはい、
0: 何の仮だわ。
1: 持ち物 OK ねっつって。
0: オッケーじゃないよ、
2: どっちも、
0: ね、何の目視だわ。
1: 昨日たくさんいて、今日いっぱいの日ですみたいになって、15名ぐらい仮免一緒に卒業するっつって、こんなのあったなと思って、もう後ろに人乗せてやるみたいな。僕が3人で1グループなんですよ。で最後3番目で、僕が乗った時に女の子が多分ね、まだ18歳とかなのかな、がその卒業検定やるみたいな。
0: だから運転手が18歳の女の子
1: で、教官、
0: 助手席に教官で、
1: で僕が後ろにいる。
0: そんな構図だっけ、全然覚えて
1: ない。なんか乗しての走ったのはなんか覚えてて、
0: へ
1: え、それがもう初々しくて、
0: はあは
1: あ、もうやっぱ緊張もするさ、
0: はいはい、
1: もう可愛かったっすね。後方、後方、後速方、後方、どっちもよしとか、なんかもう、
0: はあ、
1: めちゃくちゃな
0: 出発の時に。
1: そうそうそう。
2: じゃあこの人はもう、もしこれで卒検、
1: 卒、まあ仮免
2: 受かってたら、はい、もうどっかこう、なんていうの、あっちで最後の試験やって免許もらえる
1: みたいな。あ、そうです。
2: あ、で、チンは仮免許の方、
1: 仮の方合格いたしまして。
0: よかった。これ S 字クランクとか、なんか要は校内で運転技術を OK もらうやつ、うん、これって。
1: そう、あ、まあ40キロ出すところは40キロ出して、
0: うん、
1: で、巻き込みよしとか、
0: はいはい、
1: 踏切で音よしとか、
0: うん、
1: 坂道発進とか、
0: はいはい、
1: まあ、そんな感じですね。 S 字クランク、
2: 懐かしい、
0: 懐かしい。夏でもなんかこれセダンの車か、あれって。
1: うん、今大きくなってますね、セダン。今大きくなってますね、波の上は。
0: あ、セダンよりも大きいんだ。
1: なんていうんですか、ファミリーカーみたいな、ノアみたいなぐらいのサイズのやつになってますね今。
0: あ、6名乗り一応。あ、5名乗り、
1: 5名乗りなんかな。
0: あ、じゃあまあちょっと、
1: うん、
0: まあ、まあ箱型っていうか、
1: うんうん、
0: そのセダンの車で運転するときの俺、何を なんていうかな、このカーブの時のコツみたいな、
1: うんうんうん、
0: 教官に言われたので、この左側のなんていうんですか、この
1: フロ
0: ントガラスとそのサイドのガラスの間の要は棒があるじゃないですか。
1: あ、
0: 四角になる。
1: 四角
0: で、なんかそれが角に差し掛かったらハンドルを切ったらいいぐらいだよみたいな教え方をされてて、で、まあ、僕も、まあ、要はもう、あ、もうそういうものなんだと思って、
1: うん、
0: な
1: ん
0: か感覚じゃなくて、もうこの角とこの棒が重なった時をカーブだみたいな、もうその頭しかなくて、もう実際でも路上に出たら、まあ、そうじゃないカ

0: もう一発目で免許合格後に俺の家の、車もセダンだったんですよ、
1: うんうんうん、
0: だからもうあらじゃああの教官の方式で生きるやつだと思って一番最初の俺の、首里崎山町、
1: はいはい、
0: めちゃくちゃ道狭い
1: 狭いよな
0: もうあそこセダンであの行くってなかなか至難の技っていうカーブがあるんですよ一番最初に、うん、
2: あ崎山町最近通ったあはいはいはいはい
0: あそうそうあの随所の裏の方
2: のグイングイン
0: そうグイングインの、はいはい、グイングインの本当に中に住んでるんで
1: 特にこいつの家出て坂下ってから、うん、右折のところがめちゃくちゃ細いよ
0: なめちゃくちゃ細いんです
2: よそうなんだ
1: 信じられない本当にギリギリ一台の細さ
0: そうだから俺の教官のもうこのフロントガラスとこの、サイドのガラスの棒とカーブが重なった瞬間今だって言った瞬間に一発目でゴキってなってもうサイドにもうめちゃくちゃすごいあの穴というか傷がつきましたね
2: 車に
0: セダンに乗って
1: へえ
0: でもだから
2: ないからね
0: そうだ車って言ってもいろいろね教え方とかもむずいだろうなと思ったあれ
2: へ
0: えもう感覚でやるしかないですからね最初
2: あとはじゃあ何卒業試験だっけ
1: こっからいやまた第二段階ですね
2: 第二段階ここ
1: は路上でいろいろやり
2: の
1: うん
2: そうか仮免取らんと無理か
1: そうなんですで僕は違反者講習もあるんであ
0: 、違反者講習になるんだ
1: 仮免取った時点で、うん、それ受けれるんですよ
0: は
1: ー豊崎まで行って、
0: はいはいはい、
1: 3時間ぐらいなんかやるんですかね
0: なんかビデオ見たり
1: 座学っすかねなんか昔県庁前とかでなんか違反者の人が、
0: うん、
1: 看板持たされてたのなんか覚えててそんなんなかったっすか
2: 分からん俺那覇はもう中国の人那覇ってほとんど分からんそういうシステム
0: 何を持つの看板は
1: 私がやりましたみたいな
0: 本当に
1: そうか分からんけど、まあ、何かボランティア活動みたいなことを
0: 募金してくださいみたいな
1: みたいなやってた覚えあってあれなんすかって言ったらその違反者だよっていうのをなんかなんとなく覚えてるわけよでそれも含まれてるんじゃないかなと思って3時間のうちに
0: いやでもないでしょ
1: ないそんなんないですか
2: 違反でも違反っていうか刑事事件になるぐらいのボランティアとかだったらもしかしたら、ね、なんか普通の違反は全部なんか座学っていうの
1: はいはいはい
2: なんていうのかな、まあ、免停の人とかはちょっと受けて免許を預けてぐらいの、
1: うんうんうん、
2: で1ヶ月なのか何ヶ月なのか知らんけどそんなじゃなかったかなそんなのあるんだ
1: あ大阪のっちさん看板持つのは免停講習をお金払って済ますかボランティア活動で済ますかでボランティア活動を選んだ人
2: そういうこと
1: へえ
2: お金払うか払わんかなんだ
0: へえ
1: そんなのあるんだ
0: で看板持ってあどういうこと募金お願いしますみたいなことを言うのも選べるんだ
1: 免停講習代をそのボランティアで
0: 稼ぐ嫌が払いやと思うよなこの払うか
2: じゃなくて払わんから草刈りとかやるってこと
1: みたいなことですかね
0: あそういうことも労働で返しますよみたいな、
2: うん、そういうことじゃ
0: んあじゃあ結局やるボランティア活動
2: あ
0: という労働をすると
2: 写真はじゃあ今払うか払わんかのは
1: 瀬戸際ってことですね多分3万ぐらいだったと思うんですよ
2: 嘘でしょ
1: はいそれぐらいかかって
0: この免停講習がってこと
1: 儲けること自体が
0: うん、うん、
2: 嘘だ
1: ろそれを出し渋ったら看板持っちゃーってこと
2: です、ね、そんななんだ、
0: うん、それはどっちですか安いな
2: ん
0: ですか
2: いやありえんでしょだってもう
1: はい、
2: 最初で違反ではいろいろ払ってはいるんじゃないの
1: もうそうですね
2: なんでまた払う何の、
0: うん、もう
1: 本当にお前取るんかってことじゃないですか
0: 追加金みたいな、
1: うん、
2: だって新はでも今免許学校やじゃん
1: はいはいはい、はい、
2: 免許学校の話さ
0: うんうん
1: あこれは免許学校と別なんですよ公安なんですよ
2: あ受けに行くってい
1: う
2: 違反のでしょ
1: 公安で
2: 違反自体受けないといけないのがちょっとよくわからんそうなんだ。
1: はいはいはい。
0: なんだろう。要は最初に警察に支払う分とこの公安に支払う分とみたいな別なんかなっていうことなんですかね。
1: もう全部や、まあ、この闇をお前いや暴いてくれ。
0: 闇じゃないよや。闇がしっかりしろや。しっかり支払え。でも
2: 全部終わらしたのになんかまたもう一回来いみたいなのおかしくない。
1: これはまあ本当に。
0: でも俺この一回、
1: うん、
0: あのまあお金で言うと。この公安になんか講習受けに行くじゃないですか、
1: うん、
0: で終わった後になんか
1: 募金
0: 募金してくださいみたいな、はいはい
1: はい、あったね
0: あるじゃないですか、うん、でその時になんか

0: 勤の前に一応免許、新しい免許を配って、
1: うんうんうん、
0: なんか皆さんなんか頑張ってくださいみたいな感じで免許配った後に募金お願いしますみたいな流れがあって、でその最近プライバシーのなんか観点よりなんか免許は名前では読み上げませんみたいな、この番号を読みますので、番号を呼ばれた方は前に来て免許を取って、よければ募金活動お願いしますみたいな、
1: はいはいはい、
0: この前あの講習行った時に言われて、うん、で、何番さんって俺が言った瞬間にその教官みたいな人が俺のことを知ってくれてて、ああこれこれ沖縄のお笑い芸人のしりのすけさんっつって、
2: はいはいはい、
0: しりのすけさんもう沖縄の交通安全のために1000円お願いしますっつっていや、プライバシーじゃないわやと思ってデジューやしと思って、でなんかめちゃくちゃ晒されて、でも1000円を払わないといけない状況に追い込まれて、まあ、払いましたけど、
2: 多分その人紛れ込んだただの詐欺の人だ
0: 詐欺だったわ、
2: 全然みんな知らんぞこの人誰だろうって、
0: いや
2: 職員さん
0: いやだとしたら別にいいところにお金は流れてるけど、ちゃんと
2: すごいっすね、そんなだったんだ、
0: うん、
1: じゃあちょっと
2: 最終目標は免許取ることだからね、一応な。
1: そうですね。今後もう若手の皆さんにもちょっと協力いただいて、
0: うん、
1: 純駆動の投げ銭は、
2: うん、いいっすね。
1: 僕の違反者講習
0: なんでよやや
2: ってほしい
1: です、ね。もう頼む
0: っつって なんでお前のところに流れればおかしいだろ。
2: 森本ちゃんにお願いしてさ。
0: いや森本ちゃんなんでお願いしてるんですか。いや森本さんこと森本ちゃんって言うな。
1: でもとりあえず仮免許ゲットはしたんで。
0: うん
1: お前の車の前と後ろに仮免許練習中って貼れば、
0: うん、なんで俺が実際にお前一緒に
1: 営業にそう今まではお前の隣でスヤスヤしてたけど
0: なんで出てると思うんです
2: これからはね
1: 帰りは俺が運転できるよって
0: 恥ずかしすぎるなネタ終わった後に俺たちがそそくさと仮免許運転中の突き出して、
1: うん
0: あれってつけたら一応何でもしてんよ何でも普通に運転はできるってこと、
1: まず前後にまずつけないといけないで1年以上のドライバー経験者を隣に乗せないといけないっていう
0: 完璧やし完璧にできてしまうよ
2: もう大
1: 丈夫じゃんで芸歴12年以上の人を隣に乗せないといけない
0: なんで芸人しかダメだ
1: よいろいろ縛りあります
0: こいつが久々の路上でめっちゃ震え出したら嫌っすね
2: よかったっすね、じゃあよかった本当
1: にお
2: めでとうございます、
0: はい、
2: もしかしたら誰かチキンの差し入れ来るんじゃない今日おめでとうっつってい
0: や
1: 仮免合格
2: 仮免合格
0: チキン100のコーナーで
1: いやありがたいっすよ
2: いやよかったです本当に
0: はい
2: 気をつけよう俺も
1: 皆さんもなんかね、
0: うん、
1: 新生活で受かったぞとかね
0: まあそうね
2: そっかそういう時期か
1: 新しい話が聞けたらね
2: そういう時期か卒業と入学の
0: そうオリジンにもちょくちょく入りたいっていう人もね、
1: うん、
0: 来てるんですよ
2: 珍しいっすねこんなに間あったのにあんまりもう沖縄の芸能お笑い芸能ブームはもうほぼ去ったんかな、うん、FEC さんだけにみんな行ってるんだはずなんて俺思ってたから
0: いやどこもそんなに来てないですよう
1: ん
2: なんか急に来てないいろいろ、
0: まあ、ほんのちょくちょく来ててまあオーディション受かればまたそのままデビューっていう
2: 大事なのは
0: 来てますんで
2: 来る人には
0: うん
2: なんでここなのっていうのを聞いてるのちゃんと
0: あ聞いてます
2: なんでオリジンなの
0: はい
2: その聞いたデータ的にはどういうのが一番多いの
0: 直感です
2: なんかいろいろあるさ
0: 基本直感っていう人が多いですねとか、まあ、あとは
2: 直感でここみんなそんなちょっと曖昧なあれだよなな
0: んか一番合ってるなとかなんか面白いと思ったとか、うんまあ、そういうのが大体の
1: ライブ見に来てとか
0: いやなんかもう所属してるメンバー見てからとかじゃない
2: そんな直感すげえな
0: うんまあそれかもうとりあえず目についたとかもそんなレベルかもしれないですね
2: へ
1: うっちーさんから、
0: うん、
1: あつきはオリジンやめるんって来てるんですけど
0: ああ、
2: あつき兄に
0: いやこれ多分あれあつきが東京でまたアイドル活動
1: えそうなん
0: やるってのがあって
2: へ
0: そう金ハイフンってあこれもまたそう金ハイフンっていうアイドルグループをあいつもともとやってたんですよう
1: ん、
2: そんなアイドルグループがあったんだ
0: ああそうっすでその、2人であいつもともとやってたんですけど、その相方の人がなんか東京でまた金ハイフンを始動させたいと、
1: うん、
0: で今度は2人組じゃなくて、まあ、いろんなメンバーをなんか携えて、
2: う
0: んまあ、
2: そうだと思うよ、
0: うんまあ、6名かな全部でのうちの、まあ、1人を熱きなんか入れて合流させたいみたいな話がありでこの前その人がオリジンまでなんか説明しに来てたんですよ
1: はいはい
0: で俺もなんか

0: なんか話だけ聞いたら怪しそうだなと思って、うん、なんかもう断ろうかなって正直思ってたんですけど、うん、なんか会ったらなんかとってももういいやつで、
1: うん、
0: でなんかこんな感じでもう沖縄のスケジュールにもう影響ないって大前提だよみたいな、もう目キラキラしてて、
1: うん、
0: もうこうやってやっていきたいんですみたいな、うん、なんか感じでパワポみたいな資料作ってて、
2: うん、
0: お前いいやつだなっつって、
1: 確かに僕も、うん、本当にいいやつだなと思って、
0: うん、あ会ったことあるの、
1: 今後新ハイフンとして、
0: 新ハイフンってなんだもん、はいはいはい、それ言ってたとできやすよお前ずっとニヤニヤしてなんだろ新ハイフンって
1: 東京でアイドルとして
0: やるなお前は新ハイフンとして、そう、それでまあ一応あっちに、まあ、月1かな、まあ、スケジュールが、空いてたら東京に行って、ライブ活動するみたいな感じのところ
2: で、こっちに所属するわけ、
0: こっちに所属で、要は立て付けとしてはもうよくわかんないんですけど、 AKB とかも、まあ、アイドルグループはあるけど別に AKB という事務所があるわけじゃないじゃないですか、メンバーそれぞれ事務所が別でみたいなのイメージに近くなるのかなっていう、
1: すごい、うん、あっちで人参しりしりが大ブレイクするかもしれないしな、
2: あ確かに、
0: なんで、そうですね、
2: なんでアツキなのかな、別になんかそんなにこだわりがあるの、
0: なんか沖縄、まあ、もともと2人だったっていうのもあるし、なんかこのコンセプトが結構地方とかでいろいろ活動してきてっていうのもあって、
2: うん、あそういうことか、
0: そうで一応
2: もう全部あっち側のこれに はまってんだ、あラッキーみたいな、そういうことか、
0: まあ、それもあるかもしれないです、
2: しかももう今結構仕事もいっぱいやってるし、
0: はいはい、
2: ラッキーあつきラッキーなんだ
0: いやじゃあその、まあ、下心はまあ、あるかもしれないですけど、
2: しかないでしょもういっぱい、
0: まあ、それもありつつ、まあ、もともとね、やってたことと、まあ、合流したいってことなんじゃないですか、そう、まあ、ただあ
2: 思いっきりやつきもやったらいいのに、ね、そしたら
0: そう、ただ軌道に乗るにはなかなかむずいと思いますけどね、まあ、ただそこまでの今スタートアップ時期みたいな感じなんじゃないですかね、
2: そんなに求められてるんだったらね、やつきも腹くくってやってもいいかなと思うんだけどね、
0: まあそうですね、
1: どっち取るかっすね、お笑いかアイドルか、
0: まあそれをちょっと
2: あっちの方が2人でやってた時がね、すさまじい金の入り
1: を、確かに、
0: あそうなんすか、
2: 言って
1: た、金は稼いでたって
2: 言ってましたね、信じられるくらいマックスの時あったって聞いてたから、
0: ああこのチェキとかっていうことですよね、
2: まあいろいろ、
0: はいはい、
2: 何があろうと、でもすっごい月こんなにもらってたわっていうぐらいあったから、
0: マジっすか、あれ俺が聞いたのとじゃ違うかな、金額、
2: いやマックスいくらって言ったら、うんうん、びっくりしたの
0: ね、うん、まあ、でも地下アイドル
2: ここ来たわ
0: なのにってことですよね、
2: はいはい、まあ、なのにというか、
0: はいはいはい、
2: 何でもいいけど、こんなにアイドル活動でもらってたっけっていうのがあったから、はいはいはい、だったらなんでオリジンだろうって逆に不思議で、
0: うんうん、
2: むしろ熱きニーニーかこっち全員騙してんじゃないかって思うぐらいのあれだったな
0: 全員騙してるってどういうことですか、
2: オリジンも騙すし、
0: はい、
2: その今東京から来た子も本当は騙してんじゃないかっていうぐらいを、ええぐらい
0: じゃあどういう道筋を描いてここに来たかを知りたいですけど、そうしたら
1: でも今後あっちでアイドルでワーキャーなって、
0: うん、
1: こっちオリジンでライブも見に来るコアなファンが増えたら嬉しいですね、
2: あ逆にまたこっ
0: ちに、まあ、それはねありえる話だからね、
1: ありえますよね、
0: うん、まあそっか確かにな、公式の X とかでも一発やった方がいいな、確かに、うん、ちょっとはい、まあでもうまくね、関係性ははい、作ってますんで、東京でもねこのまあニト君っていうんですけど、ケンハイフンの、うん、まあ、相棒にも会って、またいろいろ東京の伊藤さんとかとね一緒に話したりして、
2: あ、はい、伊藤さんももう放り込んで
0: 放り込んで、はい、ベンビーさんとかも会ってね、いろいろオリジンとちゃんと連携しながらやっていくっていう体制を今作ってますんで、はい、ぜひ金ハイフンも
2: 並木も入れた方がいいんじゃない、はい、
1: ピンクヘッド
0: 並木はあいつ薄めで見たらイケメンなんですけど全開で見たら全然イケメンじゃないんで、
2: いや、やっぱグループなのよ、
0: はい、あのあいつは赤め髪ピンクでなんかぽいだけで、全開で見たら全然イケメンじゃないですから、あいつもう
2: イケメンとか
1: そんなことないよ、
2: もうあのアイドル、
0: まあまあそれはそうなんですけど、
1: 顎も前に出てるし
0: さ、いやいや、なんかどこが前向きになってる
1: も、気持ちとともに、
0: いやいや、どこポジティブになってる
1: も、
2: ね、確かに、うん、やっぱグループじゃないと難しいよ、あの今アイドルおそらく一、うん、人だけでウロなんて二人でも難しいんじゃない、
0: そうですね、であとはもうビジネスモデルがね、やっぱりもうライブになると思うんで、もうどんだけお客さんを集めきれるかみたいな、うん、ところの勝負ですよね、うん、コアファンを作って、でもね、沖縄に男性アイドルがいないじゃないですか、女性アイドルはいるけど、
2: 沖縄に、
0: うん、沖縄 OBB とかもういっぱいいるじゃないですか、

0: 女性アイドルって。でも男性アイドルって多分いないんですよ。
1: あれはアグレで踊ってる人たち。
0: あれ何なんだろう。確かに
1: アグレの多分
0: アグレ
1: 社員
0: アグレならなら見つかるのやつですかね。
2: 全然わからん。
1: アグレならならのやつです。
0: そうそう、アグレならならか。
1: 上バック末吉公園でな、
0: ショリッポンだば
1: 末吉公園で
0: な。あれ末吉公園、アグレならならだ。
2: 全然やばい、わからん。
0: あるな確かに。あれなんだろう、調べとこう。あの一応これはマジであの面白いなっていうのは、男性アイドルグループが沖縄っぽいの作ったら面白いなと思って。見たことないんで。沖縄に題材した曲とかで歌とか踊りとか作って。
2: なんか FEC さんとかやってない、はい、吉本さんとかアイドル。
0: アイドルではないかな、なんかヒップホップグループみたいなのはなんか作ったりはしてますけど、アイドルっていうカテゴリーではやってないん でそれでなんかやったら面白いなと思って。で金ハイフンの6名中、あつきとあと一人もうちなんちがたまたまいて。
1: へ
0: そう、だからちょっと沖縄系でもあるんですよ、たまたま。だからなんかあちょっとそれも好きあらばやろうみたいな話も、ありますんで、はい、ぜひまあどういう展開になるかは、見てからのやってからのお楽しみという感じになってますんでね、はい、ぜひ皆さんも応援お願いします。はい、はい、それでは皆さんのメールもお待ちしております。メールアドレスオリジンアットマーク fmnahat.jp、 すべて小文字で origin アットマーク fmnaha.jp までよろしくお願いします。
3: FM 那覇

0: 新十助単独ライブ TV サイの道ボリューム国分広樹東京公演。新十助が東京で単独ライブを開催。5月10日土曜日、杉並区高円寺北高円寺順序、単独ライブとトークライブの2部構成。各チケット投資チケット好評販売中。お問い合わせは電話番号 098-866-6118 またはオリジンリル公式サイトまで。
1: あなたも並木並木に会いに来よう。
0: いや、お手伝いで入る東京支部の並木並木。

0: ベンビーです。
1: うどんちゃんです。
2: 並木並木です。
0: ベンビーのシュポンチュの宝、毎週月曜日午後4時30分から放送中。
1: ハッサもスタジオまでの電車乗るのも怖いさ。
2: 僕は鹿児島なんで電車はお手の物です。
0: いや、徳之島電車の辺だろ。こんな3人で東京からお届けします。メッセージはメールアドレス origin@fmna.jp まで。
3: おい、さあ水曜オリジンをやっております。さあ
4: 琵琶組、
3: お琵琶組
4: 美味しいっすね。
3: うん、千葉の琵琶組
5: なんだ。
4: 琵琶いいっすよね。僕の家の近所の上野山中学校がからこう道に木が飛び出てて、琵琶の実めっちゃなってる。食っていいんすかね。
3: カツオみたいなことしてるでしょお前。
4: じゃあ本当取れる位置にあるんですけど、食っていいのかなっていう、法律的にどうなんだろうなと思って。
3: いえいえ、でもこの境界線はじゃあ多分所有物でしょ。多分上野山中の
4: 道路に出てるよ。
3: だからでも根っこがエネルギーはもう上野山中学校だから、上野山中の琵琶でしょそれは。分からんけど、
4: でも人の家にまたがりそうなぐらい家で出てる
3: わ。そんなに出てるわ。
4: 切ればいいのにぐらい出てるわけ。
3: 道路をもう塞ぐぐらいってこと。
4: 道路をまたがってこうやって、
3: も
4: う、
3: 食っていいのかなって
4: ずっと思って
3: る。あ、それはなんか
5: 中学校
3: 食ってよさそうだな。
4: 中学校
3: てか琵琶ってあるんだ沖縄に。
4: ある、僕も実家で育てましたよ。
5: 結構あるんじゃない
3: 琵琶。
4: 琵琶、
3: 初めて聞いた。
4: なんか
3: めっちゃ種でかいやつだな、琵琶って。
4: なんか噂でがん治療にも効くみたいな。
3: へえ、
4: 結構スーパーフードっぽいっすよ琵琶って。
5: すげえな。
3: 千葉琵琶組っていうのは別に、千葉が琵琶の名産地っていうだけで全国的に作り合わせるっていうことなんですね。じゃああ
4: ったかいところがいいんじゃないですか。
5: 名産なんだ。
3: あ、わかんないです。千葉琵琶って言ってるからなんかそういうブランドなのかなと思って。
4: 確かになんかちゃんとした琵琶は食ったことないかもしれんな。
3: うん、
4: ブランド琵琶みたいな。

0: 千葉ビワ組ちょっと後からね、うん、楽しみたいと思います。
1: はい、
0: じゃあこちら行きましょう。ガジュマルファミリーの4コマ目を当てよう。さあこちら琉球新報の大人気4コマ漫画ガジュマルファミリーの4コマ目を当てようというコーナーでございます。
2: はい、
0: はい、
2: 当てましょう。
0: はい、こちら、桃心先生の作品で、あもうすごい6692回目のガジュマルファミリー、う
1: ん、はい、
0: はい、ということで、いきたいと思います。1コマ目、
2: うん、
0: 郵便が、届いてますね。玄関先で清明さんに郵便ですと、郵便物をお届けしてます。まあ、郵便局の方ですかね。で2コマ目、何か届いたのと万太君とお母さんで、そしたら、うん、友達からとなんか長方形の箱を持ってる清明に、うん、3コマ目、お菓子がいろいろ入ってるみたいと。
1: ほう
0: で、それを見て、万太君と、お母さんがはみたいな顔をしてます。で4コマ目、どうなるということですが、これも今日もまたストレートなオチでございますね。はい、お菓子がいろいろ入ってるみたいと。
1: これは清明ニーニーがそう言ってる。
0: はい、言ってて、とお母さんがその発言を聞いて、みたいな目をパチクリと開いて、
2: うん、
0: なんか
1: 誰の友達、
0: 清明ニーニーの友達からお菓子が届いて、
1: ああお菓子が届いてる、
2: はい、清明って名前がもうシーミーだから、
0: シーミーだね、うん、
2: 勘違いしてお菓子が送られてきたみたいな。
1: なるほど、
2: シーミーの
0: シーミー当てみたいな感じで、
2: あれか分からんけど
0: 送ってしまって、
2: シーミー当て、
0: そしたらもう白餅とかもうカルカンとかが送られてきちゃって、その詰め合わせが来ちゃったと。
2: ラッキーってお父さんがしめしめて、これ名前つけてよかったぜみたいな。
0: どこで回収してる、名付けの回収とかないから。違います、
1: 長方形の箱っていうのが珍しくない
0: 、珍しいですか。いや、まあ長方形というか、まあ普通 の,
1: 普通のってこと、
0: まあ、正方形ではないって意味の長方形ですね。
1: あ、
0: うん、
1: なんだろうな、
2: お菓子この時期に
1: お菓子が入ってるみたい、
0: うん、
2: ハロウィンの時期でもないですし、ね、
1: 確かにね、
0: うん、でこれでも季節は関係ないんじゃないかな。
1: これ清明ニーニーに届いてるんだよね。
0: 清明ニーニーに届いてます。
1: まあ届いてるみたい。でも あそっか、あのマンタ君とお母さんはキラリンってなってるけど、
0: うん、
1: まあ、これ清明ニーニーのだからね。
0: はい、まあそうですね、うん、
1: まあ入ってるみたい。でも俺は食べないしお前らにもあげないよっつって。
0: 誰が食べんのじゃ。
1: 近くの川に放り投げた。
0: いい、怖さよや。
1: もしくはもう30キロ先の海に自慢の型で投げた。
0: いや、ラリってますよそんなやつ絶対。
1: 清明ニーニーが。
0: いや、そんな狂犬かもしらんし、
1: こんな添加物は体に悪いしねえ。
0: 怖すぎますで、ね、
2: 自称清明。
0: いやいや、広末涼子みたいに言わんけ。
1: ニーニーが、
0: うん、いや自称じゃない、捕まる前の広末涼子やし。
1: あれだ、来てるけども、これあのバレンタインデーの時のチョコが今さら届いてるから、ふざけんなよっつって、
0: はあ、
1: 30キロぐらい先の海に一番の方で放り投げ。
0: いや、違う、なんでそんな狂犬なんですか。
1: 違うか、
0: すごいすごい飛んでます。30キロ
1: お菓子ね、お菓子、
0: 那覇チャタンぐらい飛んでますよ。
1: お菓子、お菓子だけど今風のじゃないし、うん、
0: は
1: あ、昔の沖縄のやつだから、
0: は
1: あ、俺は嫌だぜって言って、
0: で30キロ投げてしまった。なんで30キロ投げれば必ず。強権設定もないんですよ別に。清明ニーニーに初めて聞いた。
2: オリジンアワーでお菓子差し入れといえば、
0: うん、
2: シーゲーさんだと思う。
0: シーゲーさんも確かに各曜日にねやってくれてるけど、
2: 名前見たらシーゲーって書いて
0: また間違いシリーズ、はいはいはい、シーミーとシーゲーで、
2: シーゲー、
0: うん、
1: なるほど、そこに、
0: うん、で本当はシーゲーさんに届いてたっていう。
2: そう、
0: いやいや、久々にガチョウファミリーにオリジンアワーのやつが来てシーゲーさんってマニアックすぎるでしょ。違います。じゃあ、青葉さん、まだエアコン修理屋が来る時期ではないかと。はい、こちら僕たちがね昔ガチョムラファミリーにエアコン修理屋として部屋に入ったことがありますから、
2: うん、はい、
0: あれ誰が入ったんでしたっけ。経営者さん、
1: いや俺ではない
2: と、お前が多分
1: 2人じゃん、
2: 業者で、
0: あ業者で、
1: 俺いなかったんだよ、はい、
0: 経営者さんは
2: 掃除した出てきた埃に顔がついてて経営者さんだったって
0: 。いや嘘つけ、ね、そんな埃役で出てないだろ。もじゃもじゃの部分とペペペペじゃん。いやいや、ややこしいっすよ、
2: 真っ黒クロスみたいな。
0: いやいや、気になるて。今日はちょっとリスナーの皆さんもね、多分なかなかちょっとフックがなくて、もう皆さんちょっと困惑してると思うんですよ。でも

0: ましょうか、
1: はい、じゃああれじゃない、うん、もう、ね、来たよ、うん、でケヤキニーが大好きなお菓子だって、はいはい、ダンボールをギュッとして、
0: はいはい、
1: ギュッギュッギュッギュッギュッギュッとして口の中にバーンって
0: ストレートどうなってるんですか
1: ってやったって
0: 。いやいや、金城さんの中のストレートどうなってるんですか。いや、また続くまで3時間投げれやし、また
1: 海にバ
0: ーンビューンじゃなくて
1: 自慢の肺活量、
0: いや肺活量で肺活量もすごいわ。
1: やった
0: いやいややったじゃなくて
2: ゼロカロリー理論みたいな、
0: うん、そう、いやいやいや、あるけどドーナツ潰してゼロカロリーみたいなやつ
1: でもないか。
0: じゃあこれもう行きましょうか。
1: お願いします。
0: 3コマ目、お菓子がいろいろ入ってるみたいな人、うん、キーワキニーニーがダンボールを見てで、お母さんとマンタ君がハーと、ね、うん、言ってます。で4コマ目、ペロリとあのペコちゃんみたいに舌を出して、いい友達だねというオチでございます。
1: お母さん
0: か、はい、マンタ君とお母さんが、うん、はい、もうキーワキニーニーがもらったお菓子なのに、いやお前らが食べるんかいっていうね、いい友達だねペロリという、
2: あ、はい、4月になって、
0: うん、
2: ちょっとスランプだった
0: かもしれないですね。スランプじゃないよ。いや、新年度もうみんなもね頭使う機会が多いだろうし、まあ、リフレッシュという意味でもうちょっとストレートストレートのオチの方が
2: 3月後半に編集したというか、
0: うん、
2: お偉いさんにちょっと揺さぶりかけられて
0: なんで揺さぶりかけられてるの。いや、じゃあじゃあもうしっかりも桃先生は計算の上新年度あんまり頭を使わさないように、ね、もうみんな行ってらっしゃいという意味を込めてやってるんですよ、こうやってね、はい、
1: まあ、なんかもしかしてなんか本当の意味はあったかもしれない。
0: いやでも一応
1: 本昨日今日呼んでてお菓子をプレゼントする何かがあったんじゃないですか、
0: は
1: い、
0: 一応本当にもう今言ったまんまの今までにないようなヤクドのね、
1: 全然違うし、オチ
0: オチ何ですか。
1: ペロリっていうより、
0: うん、
1: このマンタ君の頭に、
0: うん、
1: の眉毛が、うん、ほぼ前髪になってるが、
0: どこ注目してんの。いや横からの角度で眉毛が前髪っぽくなってるけど、
1: 大五郎の
2: 本当だ。あ、これあれです、血糖値が下がった状態の時のマンタ君の
0: よう。あ、そう
1: か、あるでしょちゃんと。
0: いやいや、じゃあこれはもう難しいけど、まあ、確かに絵で見るともう眉毛がほぼ前髪みたいに見えるけど横顔ね、うん、は
1: あ、
0: ということで、はい、こちら、皆さんも、回答、また来週以降もよろしくお願いしますということで、ガジュマルファミリーの4コマ目を当てようでした。
2: はい、ありがとうございます。
0: あ、そして、あ、ミキテイさん、あ、ありがとうございます。
2: 美味しいです、食べてます。
0: あ、ミキテイ亭主さん、ミキテイ主さん、
1: ありがとうございます。
0: ミキテイさんとミキテイ主さんだ。
2: 美味しいです、
0: ありがとうございます。もう、ビア、千葉はビアが有名なんですか。あー、そうなんですか。
1: です、ね、結果
0: 千葉ビワ、ブランドの千葉ビワをいただきまして、
2: すごいですよ、ラブレ乳酸菌24億個入り。
0: 24億個
2: ラブレ乳酸菌が、
0: 何の乳酸菌か分かんないけど24億個入ってんだこの中に。
2: うまい、お腹も元気になりますわ。
0: ね、ありがとうございます、ね、昨日に続きミキテ参上ということで、あ、単独ライブも来ていただけると。
1: マジっすか、
0: いうことっすか。ああ
2: 、ありがとうございます、
0: ありがとうございます。
1: いや、すげえ、
0: ね、ぜひぜひ沖縄楽しんでください。
1: はい、
0: はあ、
1: 今から
0: 飲みに。
1: ああ、いいっすね、オリオン、
2: はいはい、いいですね。
0: ああ、国際通り、はい、あ、行ってらっしゃいませ。
2: 行ってらっしゃいませ。
0: お疲れです。
1: いや、ね、すごい、
2: いいな。
0: 19時30分からジュンク堂であのお笑いライブもありますけれども。
1: あ、なるほど。
0: いや、はいはい、でも、ああ、でもやっぱり飲みに行きますよね。
1: いや、ビールでしょ。
0: 行ってらっしゃい。
2: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 天気もいいし、よかったっすね。
2: いや、ありがたいっすね。
0: うん、東京からわざわざね、
2: うん、
1: キティさんね、
0: ありがたいっすね、はい、はい、あ、美容は長崎も有名なんですね。
2: やっぱり、温暖な場所がいいんですね。
0: 加藤ちゃんさんが、もぎが有名よねと、もぎびわ、長崎のもぎびわ、
1: まあ、うん、あっちこっちいろいろあるからね、
0: うん、
1: 同じ種類でもね、
0: うん、あ、いろんな、あ、場所が違うだけで名前が変わるみたいな、
1: まあ、ブランドなんかあるんじゃないですか。はい、じゃあ行きますか、は
0: い、お願いします。
1: 目覚めよ、ケイチャージ世代。
0: よいしょ。
1: じゃあ行きましょう。
0: はい、
1: これは何、お、あ、びっくりした。じゃあケイチャージ世代ですからね。
0: はい、
1: もうやれ、年月を重ねれば重ねるほど遠くなっていきますからね、はい、80年。
0: 確かにどんどん渋

0: が増していきますね。
1: そうなんですよ、うん、そしたらまたなんかもう懐かしいなどころの話じゃなくなりますからね、なんかね
0: 大昔の話にねなっていきますから。
1: さあこちら行きましょう。
0: ああトランプ大統領が来てた、
1: 本

0: ですからね。
1: ケイシーさんより荷物多かったっすね。
2: 自分で持つんだな。
0: じゃあ行きますか、
2: はい。
0: 水曜リジェンアワーの皆さん、こんばんは。
2: こんばんは。
0: 桜の花びらが道路に舞っている東京から国分寺の加藤ちゃんです。
2: あ、いい
0: です
2: ね。
0: そういう時期ですね、確かに。目覚めを経営者次世代、昔の歯ブラシはブラシの長さが長いものしかなかったよね、だったね、あんな長いブラシ歯が一度に5本くらい見かけたよね、という人も手を挙げてはーいということで、
2: ほ
0: ん、
2: 歯ブラシは
0: そんなんでかかったでしたっけ。
2: まあ、もう一回、どんぐらいでかかったって。
1: 歯が5本ぐらい磨けるっていうから、本当に漫画に出てくるような。
0: もうそのなんか昔小学校の時、お医者さん来てなんかこんなってやりましょうみたいな、
2: はいはいはいはい、
0: あのレベルのでかさ。
2: そう、あ、そうっすよね。
1: あのでか歯茎を持ってくるやつ、
0: うん、すごい。そんなだったっけ。
2: へえ、なんでだろう。昔の人は口がでかかったんですかね。
1: 効率化じゃない、
0: 効率じゃないですか、やっぱ。なんかそんな感じ、そんな
2: 一気に磨けるようにみたいな。
1: あと、なんか親切だとこう細かく磨けじゃないですか、今はもう。
0: あ、確かにそう。
1: 一本一本
2: でも今の子供って歯が弱いらしいですね。めっちゃ
1: 歯の本数も少ないんだろう
2: ってなんか聞いたことある。で、なんなら生えてこないらしいですよ。
0: ああ、新人類とか。
1: そうそう
2: そう。あ、そうそうそう。
0: あの親知らずとかが
2: なんすかね。
0: 一番いらないさ、どうせ抜くの。
1: まあ確かに
0: 全く意味ない。
2: あ、新人類ってのは最近の子は親知らずが生えてこないってことですか。
0: っては昔聞いたことある。
2: あ、そうなんだ。
0: まあ、なんていうの、この、まあ、そういうポップな言い方というか、あ、新人類だねみたいな。
2: あ、それと一緒か分からないんですけども、本当になんか歯が生えてこないっていう新しい歯が。
0: なんで弱いわけ、歯が。
1: なんか乳歯のってこと。
2: そう、あ、乳歯が抜けて大人の歯が生えてくるじゃないですか、
1: うん、
2: 大人の歯が生えてこないみたいな子も結構なんかいるって聞いたことある。
1: で、歯毛状態ってこと。
2: そう、で、これがなんかもうこの何十年っていう中でそんなに遺伝って変わるんかっていうのは俺思ったんですけど、いや、もう本当に柔らかいもんとかもうそういうもんしか食べてなくなってるから、もう人体的にもう歯必要ないみたいな感じになってるんじゃないかっていうのは聞いたことありますけど。
1: あ、もういよいよっすね、
0: うん、リアルにシンプルにそういうことじゃないかって言われてるってこと。
2: あ、そうそうそう。でもこんな、でも俺なんか時代にそんな人いなかった、さんま。
1: 歯が抜けたって。
2: いや、歯が抜けて生えてこないみたいな。
1: うん、聞いたことないですね。
2: そう、
0: 確かに。
2: だからなんかこんな数十年でこんな変わるもんがあってちょっと思いましたけど、
1: 宇宙人、我々が宇宙人だと思ってたのは、
2: うん、
1: グレイみたいな、
2: うんうん、
1: 実は未来人説みたいなのもあるじゃないですか。
2: ああ、まあ昔流行ったやつ、
1: うんうんうん、そういうことがもう始まってますね。
2: あ、もう歯がなくて、ね、要はグレイみたいに頬がこけてるみたいな見えるみたいな、
1: うん、そう。
0: でもなんか最近なんかニュースでなんかやってたけど、
1: はい、
0: 親知らずの後も歯が生えるなんか研究ができたみたいな。研究だったかな。
1: 親知らずの後、
0: 親知らずじゃない、なんだっけ、歯が永久歯、
1: 永久歯
0: 抜けてもまた生えてくる何かシステムが。
1: サメみたいな。
2: 逆に、そうそ
0: う、なんかそれ何だったかな、細胞何だったかな、母薬、そういう薬だったか
2: 治療なのか。
1: なんか髪の毛はなんかね、注射ありますもんね今。
2: あ、新しいの生やすってこと。
1: 頭に注射打って髪の毛生やす。
2: 多分それヘアダッシュでもやってるやつだ。
1: 注射、
2: シルポン。そう、注射というかこの何、液体みたいなの、なんてかな、培養液みたいなやつじゃない。
1: リアップじゃない。
2: リアップだったらその注射ってやんだろう。培養液みたいな、幹細胞、幹細胞培養液。俺も一回肌に打ってもらったけど。
1: 肌に。
2: そうそう、
1: だから
2: 肌も良くなるって言って、
1: 中から毛が生えてきたって。
2: いや、口の毛の促進剤じゃないわ。
0: 確かに、そんなのあるんだ。
1: へえ、
2: 幹細胞培養液だ多分。
0: いろいろあるんですね。はい、ということで予想来てますね。ダム 78.3%、 朱里之助さん 71.5kg、 新さん 70.8kg、 ももさんが本日描かれたイラスト、泣いてる誰か、シクシク、4月9日だけにということで、お知らせ、加トちゃんちの夕飯は多分昨日炊いたタケノコご飯を温めて、豆腐の味噌汁を作って、あとはエビと沖縄のゴーヤで何か作ろうかしら。ではでは、放送ちばってね、家から聞いてますということで。
2: あ、いいですね。
0: 毎回うまそうですね、本当に
1: 素敵ですね。
0: タケノコらしいですよ、もう時期は。
2: あ、春なんだあれって、
0: なんかそんな聞いたことあります。

0: やばい、いっぱい来てるよ。
1: いっぱい来てます。
0: シュリノスケさん、シンさん、ケージャージさん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: 愛知県のピンガです。
1: お、ピンガさん、
0: ありがとうございます。駄菓子の量り売り、
2: うん、
0: 昔の駄菓子屋ではお菓子がガラスケースに入っており、これをくださいと、お店のおばあさんに伝えるとスコップで紙袋に入れてくれました。重さを測るわけでもなく、スコップ一杯は多かったり少なかったりしていましたが、おばあさんが怖いので文句は言えません。おせんべいや、飴などの賞味期限や在庫管理はどうなっていたのでしょうね、うん、そんなお店もいつの間にかなくなってしまいました。沖縄にもそんなお店ありましたか。ではでは、それではまたメールしますね。ありがとうございます。
1: あのこのスコップはなんかまあイメージはできますけど、要はなんかコンペイトとかそういう、
2: あ、今キャンディーみたいなのは
1: 見ますね。あ、そうそう、逆に流行ってるみたいな、
2: チョコとかキャンディーとか
1: いうことなのかな。でもせんべいは確かに、あの箱に入ってて、あの箱というかプラスチックの透明なものに入ってて、で買ったものがめちゃくちゃしけってるみたいなものはあったんで、
2: ありましたね。
1: 要は裸せんべいが入ってるだけのプラスチックの箱
2: で、はいはいはい、
1: そうで、このそれがまた美味しかったりもするんですけど、多分あれ在庫管理できてないと思うんですね。
2: だから10円のわさび三太郎とか、
1: うん、
2: 俺大人になってから、うん、こんなにパリパリなんだって気づきましたもんね。
1: あ、
2: 子供の時ってなんかシペシペというかなんかシナシナしてて硬いっていうイメージで食ってたんですけど、それを多分駄菓子屋に置いてるから。
1: あ、確かにもう古いんだろうな。
2: 出来たてのねコンビニとかに置いてるやつもパリパリですもん
1: ね。確かに。
0: あ、やっぱそんなのがあるんだな。
2: ね、
0: でも覚えてないな駄菓子系の。
2: 最近量り売りで、うん、最近って昨日なんですけど、めちゃくちゃ蕎麦の名店見つけました。そういえば蕎麦で、
0: 蕎麦で
2: 量り売り、最初に店主に器を渡されるんですよ。
1: お
2: う
1: お
2: う。でそしたらこうなんつうの、セルフサービスみたいになってて、おうおう、麺入れて、
1: これは日本そば、
2: いや、
1: 沖縄そば、
2: 麺入れて、とん、あの蒼木とか、
1: おうお
2: う、手びち、こんなでかいんですよ。おうおう、拳以上
1: マジで
2: をポンポン入れて、おうおう、昨日作ったのがそば普通のサイズ、
1: おう、
2: 手びち、蒼木でっかいの2個、
1: おう
2: でも、まあ、かまぼこ、
1: お
2: う、まあ、紅生姜とかネギとか、
1: お
2: うおう、でしたら店主がこの席まで計り持ってきて、はいはいはい、650円ですね。
1: 安っ。
2: めちゃくちゃ安いんですよ。で目の前で夜間で出汁入れて、はあ、お召し上がれって。
1: どこ、
2: どうしよ、
1: どんなラジオなの。いや、違う違う、別に俺はやっぱずっと言うけど、リスナーさんの大ベースさん、ね、どこは
2: 久米のすき家とか千日ができた通り、わかります？千日とかがある通り。
1: あ、わかる。
2: あそこにできの2階にあるんですけど、
1: へ
2: ー、ガジャハルコ製麺っていう、
1: ガジャハルコ製麺
2: 分かりづらいっすよ。
1: は
2: ー、1階に看板あるんですよ、量り売りそばって。
1: は
2: ー、で2階に登っていただくと。
1: へ
2: ー、ここ結構安かったからびっくりしましたね。
0: この おつまみじゃなくてこの蒼木とかなんかあるさ、
2: はい、
0: それも量り売りってこと？
2: 全部です。
0: ちょ、じゃあもう
1: すご
2: い、650円マジで安いっ
1: す。確かに
0: だけだらけとか、
1: どういう、
2: そうそうそうそう、
1: 理論かが分かんないの。
2: できます。で、昨日は取らなかったんですけど、油脂豆腐、中身もあるんですよ。だからもう全部別に入れても
1: すご
2: いいっていう。
1: 面白い。ちょっと沖縄チャンネルにネタ提供しよう。
0: やってんの、すごいっすね。
2: いいと思う。安い。まず、
0: 何かはあるね。安いってことは何かしらの
1: ガジャハルコの土地なんでしょうね。まずは。
2: でも
0: 製麺所もしかして自分たちで作ってんのかな。
2: 店内を見たらめっちゃ子供たちのメッセージとか、
1: うん、
2: あれやってたんですよ、タコライスラバーズ。
1: あ、子供食堂なのかな。そしたら
2: なんすかね、
1: なんだろう、
2: 大人が来たと思われたのかな。じゃあそんなことはないと思うけど、
1: つって
0: 手道とかの時は別に子供っていうより大人向けな感じもするし、
1: まあ、確かにすごいな。
2: すごい、もずくとかもあるんですよ、
1: トッピングで。まあ、じゃあたまたま入ったんだ、なんかあるなみたいな。
2: 前から気になってたんですよ、あの通り道、自連の帰りの通り道だったんで、量り売りそばってなんだ、で2階めっちゃ暗い階段登って、
1: へ、
2: あ、まだ開いてんだみたいな。ぜひぜひおすすめ、
0: ね、行ってください。じゃあ皆さんも、じゃあまだありますね。ケイジャージさん、シンさん、シュリノスケさん、ハイタイアローです。
1: おー、アローさんです。
0: 昔公園や学校にジャングルジム、かっこ固定のやつとか丸くて回るやつとかがありましたよね。
1: あった、
0: ジャングルジムといえば、小さい頃私の兄弟といとこたちで母の実家の近所の豚小屋にいる

0: 豚を木の枝とかでつついてがんばりしていたら、でっかい親豚がブイブイ怒って柵を乗り越えて追いかけてきました、私たちは必死で近くの公園のジャングルジムに登り怯えていたところ、小人みたいな飼い主のおじいが騒ぎを聞きつけてやってきて、あんたなんかこんなことしたらダメだよと言って親豚を連れ帰ってくれました。怖かった。皆さんもジャングルジムの思い出ありますか。新さん仮免許合格おめでとう。ではまたということで、
1: いや 正規なジャングルジムの使い方じゃないですか、ね、獣から逃げるみたいな、
0: 避難のための、ね、まあ、でも動物いたらつつきますよね大体。あ
2: まあまあ小学校の時とか
0: は
2: ね、
0: シリはノーマン術ついてた、
2: シリあれだす、いやいやそんなみんなつついてないですよ。いいノーマン中 動物いますよ、牛タンにいますよ、
1: アヒルとか、
2: ね、アヒルとか、ね、ジャンボ滑り台っていうのがあって、めちゃくちゃでっかいジャングルジムに滑り台がついてる情勢にあったんですけど、時代の流れで、うん、10年前ぐらい見たらそれ半分になってて、で
1: 小ジャンボ滑り台、
2: うん、小ジャンボ滑り台もう今ゼロになってますけど、だからでっかいやつとかなくなってますね。だから上から落ちるやつとかいたんですよ、それで、
1: たよな、
2: 結構大怪我して、なるほど、ジャンボなんで
1: 回るやつとかもな、信じられない速さまでみんなで回してましたもん。
2: もうイメージとしてはもう燃焼系網の式ぐらいもう横になって
1: とか、うん、球体のやつで中に入ってるやつがもう遠心力で同じ球体とかすというか、
2: うん、
1: 側面にへばりつくみたいな、
2: うん、シーソーで飛んでいくやつとかな、なんかめっちゃすごい、なんかもう、
1: ね、
2: シーソーなんか真ん中のね長図画みたいなのが壊れてるのか分からんけど、ものすごいなんかスピード出るシーソーとか、
1: ケツ部分のタイヤがもうな、へこみにへこんで全くクッション性がなくなった、
2: ね、あるな、最終的にもうスクワットみたいになるっていうな、
0: タイヤの飛び箱って今ないのかな。
2: ああありましたね昔。
0: あったな。
2: 半
0: 分含めてね。
2: はいはい、確かにあれ栄光ですね今考えたら。
0: うん、はい、ということで、はい、ケージャージ世代は以上です。ありがとうございます。
2: すごいな。急に
0: 三つあるの。
2: 急になんか大入りか。
0: 三つだぜ。
1: 四分の三ケージャージ世代。
2: すごい。ケージャージ世代多い
0: な。大人気やじゃん。
1: じゃあ行きます。
2: はい。はい、
1: 上宮野郎さんから来てますね。
2: ありがとう
1: ございます。水曜日当番のお三方こんばんは。
2: こんばんは。
1: ぼっち君とガッツさんのオリジンチャンプルを部分的にですが聞きましたが超面白かったです。
2: 火曜チャンプル今ぼっちとであと糖と汗になってるんですよ。
0: ああ、うん、ガッツって一人でやってるのかな。あ、そうなんですね。うん、
1: メール送りたかったんですが仕事で無理だったのでまた聞きます。うん、そうそう、しんさんの言う通り。葉っぱを湿布にしたりビワにはいろいろ健康効果があるみたいですよ、と
0: すごい
1: 上宮さんからいただきました。以上です。
0: がんの効果もあるしね。
2: あ、そうなんすか。
0: あ、だから
1: 言ってた、うん、種だったかな。
2: へ
1: ー、種になんかそういう効果があるって聞いたんですけどね。
2: へー、でも上野山中に許可を取ったら、うん、湿布にも薬にもなるっていうものがもう近所に生えてるってことですね。
1: まあでも落ちてたらもうそれはじゃあ食べていいやつでしょ。
2: もう落ちるまで頑張ったらそれいいんじゃない。もうそれは不可抗力だから。さあ、ということでメール以上ですかね。
1: はい、メールは以上です。
2: はい、じゃあケイジャーさんのコーナー行きましょう。
0: いきますか。
1: はい、
0: 本日の沖縄のダムの貯水率 78.7% ということで、
2: ちょい減りですね。
0: ちょい、まあ、70% 後半ですね。
2: うん、
1: おととい降ってましたっけ。おとといじゃないか。あ、ずっと雨降ってませんでした。
0: 日曜日ぐらいは降ってたっけ。
1: うん、明日また天気悪いっすよ。
0: あ、そうなんです
2: よ。あ、じゃあまたダムの貯水率も回復するかもということですね。
0: はい、
2: はい、じゃあ僕の体重 71.3kg。 この界隈をね、はい、ずっと行き来してますけど、また最近ちょっと減りましたね。
0: 惜しいっすね、加藤ちゃんさん、
2: うん、
0: 71.5kg。
2: あ、そうなんすか。すごいすごい。
1: じゃあ行きます。
2: はい、
1: 僕の体重72.5kg。
0: ああ、
2: うん、
1: まあ、現状維持ぐらいですね。あ、飛び込みメール来ました。
2: はい、メール。
1: 新十月のお二人、ケイジャーさんこんばんは。
2: こんばんは。
1: 桜開花が発表された新潟から青葉です。
2: あ、どうもさ
1: まです。新さん仮免合格おめでとうございます。それと島唄投票って1位なんでした。
2: あ、あとね、島唄の相方総選挙ってのがあって、割り材部門がシークワーサー、
1: はいはい、
2: で、おつまみ部門が唐揚げでしたね。まあ、島唄っていう正弘静さんの青森とね、一番

0: 合うもののランキング
1: ですよね、うん、また高円寺デート、
0: あー嬉しい、来てくれるんだ、
1: 来てくれますね、ありがとうございます。
0: 東京単独ライブありまして、はい、新十津単独ライブ TV 祭の道ボリューム国母ひろき、昼の3時からやってます。高円寺純情という場所でやってます。もうチケットもあと、10枚ぐらいはあると思いますんで、
2: はい、うわもう間もなくですね、はい、
0: ぜひぜひご引きによろしくお願いします。でまたその5月10日が土曜日なんでね、土曜日で仕事で行けないとかいう方がいらっしゃったら、その翌週の日曜日18日の日曜日ですね、これもまた東京の大塚ドリームシアターという場所で、下北グリップオリジン初夏の陣というライブをやってます。こちら、オリジンからは僕たちシントスキと鈴鹿サーキットで、東京にいるベンビーさんと、帯の三日月マンハッタンさんの力を借りて4組と、あと東京の、今ライブ会話で賑わせている、東京芸人の4組の方々と、うん、一緒にバトルライブになってますので、ぜひ遊びに来てください。お願いします。
1: お願いします。
0: はい、はい、ということで、
1: メール以上です、ね、はい。
0: でこの後19時30分から、
1: はい
0: はい、純駆動で週刊オリジンお笑いライブがございます。
2: 誰が出るんですかね、
1: 今回鈴崎が、
0: あそう今日鈴崎が
1: 出るということで、
0: はい、
1: また
0: 出ますんで、
1: ケベな親父がいっぱい来そうっすね
0: 来るか、
1: 今まで来なかったような人来そうっすね。
0: いや来てくれたらそれはそれで嬉しいけど、来づらさようや、今日たまたま来ようと思ってるおじさん、
1: どういうメンバーが来るか楽しみですね。
0: あ、そうですね、鈴鹿さんきっとも出ますし、うん、はい、でもちろんあの僕なんかも出ますし、はい、ことぼきパンチがね、また、このオリジン、週刊オリジンで、うん、最近また生き生きしてますんで、
2: 最高ですね、うん、彼が生き生きすると沖縄が黒くなりますからねことぼきパンチ。
0: いやでも本当に昨日あの若手稽古やったんですよ。
1: お
0: でこれ代表主催で、
1: はいはいはい、
0: でもうちょっと講義みたいな感じで、
1: うん、
0: もう売れるためには何が必要か、
1: へ、
0: うん、ガッツお前何が必要だと思うみたいな、
2: はいはい、
0: うん、お前はみたいな感じで、
1: 岡本先生みたいな野球部
0: も、うん、そうそう、でなんかもういろいろみんなあのタレント部門の坂本真綾ちゃんとかも、
1: はいはいはい、ね、
0: 最近入団した方も来て、そう、ね、この前挨拶してたでしょ、ライブ終わりで NHK キャスターの元みんなでこの回して話して中で、そしたらことぶきパンチが、あいつは若手稽古には来てないけど、デコリンさんとたまたまあのネタ合わせするって言って、
1: うん、
0: なんか事務所がこんにちはって入ってきたんですよ。そしたら、うん、ことぶきって来て、来て、ちょっと来いって言って、うん、まずことぶきを見て思うことはあるかって言って、ことぶきがあのだらしない格好をしてるとか太りすぎとか、 なんか悪い例としてなんか、みんなの前で標本みたいな感じで言われてて、うん、それをことぶきウキウキしてきたのに、それを言われた瞬間めちゃくちゃへこんで、なんで遅れてきてこんなこと言われないといけないんだよっつって、
2: あ、なんかイメージできる、
0: そのことぶきパンチのね、昨日の若手稽古のこの時があいつの絶頂の、時だったんで、僕の中では、
2: なるほど、
0: はい、あの良さが出てたんでね。
2: じゃあ今日ももしかしたら殺意をねまとってきてるか
1: もしれないですね。やばいっすね。
0: はい、まあ、ことぶきのね、その可愛らしい一面も見れると思いますんで、はい、ぜひ皆さんご注目お願いします。
2: 僕も週刊マガジン買いに行きます。
0: 週刊オリジンみたいに言わんけ。なんか週刊マガジン。はい、ということで、また来週元気にお会いしましょう。水曜オリジンアワー、お相手は、
1: しんとすけ、しんと、
0: しりのすけと、
2: ケイジャージでした。
0: ありがとうございました。始まりました水曜オリジンアワー、お相手は
1: しんとすけ、しんと、
0: しゅりのすけと、
2: ケイジャージです。
0: よろしくお願いします。4月9日水曜日生放送でお届けしております。
1: はい、
0: はい、ということで、
2: これ早速いきましょうよ、
0: いきましょうか、は
1: い、いやありがたい、
0: うん、
2: このミキテさんからお土産
0: いただいてまして、はい、
2: 何ですかこれ、何のお土産ですか、
0: ね、これもジャイアンツ、
2: ジャイアンツなんか好きなんですかね、
0: 千葉美和組、
2: さすが
1: 関東
0: が、詰め合わせ、
1: 関東が詰まってます、
0: うん、
2: ああ確かに、いやありがとうございます、本当に
0: ありがたいですね、
2: 各日あるんすね、巨人、巨人軍、あ、行ったんですかね、あ
0: 東京ドームに、
2: ドームとかね、
0: あかもしれないですね、
2: そっちでしか売ってなさそうじゃんこれね、
1: 確かに、
2: うんうん、ビールのつまみということで、
0: いやいいっすね、
1: ただのただのカキピーではないかもしれない、
2: うん、ね、一言添えてますよ、
0: お一言、
2: あ何添えてます、
0: あ僕はしんとすけ、シュリー様、東京ライブ楽しみにしています、ミキテ
2: ーと、あ、東京ライブ、じゃあいらっしゃるということですか、
0: メッセージ付きでありがとうございます、
2: ありがとうござい
0: ます、東京単独ライブ、
1: いや僕もしんとすけ、しん様、
0: うん、
1: 東京で待ってます、
2: あら、
1: ハートハートと、
0: おお、
2: ますね、
0: 僕はニッコリマークが、
1: ニッコリマーク、
0: ニッコリマークでほっぺたちょっと

0: テレテレテレテレのテレテレの車線が入ってるんで、えもうちょっとテレテレの車線が入ってますんで、
1: デレあれじゃない、ドロドロの車線って、
0: ね、ドロドロの車線ってなんだろう、
1: お前の、
0: いや俺の肌表してないだろ、ね、俺の肌表してるか、キージョさんなんて書かれてるんですか、
2: 映画すごく良かったですってことで、
1: うん、
0: 映画カナサンドですかね、
2: カナサンドなのか、うん、またまたマトリックスなのか、
0: えマトリックス、ね、なんでマトリックスの感想キージョさんに送ってるわ
1: スミス役で、
0: スミス役で出てるから、いや梱包紙に書けや、なんで隠してるんですか、
1: ですね、
2: これ何でしたこのメモ帳は、何ですかこの昔なんかキノコのやつだったじゃないですか、
1: あなんだっけこれ、
0: これは小人図鑑、
1: あ小人図鑑、
2: 何小人図鑑、
0: は
2: い、あらまた本当いろいろありがとうございます、
0: この小人図鑑見るたんびにあのユーリキアのユージさん思い出すんですよね、
2: なんで
0: よ、なんか小人図鑑っぽくない、なんか雰囲気
1: いよ、
0: いやいやいよじゃなくて、別にコビトズが可愛いさ、
1: ユージさん、
0: ユージさんなんかちょっと可愛い感じのおじいちゃんでしょ、うん、
1: 何の野菜の人、
0: あーそう白菜だな、
1: あー小松菜っぽいけどな、
0: あーでも一応顔的には何でもハマるさ、大体一緒でしょこの顔は、
1: はいはいはい、
2: いやありがとうございます、なんか、うん、
1: リキヤさんカブだな
0: 二人ともだもん、
1: 株の妖精
0: ですね、いやいやそれのが失礼だ、
1: なんでよ、
0: 俺は顔で言ってるだけで株はもう完全に体型やし、
1: いやなんか
0: も
1: う丸っとした、
0: ね、いや丸っとしてるって言ってるし、
2: リスナーさんに今日ちょっと募集しよう、沖縄のタレントさんを、うん、何かやってください、
1: 野菜にしたら、
2: 野菜にしたら何ですかみたいなね、
0: たとえ、
2: うん、沖縄のタレントさん誰でもいいね、はい、
1: ショーはえのきでいい
0: いやっぽいな、
2: 確かに、ね、
0: 細いし、
1: うん、
2: やっぱりそう倍賞がね、そう、うん、ということで、
0: はい、
2: ありがとうございます、
1: いやありがとうございます、
0: ねえ、まあ、4月もね、
1: うん、
0: 第2週になってますけれども、
1: ちょっと報告があります、
0: 報告、
2: あら
1: なんと、
0: うん、
1: 昨日私宮城慎、
0: うん、
1: 仮免許一発合格しました、
2: さすがです。
0: お前仮免、
1: 一発合格です。
0: 仮免よかったわ。
1: 一発合格。
0: 一発合格。
2: ね、
0: もう覚えてないけど、仮免って何すんの？
2: 持ってた人だからやっぱ一発でね。
1: うん。
2: 行きました。
1: まずは教官に自分の仮をまず見せて。
0: 何見せてんの？
2: はいはいはい、
0: 何の仮だわ。
1: 持ち物。オッケーねっつって。
0: オッケーじゃないよ。
2: どっちも、
0: ね。何の目視だわ。
1: 昨日たくさんいて、今日いっぱいの日ですみたいになって、15名ぐらいその仮免一緒に卒業するっつって、こんなのあったなと思って、もう後ろに人乗せて
2: あったな
1: やるみたいな、僕が3人で1グループなんですよ、で最後3番目で、僕が乗った時に女の子が多分ね、まだ18歳とかなのかな、がその卒業検定やるみたいな、
0: あが運転手が18歳の女の子
1: で教官、
0: 主席に教官で、
1: で僕が後ろにいる、
0: あそんな構図だっけ、全然覚え
1: てない、なんか乗して走ったのはなんか覚えてて、
0: へ
1: え、それがもう初々しくて、
0: はあは
1: あ、もうやっぱ緊張もするさ、
0: はいは
1: あ、もう可愛かったっすね、後方速報後方どっちもよしとか、なんかもう、
0: はあ、
1: めちゃくちゃな
0: 出発の時に、
1: そう
2: じゃあこの人はもうもしこれで卒検、
1: 卒、まあ、仮免
2: 受かってたら、はい、もうどっかこうなんていうの、あっちで最後の試験やって免許もらえる、
1: あそうです、
2: あで新は仮免許の方、
1: 仮の方を合格いたしまして、
0: よかった、これ S 字クランクとか、なんか要は校内で運転技術を OK もらうやつ、これって、
1: う
0: ん、
1: そう、まあ40キロ出すところは40キロ出して、
0: うん、
1: で巻き込みよしとか、
0: はいはい、
1: 踏切で音よしとか、坂道発進とか、
0: はいはい、
1: まあ、そんな感じですね、 S 字クランク、
2: 懐かしい
0: 夏でもなんかこれセダンの車かあれって、
1: うん、今大きくなってますね、セダン、今大きくなってますね、波の上は、
0: あセダンよりも大きいんだ、
1: なんていうんですか、ファミリーカーみたいな、ノアみたいなぐらいのサイズのやつになってますね、今、
0: あ6名乗り、一応、あ5名乗り、
1: 5名乗りなんかな、
0: あじゃあまあちょっと、
1: うん、
0: まあ、まあ箱型っていうか、
2: でかいや
0: つ、セダンの車で運転するときの俺何を なんていうかなこのカーブの時のコツみたいな、教官に言われたので、この左側のなんていうんですか、このフロントガラスとそのサイドのガラスの間の要は 棒があるじゃないですか、あ四角に。

0: 四角、うん、
1: でなんかそれが角に差し掛かったらハンドルを切ったらいいぐらいだよみたいな、
0: へ
1: え、教え方をされてて、
2: なるほど、
1: でまあ僕もまあ要はもう、あ、もうそういうものなんだと思って、うん、感覚じゃなくてもうこの角とこの棒が重なった時をカーブだみたいな、もうその頭しかなくて、もう実際でも路上に出たら、まあ、そうじゃないカーブもいろいろあって、もう一発目で免許合格後に俺の家の車もセダンだったんですよ、
0: うんうんうん、
1: だからもう、あ、じゃああの教官の方式で生きるやつだと思って、一番最初の俺の首里崎山町、
0: はいはい、
1: めちゃくちゃ道狭い、
0: 狭いよな、
1: もうあそこセダンで行くってなかなか至難の技っていうカーブがあるんですよ一番最初に、
2: あ、崎山町最近通った、あ、はいはいはいはい、
1: あ、そうそう、あの随所の裏の方
2: のグイングイン、
1: そう、グイングインの、はいはい、グイングインの本当に中に住んでるんで、
0: 特にこいつの家出て坂下ってから右折のところがめちゃくちゃ細いよな、
1: めちゃくちゃ細いんですよ、
0: 信じられない、本当にギリギリ1台の細さ、
1: そう、そうだから俺あの教官のもうこのフロントガラスとこの、サイドのガラスの棒とカーブが重なった瞬間、今だって言った瞬間に一発目でゴキってなって、もうサイドにもうめちゃくちゃすごいあの穴というか傷がつきましたね、
2: 車に
1: セダンに乗って、
0: へえ、
1: だから
2: 高いからね、
1: そうだ、車って言ってもいろいろね、教え方とかもむずいだろうなと思った、あれ、もう感覚でやるしかないですからね、最終
2: あとはじゃあ何、卒業試験だっけ、
0: こっから、いや、また第二段階ですね、
2: 第二段階ここ
0: は路上でいろいろやりの、
1: うん、
2: そうか、仮免取らんと無理か、
0: そうなんですよ、で僕は違反者講習もあるんで、
1: あ、違反者講習になるんだ、
0: 仮免取った時点で、
1: うん、
0: それ受けれるんですよ、
1: はあ、
0: 豊崎まで行って、
1: はいはいはい、
0: 3時間ぐらいなんかやるんですかね、
1: なんかビデオ見たり、
0: 座学っすかね、なんか昔県庁前とかでなんか違反者の人が、
1: うん、
0: 看板持たされてたのなんか覚えてて、そんなんなかったっすか、
2: 分からん、俺那覇はもう中部の人那覇ってほとんど分からない、そういうシステム、
1: 何を持つの看板は、
0: 私がやりましたみたいな、
1: 本当に、
0: そうか分からんけど、まあなんかボランティア活動みたいなことを
1: 募金してくださいみたいな
0: みたいなやってた覚えあって、あれなんすかって言ったらその違反者だよっていうのをなんかなんとなく覚えてるわけよ、
1: おうおう、
0: でそれも含まれてるんじゃないかなと思って3時間のうちに、
1: いやでもえないでしょ、
0: ないでしょ、そんなんないですか、
2: 違反でも違反っていうか刑事事件になるぐらいの人の話じゃないの、
0: あ、
2: ボランティアとかだったら、もしかしたらなんか普通の違反は全部なんか座学っていうの、
0: はいはいはい、
2: なんていうのかな、免停の人とかはちょっと受けて免許を預けてぐらいの、
0: うんうんうん、
2: 1ヶ月なのか何ヶ月なのか知らんけど、そんなじゃなかったかな、
0: うん、
2: そんなのあるんだ、
0: あ、大阪のっちさん、看板持つのは免停講習をお金払って済ますか、ボランティア活動で済ますかで、ボランティア活動を選んだ人、
2: そういうこと、
0: へえ、
2: お金払うか払わんかなんだ、
1: へえ、
0: そんなのあるんだ、
1: で看板持ってあどういうこと、募金お願いしますみたいなことを言うのも選べるんだ、
0: 免停講習代をそのボランティアで
1: 稼ぐ、やが払いやと思うよなこの払うか
2: じゃなくて払わんから、
0: うん、
2: 草刈りとかやるってこと
0: みたいなことですかね、
1: あ、そういうことも労働で返しますよみたいな、あ、じゃあ結局やるボランティア活動という労働をすると、
2: 写真はじゃあ今払うか払わんかの
0: ってことですね、多分3万ぐらいだったと思うんですよ、
2: 嘘でしょ、
0: はい、それぐらいかかって、
1: この免停講習がってこと、
0: もう受けること自体が、
1: うんうん、
2: 嘘だ、
0: それを出し渋ったら看板持っちゃーってこと
2: です、ね、そんななんだ、
1: それはどっちですか、安いなん
2: です
1: か、い
2: や、ありえんでしょ、だってもう、
0: はい、
2: 最初で違反ではいろいろ払ってはいるんじゃないの、
0: もうそうですね、
2: なんでまた払う、なんの、
1: もう
0: 本当にお前取るんかってことじゃないですか、
1: 追加金みたいな、
0: うん、
2: だって新はでも今免許学校やし、
0: はいはいはい、はい、
2: 免許学校の話さ、
1: うんうん、
0: あ、これは免許学校と別なんですよ、公安なんですよ、
2: あ、受けに行く
0: っていう
2: 違反のでしょ、
0: 公安で
2: 違反自体受けないといけないのがちょっとよくわからなくて、
0: あ、
2: そうなんだ、
0: はいはいはい、
1: なんだろう、要は最初に警察に支払う分とこの公安に支払う分とみたいな別なんかなっていうことなんですかね、
0: もう全部や、まあ、この闇をお前や暴いてくれ、
1: 闇じゃないよ、 やがしっかりしろよ、しっかり支払え、でも

0: から知ったのに、なんかまたもう一回来いみたいなのおかしくない？
1: これはまあ思ったよ。
2: でも俺この一回、
1: うん、
2: あのまあお金で言うと、この公安になんか講習受けに行くじゃないですか、
1: うん、
2: で終わった後になんか募金してくださいみたいな、はいはいはい、
1: あったね、
2: あるじゃないですか、うん、でその時になんか、募金の前に一応免許、新しい免許を配って、
1: うんうんうん、
2: なんか皆さんなんか頑張ってくださいみたいな感じで免許配った後に、募金お願いしますみたいな流れがあって、でその最近プライバシーのなんか観点より、なんか免許は名前では読み上げませんみたいな、この番号を読みますので、番号を呼ばれた方は前に来て免許を取って、よければ募金活動お願いしますみたいな、
1: はいはいはい、
2: この前あの講習行った時に言われて、うん、で、何番さんっつって俺が言った瞬間に、その教官みたいな人が俺のこと知ってくれてて、ああこれはこれは沖縄のお笑い芸人のしりのすけさんっつって、しりのすけさんもう沖縄の交通安全のために1000円お願いしますっつっていや、プライバシーじゃないわやと思ってデジューやしと思って、でなんかめちゃくちゃさらされて、でも1000円を払わないといけない状況に追い込まれて、まあ、払いましたけど、
0: 多分その人紛れ込んだただの詐欺の人だ
2: 詐欺だったわ、
0: 全然みんな知らないです、この人誰だろうって職員さん
2: いやだとしたら別にいいところにお金は流れてるけど、ちゃんと
0: すごいっすね、そんなだったんだ、
2: うん、
0: じゃもうでも一応はもうね頑張らんとね、もうね
1: 本当っすね、
0: じゃあ今後最終目標は免許取ることだからね、一応
1: そうですね、今後もう若手の皆さんにもちょっと協力いただいて、
2: うん、
1: 純駆動の投げ銭は、
0: うん、いいっすね、僕の
1: 違反者講習
2: でなんでよやや
0: ってほしい
1: です、ね、
2: なんでお前のところに流れればおかしいだろ、
0: 森もっちゃんにお願いしてさ、
2: いや森もっちゃんになんでお願いするんですか、いや森もっさんこと森もっちゃんって言うな、
1: でもとりあえず仮免許ゲットはしたんで、
2: うん、
1: お前の車の前と後ろに仮免許練習中って貼れば、
2: うん、なんで俺が実際にねお前に一緒に
1: 現場入る時に、そう今まではお前の隣ですやすやしてたけど
2: なんで出てると思います、
1: 帰りは俺が運転できるよって
2: 帰りは恥ずかしすぎるなネタ終わった後に俺たちがそそくさと仮免許運転中でも突き出して、
0: うん、よかったっすね、じゃああ
2: れってつけたら一応何でもしてんよ、何でも普通に運転はできるってこと、
1: 仮免許まず前後にまずつけないといけない、で1年以上のドライバー経験者を隣に乗せないといけないっていう、
2: 完璧やし完璧にできてしまうよ、
0: もう大丈夫じゃん、
1: でこ芸歴12年以上の人を隣に乗せないといけない
2: なんで芸人しかダメだ
1: もん、いろいろ縛りあります
2: か、こいつが久々の路上でめっちゃ震え出したら嫌っすね
0: なるほど、でもよかったっすね、じゃあよかった本当におめでとうございます、
2: ね、はい、
0: うん、しかしたら誰かチキンの差し入れ来るんじゃない、今日おめでとうっつってい
2: や
1: 仮弁合格、
0: 仮弁合格
2: チキン100のコーナーで、
1: いやありがたいっすよ、
0: 本当に、
2: はい、
0: 気をつけよう、でも
1: 皆さんもなんかね、
2: うん、
1: 新生活で受かったぞとかね、
2: まあそうか、
0: そういう時期
1: か、また新しい話が聞けたらね、
0: そういう時期か、卒業と入学の、
2: そうオリジンにもちょくちょく入りたいっていう人もね、
1: うん、
2: 来てるんですよ、
0: 珍しいっすね、こんなに間あったのに、あんまりもう沖縄の芸能お笑い芸能分はもうほぼ去ったんかな、うん、FEC さんだけにみんな行ってるんだはずなって、俺も
2: いやどこもそんなに来てないですよ、
0: なんか急に来てない、いろいろ、
2: まあ、ほんのちょくちょく来てて、まあオーディション受かればまたそのままデビューっていう
0: 子もね来てますんで、来る人には、
2: うん、
0: なんでここなのっていうの聞いてる、ちゃんと、
2: あ、聞いてます、
0: なんでオリジンなの、
2: はい、
0: その聞いたデータ的にはどういうのが一番多い、
2: 直感です
0: なんかいろいろあるさ、
2: 基本直感っていう人が多いですね、とか、まあ、あとは
0: 直感で、ここみんなそんなちょっと曖昧なあれだよな、
2: なんか一番合ってるなとか、なんか面白いと思ったとか、うん、まあ、そういうのが大体の、
1: ライブ見に来てとか、
2: いや、なんかもう所属してるメンバー見てからとかじゃない、
0: そんな直感すげえな、
2: うん、まあ、それかもうとりあえず目についたとか、もそんなレベルかもしれないですね、
1: へー、うっちーさんから、
2: うん、
1: あつきはオリジンやめるんって来てるんですけど、
2: あ
0: つき兄に、
2: いやこれ多分あれ、あつきが東京でまたアイドル活動、
1: え、そうなん、
2: やるってのがあって、そう、金ハイフンって、あ、これもまた、そう、金ハイフンっていうアイドルグループをあいつもともとやってたんですよ、
0: そんなアイドルグループがあったの、
2: あ、そうそう、で、その、2人であいつもともとやってたんですけど、

0: 相方の人がなんか東京でまた金ハイフンを始動させたいと、
1: うん、
0: で今度は2人組じゃなくて、まあ、いろんなメンバーをなんか携えて、
2: う
0: ん、まあ、
2: そうだと思うよ、
0: うん、まあ、6名かな全部で、もうちの、まあ、1人を熱きなんか入れて合流させたいみたいな話があり、でこの前その人がオリジンまでなんか説明しに来てたんですよ、
1: はいはい、
0: で俺もなんか話だけ聞いたら怪しそうだなと思って、うん、なんかもう断ろうかなって正直思ってたんですけど、うん、なんか会ったらなんかとってももういいやつで、
1: うん、
0: でなんかこんな感じでもう沖縄のスケジュールにもう影響ないって大前提だよみたいな、もう目キラキラしてて、
1: うん、
0: もうこうやってやっていきたいんですみたいな、うん、なんか感じでパワポみたいな資料作ってて、
2: うん、
0: お前いいやつだなっつって、
1: 確かに僕も、うん、本当にいいやつだなと思って、
0: うん、あ会ったことあるの、
1: 今後新ハイフンとして、
0: 新ハイフンってなんだもん、はいはいはい、それ言い方だけやっしょお前ずっとニヤニヤしてなんだろ新ハイフンって
1: 東京でアイドルとして
0: やるなお前は新ハイフンとして、そう、それでまあ一応あっちに、まあ、月1かな、まあ、スケジュールが、空いてたら東京に行って、ライブ活動するみたいな感じのところ
2: で、こっちに所属するわけ、
0: こっちに所属で、要は立て付けとしてはもうよくわかんないんですけど、 AKB とかも、まあ、アイドルグループはあるけど別に AKB という事務所があるわけじゃないじゃないですか、メンバーそれぞれ事務所が別でみたいなのイメージに近くなるのかなっていう、
1: すごい、うん、あっちで人参しりしりが大ブレイクするかもしれないしな、
2: あ確かに、
0: そうですね、
2: なんでアツキなのかな、別になんかそんなにこだわりがあるの、
0: なんか沖縄、まあ、もともと2人だったっていうのもあるし、なんかこのコンセプトが結構地方とかでいろいろ活動してきてっていうのもあって、
2: うん、あそういうことか、
0: そうで一応
2: もう全部あっち側のこれに はまってんだ、あラッキーみたいな、そういうことか、
0: まあ、それもあるかもしれないです、
2: しかももう今結構仕事もいっぱいやってるし、
0: はいはい、
2: ラッキーあつき、ラッキーなんだ
0: いや、じゃあその、まあ、下心はまあ、あるかもしれないですけど、
2: しかないでしょもういっぱい、
0: まあ、それもありつつ、まあ、もともとね、やってたことと、まあ、合流したいってことなんじゃないですか、そう、まあ、ただあ
2: 思いっきりやつきもやったらいいのに、ね、そしたら
0: そう、ただ軌道に乗るにはなかなかむずいと思いますけどね、まあ、ただそこまでの今スタートアップ時期みたいな感じなんじゃないですかね、
2: そんなに求められてるんだったらね、やつきも腹くくってやってもいいかなと思うんだけどね、
0: うん、まあそうですね、
1: どっち取るかっすね、お笑いかアイドルか、
0: まあそれをちょっと
2: あっちの方が2人でやってた時がね、凄まじい金の入り
1: を、確かに、
0: あそうなんすか、
2: 言ってた、
1: 金は稼いでたって
2: 言ってましたね、信じられるぐらいマックスの時あったって聞いてたから、
0: ああこのチェキとかっていうことですよね、
2: まあいろいろ、
0: はいはい、
2: 何があろうとでもすっごい月こんなにもらってたわっていうぐらいあったから、
0: マジっすか、あれ俺が聞いたのとじゃ違うかな、金額、
2: いやマックスいくらって言ったら、うんうん、びっくりしたの
0: ね、うん、まあ、でも地下アイドル
2: ここ来たわ
0: なのにってことですよね、
2: はいはい、まあ、なのにというか、
0: はいはいはい、
2: 何でもいいけど、こんなにアイドル活動でもらってたっけっていうのがあったから、はいはいはい、だったらなんでオリジンだろうって逆に不思議で、
0: うんうん、
2: むしろ熱きニーニーかこっち全員騙してんじゃないかって思うぐらいのあれだった
0: な全員騙してるってどういうことですか、
2: オリジンも騙すし、
0: はい、
2: その今東京から来た子も本当は騙してんじゃないかっていうぐらいを、
0: どういう道筋を描いてここに来たかは知りたいですけど、そうしたら
1: でも今後あっちでアイドルでワーキャーなって、
0: うん、
1: こっちオリジンでライブも見に来るコアなファンが増えたら嬉しいですね、
2: あ逆にまたこっ
0: ちに、まあ、それはねだあり得る話だからね、
1: ありえますよね、
0: うん、まあそっか、確かにな、公式の X とかでも一発やった方がいいな、確かに、うん、ちょっと、はい、まあでもうまくね、関係性は、はい、作ってますんで、東京でもね、このまあニト君っていうんですけど、金ハイフンの、うん、まあ、相棒にも会って、またいろいろ東京の伊藤さんとかとね、一緒に話したりして、
2: あ、はい、伊藤さんももう放り込んで、
0: 放り込んで、はい、ベンビーさんとかも会ってね、いろいろオリジンとちゃんと連携しながらやっていくっていう体制を今作ってますんで、はい、ぜひ金ハイフンも、
2: 並木並木も入れた方がいいんじゃない、アイドル
1: ピンクヘッド
0: 並木はあいつ薄めで見たらイケメンなんですけど全開で見たら全然イケメンじゃないんで、
2: いや、やっぱグループなのよ、
0: はい、あのあいつは赤め髪ピンクでなんかぽいだけで、全開で見たら全然イケメンじゃないですから、あいつもう
2: イケメンとか
1: そんなことないよ、
2: もうあのアイドル、
0: まあ、まあそれはそうなんですけど、
1: 顎も前に出てるし
0: さ、いやいや、なんかどこが前向きになってる、
1: 気持ちとともに、
0: いやいや、どこポジティブになってる、
1: ね、確
2: かに、うん、やっぱグループじゃないと難しいよ、あの今のアイドル、おそらく一人だけでウロなんて二人でも難しいんじゃない、
0: そうですね、であとはもうビ デルがね、やっぱりもうライブになると思うんで、もうどんだけお客さんを集めきれるかみたいな、うん、ところの勝負ですよね、うん、コアファンを作って、うん、まあでもね、沖縄に男性アイドルがいないじゃないですか。女性アイドルはいるけど
2: 沖縄に、
0: うん、沖縄 OBP とかもういっぱいいるじゃないですか、女性アイドルって。でも男性アイドルって多分いないんですよ。
1: あれはアグレで踊ってる人たち。
0: あれ何なんだろう。確かに
1: アグレの多分
2: アグレ
1: 社員
0: アグレならなら見つかるのやつです
2: か。全然わからん。
1: アグレならならのやつです。
0: そうそう、アグレならならか。
1: 上バック末吉公園でな、
0: 初日本だば
1: 末吉公園で。
0: あれ末吉公園、アグレならならだ。
2: 全然やばい、わからん。
0: あるな確かに。あれなんだろう、調べとこう。あの一応これはマジであの面白いなっていうのは、男性アイドルグループが沖縄っぽいの作ったら面白いなと思って。見たことないんで、沖縄に題材した曲とかで歌とか踊りとか作って。
2: FEC さんとかやってない、吉本さんとか。アイドル
0: アイドルではないかな、なんかヒップホップグループみたいなのはなんか作ったりはしてますけど、アイドルっていうカテゴリーではやってないんで。それでなんかやったら面白いなと思って、金ハイフンの6名中、あつきとあと一人もうちなんちがたまたまいて、そうだからちょっと沖縄系でもあるんですよ、たまたま。だからなんかあちょっとそれも好きあらばやろうみたいな話も、うん、ありますんで、はい、ぜひまあどういう展開になるかは、見てからのやってからのお楽しみという感じになってますんでね、うんうん、はい、ぜひ皆さんも応援お願いします。はい、はい、それでは皆さんのメールもお待ちしております。メールアドレスオリジンアットマーク fmnahat.jp、 すべて小文字で origin アットマーク fmnahat.jp までよろしくお願いします。
3: FM 那覇

0: 新十津単独ライブ TV サイの道ボリューム国分広樹東京公演、新十津が東京で単独ライブを開催。5月10日土曜日、杉並区高円寺北高円寺順城、単独ライブとトークライブの2部構成、各チケット投資チケット好評販売中。お問い合わせは電話番号 098-866-6118 またはオリジンリル公式サイトまで。
1: あなたも並木並木に会いに来よう。
0: いや、お手伝いで入る東京支部の並木並木。

0: ベンビーです。
1: うどんちゃんです。
2: 並木並木です。
0: ベンビーのスポンジの宝、毎週月曜日午後4時30分から放送中。
1: 朝もスタジオまでの電車乗るのも怖いさ。
2: 僕は鹿児島なんで電車はお手の物です。
0: いや、徳之島電車の辺だろ。こんな3人で東京からお届けします。メッセージはメールアドレス origin@fmna.jp まで。
3: おい、さあ水曜オリジンをやっております。さあ、
4: 琵琶組、
3: お琵琶組
4: 美味しいっすね。
3: うん、千葉の琵琶組
5: なんだ。
4: 琵琶いいっすよね。僕の家の近所の上野山中学校がからこう道に木が飛び出てて、琵琶の実めっちゃなってる。食っていいんすかね。
3: カツオみたいなことしてるでしょお前。
4: じゃあ本当取れる位置にあるんですけど、食っていいのかなっていう、法律的にどうなんだろうなと思って。
3: でもこの境界線はじゃあ多分所有物でしょ。多分上野山中の
4: 道路に出てるよ。
3: だからでも根っこがエネルギーはもう上野山中学校だから、上野山中の琵琶でしょそれは。へ、分からんけど。
4: でも人の家にまたがりそうなぐらい家で出てる
3: わ。そんなに出てるわ。
4: 切ればいいのにぐらい出てるわけ。
3: 道路をもう塞ぐぐらいってこと。
4: 道路をまたがってこうやって、
3: も
4: う、
3: 食
4: っていいのかなってずっと思って
3: る。あ、それはなんか
5: 中学校
3: 食ってよさそうだな。
4: 中学校、
3: あ、てか琵琶ってあるんだ沖縄に。
4: ある、僕も実家で育ててましたよ。
5: 結構あるんじゃない
3: 琵琶。
4: 琵琶、
3: 初めて聞いた。
4: なんか
3: めっちゃ種でかいやつだな、琵琶って。
4: なんか噂でがん治療にも効くみたいな。
3: へえ、
4: 結構スーパーフードっぽいっすよ琵琶って。
5: すげえな。
3: 千葉琵琶組っていうのは別に、千葉が琵琶の名産地っていうだけで全国的に作り合わせるっていうことなんですね。じゃああ
4: ったかいところがいいんじゃないですか。
5: 名産なんだ。
3: あ、わかんないです。千葉琵琶って言ってるからなんかそういうブランドなのかなと思って。
4: 確かになんかちゃんとした琵琶は食ったことないかもしれんな。
3: うんうん、
4: ブランド琵琶みたいな、
5: あ、ブランドね。近所のよく食ってたけどね。
3: 千葉琵琶組、千葉とかね、楽しみたいと思います。
5: はい、
3: じゃあこちら行きましょう。ガジュマルファミリーの4コマ目を当てよう。
5: さあ、
3: さあ、こちら琉球新報の大人気4コマ漫画ガジュマルファミリーの4コマ目を当てようというコーナーでございます。
5: はい、当てましょう。
3: はい、こちら、桃心郎先生の作品で、あ、もうすごい、6692回目のガジュマルファミリー。
5: はい、
3: はい、ということで、いきたいと思います。一コマ目、郵便が、届いてますね。玄関先で清明さんに郵便ですと、郵便物をお届けしてます。まあ、郵便局の方ですかね。で、二コマ目、何か届いたのと万太君とお母さんで、そしたら、友達からとなんか長方形の箱を持ってる清明に、3コマ目、お菓子がいろいろ入ってるみたいと。
5: ほう。
3: で、それを見て、マンテ君と、お母さんがはみたいな顔をしてます。で、4コマ目、どうなるということですが、これも今日もまたストレートなオチでございますね。はい、お菓子がいろいろ入ってるみたいと。
5: これは清明ニーニーがそう言ってる。
3: はい、言ってて、とお母さんがその発言を聞いて、みたいな目をパチクリと開いて、なんか
5: 誰の友達、
3: 清明ニーニーの友達からお菓子が届いて。
5: ああ、お菓子が届いてる。
3: はい、
4: 清明って名前がもうシーミーだから。
3: シーミーだね。
4: 勘違いしてお菓子が送られてきたみたいな。
5: なるほど。
4: シーミーの
3: シーミー当てみたいな感じで、
4: あれか分からんけど
3: 送ってしまって、
4: シーミー当て。
3: そしたらもう白餅とかもうカルカンとかが送られてきちゃって、その詰め合わせが来ちゃったと。
4: ラッキーってお父さんしめしめって、これ名前つけてよかったぜみたいな。
3: どこで回収してるの、はい、名付けの回収とかないから。違います。
5: 長方形の箱っていうのが珍しくない、
3: 珍しいですか。いや、まあ長方形というか、まあ
5: 普通のってこと。
3: まあ、正方形ではないって意味の長方形ですね。
5: なんだろうな、
4: お菓子この時期に
5: お菓子が入ってるみたい。
4: ハロウィンの時期でもないですしね。
5: 確かにね。
3: これでも季節は関係ないんじゃないかな。
5: これ清明ニーニーに届いてるんだよね。
3: 清明ニーニーに届いてます。
5: まあ届いてるみたい。でも、あ、そっか、マンタ君とお母さんはキラリンってなってるけど、まあこれ清明ニーニーのだからね。
3: はい、まあそうですね、
5: まあ入ってるみたい。でも俺は食べないし、お前らにもあげないよっつって
3: 誰が食べんのじゃ。
5: 近くの川に放り投げた。
3: いや、壊さようや。
5: もしくはもう30キロ先の海に自慢の型で投げた。
3: いや、ラリってますよそんなやつ絶対。
5: 清明ニーニーが
3: いやそんな狂犬かもしらんし、
5: そんな添加物は体に悪いしねえ。
3: 怖すぎますで、ね、
4: 自称凶悪。
3: いやいや広末涼子みたいに言わんけ。ニーニーが、いや自称じゃない、捕まる前の広末涼子やし。
5: あれだ、来てるけども、これあのバレンタインデーの時のチョコが今さら届いてるから、ふざけんなよっつって、はあ、30キロぐらい先の海に一番の方で放り
3: 投げる。なんでそんな狂犬なんですか。
5: 違うか、
3: すごいすごい飛んでます。30キロ
5: おかしいね、おかしい。
3: 那覇チャタンぐらい飛んでます
5: よ。おかしいだけど今風のじゃないし、うん、はあ、昔の沖縄のやつだから、はあ、俺は嫌だぜって言って、
3: で30キロ投げれしまった。なんで30キロ投げれば必ず。強肩設定もないんですよ別に。清明22に初めて聞いた。
4: オリジンアワーでお菓子差し入れといえば、うん、シーゲーさんだと思う。
3: シーゲーさんも確かに各曜日にねやってくれてるけど、
4: 名前見たらシーゲーって書いて
3: また間違いシリーズ、はいはいはい、シーミーとシーゲーで、
4: シーゲー、
3: うん、
5: なるほど、そこに、
3: うん、で本当はシーゲーさんに届いてたっていう。
4: そう、
3: いやいや久々にガチョウファミリーにオリジンアワーのやつが来てシーゲーさんってマニアックすぎるでしょ。違います。じゃあ、青葉さん、まだエアコン修理屋が来る時期ではないかと。はい、こちら僕たちがね昔ガチョムラファミリーにエアコン修理屋として部屋に入ったことがありますから、
4: うん、はい、
3: あれ誰が入ったんでしたっけ。経営者さん、
5: いや俺ではない、
4: とお前が多分2人じゃん、業者で、
3: あ業者で、
5: 俺いなかったんだよ、はい、
3: 経営者さんは
4: 掃除した出てきたホコリに顔が

0: ついついケイジャーさんだったって
1: 。いや嘘つけ。そんな誇り役で出てないだろ。もじゃもじゃな部分とペペペペじゃん。いやいややこしいっすよ。
0: 真っ黒
1: 黒しみたいな。いやいや気になるて。今日はちょっとリスナーの皆さんもね、多分なかなかちょっとフックがなくて、もう皆さんちょっと困惑してると思うんですよ。じゃあもう正解いきましょうか。
2: はい。じゃああれじゃない。もう来たよ。で、ケヤキに大好きなお菓子だって段ボールをギュッとして、
1: はいはい、
2: ギュッギュッ
1: ギュッギュッギュッギュッとして
2: 口の中にバーンって
1: ストレートどうなってるんですか。
2: でやった
1: いやいや、キンシャさんの中のストレートどうなってるんですか。いやまた続くまで3時間投げれやしまた
2: 海にバ
1: ーンビューンじゃなくて
2: 自慢の肺活量。
1: いや肺活量で肺活量もすごいわ。
2: や
1: いやいややったじゃなくて
3: ゼロカロリー理論みたいな。
1: いやいやあるけどドーナツ潰してゼロカロリーみたいなやつ
2: でもないか。
1: じゃあこれもう行きましょうか。
2: お願いします。
1: 3コマ目、お菓子がいろいろ入ってるみたいと、キーワキニーニーが段ボールを見てで、お母さんとマンタ君がハーッと、言ってます。で4コマ目、ペロリとあのペコちゃんみたいに舌を出して、いい友達だねという
2: なるほど
1: オチでございます。
2: お母さんか、
1: はい、マンタ君とお母さんが、はい、もうキーワキニーニーがもらったお菓子なのに、いやお前らが食べるんかいっていうね、いい友達だねペロリという。
0: あ、はい、4月になって、
1: うん、
0: ちょっとスランプだった
1: 。ええ、ちょっとスランプじゃないよ。いや
3: 年度
1: だ、ね、新年度もうみんなもね頭使う機会が多いだろうし、まあ、リフレッシュという意味でもうちょっとストレートストレートのオチの方が
0: 3月後半に編集したというか、
1: うん、
0: お偉いさんにちょっと揺さぶりかけられて
1: なんで揺さぶりかけられてるの。いやじゃあじゃあもうしっかりも桃先生は計算の上新年度あんまり頭を使わさないように、ね、もうもうみんな行ってらっしゃいっていう意味を込めてやってるんですよこうやってね、はい、
2: あなんかもしかしてなんか本当の意味はあったかもしれない。
1: いやでも一応
2: 昨日今日呼んでてお菓子をプレゼントする何かがあったんじゃないですか、
1: は
2: い、
1: 一応本当にもう今言ったまんまの今までにないようなヤックだなね。
2: 全然違うしオチ。
1: あオチ何すか。
2: ペロリっていうより、
1: うん、
2: このマンタ君の頭に、
1: うん、
2: の眉毛が、
1: うん、
2: ほぼ前髪になってるが
1: どこ注目してるの。いや横からの角度で眉毛が前髪っぽくなってるけど
2: 大五郎の
0: 本当だあこれあれっす血糖値が下がった状態の時のマンタ君の
1: よう
2: な
1: あそう
2: あるでしょちゃんと。
1: いやいやじゃあこれはもう難しいけど、まあ、確かに絵で見るともう眉毛がほぼ前髪みたいに見えるけど横側ね、
2: はい、
1: ということではい、こちら、皆さんも、回答、また来週以降もよろしくお願いしますということで、ガジュマルファミリーの4コマ目を当てようでした、
3: はい、ありがとうございます。
1: あ、そしてあミキテイさん、ありがとうございます。
3: おいしいです、食べてます。
1: あ、ミキテイ店主さん、ミキテイ主さん、
2: ありがとうございます。
1: ミキテイさんとミキテイ主さんだ。
3: おいしいです、
1: ありがとうございます。もう、ビア、千葉はビアが有名なんですか。あーそうなんですか、
2: ね、
1: 千葉ビワブランドの千葉ビワをいただきまして、
0: すごいですよ、ラブレ乳酸菌24億個入り
1: 24億個
0: ラブレ乳酸菌が
1: 何の乳酸菌か分かんないけど24億個入ってんだこの中に。
0: うまい、お腹も元気になりますわ。
1: ね、ありがとうございます、ね、昨日に続きミキテ参上ということで、あ単独ライブも来ていただけると
2: マジっすか、
1: 言うことっすか。あ、
3: ありがとうございます、
1: ありがとうございます。
2: いやすげえ、
1: ね、ぜひぜひ沖縄楽しんでください。
2: はい、
1: はあ、
2: 今から
1: 飲みに。
2: あいいっすね、オリオン、
3: はいはい、いいですね、
1: はい、国際通り、はい、行ってらっしゃいませ、
3: いってらっしゃいませ。
1: お疲れっす。
2: いや、ね、すごい、
3: いいな。
1: 19時30分から純駆動であのお笑いライブもありますけれども。
2: あ、なるほど。
1: いや、はいはい、でも、あ、でもやっぱり飲みに行きますよね。
2: いや、ビールでしょ。
1: 行ってらっしゃい。
3: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
2: 天気もいいし良かったっすね。
3: いやありがたいっすね。
1: うん、東京からわざわざね。
3: うん、
2: キティさんね。
1: ありがたいっすね。はい。はい、あ、美容は長崎も有名なんですね。
3: やっぱり、温暖な場所がいいんですね。
1: 加藤ちゃんさんが模擬が有名よねと、模擬美は。
0: 模擬美
1: は。長崎の模擬美は。
2: まあ、うん、あっちこっちいろいろあるからね。
1: うん、
2: 同じ種類でもね。
1: あ、いろんな、あ。場所が違うだけで名前が変わるみたいな。

0: ますか。
1: お願いします。
0: 目覚めよケイちゃん人世代。
1: よいしょ。
0: さあ行きましょう。
1: はい。
0: これは何、あびっくりした。じゃあケイちゃん次世代ですからね。
1: はい。
0: もうやれ年月を重ねれば重ねるほど遠くなっていきますからね、はい、80年、
1: まあ、確かにどんどん渋みが増していきますね。
0: そうなんですよ、うん、そしたらまたなんかもう懐かしいなどころの話じゃなくなりますからね。なんかね
1: 大昔の話に、ね、なっていきますから、
0: うん、さあこちら行きましょう。
1: ああトランプ大統領が来てた
0: わ。本当だ。
1: ああ初めまして。
2: 騒がしいなと思った。
1: あゲストにねトランプ大統領が、
0: あありがとうございます
1: 。ケイシーさんが沖縄では担当してるんですね。トランプ大統領の、
0: はい、トランプ大統領いるんですね、
1: うん、
2: トランプ大統領リュックプラス手提げカバンです
0: 。トランプ大統領ですからね。
2: ケイシーさんより荷物多かったですね。
1: 自分で持つんだな。
0: じゃあ行きますか、
1: はい。
0: 水曜リジンアワーの皆さんこんばんは。
1: こんばんは。
0: 桜の花びらが道路に舞っている東京から国分寺の加藤ちゃんです。
1: あ、いいですね。
0: そういう時期ですね。確かに、目覚めよケイジャージ世代。昔の歯ブラシはブラシの長さが長いものしかなかったよね。だったね。あんな長いブラシ歯が一度に5本くらい見かけたよね、という人も手を挙げてはーいということで。
1: ほ
0: う、
2: 歯ブラシはそんな長い、
0: そんなんでかかったでしたっけ。
1: まあ、もう一回どんぐらいでかかったって。
2: 歯が5本ぐらい磨けるっていうから、本当に漫画に出てくるような。
0: もうそのなんか昔小学校の時あのお医者さん来てなんかこんなってやりましょうみたいな、
2: はいはいはいはい、
0: あのレベルのでかさ。
2: そう、ああそうですよね。
1: あのでか歯茎を持ってくるやつ。
0: すごい、そんなだったっけ。
1: なんでだろう、昔の人は口がでかかったんですかね。
2: 効率化じゃない、
0: 効率じゃないですか、やっぱ。なんかそんな感じ、そんな
1: 一気に磨けるようにみたいな。
0: あ
2: なんか親切だとこう細かく磨けじゃないですか今は。もう、
0: あ確かにそう、
2: 一本一本。
1: でも今の子供って歯が弱いらしいですね。めっちゃ
2: 歯の本数も少ないんだろう
1: ってなんか聞いたことある。でなんなら生えてこないらしいですよ。
0: あ新人類とか。
2: そうそう
1: そう、あそうそうそう、
0: あの親知らずとかが
1: なんすかね。
0: 一番いらないさ、どうせ抜くの。
2: まあ確かに
0: 全く意味ない。
1: あ新人類ってのは最近の子は親知らずが生えてこないってことですか。
0: っては昔聞いたことある。
1: あそうなんだ。
0: あまあなんていうのこの、まあそういうポップな言い方というか、あ新人類だねみたいな。
1: あそれと一緒か分かんないんですけども、本当になんか歯が生えてこないっていう新しい歯が。
0: なんで弱いわけ歯が。
2: なんか乳歯のってこと。
1: そう、あ乳歯が抜けて大人の歯が生えてくるじゃないですか、
2: うん、
1: で大人の歯が生えてこないみたいな子も結構なんかいるって聞いたことある。
2: ハーモ状態ってこと。
1: そうで、これがなんかもうこの何十年っていう中でそんなに遺伝って変わるんかっていうのは俺思ったんですけど、いやもう本当に柔らかいもんとかもうそういうもんしか食べてなくなってるから、もう人体的にもう歯必要ないみたいな感じになってるんじゃないかっていうのは聞いたことありますけど。
2: あもういよいよっすね、
0: うん、リアルにシンプルにそういうことじゃないかって言われてるってこと。
1: あそうそうそう、でもこんな、でも俺なんか時代にそんな人いなかったさ。んま
2: 歯が抜けたって。
1: いや歯が抜けて生えてこないみたいな、
2: うん、聞いたことないですね。
1: そう、
0: 確かに。
1: だからなんかこんな数十年でこんな変わるもんがあってちょっと思いましたけど、
2: 宇宙人、我々が宇宙人だと思ってたのは、
1: うん、
2: グレイみたいな、
1: うんうん、
2: 実は未来人説みたいなのもあるじゃないですか。
1: ああまあ昔流行
2: ったやつ、タイムスリップで、
1: うんうんうん、
2: そういうことがもう始まってますね。
1: 確かに。あもう歯がなくて、ね、要はグレーみたいに頬がこけてるみたいな見えるみたいな。
2: そう、
0: でもなんか最近なんかニュースでなんかやってたけど、
2: はい、
0: 親知らずの後も歯が生えるなんか研究ができたみたいな、うん、研究だったかな。
2: 親知らずの後、
0: 親知らずじゃない、なんだっけ、歯が永久歯、
2: 永久歯
0: 抜けてもまた生えてくる何かシステムが、
2: サメみたいな、
1: 逆に。そうそうそう、
0: なんかそれ何だったかな、細胞
2: 何
0: だった
2: かな、母薬、
0: そういう薬だったか
1: 治療なのか。
2: なんか髪の毛はなんかね注射ありますもんね今。
1: あ新しいの生やすこと、
2: 頭に注射打って髪の毛生やす。
1: 多分それヘアダッシュでもやってるやつだ。
2: 注射、
1: シュリポン。そう、注射というかこの何液体みたいな、なんだかな、培養液みたいなやつじゃない。
2: リアップじゃない。
1: リアップだったらその注射ってやんだろう。培養液みたいな、幹細胞、幹細胞培養液、俺も一回肌に塗ってもらったけど。
2: 肌に。
1: そうそう、
2: だから中

0: くなるって言って
1: 中から毛が生えてきた。
0: いや口の毛の促進剤じゃないわ。
2: 確かに、そんなのあるんだ。
0: へえ、関細胞培養液だ多分。
2: いろいろあるんですね。はい、うん、ということで予想来てますね。ダム 78.3%、 朱里之助さん 71.5kg、 新さん 70.8kg、 ももさんが本日描かれたイラスト泣いてる誰かシクシク4月9日だけにということで、うん、

0: かしら。ではでは放送ちまってね、家から聞いてますということで。
1: はい、いいですね。
0: 毎回うまそうですね、本当に。
2: 素敵ですね。
0: タケノコらしいですよ、もう時期は。
1: あ、春なんだあれって。
0: なんかそんな聞いたことありますよ、俺は。
2: うん。
0: やばい、いっぱい来てるよ。
3: いっぱい来たっす。
0: シュリノスケさん、シンさん、ケイジャージさん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: 愛知県のピンガです。
1: お、ピンガさん、ありがとうございます。
0: 駄菓子の量り売り。
2: うん。
0: 昔の駄菓子屋ではお菓子がガラスケースに入っており、これをくださいと、お店のおばあさんに伝えるとスコップで紙袋に入れてくれました。重さを測るわけでもなく、スコップ一杯は多かったり少なかったりしていましたが、おばあさんが怖いので文句は言えません。おせんべいや、飴などの賞味期限や在庫管理はどうなっていたのでしょうね、うん、そんなお店もいつの間にかなくなってしまいました。沖縄にもそんなお店ありましたか。ではでは、ほ、あ、それではほ、あ、それではまたメールしますね。ありがとうございます。
1: あの、このスコップはなんかまあイメージはできますけど、
3: え、
1: うん、要はなんかコンペイトとかそういう、
3: あ、今キャンディーみたいなのは
1: 見ますね。あ、そう、逆に流行ってるみたいな、
3: チョコとかキャンディーとか
1: いうことなのかな。でもせんべいは確かに、うん、あの箱に入ってて、あの箱というかプラスチックの透明なものに入ってて、うん、はい、で買ったものがめちゃくちゃしけってるみたいなものはあったんで、
3: ありましたね、
1: 要は裸せんべいが入ってるだけのプラスチックな箱
3: で、はいはいはい、
1: そうで、このそれがまた美味しかったりもするんですけど、多分あれ在庫管理できてないと思うんですね。
3: だから10円のわさび三太郎とか、
1: うん、
3: 俺大人になってから、うん、こんなにパリパリなんだって気づきましたもんね。
1: あ、
3: 子供の時なんかシペシペというか、なんかシナシナしてて硬いっていうイメージで食ってたんですけど、それを多分駄菓子屋に置いてるから。
1: あ、確かにもう古いんだろうな。
3: 出来たてのね、コンビニとかに置いてるやつもパリパリすもん、
1: ね、確かに。
0: あ、やっぱそんなのがあります
2: ね。
0: でも覚えてないな、駄菓子系
3: の。最近量り売りで、うん、最近で昨日なんですけど、めちゃくちゃそばの名店見つけました。そういえばそばで、
0: そばで
3: 量り売り、最初に店主に器を渡されるんですよ。
1: お
3: う
1: お
3: う。でそしたらこうなんつうの、セルフサービスみたいになってて、おうおう、麺入れて、
1: これは日本そば、
3: いや、
1: 沖縄そば、
3: へえ、麺入れて、あの早期とか、
1: おうお
3: う、手びち、
1: おう、
3: こんなでかいんですよ、
1: おうおう、
3: 拳以上
1: マジで
3: をポンポン入れて、おう、昨日作ったのがそば普通のサイズ、
1: おう、
3: 手びち、
1: おう、
3: 早期でっかいの2個、
1: おう、
3: でもまあかまぼこ、
1: お
3: う、まあ、紅生姜とかネギとか、
1: おうお
3: う。でそしたら店主がこの席まで量り持ってきて、はいはいはい、650円ですね。
1: 安っ。
3: めちゃくちゃ安いんですよ。で目の前で夜間で出汁入れて、はあ、お召し上がれって。
1: え、どこ、
3: どうしよ、
1: どんなラジオなの。いや、違う、別に俺はやっぱずっといいけど、リスナーさんの大ベースさん、ね、どこは
3: 久米のすき家とか千日ができた通り、わかります？千日とかがある通り。
1: おうおうおう、あ、わかる。
3: あそこにできの2階にあるんですけど、
1: へ
3: ー、ガジャハルコ製麺っていう、
1: ガジャハルコ製麺、
3: 分かりづらいっすよ。
1: は
3: ー、1階に看板あるんですよ、量り売りそばって。
1: は
3: ー、で2階に登っていただくと。
1: へ
3: ー、ここ結構安かったからびっくりしましたね。
0: この おつまみじゃなくて、この早期とかなんかあるさ、
3: はい、
0: それも量り売りってこと？
3: 全部です。
0: ちょ、じゃあもう
1: すご
3: っ、650円マジで安いっす
1: よ。確かに
0: だけだらけとか、
1: どういう、
3: そうそうそうそう、
1: 理論かが分かんないの。
3: できます。で、昨日は取らなかったんですけど、油脂豆腐、中身もあるんですよ。だからもう全部別に入れても
1: すご
3: いいっていう、
1: 面白、ちょっと沖縄チャンネルにネタ提供しよう。
0: やってんだ、すごいっすね。
3: いいと思います、うん、安い、ま
0: あ、マジ何かはあるね。安いってことは何かしらの
1: ガジャハルコの土地なんでしょうね。まずは
3: でも
0: 製麺所、もしかして自分たちで作ってんのかな。
3: 店内を見たらめっちゃ子供たちのメッセージとか、あれやってたんですよ、タコライスラバーズ。
1: あ、子供食堂なのかな。そしたら
3: なんすかね、
1: うん、なんだろう、
3: 大人が来たと思われたのかな。じゃあそんなことはないと思うけど。
1: ええっつって
0: 、とか
1: おじさん来た、
0: さっきは別に子供っていうより大人が来た感じもするし、
1: すごいな、
3: すごい。もずくとかもあるんですよ、
1: トッピングで。まあ、じゃあたまたま入ったんだ、なんかあるなみたいな。
3: 前から気になってたんですよ、
1: うん、
3: あの通り道、自連の帰りの通り道だったんで、
1: うんうんうん、
3: 量り売りそばってなんだ、うんうん、2階めっちゃ暗い階段登って、あ、まだ開いてんだみたいな。
1: へ、
3: ぜひぜひおすすめ、
0: ね、行ってください。じゃあ皆さんも、うん、じゃあまだありますね。ケイジャージさん、シンさん、シュリノスケさん、はい、タイアローです。
1: お、アローさんです。
0: 昔公園

0: 校にジャングルジム、かっこ固定のやつとか丸くて回るやつとかがありましたよね。
1: あった、
0: ジャングルジムといえば小さい頃私の兄弟といとこたちで母の実家の近所の豚小屋にいる子豚を木の枝とかでつついて頑張りしていたらでっかい親豚がブイブイ怒って柵を乗り越えて追いかけてきました。私たちは必死で近くの公園のジャングルジムに登り怯えていたところ小人みたいな飼い主のおじいが騒ぎを聞きつけてやってきて、あんたなんかこんなことしたらダメだよと言って親豚を連れ帰ってくれました。怖かった。皆さんもジャングルジムの思い出ありますか。新さん仮免許合格おめでとう。ではまたということで、
2: いや 正規なジャングルジムの使い方じゃないですか、ね、獣から逃げるみたいな
0: 避難のための、ね、まあ、でも動物いたらつつきますよね大体。
1: まあまあ小学校の時とかはね、
0: シリはノーマン術ついてた、
1: シリあれだす、いやいやそんなみんな続いてないですよ。ノーマン中動物いますよ、牛タンにいますよ、
2: アヒルとか、
1: ね、アヒルとか、ね、ジャンボ滑り台っていうのがあってめちゃくちゃでっかいジャングルジムに滑り台がついてるんですよ。情勢にあったんですけど、で時代の流れで、うん、10年前ぐらい見たらその半分になってて、で
2: 小ジャンボ滑り台、
1: うん、小ジャンボ滑り台もう今ゼロになってますけど、だからでっかいやつとかなくなってますね。だから上から落ちるやつとかいたんですよ。それで
2: いたよな、
1: 結構大怪我して、なるほど、ジャンボなんで
2: 回るやつとかもな、信じられない速さまでみんなで回してましたもん。
1: もうイメージとしてはもう燃焼系網の式ぐらいもう横になって
2: とか、うん、球体のやつで中に入ってるやつがもうこの遠心力で同じ球体とかすというか、側面にへばりつくみたいな、
1: シーソーで飛んでいくやつとかな、めっちゃすごい、なんかもう、
2: ね、
1: シーソーなんか真ん中のね長図画みたいなのが壊れてるのか分からんけど、ものすごいなんかスピード出るシーソーとか、
2: ケツ部分のタイヤがもうな、へこみにへこんで全くクッション性がなくなった、
1: ね、あるな、最終的にもうスクワットみたいになるっていうな、
0: タイヤの飛び箱って今ないのかな。
1: ありましたね昔。
0: あったな、半分含めてね、
1: はいはい、確かにあれ栄光ですね今考えたら、
0: はい、ということで、はい、ケージャージ世代は以上です。ありがとうございます。
1: 急に
0: 3つあるの、
1: 急になんか大入りか、
0: 3つだぜ、
2: 4分の3ケージャージ世代、
1: すごい、ね、ケージャージ世代多いな、
0: 大人気やじゃん、
2: じゃあ行きます、
1: はい、
2: 上宮野郎さんから来てますね。
1: ありがとうござい
2: ます。水曜日当番のお三方こんばんは。
1: こんばんは。
2: ぼっち君とガッツさんのオリジンチャンプルを部分的にですが聞きましたが超面白かったです。
1: 火曜チャンプル今ぼっちとで、あと、とうと汗になってるんですよ。
0: あ、うん、ガッツって一人でやってるのかなと思って。あ、そうなんですね、うん、
2: メール送りたかったんですが仕事で無理だったのでまた聞きます。そうそう、しんさんの言う通り葉っぱを湿布にしたりビワにはいろいろ健康効果があるみたいですよ、
0: とすごい、
2: ジョングさんからいただきました。以上です。
0: がんの効果もあるしね。
1: あ、そうなんすか。
0: あ、だから言
2: ってた、うん、種だったかな。
1: へ
2: え、種になんかそういう効果があるって聞いたんですけどね。
1: へえ、上野山中に許可を取ったら、うん、湿布にも薬にもなるっていうものがもう近所に生えてるってことですね。
2: まあでも落ちてたらもうそれはじゃあ食べていいやつでしょ。
1: もう落ちるまで頑張ったらそれいいんじゃないもん。もうそれは不可抗力だから。さあ、ということでメール以上ですかね。
2: はい、メールは以上です。
1: はい、じゃあケイジャーさんのコーナー行きましょう。
0: いきますか、
2: はい、
0: 本日の沖縄のダムの貯水率 78.7% ということで、
1: ちょい減りですね。
0: ちょい、まあ、70% 後半ですね。
1: うん、
2: おととい降ってましたっけ。おとといじゃないか。
0: あ、
2: ずっと雨降ってませんでした。
0: 日曜日ぐらいは降ってたっけ。
2: 明日また天気悪いっすよ。
0: あ、そうなんす
1: よ、ね、あ、じゃあまたダムの貯水率も回復するかもということですね。
0: はい、
1: じゃあ僕の体重 71.3kg。 この界隈をね、うん、はい、ずっと行き来してますけど、また最近ちょっと減りましたね。
0: 惜しいっすね、加藤ちゃんさん、
1: うん、
0: 71.5kg。
1: あ、そうなんすか。すごいすごい。
2: じゃあ行きます。
1: はい、
2: 僕の体重72.5kg。
0: ああ、
1: うん、
2: まあ、現状維持ぐらいですね。あ、飛び込みメール来ました。
1: はい、メール、
2: 新都築のお二人、ケイジャーさん、こんばんは。
1: こんばんは。
2: 桜開花が発表された新潟から青葉です。
1: あ、青葉さんです。
2: 新さん、仮面合格おめでとうございます。それと島歌投票って1位何でした？
1: あとね、島歌の相方総選挙っていうのがあって、割り材部門がシークワーサー、
2: はいはい、
1: で、おつまみ部門が唐揚げでしたね。まあ、島歌っていう正弘志蔵さんの青森とね、一番合うもののランキング
2: ま、ね、
1: うん。
2: また高円寺デート、
1: あー嬉しい、来てくれるんだ。
2: 来てくれますね。5月10日、
1: 東京単独ライブありまして、
2: はい、
1: 新都築単独ライブ TV 祭の道ボリューム国母ひろき、昼の3時からやってます。高円寺純情という場所でやってます。もうチケットもあと、10枚ぐらいはあると思いますんで、
2: はい、
0: うわ、もう間もなくですね。
1: はい、ぜひぜひご引きによろしくお願いします。はい、でまたその5月10日が土曜日なんでね、土曜日で仕事で行けないとかいう方がいらっしゃったら、その翌週の日曜日、18日の日曜日ですね、これもまた東京の大塚ドリームシアターという場所で、下北グリップオリジン初夏の陣というライブをやってます。
0: あ、言ってましたね。
1: はい、こちら、オリジンからは僕たち新都築と鈴川サーキットで、東京にいるベンビーさんと、帯の三日月マンハッタンさんの力を借りて4組と、あと東京の今ライブ会話で賑わせている、東京芸人の4組の方々と、一緒にバトルライブになってますので、ぜひ遊びに来てください。お願いします。
2: お願いします。
1: はい。
2: はい、
1: ということで、
2: メール以上です。
1: はい、でこの後19時30分から、
2: はい、
1: はい、純駆動で週刊オリジンお笑いライブがございます。
0: 誰が出るんですかね、今日は。
2: 今回鈴崎が。
1: あ、そう。今日鈴崎が
2: 出るということで。
1: はい、
2: また
1: 出ますんで、
2: ケベな親父がいっぱい来そうっすね。
1: 来るか、
2: 今まで来なかったような
1: 違う違う
2: 人来そうっすね。
1: いや、来てくれたらそれはそれで嬉しいけど、来づらさようや。今日たまたま来ようと思ってるおじさん来づら
2: い。どういうメンバーが来るか楽しみですね。
1: あ、そうですね、鈴鹿さんきっとも出ますし、うん、はい、でもちろんあの僕なんかも出ますし、はい、ことぼきパンチがね、また、このオリジン、週刊オリジンで、うん、最近また生き生きしてますんで、
0: 最高ですね。
1: うん、
0: 彼が生き生きすると沖縄が黒くなりますからね。ことぼきパンチ、
1: いやでも本当に昨日あの若手稽古やったんですよ。
2: お
1: で、これ代表主催で、
2: はいはいはい、
1: でもうちょっと講義みたいな感じで、
2: うん、
1: もう売れるためには何が必要か、
2: へ、
1: うん、ガッツお前何が必要だと思う、
0: はいはい、
1: うん、お前はみたいな感じで、
2: なんか岡本先生みたいな野球部
1: の、そうそう、でなんかもういろいろみんな、あのタレント部門の坂本真綾ちゃんとかも、
2: ね、はいはいはい、
1: 最近入団した方も来て、
0: かるんですよ。
1: そう、ね、この前挨拶してたでしょ、ライブ終わりで NHK キャスターのもと、
0: あ、はいはいはい、
1: うん、とかね、まあ、みんなでこの回して話してる中で、そしたらことぶきパンチが、あいつは若手稽古には来てないけどデコリンさんとたまたまあのネタ合わせするって言って、
2: うん、
1: なんか事務所がこんにちはって入ってきたんですよ。そしたら、うん、ことぶきって来て、来て、ちょっと来いって言って、うん、まずことぶきを見て思うことはあるかって言って、ことぶきがあのだらしない格好をしてるとか太りすぎとか、なんか悪い例としてなんか、みんなの前で標本みたいな感じで言われてて、うん、それをことぶきウキウキしてきたのに、それを言われた瞬間めちゃくちゃへこんで、なんで遅れてきてこんなこと言わないといけないんだよっつって、
0: あ、なんかイメージできる、
1: そのことぶきパンチのね、昨日の若手稽古のこの時があいつの絶頂の、あの時だったんで、僕の中では、
0: なるほど、
1: 良さが出てたんでね。
0: じゃあ今日ももしかしたら殺意をねまとってきてるか
2: もしれないですね。やばいっすね。
1: はい、まあ、ことぶきのねその可愛らしい一面も見れると思いますんで、はい、ぜひ皆さんご注目お願いします。
0: 僕も週刊マガジン買いに行きます。
1: 週刊オリジンみたいに言わんけ。なんか週刊マガジン。はい、ということで、また来週元気にお会いしましょう。水曜オリジンアワー、お相手は
2: 新都築新都
1: しりのすけと
0: ケイジャージでした。
1: ありがとうございました。始まりました、水曜オリジンアワー、お相手は
2: 新都築新都
1: しりのすけと
0: ケイジャージです。
1: よろしくお願いします。4月9日水曜日生放送でお届けしております。
2: はい、
1: はい、ということで、
0: これ早速行きましょう、
1: 行きましょうか、は
2: い、いやありがたい、
1: うん、
0: このミキテイさんからお土産、
1: ありがたいですね。はい、
0: 何ですかこれ、何のお土産ですか、
1: ね、これもジャイアンツ、
0: ジャイアンツなんか好きなんですかね、
1: 千葉美和組、
0: さすが
2: 関東
1: が、詰め合わせ、
2: 関東が詰まってます、
1: うん、
0: ああ確かに、いや、ありがとうございます、本当に
1: ありがたいですね。
0: 各日あるんですね、うん、巨人軍、あ、行ったんですかね、あ、
1: 東京ドームに、
0: ドームとかね、
1: あ、かもしれないですね、
0: そっちでしか売ってなさそうじゃんこれね、
2: 確かに、
0: うんうん、ビールのつまみということで、
1: いや、いい
2: っ
1: すね、
2: ただのカキピーではないかもしれない、
1: うん、
3: ね、
0: 一言添えてますよ、
1: うん、お一言、あ
0: 何添えてます、
1: あ僕はしんとすけシュリー様、東京ライブ楽しみにしています、ミキテーと、
0: 東京ライブじゃあいらっしゃるということですか、
1: メッセージ付きでありがとうございます。

0: ライブ。
1: いや僕も新藤助新様、うん、東京で待ってます。あーハートハートと。
0: おお、ね、僕はニッコリマークが、
1: ニッコリマーク、
0: ニッコリマークでほっぺたちょっとテレテレテレテレのテレテレの車線が入ってるんで、えもうちょっとテレテレの車線が入ってますんで、
1: デレあれじゃない、ドロドロの車線って
0: 見て、ドロドロの車線ってなんだろう、
1: お前の、
0: いや俺の肌表してないだろ、ね、俺の肌表してるか。キージョさんなんて書かれてるんですか。
2: 映画すごく良かったですってことで、
1: うん、
0: 映画カナサンドですかね。
2: カナサンドなのか、うん、またまたマトリックスなの
0: か。マトリックス、ね、なんでマトリックスの感想キージョさんに送ってれば。
1: スミス役で、
0: スミス役で出てるから いや梱包紙に書けや。なんで隠してるんですか。です
1: ね、
2: これ何でした、このメモ帳は何ですか。この昔なんかキノコのやつだったじ
1: ゃないですか。あ、なんだっけこれ。
0: これ小人図鑑。
1: あ、小人図鑑。
2: 何小人図鑑。
1: はい。
2: あら、また本当いろいろありがとうございます。
0: この小人図鑑見るたんびにあのユーリキアのユージさん思い出すんですよね。
2: なんで
0: よ。なんか小人図鑑っぽくない。なんか雰囲気。
1: いよ。
0: いやいや、いよじゃなくて、別に小人図鑑可愛いさ。
1: ユージさん。
0: ユージさん。なんかちょっと可愛い感じのおじいちゃんでしょ。
1: 何の何の野菜の人？
0: あ、白菜だな。
1: あー、小松菜っぽいけどな。
0: ああ、でも一応顔的には何でもハマるじゃん。大体一緒でしょこの顔は。
1: はいはいはい、
2: いや、ありがとうございます。なんか、うん、
1: リキヤさん株だな。
0: 二人ともだもん。
1: 株の妖精ですね。
0: いやいや、それの方が失礼だ。
1: なんでよ。
0: 俺は顔で言ってるだけで、株はもう完全に体型やし。
1: いや、なんかまるっとした、
0: ね、いや、まるっとしてるって言ってるし。
2: リスナーさんに今日ちょっと募集しようと。沖縄のタレントさんを、うん、
1: 野菜にしたら、
2: 野菜にしたら何ですかみたいなね。
0: たとえ、
2: うん、沖縄の誰でもいいね。はい、
1: ショーはえのきでいいんですか。
0: いや、ぽいな。
2: 確かにね、
0: 細いし、
2: やっぱりそう、相性がね、そう、ということで、
0: はい、
2: ありがとうございます。
1: いや、ありがとうございます。
0: ね、まあ、4月もね、
1: うん、
0: 第2週になってますけれども、
1: ちょっと報告があります。
0: お、報告。
2: あら、
1: なんと、
0: うん、
1: 昨日私、宮城真、
0: うん、
1: 仮免許一発合格しました。
2: さすがです。
0: お前、仮免、
1: 一発合格です。
0: 仮免よかったわ。
1: 一発合格、
0: 一発合格、
2: ね、
0: もう覚えてないけど、仮免って何すんの。
2: 持ってた人だから、やっぱ一発でね、
1: うん、
2: 行きました。
1: まずは教会に自分の仮をまず見せて。
0: 何見せてんの。
2: はいはいはい、
0: 何の仮だわ。
1: 持ち物、オッケーねっつって。
0: オッケーじゃないわよ、
2: どっちも。
0: 何の目視だわ。
1: 昨日たくさんいて、今日いっぱいの日ですみたいになって、15名ぐらい仮免一緒に卒業するっつって、こんなのあったなと思って、もう後ろに人乗せてやるみたいな。僕が3人で1グループなんですよ。で最後3番目で、僕が乗った時に女の子が多分ね、まだ18歳とかなのかな、がその卒業検定やるみたいな。
0: あ、から運転手が18歳の女の子
1: で、教官、
0: 主席に教官で、
1: で僕が後ろにいる。
0: あ、そんな構図だっけ、全然覚え
1: てない。なんか乗して走ったのはなんか覚えてて、
0: へ
1: え、それがもう初々しくて、
0: はあは
1: あ、もうやっぱ緊張もするさ、
0: はあは
1: あ、もう可愛かったっすね。後方、後方、後方、速方、後方、どっちもよしとか、なんかもう、
0: はあ、
1: めちゃくちゃな、
0: 出発の時に。
1: そうそうそう。
2: じゃあこの人はもう、もしこれで卒検、
1: 卒、まあ、仮免
2: 受かってたら、はい、もうどっかこう、なんていうの、あっちで最後の試験やって免許もらえるみ
1: たいな。あ、そうです。
2: あ、で、チンは仮免許の方、
1: 仮の方を合格いたしまして。
0: よかった。これ S 字クランクとか、なんか要は校内で運転技術を OK もらうやつ、うん、これって。
1: そう、まあ40キロ出すところは40キロ出して、
0: うん、
1: で、巻き込みよしとか、
0: はいはい、
1: 踏切で音よしとか、坂道発進とか、
0: はいはい、
1: まあ、そんな感じですね。 S 字クランク、
2: 懐かしい、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: 懐かしい。
0: 夏でもなんかセダンの車か、あれって。
1: うん、今大きくなってますね、セダン。今大きくなってますね、波の上は。
0: あ、セダンよりも大きいんだ。
1: なんていうんですか、ファミリーカーみたいな、ノアみたいな、
0: へ
1: ーぐらいのサイズのやつになってますね、今。
0: あ、6名乗り一応。あ、5名乗り、
1: 5名乗りなんかな。
0: あ、じゃあまあちょっと、まあ箱型っていうか、
2: でかいや
0: つ。なんかセダンの車で運転するときの俺、何を、なんていうかな、このカーブの

0: たいな、うんうんうん、教官に言われたので、この左側のなんていうんですか、このフロントガラスとそのサイドのガラスの間の要は棒があるじゃないですか。
1: あ、
0: 四角になる。
1: 四角
0: で、なんかそれが角に差し掛かったらハンドルを切ったらいいぐらいだよみたいな、
1: へ
0: え、教え方をされてて、
2: なるほど。
0: で、まあ僕もまあ要はもう、あ、もうそういうものなんだと思って、うん、感覚じゃなくてもうこの角とこの棒が重なった時をカーブだみたいな、もうその頭しかなくて、もう実際でも路上に出たら、まあ、そうじゃないカーブもいろいろあって、もう一発目で免許合格後に俺の家の車もセダンだったんですよ、
1: うんうんうん、
0: だからもう、あ、じゃああの教官の方式で生きるやつだと思って、一番最初の俺の首里崎山町、
1: はいはい、
0: めちゃくちゃ道狭い、
1: 狭いよな、
0: もうあそこセダンで行くってなかなか至難の技っていうカーブがあるんですよ一番最初に、
2: あ、崎山町最近通った、あ、はいはいはいはい、
0: あ、そうそう、あの随所の裏の方の、

Look at yourself. If you had a sense of humor, you would laugh.

So here I am, very glad to be unhappy. I can't win yet.

0: 朝のバスレーンが始まっています。以下の道路では午前7時30分から午前9時までの間バスレーン規制が行われているので、ドライバーの皆さんは注意してください。国道58号アメク交差点から久茂寺交差点、国道330号上間交差点から代々木交差点、県道222号線代々木交差点から那覇高校交差点、県道29号線首里山川交差点から松川交差点、県道29号線松川西交差点から阿佐渡十字路交差点、国際通り阿佐渡三叉路から県庁北口交差点となっています。今日も一日頑張ってまいりましょう。 Have a nice day。
1: 私の目にはあなたは高価で尊い。私はあなたを愛している。人生に安らぎと希望を与えます。モノレール義母駅から首里駅に向かって徒歩3分、赤い十字架が目印です。0705403-5651、シャローム聖霊教会。
2: ドライバーさん、首里まで急いでお願いね。エステに遅れそうで。
3: うわ、パンダ。
4: ご乗車ありがとうございます。ただのパンダではありません、パダオです。
2: パンダの運転手さん。はあ、
4: ハエバル生まれのパンダム線は首里や南部の道に詳しく、フリーダイヤルですぐにあなたの元へ駆けつけます。観光タクシーの資格を持つ仲間もどんどん増えているんですよ。
2: へえ、パンダなのに偉いのね。
4: ただのパンダではありません、パンダム線のパダオです。
5: タクシーといえばパンダム線、フリーダイヤル0120-89-2394、0120-89-2394。

0: ジオネーム旧具志川市の俺さんから番宣いただきました。
1: 新戸助新の S、
0: スリー石峰の S、
2: ケージャージの S、
3: 3人合わせて FM 那覇新戸助のオリジンアワー、
2: だいたい水曜6時に放送中。
0: だいたい絶対水曜6時でしょ。
4: 那覇市のラジオ電波環境が大幅に改善。 FM 那覇では2017年6月より弁護岳にある沖縄タワーから電波を発信。県庁前、朝日町、西町、辻、若狭、小禄、坪川、小久場、式名、上間、小羽倉などなど、より聞きやすくなりました。那覇を愛する声を電波に乗せて FM 那覇。
5: 社会貢献したいけどどうやったらいいかわからない。昆布屋だけど昆布で世界を救えるのかな。あなたの気持ち、架け橋沖縄で叶えよう。沖縄の支援団体ポータルサイト架け橋沖縄は、社会貢献したい人と支援団体をつなぐ架け橋です。
6: FM 那覇をお聞きのあなた、琉球アスティーダの上津浩二です。琉球アスティーダは今シーズン王座奪還し、再び日本一を目指します。皆さんの温かい応援をよろしくお願いします。琉球アスティーダの上津浩二が8時をお知らせします。

はい、FM 那覇をお聞きの皆さん、おはようございます。5月19日火曜日、ただいまの時刻は8時1分を回りました。カルチャンプルーの沖江通りにあるスタジオから生放送でお送りしますモーニング那覇。本日のお相手は

0: さんじゃなくて私崎原ゆきがお届けいたします。どうぞよろしくお願いいたします。これからの1時間どうぞお付き合いください。はい、で本日はあのゲストの方をお迎えしております。早速ご紹介していきたいと思います。円珠久賀仁の与那覇さづかさんです。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、もうちょっとね、こちら私の大好きな、ブランドの、方が働かれているところの、方にこちらすいません、ちょっと なんて紹介したらいいのか分からずちょっと打ち合わせが甘かったので、ご紹介させていただきたいと思うんですけど、与那覇さんからちょっと簡単にご自身で自己紹介をお願いしてもよろしいでしょうか。
1: 与那覇さづかと申します。円珠という名前で、沖縄の伝統工芸技法を使ったアクセサリーとかジュエリーとか、あとソーシング、あとはカトラリーなんかも全て作っております。
0: カトラリーも、
1: はい、
0: あーすごい、なんですか、久賀仁ゼーク、
1: はいはい、で、そうです、
0: はい、そうですよね。なんかすっごい素敵な作品を作っていらっしゃるので、ちょっといろいろ後ほどまた お話を伺っていきたいと思うんですけれども、なんかこの作るっていうことで、もういろいろ表現されているということですね。
1: そうですね、
0: はいはい、なので本日のトークテーマは、作ることで残したいものということでね、皆さんの、残したいものっていうところもちょっといろいろ教えていただけたら嬉しいです。はい、この番組はリスナーの皆さんからのリクエストメッセージを募集しております。メールアドレスは780@fmnaha.jp 780@fmnaha.jp までよろしくお願いいたします。またこの放送はツイキャスト、YouTube で動画配信もしております。またリスラジアプリをダウンロードしていただければ世界中どこからでもお聞きいただけます。 FM 那覇のウェブサイトにアクセスしてトップページからお楽しみいただけます。コメントエピソードはホームページのメールフォームかツイキャスからコメントできるようになっております。ということでね、本日私実は3週間ぶりの放送になるんですよ。そうなんです。もうたくさんお休みいただいちゃって、ですね、先々週はコリンさん、先週は、火曜日担当のコリンさんで、先週が、木曜日担当のさゆりさんにお願いして、ちょっと交換していただきました。ね、たくさんお休みいただいたので勝手が分からずすいません、パタパタしていつものことですが、はい、なので、本日もよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、早速皆さんの、はい、メッセージも届いておりますのでありがとうございます。ひろちゃんさん、たかぼさん、りなっコロンベ、ゆう王国もぐりたいさん、おりともさん、ちあやさん、たけしさん、にせかべぬこみょんさん、せいうん商店さん、じゅんじゅんさん、自転車の店タオさん、みなみなさま、おはようございま す,
1: います。
0: もうね、ちょっと久しぶりすぎて、ちょっともうまた初心に帰った気持ちで始めたいと思うんですけれども、でしかもこの本日は火曜日ということでね、このコリンさん の曜日に お邪魔させていただいてということなのでね、ちょっとコリンさんを楽しみにしていた方は申し訳ございません。また来週コリンさんにお会いできるので、本日もね、この午後にコリンさんの番組あるので、はい、皆さんその時に思う存分コリン愛をぶつけていただければと思います。はい、では、早速ちょっと本日の1曲目をお届けしていきたいと思うんですけれども、はい、じゃあ、与那覇さんの方から、はい、ちょっとご紹介していただいてもよろしいでしょうか。
1: はい、オーレン・ラビさんの、はい、ハーモニング・エレガンスですね。
0: はい、ありがとうございます。じゃあちょっとお願いいたします。

すいません、今行った？右に すいません、ちょっと、右に、あ、すいません。ありがとうございます。すいません、失礼いたしました。78.0 アネッタイ・ラディオ FM。

はい、ただいまの時刻は8時10分になりました。カルチャンプルーナオキエ通りにあるスタジオから生放送でお送りしておりますモーニング那覇です。でははじめに本日のお天気をお送りいたします。沖縄本島中南部天気は曇り、昼前から昼過ぎまで雨、ところにより夕方まで雷を伴うでしょう。風、北東の風、のち北の風、波 2.5 メートル、のち 2メートル、降水確率は6時から12時まで 50%、 12時から18時までも 50%、 18時から24時まで 20% となっております。那覇の日中の最高気温は28度です。続きまして、発表中の防災情報は波浪注意報と雷

0: 注意報となっております。はい、皆さん、お気をつけください。で、続きまして、こちら現在の那覇市内の交通情報です。結構今日真っ赤ですね。こちらから首里方面から行きましょうね。那覇糸満線82号線上り、那覇市義母付近で 1.4km の渋滞。また那覇北中城線29号線西行き、那覇市鳥堀付近で 1.2km、こちらが、バルから那覇にかけてですね、国道507号線西行き、那覇市国場付近で900メートルの渋滞です。その先、つながってる感じですね。507号 小羽倉大通り西行き、那覇市小羽倉付近で800メートル、国道507号西行き、小羽倉付近同じですかね、続けて800メートルの渋滞となっております。こちら、姫百合通り330付近ですかね。こちらが、国道335北行き、那覇市真壁付近で 2.1km の渋滞となっております。その他にもね、このつながっていたりちょこちょこ渋滞が発生しておりますので、皆さんお気をつけてご通行ください。で、続きまして沖縄自動車道ですが、すごい、ほとんど何もないかもしれない。沖縄道下り、宜野座インターチェンジから巨大インターチェンジにかけて清掃作業のため、その他規制となっております。沖縄道上下線、金インターチェンジ強化補修作業のため、その他規制で、沖縄道上下線、高知バス停付近で集中工事のため、その他規制となっております。いつの間にか豊見城中地の規制解除されたんですね。那覇空港に行きやすくなりますね。はい、ちょっとなんか私にとっては嬉しい情報です。はい、以上お天気交通情報をお届けいたしました。はい、ちょっと先ほど、ちょっと機材トラブルがございまして、ちょっと一部音声が流れなかった時間がありました。大変失礼いたしました。以上、この後はニュースをお届けいたします。
1: 那覇市 LINE 公式アカウント、学校の欠席連絡、粗大ごみの手続き、ごみ収集日通知、防災ハザードマップ、避難所検索、那覇の暮らしをもっと便利に、那覇市 LINE 公式アカウントをご登録ください。

0: 本日のニュースをお届けいたします。ちょっと本日はね、この気になるニュースがたくさんあったので、ちょっと目次をメインにちょっとご紹介していきたいなと思うんですけれども、バスラッピング学生作品で、アカネクリエーション、50周年でデザイン募集ということで、広告代理店のアカネクリエーション那覇市が、創立50周年企画として、県内の高校生や専門学校生、大学生を対象にした路線バスラッピング学生デザインコンテストを実施している。テーマは街を咲かせます。選ばれた作品、優秀作品4点は路線 バスにラッピングされ街を彩る。募集期間は6月12日まで。同社は多くの学生の募集を呼びかけ応募を呼びかけているということでですね、バスラッピング、ちょっと学生が作る作品とかってまた何だろう、大人には思いつかない発想とかあったりするじゃないですか。
1: そうですよね、
0: はい、なのでちょっといろいろ街を咲かせますということで楽しみだなということで、こちら選ばせていただきました。はい、他にもね、この久米島高速線が予約再開、7月1日乗船分からということで、ちょっと運休に

0: になっていたこの久米島高速線また再開になったということで、久米島にまた行きやすくなるのでちょっと楽しみだなと思っております。あと元部にもちょっと行きやすくなりますね。なので北部に行ったり離島に行ったりをまた皆さんいろいろ沖縄本島、沖縄って言っても一言で言っても広いですからね、はい、いろいろ足を運んでみていただけたら嬉しいです。でまた琉球朝日放送おろくしが社長にということで、またこの社長が18日の取締役会で変わることが内定したということでですね、はい、またいろいろメディア業界も変わっていくかなと思って楽しみですね。はい、以上、琉球新報の紙面、こちら経済面5面よりニュースをお届けいたしました。
1: 沖縄がホームのプロ卓球チーム琉球アスティーダ、今シーズンは王座奪還し再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 T リーグの頂きを目指して Go! Go! アスティーダ。

0: 久しぶりすぎてすっごい駆け足でここまで来てしまったんですけれども、ここからフリートークお届けしてまいりたいと思います。トークテーマ、作ることで残したいものということでね、もう与那覇さんのいろいろな作品のお話だとか、また皆さんの作ることで残したいもののエピソードなどあればお寄せいただけると嬉しいです。はい、ちょっとですね、このもう与那覇さんは南城市の方に工房があるんですね。
1: そうですね、久我里という名前で、はい、工房を構えております。はい、で工房自体も結構オープンな工房にしていて、もしよければインスタグラムの方から、はい、ショップのオープン情報はあるんですが、はい、何分一人と、うん、手伝ってもらってる、はい、大城さんとやってるので、うん、ちょっと自分のこの用事があったりとかすると少し閉まってしまってとかあるんですけど、まあでも基本的に、はい、カレンダー通りに開けてるのと、あとこういうものづくりに興味があるのであれば、ワークショップとかも今やっておりますので。
0: そうなんですね、はい、工房の方で。
1: そうです、そうです。3300円から真鍮のリングの土目をつけるっていう、まず体験とか、あとバングル作ったりとかっていう感じで、物によって値段は変わるんですけど、はい、今のところまずこの2つで、お客様からまた他に要望があれば、あとなんか少しずつメニューは増やしていきたいなっていうふうには思ってます。
0: すごい。じゃあもう実際にご自身で作ったものをお持ち帰りもできるんですか？
1: もちろんです、もちろんです。
0: すごいいいですね。あ、じゃあそれで選んで。
1: そうです、そうです。
0: すごい。ぜひこのね、夏休みの自由研究とかにもいいですね。
1: ぜひぜひ。
0: この、体験は何曜日とかって決まってたりするんですか？
1: 予約いただけた方がスムーズです。うん、はい、予約の方優先にするので、はい、全然対応できるようであれば、飛び込みでもできるんですけど、はい、まあできればいい、DM とかで、予約いただけた方がスムーズにはこちらも準備できます。
0: はい、じゃあこちら基本的にはインスタグラムの DM、 ダイレクトメールの方でやり取りをした方がスムーズで、
1: そうですね、その方がありがたいです。まあ、電話もあるんですけど、はい、お店が閉まってる間とかは取れないので。
0: あ、そっかそっか。はい、じゃあちょっとインスタグラムの方のアカウント名とか教えていただいてもよろしいでしょうか？
1: ですね、インスタグラムがちょっとお待ちくださいね。
0: はい、
1: くがに琉球沖縄っていう名前で調べてもらうと、はい、
0: くがに琉球沖縄、こちらが
1: 緑色の、
0: 緑色の
1: ちょっと

0: 箱みたいなのが写っているかもしれない。
1: こちら、アルファベットで KUGANI ドット、
0: そうです、
1: RYUKYU.OKINAWA でクガニ琉球ドット沖縄ですね、はい、はい、こちら皆さんチェックしてみていただければ嬉しいです。はい、お願いいたします。でこちらの方にいろいろなこの、ね、情報も載っていて、はい、すごいリングも素敵ですね水引きみたいな。
0: そうです、うん、なんかせっかくなので
1: 。あー、すごい素敵。
0: はい、持ってきました。はい、この私がこの沖縄の関税区っていうものに入るきっかけとなったものですね、うん、はい、これふさ指輪っていうの見えるのかな、
2: うん、一応ね動画に残るって聞いてた
1: けど、ね、そうなんですよね。すごい素敵な
2: けれども
1: ふさ指輪あのちょっとねこの音声のみ あのラジオの方はちょっと見えないかもしれないんですけど、後ほど YouTube だったりツイキャスだったりのアーカイブでチェックしていただけたら嬉しいんですが、あの今ご紹介いただいたのがとこちらは、素材は何になりますか。
0: これは純銀ですね。
1: 純銀、
0: はい、
1: シルバー、
0: はい、
1: すごい素敵な純銀での、
0: はい、
1: これ何税区って呼んだらいいんですか、ね、
0: ですね、関税区とか、税区、あと首里の又江さんのところとかは区ガニ税区とかって言ったりする
1: んですけど、いろいろ読み方が変わるんですね。
0: 方言で読むと関税区なんですけど、うん、関税区だからといって、うん、金で物を作るとかっていうわけではなくて、うん、
1: はい、
0: あのこの金と書いて、うん、金属一般のことを指してます。
1: そういうことなんですね。
0: クガニ税区の中にまたいろんな分野の人たちがいて、うん、でそれのあと まるっとひとまとめにしたのをクガニ税、金税、関税区っていう意味
1: ですね。あ、じゃあ 金属の金って書いて、
0: そうです、そうです、
1: 細かい工作で、
0: はい、
1: あの関税区っていうあの読み方でこの総称としてあって、
0: そうです、は
1: い、でその中にこのもう金属全般だからこのかゴールドオンリーかなって思ってたら、いろいろな、あ、そういうことなんですね。
0: まあ、少し話すと、はい、まあ、このきっかけとなったふさ指輪というもの自体は、うん、はい、琉球王朝時代 の、うん、あの娘さんが嫁ぐ際に、うん、ご両親から贈られた婚礼賞の一つですね、
1: はい、うん、
0: でそれも結局この貴族の文化であって、貴族なんですけど、うん、このなぜ貴族ってわかるかっていうと、うん、金が王族、銀が貴族、
1: うん、
0: まあ、真鍮とか、うん、ここ位が決まってたんですよ。で、ジーファーとかも頭に刺してたんですけど、うん、それも作る金属が違うことによって、うん、この人はどういう種族階級の人なのかってわかるようなものにもなっていたので、うん、で金、私が純銀を使って作っているっていうのが、はい、貴族の文化だったから銀として出土して残っているので、うん、銀を大事にして作っています
1: 。あ、そうなんですね、はい、もうなのですっごいこのね、あの いつ行くかわからないんですけど、花
0: あの、はい、皆さん婚礼賞っていうと、はい、あの、あ、じゃあなんかこの年齢結構お姉様方たちとかは、うん、はい、あの、あ、もう私も嫁に行ってるからつけれないねとか言うんですけど、うん、もう違うんですよ。もう今の時代はもうこの娘に送る気持ちも含めて、うん、このいいものが詰まってる、このラッキーチャームがいっぱい詰まってるものなので、はい、うん、あのラッキーを自分が幸せになるためにつけましょうって言って、私はいつもご案内させてもらってます。
1: 素敵確かにこのラッキーチャームとしてっていう、ね、この言ってくれたら、あ、はい、ちょっとつけやすいだからやっぱりあのまだお嫁にも行く予定もないしとかだったりもうあの結婚何十年だしとか、ね、
0: そうなんですよ、そう、うん、あとこのシルバー自体が世界的にこの、うん、なんていうんですかね、魔除けとかっていうものに使われたりとかするんですけど、はい、これ聞こえますかね、こう音が結構すごいシャラシャラとして、うん、はい、こうなんかこういう音とかも、うん、この悪いものを払っていいものを呼んでるような音がするなって私の方は思ってて、うん、はい、まあ、なんかこういろんなこの世界中のものなんですけど、はい、 時代背景含めて、うん、なんか沖縄でうまくミックスされてチャンプルされて作られたのがフサユビアだなと思って、はい、
1: このフサユビアそれぞれ一個一個に意味があったりするんですよね。
0: そうですそうです、
1: ちょっとそれぞれ教えていただいてもいいですか。
0: ですね、まずお魚が食べ物に困らないようにっていう意味があって、はいはい、あと扇が、うん、末広がりの幸せっていうところと、はい、あとザクロが子孫繁栄であったりとか、はい、あと桃と亀が、あのどちらかがついてることが多いんですけど、それが不老長寿っていう意味が多くて、であとはあのお花が生活への彩りっていうのと、あと蝶々が祖先からの使者で、葉っぱが着るものに困らないようにっていう感じですね。結局この戦争とかで、資料が焼けてしまっていたりとか、あと今ずっと続けてらっしゃる首里の又吉さんであったりとかっていう、はい、あの続けられてる方がとても今少なくて、でなんでこう少なくなったかっていうと、まあ、さっき戦争って言ったんですけど、まあ、戦争の時はこの金属って加工ができてしまうものなので、皆さんこう集めてこの内地の方に送って、ね、うん、で戦争に使ってくださいねっていうのがあったもので、うん、この昔はこの士族階級とか、うん、あの貴族とかしか使えなかった銀とかっていうのが、うん、この時代の変遷を含めて、うん、あの皆さんの手元にも来て、あの市民の方の手元にも来てたんですけど、うん、その戦争で持っていかれててね、なので出土してるものか、うん、あのもうずっと持ってらっしゃった方たちのものしか残ってなくて、あのなかなかあの正しい歴史っていうものがわからないんですけど、はいはい、このわからないっていうミステリアスな感じも含めて、うん、このフサユビアとか沖縄の金細工っていうものの魅力だなと思って作ってます。
1: あ、素敵です。あのこのそれぞれに意味があるんですけども、形がもうこれって決まってるというよりは、結構このなんだろう、あの作り手さんによって。
0: そうですね、なんか昔の出土品とか見せてもらったりとか、うん、いろいろするんですけど、はい、まあ大体お花とかも全く同じっていう感じではなくって、うん、まあ、お花の形とお魚の形、うん、でも昔のものとかよく見ると魚とかはすごい鯛みたいな、めでたい縁起物っぽい、このちょっとふっくらしたお魚がついていたりとかして、はい、おーっていういつも新しい発見があります、うん、で、離島の方で出土してるものとかはなんか鳥っぽいものがついていたりとか、多分鶏なんじゃないかと思うんですけど、これはなぜついてるんだって。
1: 確かに確かに。
0: このなのでこの今言った大体7つがついてることが多いんですけど、うん、まあもしかしたら昔はもしかしたらもっと5個だったかもしれない、3個だったかもしれないしっていうのはちょっとまだ詳しくは分かってないんですけど、はい。
1: あ、じゃあこの数も違ってたかもしれない。
0: かもしれないですね。あの本当に何ですかね、資料としてなかなか残ってないので、
1: はい、あ、そうなんですね。だからもうちょっとあの なんだろう、やっぱりこのそうか、貴族っていうことは、うん、もう首里城の中にだったらあるとかっていうとかでもなかった
0: ですね。とかでもなかったみたいです、うん、しかもこの婚礼書で使われてたって特別なものだったので、うん、はい、なかなかこう残ってるものが少なかったりとか、うん、貴族の方でもなんか作れなかったとかもあったみたいで、この貸してもらって、うん、あの婚礼書として見つけてたみたいな感じ。やっぱ沖縄って銀というか鉱山がなかなかなくて、はい、そうですよね、はい、あの銅は昔取れたみたいなんですけど、うん、まあそんなたくさん取れるものではなくて、うん、で銀なんか特に取れないっていうところで、うん、この琉球王朝時代っていうところのハブ地域、はい、基地だったっていうところから、うん、この日本からシルバーが来てるとは私は思ってなくて、はい、どっちかっていうとこの交流していく相手だったので、うん、どっちかっていうとこの東南アジア、シャムとかタイとかあちら辺とかから、うん、タイだとカレン民族って言って銀扱ってる人がいるので、はい、うん、でそういったところから沖縄に来て、で県外の意味と、あとは中国ともよくやり取りした、うん、中国からの意味と、うん、で東南アジアの方にフサ状になってる指輪というか、ネックレスとか、うん、 にこういった耳かきがついてたりとか、あとはブレスレットと指輪がくっついてこうチェーンでつながっているようなものがあったりとか、デザインとかの衣装とかっていうのはそっちから来てるんじゃないかなとか、意味は中国の

0: 方からよく入ってきてるんじゃないかな、うん、でもそれもあの日本の意味も入ってきたりとかしてる感じがしてて、うん、本当に沖縄の琉球の中でうまくミックスされてできた指輪がふさ指輪っていう感じです、う
1: ん
0: う
1: ん、本当にチャンプルーされてますよね。なんかその素敵な要素を取り込んでっていうのがもうねこのなんだろう過去から受け継がれてきたものがあのきちんとこれが当たってるかどうかわからないですけどこの語り継がれてきた部分とかで再現させてとかそうです
0: あの香典であったりとか、うん、あとはもう出土品からであったりとかっていうところから、うん、現在で作ってつなげてっていうところで、はい、まあ今度は未来になって、うん、であのこの作ることで残したいものっていうもので、うん、私が一番残したいのが、まあ、形が残したいっていうよりもこういう風な話があってこういう風に作ってきてこういった形のものがあって、うん、っていうものがさらに文化にまでつながればいいなっていうのが一番あって、うん、伝統工芸で終わらずに、うん、あの沖縄の文化として関税区っていうものが残っていきたいっていうところが一番の目標で今作ってるっていうところですね。
1: いいですね。なんかこの思いを残すというか思いをつなげるという感じですよね。
0: もうこの当たり前のように沖縄に関税区っていうものがあって、うん、で皆さんが知っていて、うん、でこれってこういう意味があったんだよっていうのを知っていただいててっていう、うん、であの世界中の人たちに伝えられるようなもの、うん、伝統的なもう魅力的なものなので、うん、そうなってほしいなと思って作ってます。
1: 今私もこの髪が伸びてきたのでこのジーファーも欲しいなっていうのと、はいはい、あとねふさ指輪指輪にしちゃうとなんかこのあれ結婚したのみたいなあの、ね、ネックレスとかにできたらいいなって思うんですけど。
0: そうですよね、はい、あの私の方もこの七房がふさ状には、うん、ではないんですけど七つのチャームがついた、はい、あのリデザインして、うん、もっと普段使いしやすいようなデザインに落とし込んでいるものもありますし、うん、このふさ指輪自体をチェーン通してよく使われる方もいらっしゃって、うん、ふさ指輪音もなるし揺れるのですごく、ね、
1: あのすごく素敵な先ほどの音
0: フォーマルな時とカジュアルな時とどっちも使えるようなものになるので、はい、うん、さすがにちょっとオフィスでは使えないと思います。シャシャシャしてでも本当に
1: あのネ
0: ックレスとかで使っていただけるといいかなっていうふうに思います、うん、はい、そうです
1: ね、あちょっとね、こういつにいつになるだろうねでもラッキーアイテム
0: です。先につけて、はい、あ、そうですね、それを呼んでもいいかもしれない。
1: 確かに良い祝いでちょっと頑張りますありがとうございます。はい、じゃあちょっと折り返しに入ってきたのでここで一つこちら、ちなぐちなうお届けしたいと思います。じゃあどちらにしようかな。じゃあこちらどうぞ。
2: 三日月マンハッタンのうちなぐちなお、今日のうちなぐちはこちら。ぐわぐわ。これはうちなあんちゅが表現に物足りなさを感じた時によく使う言葉です。
3: 金田一君、犯人は誰か分かったのかね
4: 謎ぐわは全て解けた。犯人ぐわはこの中にいる。死体ぐわの見つかったキッチングわで鑑識グアーの手によって犯人グアーの指紋グアーが見つかったな。キッチンハイターグアーの隣あたりだ。さらに凶器グアーのナイフグアーが裏庭グアーに捨ててあるの犬グアーが発見しているんだよ。お前ダイイングメッセージグアーでもちゃんと説明
2: されていたし、このような場面で使ってみてはいかがでしょうか。
4: 準備してあるし手錠グアーもかけるよすぐな。刑務所グアーに独房グアーに

はい、おはようございます。5月19日火曜日、ただいまの時刻は8時36分を回りました。カルチャンプルーの沖江通りにあるスタジオから生放送でお送りしておりますモーニング那覇。本日のお相手は、はい、火曜日なんですけれども、コリンさんではなく私、先

0: 原由紀がお届けいたします。これからの時間もどうぞお付き合いください。そして、本日のゲストは、園児久賀仁の柳葉さずかさんです。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします、
0: はい。で本日のテーマ、特テーマ、作ることで残したいものということで、引き続き、お届けしていきたいと思います。この番組はリスナーの皆さんからのリクエスト、メッセージを募集しております。メールアドレス
1: すいません、もうかみかみ
0: メールアドレスは780@fmnaha.jp 780@fmnaha.jp までよろしくお願いいたします。またこの放送はツイキャスト、 YouTube で動画配信もしております。 FM 那覇のウェブサイトにアクセスしてトップページからお楽しみいただけます。はい、ということでねなんかどんどんどんどん早口言葉になっちゃうんですねちょ、このカミカミを直すようにします、はい、で今ちょうどメールも届いておりますのでご紹介したいと思います。ゆきさん、柳葉さん、おはなは。ラジオネーム、たかぼです。テーマ、作ることで残したいもの。沖縄にもさまざまな伝統工芸品がありますね。お土産品などに行くと、どうしてもお値段が高いものがたくさんありますね。個人的には手に取って購入するにはちょっと勇気がいるものも少なくないです。琉球ガラス、瓶型もそうですし、焼き物、アクセサリー、紡ぎなどですが、後継者がいないと残すべきものも残せないですよね。なのでまずは後継者を残さないといけない。そしてたくさん実用化してコストを少しでも下げられると入手しやすいかなと個人の願いですということですね。そうですね、なんかどんどんどんどんこの広まっていただければね、このなんだろう、皆さん後継者も集まって、だんだんだんだんコストも下げられて、で普及してって、そういういい循環が生まれるといいですよね。
2: そうですね、うん。まあ、伝統工芸っていう形になると、うん、はい、やっぱりコストを下げるっていうのがなかなか難しいですよね。ところではあるんですけど、はい、まあ、でもそれ以外のところで、うん、そういった技法を使ったもので、少しコストを下げたものであったりとかっていうものから手に取っていただいて、いずれは手仕事 で、
0: ね、そうですね、
2: はい、作れたものを手に取ってもらえるといいかなっていうふうに思います。そうですよね、
0: やっぱりすごく時間をかけて作品を作られてますからね。
2: そうですね、うん、結構知り合いの作家さんとかもいるんですけど、まあ、宮古とかだと、はい、この植物から育てて、はい、宮古上風にするって言って、
0: あ、そうか、植物から
2: 本当に
0: 長い期間、まあ、
2: チョマの宮古上風もそうなんですけど、うん、あとはこの芭蕉布とかも、葉っぱから育ててって言って、でもその葉っぱもこの150センチぐらいになっても、この葉っぱ切り落としたら1メートルぐらいにしかならなくてとかで、それをまた煮て、でこのバナナの幹も全部が使えるのかって思ってたら、話聞いたら違うんですよ、本当に一部しか使えなくて、嬉しくて、それはすごい値段するわ。
0: そうですよね、そうなんですよね。この三振もそうですもんね。
2: そうですよね、はい、
0: そうだから、この何十年もかけて育てた木が使えるの、本当に芯の部分だけとかっていう。
2: そうなんです、ね、だから、まあ、でもな、まあ、じゃあ高くすればいいのかっていうわけでもなくて、うん、まあ、それなりの相応の対価をいただいて作らせていただいていて、うん、まあ、それがなんていうんですかね、このうまく手に入るようなものだといいなっていうふうに思います。
0: はい、ありがとうございます。もうこの本当にね、作り手さんのお話とか聞かせていただくことがあるんですけれども、本当にもうこのなんだろう、すごい思いが伝わってきて、なんかこの、ね、金額に関係なくやっぱり身につけたいとか、うん、ね、この後世に引き継ぎたいなっていうふうに思うので、うん、そういうこの、ね、伝統工芸品がどんどん広がっていってくれたらいいなと思いますね、はいはい、ありがとうございます。で、またツイキャスでもメッセージがいろいろ届いているのでご紹介していきたいなと思います。確かにこのサンゴの、ね、この装飾品とかも魅力ですよね、はい、でこのありがとうございます。
2: なんか持ってらっしゃる方が、
0: ね、 このバングル持ってるかもしれないということで、
2: ありがたい。
0: リカさん、この南城市の方でカフェやられてる方なんですよ。
2: あ、そうなんですね。
0: はい、なのでもしかしたらそうかもしれないです。
2: ありがとうございます。
0: ね、以前ちょっとこの番組にも出演していただいた

ことがありまして。そうなんですね。そうなんですよ。ぜひこのカフェもすごい素敵なところなので行ってみていただきたいなと思って、ね、お互いにちょっと行き来していただいてね、このカフェも楽しんでいただいて、このね、いろいろご自身で体験もしていただけたらね、嬉しいなと思います。ぜひ遊びに行ってみていただきたいです。ニセカフェのコメオさんもブレスレットは体験工房で作って残したい。そうです。

0: ますね。まあでも要望があればシルバーとかでも作れるんですけど、はい、その時はあのお見積もりをちょっと取らせていただきたいかなっていうふうに思います、はい、今ちょっとシルバーが高くて
1: そうですよね。めちゃくちゃ高騰してますよね本当に。もうなんかこのそう、ちょっと削って磨けば磨くほど輝きは増すけれども、その分あのなくなってしまうじゃん。そのもどかしさっていう。
0: そうですね。あとはあのなんか皆さんあの、うん、結構シルバーとかを使われるときに、うん、まあ、黒くなるよねっていう声は聞くんですけど、はい、最近はもう本当にあの石とかがついていなければ、はい、あのインターネットとかで1000円ちょっとぐらいで、うん、この磨き液っていうのが売ってるので、それにちょっと30秒ぐらい入れてもらうと、はい、本当に綺麗に元に戻るので、磨く、そうですね、まあ、それもある意味この科学の力で一皮むいてはいるんですけど、まあ、全然あの、うん、自分で磨くよりはあっという間にできるので、
1: やっぱり石がついちゃってるとあの石に影響が出ちゃう感じですかね。
0: 出る時もあります。あのダイヤモンドとかだったら大丈夫なんですけど、さっき言ってたサンゴとかは特にあのサンゴとパールってあの生き物が作り出してる宝石なので、どうしてもこういったコーティングとかに弱くて、はい、それに入れちゃうとすごいあのマットな感じになっちゃって、で磨き上げるっていうのがまたすごい大変なことになってしまうので、あ、まあ、そういったものとか、あとはターコイズとかっていうものに関してはあまりおすすめはしないので、はい、ね、まあ、でも石にもよってこの、まあ、このエメラルドとかだと結構この石の加工によっていろいろオイルが入っていたり、ひびが入ってしまう石なので、それを隠すためにオイルが入ってたりとかすると、そこにあの洗うときに、まあ、液ぐらいだったら大丈夫だと思うんですけど、あの洗浄、うん、あのプロの方の洗浄とかになると、うん、まあ、この超音波とかかけちゃうとダメなので、まあ、プロの方は多分その時は受け付けないと思うんですけど、うん、なんか割ってしまうとやっぱ大変なので、うんうん、で本当にさっき言ってたサンゴとかは沖縄は取れるんですけど、はい、多分今はもう漁業権というか取ってらっしゃる方少ないで、あの皆さんあの普通に見てもらってるサンゴ礁とは違って、はい、実はサンゴなんですけど生き物の種別として違う生き物になります。その宝石サンゴと普通のサンゴっていうのは実は、はい、あの種別が違っていて、
1: ね、
0: 生き物として違っていて、で生息環境も実は違うっていうところ、
1: そうなんですね、
0: はい、皆さんこのビーチに落ちてるのと一緒かなって思ってると思うんですけど、うん、まあ、あれはだいたい 2,300 メートルぐらいまでしかいないと思うんですけど、はいはい、宝石サンゴとか300メートル、
1: あ、もっと深いところ、
0: もっと深いところにしかいないので、はい、そうか、実は違うんだよってところですね。
1: なんか結構あの浅瀬のサンゴがやっぱりこの温暖化の影響とかでやっぱりなくなってるとか言いますもんね、
0: は
1: い、
0: まあ、なので沖縄はもうこの結局もう取ってる方たちがいらっしゃらないと思うので、どうなってるかはちょっとわからないんですけど、はい、
1: はい、そうかそうか、うん、あのちょっと県外に行った時に、うん、この高知県だ、
0: 高知県、そうそうそう、高知は、うん、あのサンゴ有名です。
1: あ、やっぱそうなんですね、はい、だからあ高知にもサンゴあるんだってびっくりして。
0: そうなんですよ、高知は多分地域、うん、この地形的なものですごくよく取れるみたい で、
1: ね、
0: この有名なのがチアカって言って赤いサンゴですね。
1: そうそうそう、
0: はい、でこの潜水艦というか、はい、潜水艦を沈めて600メートルぐらい、まあ、下まで下げて取るので、
1: ああじゃあ本当に深いところに、
0: 深いところです。だからあのよくニュースで前やってたら中国船とかがこう、はい、アメリカーってやる感じではなく、あれやっちゃうと大変あの、うん、全部取っちゃうので大変なんですけど、あー、はい、まあ、高知とかはちゃんと潜水艦沈めて、うん、でそこで取ってるみたいなので、
1: すごい、結構じゃあ600メートルって言ってもだいぶもうなんかこういう感じで深海なイメージですけど、
0: 深海の中に本当にあの宝石サンゴは生えてるっていう感じですね。
1: そうなんですね。あ、だからもう本当に浅瀬のイメージでしたけど、確かに あれだけしっかりしたというかものになると、
0: 本当に成長1年で本当に少ししか成長しないので、うん、
1: そうですよね。いやだから本当にもうこのダイビングする時もこのやっぱり当たらないように気をつけてこのシュノーケルとかサイビング、うん、だからもう本当にね、すっごい成長があの鍾乳洞もそうですけど、はい、
0: す
1: あのゆっくりゆっくりじゃないですか。
0: そうなんですね、
1: だからこそねちょっと大切にしないといけないですよね、うん、ありがとうございます。このねちょっといろいろ活動のについてもあのまた教えていただきたいんですけれども、はい、あのどういったこれまで活動されていて

0: ょっとこの今後の展望だったりというところまでちょっと教えていただきたいなと思うんですけど、はい、
1: 現在はこの工房を運営しながら、はい、今ちょっと今年で3年目になるんですけど、はい、県の事業の、委託で講師を務めさせていただいていて、沖縄県工芸の森、
0: はい、トミグスク
1: の、はい、工芸の森の方かで、うん、始まる半年間の金細工研修を受け持たせていただいているっていうのと、はい、あと今度6月の
0: 20日と21日ですかね、
1: 21日ですね、うん、にこのタイムスビルでやるものと、はいはい、あとプラザハウスでやるもの、うん、同じ日同時なんですけど、
0: 同時なんですね、
1: はい、ちょっと主人にも手伝っていただいて、私はタイムスビルの方にいるんですけど、沖縄市の方には主人がいて、うん、どちらにも商品は見れるようになってますので、はい、よかったら見ていただきたいなっていうふうに思ってます、
0: は
1: い、
0: 楽しみ。プラザハウスは沖縄市の方ですかね、はいはい、で那覇市のタイムスビルと、はい、でこの6月20日21日両日
1: で、はい、両日ですね、
0: はい、ございます。この、工芸センターの研修の募集はもう今始まっていて、
1: はい、多分6月に、6月の頭3日と12日に説明会があって、私も一緒にこんなもんだよっていうのを説明させていただくの で、はい、まあ、であと6月末ぐらいで締め切って面接して、で多くて4人っていう感じですけど、はい、
0: こちらは、半年間の研修ということなんですけど、はい、なんだろう、スパンというか毎日なのかとか、
1: 週に3日くらいですね、はいはい、で半年間なんです、うん、なので実質もう3ヶ月いかないぐらい、75日とかでやるので、深く掘るっていうよりは、うん、金細工っていう範囲がすごく広いので、
0: う
1: ん、はい、
0: そうですよね
1: これ の、 入り口に立てる知識を少し、うん、協力させていただくのと、はい、ちょっとしたものが作れるようなところまでは持っていくんですけど、うん、はい、なかなか沖縄県内にそういった学校っていうのが少ないので、うん、もっとこのジュエリーみたいな感じのものがやりたいんだったら、うん、やっぱ県外の方がやっぱり強いではあります、うん、
0: そうだ、この本当に作品展というか、この、もう受講された方の卒業生の方の作品展、は
1: い、
0: 拝見させていただいたんですけども、はい、もうなんか本当に関税区、金細工、うん、って一言で言ってもすっごいバリエーションがあるというか、はい、でこの 4人の生徒さんそれぞれのカラーがやっぱり際立ってて、はい、同じテーマのはずなのに全然ここまで何だろう、色を出せるんだというか、すごい面白かったです。
1: ありがとうございますこの、なんていうんですかね、この沖縄県内だと割とすぐ自分たちで販売に行ったりとかしないといけないっていうところで、うん、はい、同じ本当に見たものを全く完璧に同じように作るっていうのも大事なんですけど、うん、ちょっと個性が出せるような感じで割と自由にやってもらってます、うんうん、
0: そうだ、なのでこの なんだろう、箱みたいなものとか、はい、いろいろなんか箱は箱でもなんかいろんな作り方がもう本当に綺麗にはまってて、なんかもうどこから開けたらいいのみたいなすごいものとかもあったり、なんかもう本当にそれぞれのカラーが見えて、なんかこのふさ指輪も、はい、それぞれやっぱりなんかこの方が作ったなって分かる、うん、この味があって、
1: はい、うん、だからこのふさ指輪も、うん、昔の形もすごく大事なんですけど、うん、それも分かりつつ、うん、並行して、うん、自分の色も出したようなふさ指輪とかも作っていっていただけたらいいなっていうふうにはちょっと私個人としては思ってます、
0: うん、はい、そうですよね、もう本当になんかそういういろんなこのなんて言うんだろう、伝統で受け継がれてきたものもありながら、このオリジナリティもね、うまく織り交ぜながらっていうところで、ね、ちゃんと後世に引き継いでいくため、でも難しいところもありますよね、この本当になんかどこまで、うん、崩してじゃないですけど、この手張りの世界っていう感じのところがあると思うので、
1: あまりずれすぎるとまた軸がぶれてるんですけど、

0: ですかね、このでも新しいところも多分取り入れないと文化として進んでいくことができなくて停滞してしまうと思うので、うんはいうんうでね、この作り方とか形とか伝統的なものっていうところがもう本当に理解して、うん、あの喋れるくらいまで落とし込んだ上で、はいうんただ私はこういったところもいいと思うよっていう提案ぐらいがいいのかなってちょっと思ってます、
1: うんうん、そうですね。だからこの なんていうんだろう、やっぱりこの変化がまあすごい本当に難しいんですけどねこの伝統と変化っていうの あのすごいせめぎ合いそう時代に合わせてっていう部分もありつつもとか、あとそれぞれの個性もありつつも、うん、でも伝統っていうところのこの型、あの守らなきゃいけない型の部分とか思いの部分とかはずらさないでほしいなって、はい、もうすっごいその
0: もう本当に どこまでするかっていうところが難しいところではあるんですけど、はいねうん、まあでもそこから新しく形が生まれたりとかっていうのもいいと思いますし、はいうんはいまあ、それこそあの先ほど言ったもう文化になるっていうところまで、うん、このそういったものが繰り返されていって、うん、なってもらえたらなっていうのが本当
1: そうですね。だから本当に何だろう、教科書的なというか、うん、基本の型みたいなのはちゃんと受け継いでもらいたいなと思う、はい、だからあの両方作ってほしいですね。
0: そうですね私としても両方こう、うん、そうそういろんな形でやっていって、ねね、この伝統工芸金細工っていうものが、うん、あのもっと皆さんに浸透していったらなっていうふうに思ってます、はい、
1: そうですね。このなのでやっぱりこの空手もいろんな流派があって、この、ね、流部とかもいろんな流派があって、だからこの元の方がすごい分からなくなってしまうなっていう、なんかこの基本の木みたいなのと同時並行で それぞれの流派だったりのものがあってもいいかなって思うんですけども、うん、なんかこの元もう知りたいなって言った時の元も、うんうん、あのちゃんと引き継がれるといいですよ ね、
0: はい、だからもう本当にさっきも言ってもらったように、うんはい、元も作りつつ、
1: うん、そうなんですよね。そう
0: 自分も出してってそうなんですよ、ね、いつも思います、
1: はい、うん、だから本当に両方作れてこそ、なんかこのやっぱり結構あの自分らしさっていうところを出すっていうのもすごくあの大事だなっていうのは思う反面、このやっぱり基本に忠実なものを作れて初めてかなっていうところもあるなと思うので、はい、あのしっかり、ね、この作り手さんにはあの後世にあの基本の木があの届くようにもしていただけたら嬉しいですね。
0: お願いしたいです、
1: はい、なのでそういう意味でもこの研修ぜひ皆さんあの興味ある方はチェックしていただいて、あと体験もあるということなので、はいはい、ぜひねこの、くがに琉球沖縄ですかね、はい、そちらでも情報を流してます、
0: はい、配信してるのと、はい、もしあの全然あの購入していただかなくていいので、うん、全然話したいよとか見るだけ見たいよっていうんだったら、うん、あの私の住所久手堅公民館で、
1: 久手堅公民館こちらも南城市、
0: 南城市です、はい、あの久手堅公民館って調べてもらうと、はい、あのすぐお店というか工房のすぐ隣の公民館出てくるので、はい、多分あのクガニで調べてマップで調べても出てこないかもしれないですけど、はい、この久手堅公民館で調べてもら
1: える、はい、じゃあ皆さんぜひチェックしてみてください。はい、本日は、園樹の、クガニ与那覇さずかさんをお迎えしてお届けいたしました、本日火曜日ですが、コリンさんではなく私崎原由紀がお届けいたしました。来週の火曜日はコリンさんです、あと午後にもコリンさんの番組があるのでぜひ皆さん聞いてくださいね。ありがとうございました。またやったー。
0: ありがとうございました。

0: ドライバーさん、修理まで急いでお願いね。エステに遅れそうで。
1: うわ、パンダ？
2: ご乗車ありがとうございます。ただのパンダではありません、パダオです。
0: パンダの運転手さん。はあ。
2: ハエバル生まれのパンダ無線は首里や南部の道に詳しく、フリーダイヤルですぐにあなたの元へ駆けつけます。観光タクシーの資格を持つ仲間もどんどん増えているんですよ。
0: へえ、パンダなのに偉いのね。
2: ただのパンダではありません、パンダ無線のパダオです。
3: タクシーといえばパンダ無線。フリーダイヤル0120-89-2394、 0120-89-2394。
4: ラジオネームペンギンさんからいただきました。最近彼女に振られて辛いです、励ましてください。この方お呼びしましょう。ハッピー長浜さんです。
5: ハッピー、オッケー。じゃあハッピーな一言送ろうじゃないか。
4: お願いします。
5: 火曜オリジンアワーを聞きなさい。ハッピー。以上ハッピーの時間でございました。
4: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー
5: ポッドキャストも配信中。オッケー、ラストハッピー。
4: ラストハッピー。
5: 100円そばの天かすがカリカリだったハッピー。
4: 嬉しいかもしれない。
5: ハッピーなんだよ。
6: ラジオネーム旧具志川市の俺さんから番宣いただきました。
7: 新戸助新の S、
8: スリー石峰の S、
9: K ジャージの S、
10: 3人合わせて FM 那覇新戸助のオリジンアワー、
11: だいたい水曜6時に放送中。
12: だいたい
13: 絶対水曜6時でしょ。
14: 学生服リユースリサイクルショップゆいまーるでは、生活保護世帯、一人親世帯に学生服を無料で提供するプロジェクトの寄付を募集しています。子どもたちに学生服を。学生服リユースゆいまーるで検索ください。
15: FM 那覇をお聞きのあなた、超重量級バンドデラックスデラックスのボーカル朝顔です。新曲多め、ライブマシマシ、そんな私たちに大注目。詳しくはデラックスデラックスで検索。朝顔が9時をお知らせします。